با لحظه های آزاد 50 سال دیگر از ما می آورد یاد در روزهای رنگین. یک روز آفتابی با آسمان آبی، آن سوی عصر غربت تصویری از رفاقت،

صدای کف زدنت کبک‌های کیهانی را برای من که زمینی هستم بیدار می‌کنند. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ ولی شکفته بادا لبان من که نیمه ماه نیم رخان تو را شبانه می‌بوسند. فدای تو دو چشم من که چشمهای تو را خواب دیدند. ببینم تو کجایی که چهرت باغیست که از هزار پنجره نور میوزد هر صبح و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندی آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ به من بگو که کجا می روی پس از آن وقت ها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه روی می آریم و گریه به رو. کجا و سایه پشت سرت چیست در شب این که شعر من است که از پشت پای تو می آید؟ چه دست هایی داری شبیه بوسه و خاک از تو که لبریز می شود؟ ببین چه جلگه ای آنجا که شانه می خورد از بوسه ها و نسیم. کدام دست نی چون تو را زده قط شبیه بوسه؟ چه انگشت های سبزی داری؟ نرو. به من بگو که کجا می روی پس از آن وقت ها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه روی می آریم و گریه به روی.

موش ماند آنگاه بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت به هوا انداخت. سیب چندی گشت و باز آمد، سیب را بوید، گفت: گپ زدن از آبیاری ها و از پیوند ها کافی است، خب تو چی میگویی؟ چه بگویم، هیچ. سبز و رنگین جامعه گلبرف بر تن داشت، دامن سیراوش از موج تراوت مثل دریا بود، از شکوفه های گیلاس و حلو طوق خوش آهنگی به گردن داشت، پرده تناز بود از مخمل گه خواب گه بیدار با حریری که به آرامی وزیدن داشت. روح باغ شاد همسایه مست و شیرین می خرامید و سخن می گفت و حدیث مهربانش روی با من داشت. من نهادم سر به نرده آهن باغش که مرا از او جدا می کرد، به نگاهم مثل پروانه در فضای باغ او می گشت، گشتن غمگین پری در باغ افسانه. او به چشم من نگاهی کرد، دید اشکم را، گفت: ها چه خوب آمد بیادم، گریه هم کاریست. گاه اون پیوند با اشک است یا نفرین، گاه با شوق است یا لبخند یا اسف یا کین، وان چیز انسان لیک باید باشد این پیوند. بار دیگر سیب را بوید و ساکت ماند. من نگاهم را چه مرغی مرده سوی باغ خود بردم. خاموشی بهتر، ورنه من باید چه میگفتم به او، باید چه میگفتم؟ گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است، خاموشی بهتر. گاه نیزن بایدی پیوند کو میگفت خاموشی است. چه بگویم، هیچ. جور خشکی دست از بس تشنگی دیگر بر لب جو بوته های بارهنگ و پونه و ختمی خوابشون برده است. با تن بخیشتن گویی که در رؤیا میبردشون آب، شاید نیز آبشون برده است. به عزای عاجلت ای بی نجابت باغ، بعد از اون که رفته باشی جاودان بر باد، هرچه هر جا ابر خشم از عشق نفرت باد آبستن، همچو ابر حسرت خاموش بار من. ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتون روست نتواند. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خشک سالی های گردآلود، هیچ بارانی شما را شست نتواند.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چرا، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟ به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور.

اگر دست دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزان.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخت از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهایم.

باقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می‌گذرد، خواب عقاقیاها را بمیرم. می‌خواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

شکسته پنجه یه تو خون تخت تو نگون شیوه یه تو قتل عام خب بگیر به بند بکش پشم و کینه تو دکن فتون بهش خیم خب جلاد در بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خوش انقلاب ترخ راه توده ها هیله سفید کرده بر ملامش علی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که مین چکست پنجه تو خون تخت تو نگون شیوه تو قتل عام خب بگیر به بند بکش پشم و کینه تو بکن فتون بهش خیم خم جلاد غر بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

0: سرود برای گلهای صبح. دیگر نمیتوانم جز با تو از تو سخن بگویم، ای شرز شیر زخمی زندانی، ای خاک ارغوانی. دیگر نمیتوانم و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکفته خشم و خون آوازهای سوزان میخواند و اختران خشم زمان را، باغ جرقه های سرخ پریشان را روی فلات خفته میافشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر، مثل تنورهای گدازان گرد باد، از خطه های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره های آتش باد و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک آب، دیگر نمیتوانم اینک رد، دیگر نمیتوانم هن رگبا، دیگر نمیتوانم. با صد هزار در قفص ها یا چه رفته، با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندم، با صد هزار جنگل، با صد هزار شهر، با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند و روی شاخ سار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمیتوانم باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران میگردد و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شبها می گرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن می راند، می توفد از کرانه گلگون و روی نعش‌های شهیدان گیسوی سوگوار می افشاند. می زارد از جگر مرثیه، می سراید با حقیقی بلند، می چرخد و زپویه نمی ماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. دیگر نمی تواند با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت میریزم، مگر بلرزد باز این نواهی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره طوفانی، حالا ستاره توفنده خیابانی، حالا ستاره پران، حالا ستاره پویان، ستاره سوزان، ستاره سحر انقلاب ایرانی، حالا ستاره حیدر، ستاره آذر، حالا هزار ستاره، ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانای بسته میخوانم و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد براب کوه سانسور و قتل میرانم. اگر بریزد خون دل از دهانی سر، اگر بماند دل باز در نمیمانم به شور گوشه توفان توده های نبر، در آن زمان که فرو خفتم کجا در خاک هنوز پرچم خون من است، در کف موج صدای موج صدای من است، می دانم.
1: به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه‌ترین شب و بلندترین روز سال، یادمان 31 خرداد، به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار، شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پاکند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. به راستی که ماین رودخانه دلپذیریست، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سرد قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، 1000 پنجره رقابت روشن و ناروشن، 100000 پودک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. یک جایی آن پشت ها اما باز، که از اینجا پیدا نیست، که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن، چدن، چوب، مفتول، ماسه، سیمان، گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب، در روز، در شب همچون روز، کار، کار، کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، تک تک، دست دسته، گردان کار، 3 روز در کار، سفید در کار، 3 روز بیکار، سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، منفرد، دوغتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر

نقد و نظر، به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته.

0: شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: درود به یکایک که شما همراهان گرامی، خوش آمدید. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر همراه شما در برنامه امروز شنبه ششم تیر 1405، 27 ژوئن 2026. امیدواریم خوش و سرحال باشید.
2: سلامی به مهر به شما دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوید. من فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
1: صدای ما را از یک استودیوی کوچک دم کرده در شهر بزرگ و زیبای سکول میشنوید. شهر سبز و آبی، شهر دریاها و جنگلها، جزیره ها، پلها. در این خنک‌های صبح تابستانی، فصل گرما و آتش و آبتنی، ساحل‌ها و دریاها و مرغان دریایی که آزاد در میان دو آبی آسمان و دریا پرواز می‌کنند، ترانه هوای آزادی رو با صدای پرستو احمدی بشنوید که همین چند روز پیش به خاطر خواندن، به خاطر صدای زن، به خاطر نافرمانی از قوانین پوسیده به شلاق محکوم شد توسط این حکومت جبار و قرون‌وسطایی.
2: سعید جان، اینقدر سرما میبینیم در طول زندگیمون که گاهی که گرم میشه فکر میکنیم که یه چیز جدیدی کشف کردیم و انگار مثلا یه چیز تازه یا اومده و قبلا اصلا نبوده. به هر حال امیدوارم که تابستان خوبی برای شنوندگان باشه و با این آهنگ برنامه رو آغاز میکنیم.
1: نه آنچنان نزدیک است که دل آرام گیرد، نه آنچنان دور تا رشته های امید بگسلد.

0: پارسال بود که یک کنسرت برگزار کردن به نام کاروانسرا در یکی از این کاروانسراهای اطراف قم.
1: دوستان امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم،
0: کنسرت فرضی.
1: آقای امین طاهری نوازنده درام، سهیل فقیر نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
0: حالا در برنامه امروز بیشتر پخش خواهیم کرد از ترانه‌هاش. این هفته خبر اومد که یکی از خوانندگان قدیمی که در برنامه گلها برنامه اجرا میکرد، البته با یک ماه فاصله زمانی خبر مرگش منتشر شد، در انزوا، آذر عزیما، همه اینها این صدای زن خانه نشین شد در حکومت اسلامی.

0: حاضر عزیما خواننده برنامه گلا بود، همسر مرتضی حنانه، از برجسته ترین موسیقی دانان و آهنگسازان ایران. یادشون گرامی باشد. شما را به گردش برنامه این هفته میبریم، گزارش هفتگی و گپ بامدادی درنگی بر یکی دو موضوع رویداد در جام جهانی فوتبال. در این مرحله گروهی رو پشت سر میگذاریم. دو ساعت پیش تیم ایران با مصر 1-1 مساوی کردن و اینکه ایران آیا به مرحله بعدی میرود بستگی به گروه های دیگر داره. سه گروه دیگه منتظر نتایجش هستن. میگن اگر غنا بتونه کراسی رو ببره یا کنگو ازبکستان رو نبره یا بازی اتریش و الجزایر برنده داشته باشه، در اون صورتی رو میره، یعنی تقریبا چیزی به اندازه صفر احتمالش هست که بتونه ایران بره. متا ایران خوب بازی کرد، در آخرین دقیقه هم گل زد، گلش آفساید بود و از این عنوان تلخترین آفساید تاریخ فوتبال ایران یاد میکنن فرزین.
1: بله همینطور.
0: به هر حال همراه با مرداد مقدم و فرزین ایران فر نگاهی میکنیم به آنچه که در این هفته گذشت و هفته آینده خواهد گذشت، تفسیر و آنالیز فوتبالی.
1: به لحاظ سیاسی اجتماعی هم با دوست دیگری به نام رضا باقری هم به گفتگو خواهیم نشست از زاویه سیاست و فوتبال.
0: و در رابطه با این حاشیه‌ای که تبدیل به متن شد و برگشت به حاشیه، در رابطه با تیم فوتبال ایران که آیا تیم فوتبال تیم ملی فوتبال ایرانه، چون بعضی میگن تیم جمهوری اسلامی. این در هفته‌های گذشته چندی بار گفتگو کردیم، صحبت کردیم، منتها جا دارد یک بار دیگر یک مکسی روش بشه. در ادامه همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. این بار بهروز در ذره‌بینش رو روی پسا جنگ ایران و آمریکا میگذارد و به خصوص پیام اون رو در خاورمیانه و صف‌بندی‌های ناشی از اون قرار میده. تفاهم نامه پایان عملیات جنگی حکومت های آمریکا و ایران چه تأثیر و پیامدی در جامعه ایران، بر ذهنیت مردم، بر رژیم جمهوری اسلامی، بر نیروهای اپوزیسیون و بر ژئوپلیتیک خاورمیانه دارد؟ در کجا ایستاده ایم و چه میتوان کرد؟ گفتگو با محمد رضا شالگونی از شخصیت‌های پرسابقه چپ و تحلیلگر سیاسی. در نیمه برنامه نوبت شماست. تماس‌های تلفنی 076-218-3393 و 076-218-3719. بخش دوم برنامه هم که روایت میزبانان تابستانی است، این بار عباس منصوران فعال سیاسی چپ.

اسمم برحال عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش برحال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، کوه سرخ. ابتدا در میکروب شناسی درس خوندم و بعد اپیدمیولوژی. اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست، سالی که جشنهای 2500 ساله است. دانشگاه دوره چند ماهی تعطیل بود و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریکا مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. تلاش کردیم که هواداران جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما رو انگوش روش گذاشتیم. بولتنه به سازمان چریکا اومد بیرون، نگو که انشاب شده قبل از ما. وقتی مختن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشاب به زودی که انشاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشاب میشد بهمون گفتن انشاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها رفقا همه با ما هستن. و از این صحبت ها متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است به رهبری حسین ظاهری، خودش تنها هست علارام که میگفت تشکیلات هست و اینها. جدا شدم. هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگه رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد 5 نفر. اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه می نوشتیم و بیانیه رو میفرستادیم داخل ایران به سبب بیانیه‌های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب هست، پرولتاریا هست و میخواستن مقر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها و در واقع این توطئه بود است و اینها. و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینها، بعد متوجه شدیم اینطوری نبوده.

درود دوباره به شما شنوندگان و همراهان گرامی. یک مرور خیلی کوتاه بر چند تا خبر و درنگی بر در واقع توافقنامه پایان عملیات جنگی حکومت‌های آمریکا و ایران. در این هفته زلزله مهیبی در کاراکاس و در ونزوئلا رخ داد که کاراکاس رو بیشتر ویران کرد. خیلی ساختمان‌های عجیب غریبی، صحنه رو عجیب غریبی می‌دیدیم، ساختمان‌ها فرو می‌ریخت، صدا نفر کشته شدن، مجروح شدن و شمار کشته شدگان هم هی مرتب و مفقودین زیاد میشه. در ایران یک کارزاری هست به نام کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که زندان‌های مختلف سراسر ایران به اون می‌پیوندند و الان رسیده به هفته 126 در 57 زندان مختلف. این هفته زندان کرمان بهش پیوسته بود. جمهوری اسلامی همچنان مجازات اعدام رو، در واقع این اعدام‌های روزانه رو ادامه میده. قیمت نان در تهران دو برابر شده. بر اساس نرخ‌های جدید قیمت نان لواش به 2700 تومان، بربری به 10000 تومان و سنگک به 15500 تومان رسیده. بیش از 3 میلیون نفر همزمان با تاسوعا، عاشورا و ایام محرم از ایران به کربلا رفتن. همین شرایط گرما و اینها. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا استعفا داد و قرار است که گویا اندی برنام رهبر حزب کارگر بشه و طبیعتاً نخست وزیر انگلستان. این ششمین نخست وزیر بریتانیا است که پشت سر هم استفاده دادن. هر کدوم چند ماهی بیشتر نبودن. حالا مسائل مختلفی مطرح میشه. اساساً نارضایتی عمومی است، رکود سطح زندگی در حوزه‌های مختلف. یک چیز دیگه میگن که کلاً اینا ناکارآمده. این که مسئله مهاجرت خیلی مهمه و این شمشیر دولبه است. یعنی از یک طرف جامعه‌ای که چند قومیتی، چند به اصطلاح نژادی، چند فرهنگی، چند ملیتی هست، این احزاب راست افراطی قدرتمندتر شدن، رشد کردن و تهدید برای کل این جوامع هست. معلوم نیست که این نخست وزیر جدید بیاد بتونه بیشتر بمونه، ما موفق بشنم. دادای در پاکستان هم برای ماهرنگ بلوچ، رئیس کمیته همبستگی بلوچستان، یک فعال دیگری به نام صبغت الله، به اتهام قتل و تروریسمی که اونا نسبت دادن حبس ابد صادر کرده. هم ماهرنگ بلوچ و هم صبغت الله دادگاه رو تحریم کردن، ضمن اینکه اتهامات رو به طور کلی رد کردن. ماهرنگ بلوچ فعال سرشناس حقوق بشر، سالها درباره ناپدید شدن فعالان در ایالت بلوچستان پاکستان فعالیت کرده. پدر او هم در سال 2009 توسط نیروهای امنیتی پاکستان ربوده شد و بعد جسدش پیدا شد. بعد از روی جسدش آثار شکنجه هم بود. در اواخر سال 2023 ماهرنگ بلوچ که پزشکم هست، رهبری راهپیمایی صدها زن رو در مسیر حدود 1600 کیلومتری تا اسلام آباد پاکستان بر عهده داشت، خواستار اجرای عدالت برای خانواده‌های افراد ناپدید شده بوده.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان و خیلی از نهادهای مدنی محکوم کردن این حکم رو، انتقاد کردن از دولت پاکستان. بعد تا گرتا تونبری فعال سویدی محیط زیست نیز او هم به این مسئله واکنششون داده و محکوم کردن این حکم رو. در واقع کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین یک گزارش جدید داده. 23 ژوئن گفته که اسرائیل با کشتن هدفمند کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری مرتکب نسل‌کشی شده، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. اسرائیل با بمب، گلوله، محاصره و گرسنگی پیش از 21,000 کودک فلسطینی رو در غزه به کام مرگ کشانده. و اما مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس در این هفته پایان یافت. بعد اعلام کردن که تفاهمات لازم حاصل شده، اما دیرشب و دیروز در تنگه هرمز آمریکایی‌ها گفتن که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی حمله کرده و دیشب اونا هم چند تا از مواضع سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز رو مورد حمله قرار دادن. به هر حال دو طرف توی این مذاکرات فنی که در سوئیس بود بر سر ایجاد کارگروه‌های مشترک از جمله در زمینه هسته‌ای و تحریم‌ها توافق کردند. واشنگتن پست روز دوشنبه این اظهارات رو با تیتری این چنین پوشش داد: وانس، یعنی معاون ترامپ، از موافقت ایران با بازرسی‌های آژانس خبر داده، مشابه همونایی که در دوره اوباما بوده. همزمان خبر آزاد شدن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر که ترامپ گفته و تهران اون رو صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد، یعنی سویا و گندم و ذرت خواهند خرید، با توجه به سخنان عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی که نحوه هزینه کردن اون رو به توافق سال 1402 با دولت جو بایدن نسبت داده. برآوردهای رسمی و غیر رسمی از حجم دارایی‌های مسدود شده ایران متفاوته و ارقام مطرح شده از حدود 24 میلیارد دلار تا بیش از 100 میلیارد دلار متغیره. بخش عمده این منابع در چین، عراق، کره جنوبی، هند، ژاپن، عمان و برخی مراکز مالی بین‌المللی نگهداری میشن. حساب‌هایی هم که در قطر وجود دارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی رو تا 21 آگوست 2026 چند ماه دیگه مجاز می‌کنه. بعد قالیباف و عراقچی برای تصمیم درباره اداره تنگه هرمز عازم عمان شدن، در اونجا مذاکراتی کردند. قالیباف در سخنرانی که در جمهوری آذربایجان داشت گفت پایان جنگ در لبنان به اندازه پایان جنگ در ایران برای تهران اهمیت داره. پزشکیان به پاکستان رفت و اونجا گفت اظهارات خارج از متن توافق شده کمکی به پیشرفت مذاکرات نمی کنه. اینو بعدن که برگشت ایران اینو گفت. گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته که تفاهم موقت صلح آمریکا و ایران امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران رو فراهم می‌کنه. این اظهارات پس از اون مطرح شد که
جمهوری اسلامی اعلام کرد که بعضی مراکز کلیدی تا زمان دستیابی به توافق نهایی با آمریکا و رفع تحریم‌ها همچنان خارج از دسترس بازرسان خواهند بود. در تحولات مربوط به تنگه هرمز پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی سنگاپوری، آمریکا مسئولیت اون رو متوجه ایران دونسته. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده که تبعات گذر از مسیرهایی که اونا تعیین نکردن بر عهده ناخدای کشتی و شرکت مالک و بهره‌بردار اون خواهد بود. در مجموع این مجموعه تحولات در ساختار سیاسی درون رژیم روی داده، این اختلافاتی که از جون پزشکیان هم بهش اشاره کرد، مثلا در تلویزیون جمهوری اسلامی نوویان حرفهایی زد که از مشتبه خامنه‌ای گفت که مخالف این بوده و حرفش رو قطع کردن تو برنامه زنده. یعنی اینا از عناصر هسته سخت حکومت جناح اصولگرایان هستن. حسن حسین شریعت مداری خطاب به تیم مذاکره کننده گفت واقعا میخوایی تنگه هرمز رو باز کنید و بازرسان آژانس رو بپذیرید؟ سوال میکرد. یا یکی دیگه از این کارشناسای امنیتی حکومت اسلامی از جناح تندرو، حسین ثابتی، گفته که درآمد تنگه هرمز میتونست بخشی از کسری بودجه سالانه رو جبران کنه، اما ابتدای کار آقایان این درآمد رو دادن رفت. یه زمزمه‌هایی از ممنوع شدن شعار مرگ بر آمریکا منتشر شده بود، برای شایع بود، ولی به هر حال شایع خیلی قوی بود. یه پرسشی هم درباره صندوق 300 میلیارد دلاری سرمایه گذاری که قرار شد توی اون 14 بندی اومده بود سر توافق آمریکا، که قرار است آمریکا و حتی عربستان قرار است سرمایه گذاری بکنن، معلوم نیست تعهد ایران چیه. یه معادله درهم پیچیده است، مثلا در مقابلش آزاد کردن منابع ایران. به هر حال اگر این انجام بشه یه رونق اقتصادی ایجاد میشه. مقامات حکومتی گفتن که یک آینده درخشانی در دور نماست به خاطر همین سرمایه گذاری. جزئیات ما نمیدونیم، داده هایی هم زیاد نداریم. جی ونس معاون ترامپ چیزی میگه، ترامپ یه چیزی دیگه میگه، حتی تهدید کرد، گفت که اگر توافق نکنین این هیئت ایرانی که رفت تو سوئیس گفت دستگیر میشه. ایران میگه که پول محسوس شده آزاد شود، آمریکایی‌ها میگن یه دلار هم نمیدیم. همتی رئیس بانک مرکزی میگه که کالا میدن 6 میلیارد اول، 6 میلیارد در مقابل کالای آمریکایی پول نمیدن، کالا میدن. مثل این که همشون دروغ هم نمیگن اما تمام حقیقت رو نمیگن، و چون تمام حقیقت رو نمیگن اینجا یک مقدار پیچیده است. ما باید کشف کنیم ببینیم که اوضاع اول کدوم بر میره. سنای آمریکا هم که در این هفته طرح توقف جنگ ایران رو تصویب کرد و ترامپ به تندی از این رأی یاد کرد و انتقاد کرده، گفته که با این کارتون به دشمن کمک کردید و دلگرمی دادید. یعنی در واقع دست پای ترامپ رو توی گردو گذاشتن برای ادامه جنگ. بر اساس نتایج یک نظرسنجی هم که شبکه CBS انجام داده در آمریکا، بیش از 3/4 مردم آمریکا از جمله 60% جمهوری خواهان خواستار پایان فوری جنگ با ایران هستند. در واقع آمریکا در شرایط جنگی نیست، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. این چیزی بود که حتی پیش از جنگ هم ما این رو تأکید میکردیم. نقش چین و روسیه چیه؟ به نظر میرسه اساسا یک طرف دعوا هم
دعوا سر بازار ایرانه. از همین ها چیم یه نکته خیلی مهمه این وسط، اون اسرائیل. اسرائیل چی میشه؟ درست پیوندهای ارگانیک و سنتی اسرائیل و آمریکا بسیار قویه، اما فقط این رو نمیشه با دنبال روی اسرائیل از آمریکا توضیح داد. توی رسانه مذاکرات ایران و آمریکا هست همش، در نتیجه اسرائیل گم شده، ولی به نظر میرسه که تحولاتی که در اسرائیل و رابطه بین اسرائیل و آمریکا صورت میگیره، با اینکه هم در آمریکا انتخابات در پاییز و هم در اسرائیل قرار است انتخابات بشه، به نظر میرسه که نتانیاهو در سراشیب افتاده که بسیار کارش رو دشوار میکنه که بتونه بمونه به عنوان نخست وزیر اسرائیل. رسانه های اسرائیلی هم شروع کردن به انتقاد از دونالد ترامپ، دونالد ترامپی که بزرگترین دوست اون کشور مینامیدن، بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران لحن خودشون رو تغییر دادن، درباره خیانت بزرگ ترامپ به اسرائیل سخن میگن، ترامپ رو متهم کردن که در برابر ایران تسلیم شده. مثلا یک شبکه‌ای از شبکه کانال 12 در اسرائیل به عنوان میان پرستان که قبلا برنامه اجرا میکردن، مجریانش این کلاه مخصوص ترامپ رو، ترامپ 2024 روی سرشون میذاشتن، کلا یادگارهایی از دونالد ترامپ ستایش میکردن ترامپ رو، منتو الان این دارن انتقاد میکنن. و کلن جناح راست اسرائیل به نظر میرسه در مقابل واقعیت قرار گرفتن که دیگه روی یه مشیه به اصطلاح خود اتکا انزوای گرایانه از آمریکا پیدا کردن. ضمنی که لابی های اسرائیلی هم قوی هست، هر لحظه خب ممکنه باز هم بتونن سنگرهایی رو فتح بکنن، حفظ بکنن، ولی کلن رابطهشون با ترامپ الان به هم خورده بعد از اینا. و این پیامدهای بلند مدتی داره در اسرائیل. ببین کل جامعه اسرائیل با جنگ موافقه، متاسفانه کاملا میلیتاریزه شده، تبدیل به یک پادگان شده، ولی همزمان مهاجرت های گسترده هم از اسرائیل، از اسرائیل به بیرون، خصوص خیلی از نخبه ها. ضمن این که آمار تلفات و کشته شده ها در اسرائیل اعلام نمیشه و این بار بسیار سنگینیه روی جامعه اسرائیل. کل توازن به چه شکلی تغییر میکنه؟ البته پیش بینیش دشواره، ولی وضعیت این گونه است. در این جنگ اسرائیل یکی از بازندگان اصلی این جنگ بوده. این ترکشاش، این صحبتایی که میشه بخصوص حالا از جانب جناح راستر اسرائیل، چون همشون راستن اسرائیل، این روشنگر اینه که به هر حال موفق نبودن دیگه تو این جنگ. اینا یک تحولات دیگه توی منطقه صورت گرفته که ترامپ گفت قرار شده که چون مسئله بانک توافق کردن اسرائیل و لبنان زیر فشار آمریکا که صلح بکنن، ولی قرار شده بخشی از مأموریت حزب الله رو بذارن بر عهده جولانی در سوریه. این رو ترامپ گفت که احتمالاً این نقش رو بدن به سوریه. احمد شهر رئیس جمهور
موقت سوریه که الان از موقت بودنم که رد شده، آره گفته شده، گفتگو کرده، گفته که من معتقدم زخمی عمیق در سوریه وجود دارد که هنوز زنده است. مردم هنوز در خیابانها، محلهای دفن و گورهای دست جمعی به دنبال استخوانهای فرزندانشان میگردن. حزب الله در این جنایت بزرگ که در سوریه رخ داد مشارکت داشته. اما کشورهای عربی مخالف جنگن، همشون، از عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس. امارات متحده عربی متحمل خسارات زیادی شده، خیلی از سرمایه از امارات فرار کردن، به جایی مثل سنگاپور رفتن. باید دید در ترکیه اوضاع چگونه پیش میره. ترکیه به هر حال یک ائتلاف اخوان المسلمینی داره، مثلا با قطر، با اپوزیسیون توی مصر اینا. اردوغان گفته که اسرائیل همه توانش رو برای شکست تفاهم ایران و آمریکا به کار بست و از شبکه جنایتکاری که تروریسم و اشغالگری را به سیاست رسمی دولت تبدیل کرده نام برد. ترامپ هم در جایی همین هفته یک ائتلاف اخوان المسلمینی داره، مثلا با قطر، با اپوزیسیون توی مصر اینا. اردوغان گفته که اسرائیل همه توانش رو برای شکست تفاهم ایران و آمریکا به کار بست و از

0: همین حال خبر آمد که قطر قرار است یک نشست امنیتی برگزار کنه با دعوت از کشورهای عرب خلیج فارس و ایران. بازارایی ژئوپلیتیک منطقه مهمه دیگه، یعنی داره صورت میگیره این پسا جنگ ایران، و نه تنها در اونجا، در حتی در سطح جهانی. مثلا یه خبر بود که نخست وزیر کانادا مارک کارنی اعلام کرد که کانادا تو کشورهای مانند ایران که کانادا حضور دیپلماتیک نداره در موقعیت نامناسبی قرار میگیره. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه کانادا 10 سال پیش سفارتخونش رو در ایران بست، هیچ رابطه دیپلماتیک ندارن. گفته که ارائه خدمات کنسولی بی معنی نیست که ما از سیاست‌های اون کشور حمایت میکنیم. جمهوری اسلامی هم سفارتخونه در کانادا ندارد. خب به هر حال این یک رابطه دو طرف است. بعد از ماجرای قتل زهرا کاظمی در ایران زیر شکنجه، اون روابط کانادا و جمهوری اسلامی کلن تیره شد و اخیراً هم که در همین جام پیش از جام جهانی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران رفت بود کانادا، راش ندادم. جالب اینجاست که با وجود تیرگی این مناسبات کانادا و جمهوری اسلامی، یکی از مراکز عمده مهاجرت ایرانیان کاناداست. این صدها هزار ایرانی در کانادا هستن و به دست آوردن پاسپورت کانادا در میان خیلی از ایرانی ها و از جمله دوربرای های رژیم و مقامات حکومت اسلامی در الان تورنتو یکی از پرجمعیت ترین مراکز مهاجران ایرانی است.
1: بله
0: همین دیگه، ما به سرعت اینا رو گفتیم که برسیم به برنامه های دیگر.

0: بله دوستان عزیز، در برنامه امروز ورزش و فوتبال ما دو بخش داریم. بخش اول همون بحثی هست که درباره فوتبال حرف میزنیم، صرف فوتبال و زیبایی ها و حواشی اون، و امروز بحثی رو اضافه میکنیم به این بحث ها که در زمینه تیم ملی و در واقع از زاویه سیاسی و اجتماعی به این بحث میپردازیم، که آقای رضا باقری رو همراه داریم. سلام میدم بهشون. سلام آقای باقری.
1: درود بر شما، خوشحالم. درود بر شنوندگان شما و همه مردم ایران، کسایی که صدای شما رو میشنفن.
0: ممنونم از لطفتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: متشکرم.
0: آقای باقری، شما
1: خوشحالم که تو برنامه شما شرکت میکنم.
0: بسیار منم سپاسگزارم از شما. آقای باقری، شما در یکی از نوشته‌هاتون مسئله فوتبال و مسئله ملی رو مطرح کردین و گفتین که در هیچ کشوری ورزش از خواسته‌ها و منویات حکومت جدا نیست و دولت‌ها هزینه‌های فوتبال رو تأمین می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند، حتی در جهت اهداف خودشون سیاست‌گذاری‌هایی هم دارند. شما به چه دلیلی در واقع اینو میگین که با این حال شما میگین با این حال با این توسط با این که سیاست در کشورهای مختلف و از جمله ایران دخالت میکنه، ولی تیم ملی ایرانه، متعلق به مردمی است که با اشک‌ها و خنده‌ها و دردهاشون در هم آمیخته؟ شما دلیل این رو به ما بگید که چرا تیم ملی رو ملی میدونید، و در این حال اگر ما تیم ملی رو تیم ملی ندانیم، چه اثرات و نتایجی در زمینه سیاست و رابطه با مردم و همینطور نقد به وجود میاد؟ بفرمایید.
1: خب این تیم ملی، حالا اسمش ملی هست ولی به هر صورت اسمشو گذاشتن ملی، ولی اگه نگاه بکنیم که مسابقاتی که میکنن ده انجام میدن به عنوان تیم ملی انجام میدن، مردم هر کشوری میشنن، متمرکز میشن روش و نگاه میکنن. اونجا دیگه به این تیم به عنوان نماینده رژیم یا جمهوری یا پادشاهی یا هر جایی که هستش نگاه نمیکنن. میگن این کسی است با هر انتقادی که ما بهش داریم الان با نام ما داره توی در یک فضایی بازی میکنه که برد و باختش هرچی باشه به نفع ما و به نفع مردمی که ما همین که دنبالشون میگیریم، به نفع ذهنی ما، خواسته ماست یا ضرر ماست، یا شکست میخوره پیروز میشه، ما خوشحال میشیم، شکست میخوره ناراحت میشیم. کما اینکه ما من دیروز دنبال میکردم دیدم تو ایران که الان با توجه به این کشتارهایی که جمهوری اسلامی کرده، فجایعی که ظرف این 47 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و عملت قبلش هم که فجایع بوده، ولی در اینجا ما داریم روشن میبینیم که رو در روی مردم جنایت‌های وسیع اتفاق افتاده، ولی مردم سر کار خودشون نرفتن. گذاشتن که خود جمهوری اسلامی داره میگه، یعنی سر کارشون نرفتن و وایستادن خونه تا اینکه این بازی رو نگاه بکنن. حالا سوال اینجاست که ما هر انتقادی که به این جمهوری اسلامی داریم، هر انتقادی که به این بازیکنان این تیم داریم، اگر ما مخالفت خودمونو با اون شکلی که به اصطلاح ما دیدیم توی استودیوم ورزشی های توی آمریکا با فحاشی، با انگ زدن ها، با تهمت زدن ها، با سوال کردن های سیاسی حتی، که ما میدونیم هر کدوم از اینا هر پاسخی به این سوال، به این در حقیقت سوالات بدن، بعدن خودشون باید پاسخگو باشن تو ایران. شما نگاه بکنید هر کس در ایران بخواد کار بکنه باید تایید همون رژیم رو داشته باشه، میخواد بره سر کار، بره نون در بیاره. اگر تایید اون رژیم رو داشته باشه، بس بعد بگن که چون میره سر کار بس طرفدار رژیمه. اون بحثش روشنه. کسایی که تو ایران دارن زندگی میکنن باید همون جوری باشن که رژیم میخواد، از نظر ظاهر قضایا طوری باشن که رژیم، ولی در باطن خودشون اینا همون کسایی هستن که میان توی تظاهرات شرکت میکنن، تشکلای سندیکاهای مختلف هستن. به هر شکل ما داریم مبارزات مردم ایران رو میبینیم و مخالفت با خواست، این کوچکترین خواستشون که به اصطلاح تیم، این تیم در حقیقت این مجامع بین‌المللی که شرکت میکنه به عنوان نماد ملی اونا هستش، ما اینو نفیش بکنیم، آیا مخالفت با خود همون مردم نیست؟ روشنه که هر رژیمی توی دنیا، من نمیخوام بگم که فقط رژیم ایران هستش که از تیم ملی خودش سوء استفاده میکنه، تبلیغات میکنه، روشن تمام جهان، الان جهان جهان سرمایه داریه، یعنی شما هیچ جای دنیا رو نمیتونی پیدا بکنی بگی که این رژیمی که اینجا هست رژیمی هست که مردمیه. بله. ظاهر قضایا رو نگاه نکنیم تو آلمان یا نمیدونم فلان که انتخابات میشه، همین احزابی هم که انتخاب میشن، چرا احزاب چپ کمترین رأی رو میارن و اگر رأی بیارن میرن به اصطلاح مجبور هستن که قوانین رو اجرا بکنن که قبلا بوده و همونا رو ادامه بدن. پس نتیجه این سیستما همشون سرمایه داری هستن. بس وقتی که تیمی توی جهان از طرف اینا میره، اگر برنده بشه همینا سود تبلیغاتی خودشون رو میبرن. چرا؟ میگن که خب ما این همه، ما به خاطر اینکه مردم رو راضی بکنیم اومدیم این هزینه کردیم، نمیدونم مربی استخدام کردیم، در حقیقت منافع خودشونو به هر شکلی از حضور تیم‌های که به عنوان تیم ملی در این جاها شرکت میکنن تبلیغات خودشون میکنن و بهره برداری سیاسی خودشون میکنن. حالا ما بیاین تو این عرصه جهانی که همه بهره برداری خودشون میکنن و جمهوری اسلامی هم میکنن، ما مخالفت بکنیم، یعنی طرد بکنیم، نفی بکنیم، بایکوت بکنیم این تیم در فوتبال رو و بگین که چون جمهوری اسلامی ازش بهره برداری سیاسی
0: میکنه. آقای باقری، شما از بایکوت سخن گفتید، معلومه که خب عده زیادی مخالف تیم ملی هستن، اما مبانی مخالفت هاشون به نظر میرسه که با هم متفاوته. اگر تفاوت داره این مبانی مخالفت ها، شما بگید به ما که این مخالفت ها چه مبناهای مختلفی با هم دیگه دارن.
1: اما بعد بگید نگاه کنید ببینید شکل مخالفتشون چطوری هستش. مثلا یکی مخالف سیاسی از نظر سیاسی با رژیمه و میگه که خب این تیم فوتبالم وابسته به رژیمه. بعد یکی میاد میگه یه گروهی هستش که از نظر اخلاقی اعتراض میکنه، میگه که خب اینا اون چیز ما نیستن، نماینده اخلاقی ما نیستن که ما بتونیم ازشون حمایت بکنیم از این نظر. بعد یه کسایی هستن که میگن که خب ما به اصطلاح اصلا به ملی‌گرایی و اینا اعتقاد نداریم و در حقیقت مخالفت خودشون رو از اون منظر میگن.
0: مبنای مخالفت سلطنت طلبا پادشاهی خواهان چیه؟
1: اونا که به اصطلاح منشأ چیزشون، مخالفتشون، یه دیدگاه واقعا عقب مونده ارتجایی است. اگر همین تیم می اومد به نام رضا پهلوی در میدون چیز میکرد، مسابقه میداد، همشون براشون هورا میکشیدن. یعنی به اصل قضیه فکر نمیکنن که به هر صورت اینا کسایی هستن که توی اون مملکت دارن زندگی میکنن و مجبور هستن یه سری مسائل اجتماعی رو در اونجا قبول بکنن، مسائل سیاسی رو قبول بکنن و تن بدن. اگر اونو تن ندن نمیتونن توی هیچ جا در حقیقت فعالیت بکنن، اینو بهش توجه نمیکنن. یه گروهی هم هستن که مخالفتشون از نظر چیز نظری داره، تجربه های شخصی، سرخوردگی های اجتماعی یا بیتفاوتی عمومیه نسبت به همه نهادهایی که اصلا توی جهان هستش، که میگن که ما اینا رو مثلا مخالفت، ما بیان از اینا حمایت بکنیم که چی رو ثابت بکنیم. در حقیقت به نظر است چهار دسته هستن.
0: بله که... فرمودید.
1: بله.
0: حالا سوالی که مطرح میکنم اینه که ما با دو نظر مواجه هستیم. یک نظر این میگه که تقویت تیم ملی در واقع ناسیونالیزم منفی رو تقویت میکنه، اما درک دیگری هست که میگه که تقویت در واقع نمادهای ملی میتونه به اتحاد بیشتر جماعت منجر بشه و در این حال به مشارکت جمعی رو افزایش بده. شما در این زمینه نظرتون رو بدیم و با توجه به اینکه وقتمون کوتاهه لطفاً
1: کوتاه
0: بگید.
1: من کوتاه میگم چون در حقیقت مسئله ملی گرایی رو یه مقداری بعد تعامل کرد روش. من به تیم ملی نمیگم ملی، تیم مردم، چون مردم خواهان است، خواهان نگاه کردنش باشن. با ناسیونالیست فرق میکنه. اسمشو گذاشتن ملی چون واژه دیگه وجود نداره، در شرایط فعلی هم به صورت همه جا میگن ملی. ولی ناسیونالیست متفاوت هستش با یک همچین به صورت شکل ورزشی. ناسیونالیست یک نژاد رو میخواد مثلا برتر از همه بکنه و همون نژاد برتر که الان همین ریشاش در ذهن سلطنت طلبا هست، حالا به شکلی هم واسه خود جمهوری اسلامی از نظر مثلا مذهبی اینو تقویت میکنه. ناسیونالیزم نژادی اینا به شکلی مذهبی هستن، در حقیقت دوتاشون یه شکلی دارن. اینا میگن مثل نازیسم که میخواست تمام دنیا رو در حقیقت زیر سیطره خودش قرار بده، این ناسیونالیسم با تیم ملی خیلی تفاوت داره. از این نمادهای ملی همونجوری که شما گفتی باعث میشه که به اصطلاح مردم دور هم دیگه جمع بشن، بهتر به صلاح همبستگی داشته باشن، اعتماد متقابلی نسبت به هم پیدا بکنن، یه مشارکت های اجتماعی بینشون به وجود بیاد و افراد با کسایی که به صلاح دور این چیزو دور این مسئله جمع میشن، یه گرایش سیاسی هم شکل میگیره که چجوری به صلاح با فرهنگی که به صلاح میگن که چه میدونم الان چون تو ایران ملیت‌های مختلف هستن، کرد هستن، بلوچ هستن، نمیدونم همه چیزهای ملیت‌های متفاوت هستن، ولی اگر فقط روی نمادهای یه همچین نمادهای گرد هم جمع بشن یه اتحاد قوی بین اینا شکل میگیره که خود این اتحاد میتونه بر علیه حکومت حرکت بکنه.
0: بسیار بسیار بله بفرمید صحبتتون بفرمید. بله. با عرض معذرت بفرمید.
1: همین دیگه من چیزی فقط گفتم که بحث این خود رژیم در حقیقت از برنده شدن یک کمچین تیمایی هم استفاده میکنیم که قبلش گفتم و دیگه با توجه به وقت و اینا
0: بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و روز بر شما خوش.
1: شما هم همینطور، پس روزتون خوش دیگه.

0: سلام گرم به مرداد مقدم عزیز. سلام بر شما.
1: شما و همه شنونده آفرز اینجا.
0: ای مقدم،
1: صدای
0: من رو میشنوید؟
1: من صدای شما رو دارم، شما صدای من نداری؟
0: صداتون ضعیفه، صحبت کنید.
1: الان صدام بهتره؟
0: بله بله بهتره. بسیار عالی. مرداد، هفته گذشته بحثایی که صورت دادیم واقعیت ها چیزهای دیگه رو نشون داد، اگرچه در روی کاغذ قرار بود که نروژ برنده بشه که مساوی شد، این بازی هم که مساوی شد با تمام در واقع افت خیزا و حوادث بسیار شورانگیز و پر اضطراب. حالا راجب سوالایی که قبلا راجب هم با هم گفتگو کرده بودیم صحبت شروع کنیم یا بحث رو با بازی مصر؟
1: من میتونم با بازی مصر شروع بکنیم. من اتفاقا ساعت 5 صبح باز فرض اینجا من اینو بگم که صدام برای خودم بر میگرده. و درست هم الان بهتر شده. البته ببین فرض اینجا من 5 صبح بیدار شدم، ساعت کوک
0: کردم، ما بیدار شدیم ولی متاسفانه من ندیدم.
1: آره نه من دیدم بازی رو،
0: چون تلویزیونت فقط چیزو بلژیک و نیوزلند نشون میداد، من نتونستم ببینم.
1: بله تیوی فیرا پلی بود، حالا نم به صدا جزوم کارهایی که اینا میکنن دیگه. برحال بازی بسیار هیجان داری بوده شد از ابتدای بازی که خب مصر گل زد. و میخوام بگم فوتبال وقتی میگیم روانشناسیه، وقتی میگیم جامعه شناسیه، وقتی میگیم مردم شناسیه، دقیقا امروز نمونهش رو ما دیدیم. علی بیراوند که در بازی در مقابل بلژیک قهرمان بازی شدهش، یک به یک باره میادش توی این بازی تو 5 دقیقه اول از مصر گلی میخوره که این گل در واقع سهلنگاریه یا در واقع خوب بازی نکردن علی بیراوند محصولی همچین داستانی بودش. و یک دفعه میبینی که تمام کمنتارها از کسی که یه قهرمان ساخته بودن، حالا یه دفعه همه تقصیرها میندازن گردنش. این فاصله بین عشق و نفرت رو نشون میده واقعا، فاصله بین دوست داشتن رو دور شدن رو نشون میده و به همین کمی هستش این فاصله. به هر حال مصر بازی رو خیلی پرفشار شروع کردش، ولی در مقابلش ایران تونستش که به راحتی جواب بده. ایرانی ها فهمیده بودن، این تیم جمهوری اسلامی فهمیده بود که اگر به توپهای هوایی رو بیاره، یعنی از دفاع مستقیم به سمت توپهای هوایی رو بیاره، میتونه هافبک به اصطلاح تیم مصر رو حذف کنه و سریعتر به گل برسه. و همین کار رو هم کردش، در واقع با هوشیاری رامین رضاییان ما به گل مساوی رسیدیم. این رو یادمون نره که لحظه ای که طارمی تونستش پنالتی بگیره، که باز همون هم محصول این بود که ما هافبک های مصر رو حذف کردیم و توپ به طارمی رسیدش و با خلاقیت فردی که طارمی داشتش تونستش پنالتی بگیره. درست اون لحظه پرداختن به این پنالتی، یعنی شما میبینید تیم یکیچ عقبه و حالا یه پنالتی گرفتی و این پنالتی سرنوشت سازه با توجه به اینکه طارمی هستی و تو جام جهانی مختلفی هم وجود حضور داشتی، توی لیگ‌های برتر دنیا تونستی بازی بکنی، ولی اینقدر این آدم میتونه مثلا مضطرب باشه که لحظه ای که میخواد این گل رو به ثمر برسونه اون تسلط کافی رو نداشته باشه و توپ رو درست جایی که نباید بزنه و در اندازه هایی که نباید بزنه زد و دروازه‌بانم به هر حال بسیار خوب گرفتش و تونست بخونه حرکت مهدی طارمی رو و بنابراین اون گل نشدش، ولی با فشار مجدد ما تونستیم به گل برسیم. یه چیزی که در انتهای بازی که من فکر میکنم جز تاکتیک های ایران بودن، نیمه دوم ایران رفتش برای اینکه این فضا رو به مصر بده که مصر حمله های پیاپی بکنه، ولی کم و بیش بی نتیجه. حمله‌ای که نتیجه آنچنانی نداشتش، میتونست ایران به خوبی دفاع بکنه و بعد اتفاقی
0: افتاده دفاع میکرمس که
1: بله بله اتفاقی که افتادش اینه که تمام انرژی گذاشتش روی 10 دقیقه آخر بازی یا 1 روب آخر بازی و باز به همون رویکرد رو آوردشن، در واقع تو پای بلندی که میتونست خط هافبک مصر رو حذف بکنه و بنابراین رو در روی مهاجمان ایرانی در مقابل مدافعان مصری که اونها هم کم و بیش خوب بودن و نشون دادن که آسیب پذیرن، تونست ما رو به گلی برسونه که متاسفانه مردود اعلام شدش. و این مردود اعلام شدن گل به نظر من بسیار زیر سوال میده. یعنی شما وقتی توی فوتبالی که یک زمین 100 متری داری، به طول 100 متر داری، 2 سانت 3 سانت میتونه ارزش ها رو تغییر بده، میتونه نتیجه ها رو تغییر بده، این نوع فوتبال باید زیر سوال بره. امیدوارم که فیفا بتونه تجدید نظر بکنه توی این قضیه، فارغ از اینکه این تیم جمهوری اسلامی هست یا نه، این به اصطلاح ارق در ما وجود داره که دوست داریم که اونهایی که ایرانی هستن و توی این بازی حضور دارن برنده بازی باشن، که متاسفان نبود. این رو یادمون نره که این برای اولین بار هست. اولا که برای اولین بار هستش که ایران در مرحله گروهی هیچ باختی نداشته، یعنی فقط 3 تا مساوی داشته. این 1-2 اگر که ایران با این 3 امتیازش بتونه به مرحله بعدی بره، این اولین باری هستش که این اتفاق میفته.
0: احتمالش هست؟
1: بله بله احتمالش هستش. باید ببینید بقیه بازی چی میشه. ببینید تیمای سوم 8، ما 12 تا گروه داریم، 8 تا تیم سومی میتونه بره به مرحله بعد، ولی ابتدای امر اون تیمهایی رو انتخاب میکنن که 4 امتیازی هم. الان ایران 3 امتیاز داره، ولی میتونه اگه تعداد 4 امتیازی یا کافی نباشه، میتونه که ایران به عنوان تیم 3 امتیازی سومی گروه خودش بره بالا. به این شکل میتونه امکان. بعد ببینیم نتیجه بقیه بازی ها چه خواهد بود. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که افسوس این گروه و این موقعیت این هستش که ایران میتونست 3 امتیاز بازی با نیوزلند رو بگیره. این بود که خیلی ما تکیه داشتیم که اون به اصطلاح بازی یکی از مهمترین بازی ها بود. یعنی اگه ما اون 3 امتیاز رو گرفته بودیم، با فراغ بال بیشتری میتونستیم سراغ بلژیک و مصر بریم. این از این. یه نکته دیگه هم توی این بازی بودش که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که وقتی که بازی تموم میشه، آقای قلعه‌نویی به عنوان یه سرمربی مثل همه سرمربی‌های دیگه، خوبه که بیاد با بازیکنان خودش دست بده، خسته نباشی بگه، حتی بره با بازیکنان حریف هم دست بده خسته. این جزء عرف فوتبال هستش، فارغ از این که شما برنده هستی یا بازنده هستی، که در واقع تیم ایران بازنده هم نبود. این عرف هستش که شما برید، متداول هستش در واقع که شما برید و این کار رو انجام بدید، چون که تیم سرمربی تیم مصر هم این کار رو کردش، حتی رفت با بازیکنهای ما دست دادش، با سامان قدوس لحظاتی رو گفتگو کردش و سامان قدوس هم خب به همون شیرینی جوابگوی سرمربی مصر بودش، اما قلعه‌نویی ترجیح داشت که بره بشینه و غمگین باشه و دوربین هم لحظات اون رو نشون دادش. این نشون میده که به اندازه کافی این آدم از به اصطلاح میخوام یه چیزی بگم شاید جالب نباشه، ولی میخوام بگم این آدم به اندازه کافی درک این حضور در این جام جهانی رو به اندازه کافی نداره و اینکه چه شکلی باید رعایت بکنه مسائلی که مربوط، شما با حضور مثبت خودت، مقتدر خودت، میتونی حتی از این بچه‌هایی که این همه زحمت کشیدن توی 90 دقیقه و گل‌ها رو جبران کردن و میتونستن به گل‌های پیروزی هم برسن، بعد بیستی تشکر کنی، در آغوش بکشی اونها رو. الاخر این نکته آخر بود که میخواستم عرض بکنم.
0: بسیار ممنون. یه جایی اشاره کردی به نادرست بودن قوانینی که در حال حاضر به فوتبال حاکمه، آیا در زمینه داوری ها نظرت چیه؟ آیا این داوری ها بر اساس نوع بازی و سرعت بازیکنان اروپایی تنظیم نشده؟
1: ببینید داوری ها به نظر من زیر سوال هستش، دلیل هم دارم. حالا من یه نمونه از این دلایل رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید اگر ما تکنولوژی رو در اختیار گرفتیم برای اینکه بتونیم داوری رو به تعادل مناسبی برسونیم و به عادلانه ترین نحوی بازی ها رو مدیریت بکنیم، برابر این باید بتونیم تمام جوانب رو در نظر بگیم. به طور مثال خدمتتون عرض میکنم، وقتی که برزیل و اسکاتلند با هم بازی میکردن، وینیسیوس که گل دوم رو زد، اسکاتلندیا هیچ اعتراضی نداشتن. یعنی اسکاتلندیا فکر میکردن که این گل درسته، برزیلیا هم فکر میکردن این گل درسته. اما تیم داوری که تو اتاق وار نشسته بود علامت میده به داور میدان که باید تجدید نظر بشه، و وقتی نگاه میکنم میدونم که یه خطای ریزی اتفاق افتاد روی بازیکن اسکاتلندی و بنابراین اون خطا باعث میشه که اون گل مردود اعلام بشه. در مقابل وقتی که آلمان با اکوادور بازی میکنه، اکوادوری که واقعا دلاورانه به میدان رفته بود، وقتی که آلمانی ها گل میزنن، به باور من باید اون میرفت برای وار و وار تشخیص میداد که اون گل مردود بشه، بخاطر اینکه پیش از اون اتفاق خوبی نیفتاده بود، باید خطا اعلام میشدش. چطور میشه که در یه همچین موردی که خطا واضح تر هستش وار در نظر گرفته نشه، ولی در مورد اسکاتلند و برزیل که کاملا میشد وار نشون بده و در عین حال هم بگن که نه خب این جزء اون خطاهای متداول معمول نیستش، بنابراین خطا گرفته نمیشه. این از این دست اتفاقها تو این جام جهانی مقدار، نمیخوام بگم خیلی زیاد بوده، ولی مقداری بوده که
0: باعث سطح فوتبالی جهانی هم هست. بس
1: میتونه باشه اگر که قرار باشه که ما عادت کنه چشمون به این که حتی وار هم میتونه محصولش بیعدالتی باشه، بنابراین ما عادت میکنیم به این بیعدالتی، چشمهای ما عادت میکنه به بیعدالتی، گوشهای ما عادت میکنه به بیعدالتی، و بنابراین میتونه این به قول شما عوارضش توی فوتبال روزمره دنیا هم جاری بشه.
0: بسیار ممنون مداد. ما در بازی هایی که صورت گرفت بین ایران و بلژیک بازی دفاعی داشتیم و همینطور بازی غنا با انگلیس که سرمربیش کیروشه، اونجا هم غنا دفاع میکرد، در واقع موزه دفاعی گرفته بود سراسر. اما به نظر میرسه که بین این دو نوع دفاعی که ایران میکرد و کیروش میکرد تفاوت هست. تو این تفاوت ها رو میبینی؟ اگر میبینی این تفاوت ها چیه؟
1: ببینید اولا که اینو بگم که وقتی کیروش از تیم ملی ایران جدا شدش، دائما اون نقدی که بهش میشد این بود که کیروش تیم رو دفاعی میبنده، سعی میکنه که اتوبوسی دفاع بکنه و الاخر. باور من این نبود، باور من این بود که کیروش فهمید که تیم هایی که در به اصطلاح کیفیت لازم رو ندارن، حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که گل نخورن. وقتی شما کیفیت لازم رو نداری، نتیجه برات مهمتر میشه تا اینکه فرض بگیرید تو هر بازی که شرکت میکنید برندن. یادمون نره ما در مقابل با تیم کیروش در مقابل آرژانتین تونستیم 93 دقیقه بدون گل بازی رو مدیریت بکنیم و حتی صحنه هایی هم آفریدیم که میتونستیم به گل برسیم، و حتی یک به اصطلاح یکی از وقتی اشکان دژاگه حمله میکردش یه خطای روشه انجام شد که میتونست منجر به پنالتی بشه که اون موقع نادیده گرفته شد. بنابراین کیروش تمام کاری که میکردش این بود که میومد به اصطلاح فضاهایی که متعلق به دفاع بود رو به همه تیم واگذار میکردش و انگیزه لازم رو میداد به بازیکنها، برای اینکه بتونن تو اون فضاها دائما مسئولانه حضور پیدا بکنن، برای اینکه یک دفاع مستحکمی رو داشته باشن. اما برنامه خاصی هم داشتش برای ضد حمله ها و این بسیار چیز خوبی بود. حالا توی بازی با بلژیک ایران اومد دقیقا همون سرمربی که خیلی که روشون نقد میکردش و امثال این آقا اومدن از همین سیستم استفاده کردن. شما احساس میکردید که وقتی قرار بود ضد حمله بشه اون ماتریال رو، اون لوازم رو، اون ابزار ویژه رو برای ضد حمله هایی با تاکتیک های مناسب رو به اندازه که تیم کیروش داشت تو این تیم نداشتی، برای اینکه این به اندازه کافی تمرین نشده بود یا تاکتیک درست تمرین نشده بود برای که بتونن به اون ضد حمله های لازم هم برسن. بخصوص وقتی بلژیک 10 نفره بازی میکرد ما میتونستیم راحت تر به نتیجه برسیم. ولی تو تیم قنا در مقابل انگلیس دلاورانه قنایی ها دفاع کردن و برنامه داشتن برای دفاعشون. شما دیدید که اصلا
0: حملاتشون زیاد بود.
1: بله، بعد اون وقت ضد حمله هاشون همین رو میخوام عرض بکنم که ضد حمله های قنا برنامه‌ریزی شده بود. یعنی کسی که قرار بود تو خودش رو تو موقعیت ضد حمله قرار بده میدونست که کجا بدون فضا از زمین رو به اصطلاح در نظر بگیره و کسانی که قرار بود توپ رو حمل بکنن به اون فضا میدونستن که چشم بسته میدونستن که به اصطلاح یار خودشون توی اون فضا قرار گرفته و تو ضد حمله از اون موقعیت ها استفاده میکردن که قنایی ها تونستن موقعیت های خیلی خوبی هم بیافرن. این دو روش بودش. ما در مقابل با بلژیک، زلاتان هم اتفاقا یه کامنتی داشتش تو بازی ایران و بلژیک که بازی بسیار کسل کننده و غیر قابل تحمل بود. البته که بازی قنا و انگلیس هم چنگی به دل نمیزد، فارغ از این که میدیدی که برنامه‌ای که برای دفاع داره قنا بسیار مناسب تره و درست تره. قنایی ها میتونن با 4 امتیاز افتخار این داشته باشن که به راحتی تو مرحله بعدی حضور داشته باشن.
0: مهداد، فوتبال آفریقا به نظر میرسه که پیشرفت زیادی کرده، به خصوص خلاقیت های فردی اونها که واقعا بیداد میکنه. خب فکر میکنی که در ادامه مسابقات چند تا تیم از آفریقا بره بالا و کلن چه نتایجی بگیرن آفریقایی ها؟
1: ببینید آفریقا اصلا کلن بازیکنهای آفریقایی یکی به این دلیل که فیزیک های مناسبی دارن خیلی راحت تر میتونن تحمل و تداوم داشته باشن، به همین دلیل میتونن نتیجه های بهتری بگیرن اگه رو تکنیکاشون کار کنن، که واقعا رو تکنیکای فردیشون هم خیلی کار شده. یعنی شما مراکش رو میبینید که با 7 امتیاز در گروهی که اسکاتلند و برزیل وجود داره، مراکشی ها خودی نشون میدن و هم امتیاز با برزیل اما با تفاضل گل کمتر به اصطلاح توی گروه خودشون دوم میشن و با 7 امتیاز به مرحله بعدی میرن. این نشون میده که آفریقایی ها سرمایه گذاری کردن توی این زمینه. در به اصطلاح همینطور مثلا الفن بن کوستن یا اکوادور که راجب سوال، البته اکوادور که تیم آفریقایی نیستش، میبینی که مثلا الفن بن کوستن هم 6 امتیازی شده و هم امتیاز با آلمان، حالا مطابق تفاضل کمتر تو گروه خودش دوم هست و این اتفاق برای مصر هم افتاد.
0: سائل آجو نگفتی میداد گفتی
1: بن کوستن، الفن بن کوستن همون سال آج هستش. بعد عذر میخوام، من به اصطلاح یا اسم سوئدیش رو گفتم. چون این تعداد تیم آفریقایی که به مرحله بعدی دارن حضور پیدا میکنن و حتی تیمای دوم گروهشون هم شدن بیشتر هستش، تعدادش بیشتر هست در مقایسه با فرض بگی تیمای آسیایی. کره حذف شده کم و بیش، قطر حذف شده، عربستان حذف شده و باید ببینیم ایران تکلیفش چی میشه. و تا کنون ما فقط ژاپن رو دادیم که میتونه تو مرحله بعدی از زندان بکنن.
0: مداد، تیم های مدعی و در واقع بازیکنان فوق ستاره رو چطور دیدی کارنامه‌شون رو؟
1: ببینید یه تورنمنت معمولا اینجوریه که ما از دیش یک ستاره هایی داریم که تو این تورنمنت حضور دارن، یه ستاره هایی داریم که متولد میشه و یک کسایی هستن که به سال بازیکنان خیلی خوبی هستن و ما در یه تورنمنت میتونن ستاره بشن. مثلا ما ستاره هایی از پیش تعیین شدمون در واقع مسی بوده، رونالدو بوده، امباپه بوده، هالند بوده، اینا ستاره هایی از پیش تعیین شده بودن که تو پیش از این درخشیدن و انتظار می‌رفتش که تو این جام هم بدرخشن که درخشیده. اما یه ستاره های یه بازیکنایی هستن که بازیکنای بسیار خوبی هستن، شاید تو تیمای باشگاهی خودشون اینقدر مطرح نبودن، ولی یه دفعه میاد مثلا فرض بگی تو بازی مهم فرانسه و نروژ کسی مثل دمبله سه تا گل میزنه و تقریبا سه تا گلش هم به یک شکل میزنه.
0: بله واقعا زیبا بود.
1: یه دفعه میشه بله و یه دفعه میشه ستاره این بازی و ستاره این تورنمنت، در یک بازی سه تا گل میزنه. بنابراین ستاره های جدیدی توی این دوره هم متولد خواهند شد و این به اصطلاح ویژگی فوتبال هستش و شیرینی فوتبال هستش که به یک باره میتونه ستاره های جدید رو معرفی بکنه، از جمله دمبله که البته دمبله بازیکن بسیار بزرگی هستش که حالا با این رفتاری که توی بازی با نروژ کردش خودش رو به عنوان یک ستاره مطرح کردش. بنابراین این ستاره ها وجود دارن، تیم های بزرگی مثل فرانسه، مثل برزیل، مثل آرژانتین، آلمان و انگلیس، نه تیم هایی هستن که میتونن پیاپی ستاره های خودشون هم باز به سر دوباره عرضه کنن، همین که میتونن ستاره های جدید رو متولد بکنن. البته امیدواریم که در تیم هایی که زیاد مطرح نیستن هم بتونیم این ستاره های تولد این ستاره ها رو ببینیم.
0: بسیار سپاسگزارم مرداد عزیز،
1: زنده باشم.
0: امیدوارم که بازی برای ایران تموم نشه، ولی ما با هر صورت بازی ها رو دنبال میکنیم.
1: اگرم تموم نشه و ایران بتونه با این سه امتیاز به دور بعدی بره، با سوئیس بازی خواهد کرد که قرعه خوبیه به نظر من. سوئیس قرعه خوبیه برای ایران و میتونه اون تو اون بازی هم نتیجه بگیره، اگر که به مساوی فکر نکنه، یعنی فکر کنه که چون اگه قرار باشه که ایران با تو بازی با سوئیس تو 90 دقیقه به سلام مساوی بکنه میره به وقت اضافه و من توانایی فیزیکی این بچه ها رو شد تو که امروز هم تو بازی با مصر دیدیم که تو نیمه اول 10 دقیقه آخر نیمه اول توانایی بچه ها افت کرده بود، توانایی بچه ها ایران افت کرده بود. بنابراین امیدوارم که حالا اگر که با سوئیس میخواد بازی بکنه به تاکتیک هایی که میتونه منجر به برد بشه، حتی اگر این تاکتیک ها رو استفاده بکنه و نتونه بازی رو ببره و برنده این بازی نباشه، به نظرم این کار مناسب تره.
0: سپاسگزارم از تو مرداد عزیز،
1: خواهش میکنم.
0: روز خوش.
1: روز خوش.
2: حتما تو هم اعصابت خرد شده، تیمت 20 دقیقه است که حریف رو چسبونده به محوطه جریمه خودش، یه کورنر، دفع ناقص، توپ دوباره برمیگرده، سانتر، شوت، برگشت، دوباره حمله. همون لحظه هایی که آدم حتی دلش نمیاد برای چند ثانیه از جلوی تلویزیون بلند بشه، حس میکنی اگه فقط یک لحظه چشم برداری گل رو از دست میدی. بعد سوت داور، همه چیز از حرکت میسته. مدافع حریف که چند دقیقه است زیر فشار دووم آورده، فرصت پیدا میکنه خودش رو جمع و جور کنه. مربی ها بازیکن ها رو دور خودشون جمع میکنن، دوربین از زمین فاصله میگیره، پخش تلویزیونی نفس تازه میکنه. 3 دقیقه که برای واحد فروش تبلیغات از طلا هم گرونتره. 3 دقیقه بعد بازی دوباره شروع میشه. اما فوتبال که دکمه استاپ نداره، فشار و هیجان باید از نو ساخته بشه. این جام جهانی خیلی از هوادارها رو کلافه کرده، نه به خاطر آب خوردن بازیکن‌ها، بیشتر به خاطر اینکه این توقف‌ها تقریبا توی همه مسابقات اجباری شدن. هوا 40 درجه باشه یا 20 درجه، استادیوم رو باز باشه یا سرپوشیده، فرقی نمی‌کنه. شان جیکوبز، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، تو نیویورک تایمز یه جمله جالب گفت. وقفه آبخوری عملاً به یه وقفه تبلیغاتی تبدیل شده. این جمله شاید خلاصه کل ماجرا باشه. فوتبال بیش از یک قرن بدون چنین توقف‌هایی برگزار می‌شد. برخلاف NFL یا بسکتبال، وسط مسابقه زمانی برای تبلیغات وجود نداشت. جریان بازی خودش همه چیز بود. حمله روی حمله، ضد حمله روی ضد حمله، فشاری که لحظه به لحظه جمع می‌شد و روی هم انباشته می‌شد. حالا ناگهان وسط هر مسابقه چند دقیقه زمان تازه پیدا شده. زمانی که دیروز وجود نداشت اما امروز قیمت داره. برای شبکه‌های تلویزیونی قیمت داره. برای اسپانسرها قیمت داره. برای فیفا قیمت داره. روی کاغذ اسمش وقفه آبخوریه. اما تو اتاق‌های بازاریابی و حسابداری فیفا احتمالاً اسم دیگه‌ای روش گذاشتن. این فقط یه داستان فوتبالی نیست. پای منطق آشنایی در میونه. همون منطقی که هر گوشه زندگی رو به چشم یه بازار جدید نگاه میکنه. مارکس میگفت سرمایه‌داری مرز نمیشناسه. دائما دنبال قلمروهای جدید برای انباشت میگرده. یه روز جنگل رو به چوب تبدیل میکنه، یه روز خونه رو به بازار مسکن، یه روز آموزش و درمان رو به کالای لوکس، یه روز دوستی و ارتباط انسانی رو به محتوای شبکه‌های اجتماعی و امروز چند دقیقه از جریان فوتبال رو به تبلیغ. مارکسیست ها به این روند میگن کالایی سازی، یعنی چیزی که قبلا بیرون از بازار بود کم کم وارد بازار میشه، قیمت میگیره و خرید و فروش میشه. توی چنین جهانی فقط کفش و پیراهن و بلیط نیست که فروخته میشه، توجه ما هم فروخته میشه، هیجان ما هم. حتی اون چند دقیقه‌ای که میلیون ها نفر همزمان چشمشون به زمین مسابقه دوخته شده، برای همینه که این وقفه های کوچیک ارزش نگاه کردن دارن، چون چیزی فراتر از چند جرعه آب رو نشون میدن. فوتبال هنوز همون زمینه، همون دروازه ها، همون 11 نفر. اما دور زمین بازی دیگه هم در جریانه. بازی بر سر تصاحب هر ثانیه از توجه ما. اول بلیت ها فروخته شدن، بعد حق پخش، بعد داده ها و اطلاعات هواداران. حالا هم چند دقیقه از خود مسابقه. و اگه تاریخ سرمایه داری چیزی به ما یاد داده باشه، اینه که این روند هرگز متوقف نمیشه. سرمایه هیچ وقت از پیدا کردن راه های تازه برای کسب سود خسته نمیشه. امروز 3 دقیقه از بازی رو فروختن. فردا نوبت کدوم بخش زندگی ماست؟
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

در ادامه همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. این بار بهروز ضربینش رو روی پسا جنگ ایران و آمریکا میذاره و به خصوص پیامد اون رو در خاورمیانه و صف‌بندی‌های ناشی از اون قرار.

0: درود برت.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما.
0: امیدوارم که خوب باشی و در این گرمای تابستون. ما خبرهای زیادی از پاریس میشنویم، اونجا مثل خیلی
1: ما تا حالا همچین
0: هشدار را انداخت در میان سالمندان.
1: بله بله، خیلی ناجور. تمام بیمارستان های منطقه پاریس بزرگ و نه فقط پاریس بزرگ، همه 3/4 فرانسه بیمارستان ها اشباه شدن. کمک هایی که از آتش نشان ها و سرویس های کمک اضطراری خواستن 2 برابر شده، با پرسنلی که به خاطر سیاست های آقای مکرون کوچیکتر و کوچیکتر شدن. بله، یه بحث فوق العاده جدی توی فرانسه هم راه افتاده. خوشبختانه چپ رفته روی این مسئله که این شما امکانات آورید پایین، ولی این گرمایی که ما دیدیم، والا ما تا حالا تو عمرم من همچین گرمایی ندیده بودم. حتی در جنوب ایران من همچین گرمایی ندیده بودم. تنها جایی که مقایسه میشه باش کرد گرمایی بود که در جوانی وقتی برای کنگره کنفدراسیون رفته بودیم تگزاس تو دالاس، اونجا من یه همچین گرمایی دیدم.
0: حالا میگه چند درجه است؟
1: دیروز 42 درجه شده بود پاریس.
0: واقعا؟
1: واقعا 42 درجه کامل، یعنی اگه تو آفتاب میرفتی که میشد 50 درجه، تو سایه 42 درجه بود و این هرمی که میخورد به صورت آدم این صحرای عربستان و اینا بود، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود و همینجور درو کرده دیگه. همینجور سالمندان برن پر از توشان هستن تو بیمارستان. حتی دورور خود ما خبر داریم از دوستانی که اورژانس خوردنشون بیمارستان به خاطر ضعف بدنی، کمبود آب و گرمازدگی شدید. خیلی جدیه، اصلا مسئله شوخی نیست و اینا باید خودشون رو معامل کنه. تمام کولرهای فروشگاه هم تموم شده، استوکاشون خالی شده و هیچی. آره منم اونو دیدم، ولی میدونی وقتی کمبود هست مدنیت و حقوق شهروندی برابر و غیره اینا همه میره حاشیه. اگه زورش بیش برفش بیشتر میشه در واقع، نه با اومدش. اینی که چیز بود، خیلی وضعیت حساسیه. نه خود ما، من خودم شخصا تمام برنامه هامو با توجه به این گرما و ساعت ها اینا تنظیم کردم، چون خیلی جدی بود، خیلی جدی بود. حالا ببینیم کجا میرسه. این من یه بحث خیلی مهم میرو سر ضرباتی که به اینا به سیستم بهداشت عمومی توی فرانسه زدن آورده و یه بحث جدیه، حسابی دارن روش کار میکنن. امیدواریم که این تاثیر خودش روی این مردم فرانسه بذاره و مانع از بروز دوباره راست توی انتخابات بشه. این بحث رو میکنن، ولی اکثریت قاطع متخصصین معتقدن که این نتیجه مستقیم این گرمایش زمینه و باید هم از این بعد منتظر همچین چیزایی بود، چون یک سری تندبادها و گردبادهایی هم توی فرانسه شروع شده اومدنش توی بعضی جاش که در تاریخ فرانسه دیده نشده بوده. همه چی تغییر کرده و اروپا هم اینجوریه. الان این موج رو ما کادو دادیم به آلمانیا، از قرار از فردا آلمانیا هستن که میرن زیر این هم. چیزی که به نقد خیلی گرم بوده اینجا و خیلی خیلی اوضاع حساسیه، خیلی حساسه. آره اونجا شما میشید فرانسه، فرانسه میشه اسپانیا، اسپانیا میشه آفریقا. یه جا به جایی اتفاق افتاده با کمال میل.

آره، در این مورد من سعی میکنم که قبل از اینکه نظرم رو بگم بیشتر اطلاعاتی رو که توی مدت جمع آوری کردم در خدمتتون بذارم. حتی میدونم که وقتی من اینجوری برخورد میکنم به سبک آنگلو ساکسون ها، یعنی اول اطلاعات رو میدونم.

میکنم اول باید اطلاعات رو داد، بعد از توی اون نظر خودمون رو در بیاریم و اجازه بدیم که بقیه هم نظر خودشون رو بتونن داشته باشن. ببین نکته ای که تو گفتی، اولا میدونین که دیروز زد و خورد شد، یعنی ایران از قرار به یکی از یک کشتی باری که از اون مسیری که اون میخواست عبور بکنه عبور نکرده بود شلیک کردن، و در جوابش سنتکام هم یک چند تا حرکت هوایی ضربتی انجام داد. البته هر دوتا گفتن که این تو متهم شدی به نقض آتش‌بس و غیره. این بازی هایی که برای آتش‌بس هستی، ما میدونیم آتش‌بس برای این هست که نقض بشه، و یک کسی فکر میکنه که وقتی یه آتش‌بسی شد دیگه پشت سرش هیچ خبری نیست و این با صلح و صفا و بدون تکان و دستانداز و غیره میره به طرف این که به قرارداد صلح برسن، خب اون تو خواب خوش خودش هست، بهتره تو هم خواب خوش هم بمونه. آتش‌بس یعنی همین، وقتی شما قرارداد صلح هم امضا میکنید باز تازه درگیری میشه، چه برسه به این که آتش‌بس باشه. یعنی اینو دارم میگم که این جنگ طلبای سلطنت طلب ما خیلی به خودشون امیدواری ندن که این درگیری ها داره میره که دوباره یه جنگ سومی راه بیفته. نه، در آینده قابل پیش بینی جنگ سومی اتفاق نخواهد افتاد، نه به خاطر اینکه طرفین صلح طلب شدن، نه به خاطر اینکه نظراتشون نسبت به هم دیگه تغییر کرده، بلکه به خاطر جابجایی تخت سنگ های ژئوپلیتیکی تو منطقه اتفاق افتاد. من یادآوری میکنم که اون روزی که من گفتم و نگرانی شدید خودم رو از یک خطر حمله قریب الوقوع نوع آلفا استرایک به ایران بود، گفتم تنها چیزی که میتونه مانع این بشه وتوی کشورهای عربیه. این اتفاقی بود که افتاد. الان ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و این فقط به اون موردی که من گفتم محدود نمیشه. منطقه ما بعد از این جنگ شباهت زیادی به منطقه قبل از این جنگ نخواهد داشت. صف‌بندی‌های جدیدی که اتفاق افتاده تاکتیکی و لحظه‌ای نیست. برای همین من عنوان این بحث خودم رو گذاشتم جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک. این تخت سنگ‌های بزرگی که توی قاره‌ای جابجا میشن که با خودشون زلزله‌های بزرگ رو میارن، ما توی منطقه خودمون امروز با این جابجایی روبرو هستیم و این پس لرزه هاش رو از همین الان ما داریم احساس میکنیم و سفارایه جدیدی که اتفاق افتاده الان میخوام یه مقداری راجعش صحبت بکنیم. قبل از هر چیز اینه که بزرگترین بازنده این جنگ، همینجوری که همه اطلاعات میاد، قبل از هر چیزی در سطح کشورها دارم صحبت میکنم نه مردم، وگرنه مردم ما که یکی از بازندگان اصلی این دو جنگ بودن، هم 12 روزه هم 40 روزه، به خاطر اینکه زندگیشون دگرگون شده و شرایط جنگی بهشون تحمیل شده، جنگی که نه خواستارش بودن، نه درش دخالت داشتن، نه در شروعش نه در پایانش. تنها چیزی که بود این بود که خودشون رو نه این نه اون نگر داشتن و دخالت درش نکردن، ولی که بازندگان اصلی این دو جنگ مردم ایرانن و این خسارات وحشتناکی که وارد شده. همونطور که یکی دیگه از بازندگان این جنگ در سطح توده های مردم محروم بخوایم صحبت بکنیم، کارگران مهاجری هستند که میدونید بین 25 تا 30 میلیون کارگر مهاجر در کشورهای خلیج هست، اینا دیگران میان براشون کار میکنن. 11 میلیون ساکن امارات متحده داریم که فقط 2 میلیونش اماراتی هست، 9 میلیونش خارجی هست و عمدتاً هم از کشورهای مثل بنگلادش و پاکستان و اینها میان، و این به نقل روی زندگی نزدیک به 1 میلیون نفر از اونها مستقیما تأثیر گذاشته. 500 هزار قرارداد کاری که قرار بود اجرا بشه لغو شد، 500 هزار نفرشون رفتن و بالاتر از اون میلیون ها نفرشون به خاطر سیستمی که اونجا هست که پاسپورت شما رو میگیرن و بدون اجازه دولت اونجا نمیتونید خارج بشید، بلا تکلیفن، نه قراردادشون تجدید شده نه خروجشون رو اجازه بشونه. وضعیت اسفناکی دارن بازندگان، دو بازنده بزرگ این جنگ به لحاظ مردم منطقه این کارگران مهاجر و مردم ایران هستن. این رو گفتم که روشن بشه وقتی من دارم از بازنده از این بعد صحبت میکنم در سطح ژئوپلیتیک و کشورهاست. بازنده اصلی این جنگ نتانیاهو و دولت اسرائیل، تردیدی در این دیگه هیچ کسی نباید کرد. یعنی الان شما بجز پروپاگاندیستای پرو اسرائیلی، آدم هایی که حقوق بگیر اسرائیل هستند، اندیشکده هایی که مستقیما از اسرائیل تغذیه میشن، بیایید کنار، چون اونا تحلیلگر نیستن، اونا مبلغن، اونا تحلیلگر نیستن.

0: از اونا که بیاید کنار، حتی یک دونه ژئوپلیتیسین مهم و برجسته بین المللی رو شما پیدا نمی کنید که در این با این مسئله، با این جمع‌بندی اختلاف نظر داشته باشه. بدون استثنا از طیف راست تا چپ همه برانند که بزرگترین بازنده و اصلی ترین بازنده این جنگ اسرائیله. و این خیلی خبر خوبیه، خبر خوبیه برای اینکه اسرائیل سیاستش دامن زدن به تشنج، اشغال زمین‌های دیگران و غیره است. یادتون نره اون نقشه‌ای که نتانیاهو توی سازمان ملل نشون داد، اسرائیل بزرگی که نشون داده بود که اثری دیگه از مناطق فلسطینی نبود و بعضی از جاهای اردنیان توش بود. و باز یادتون نره که بعد از این نقشه اسرائیل بزرگی که نتانیاهو نشون داد، یک نقشه اسرائیل بزرگ دیگه هم از طرف چند تا از این احزاب داخل دولت نتانیاهو منتشر شد که بخشای از اردن و عربستان سعودی رو هم در بر می گرفت. و این رو اینا طوری جدی گرفتن که همون موقع به شدت بهش اعتراض کردن. و وقتی شما نگاه می کنید اقداماتی که اسرائیل تو این مدت از خودش نشون داد، دامن زدن به تشنج و تلاش برای این بوده که کشورهای بزرگ این منطقه هی کوچکتر و کوچکتر بشن، حمایت بی قید و شرطش از کردستان عراق، اون اقلیم کردستان، و اینکه مرکز کازابلانکای منطقه الان اونجاست دیگه، سلیمانیه کازابلانکای ایناده و موسادیا فعالیت آشکار توش دارن، حمایت از سومالیلند اون طرف شاخ آفریقا به مسئله باب المندب و اون گذرگاه دریای سرخ اونجا داره تجزیه رو تبلیغ میکنه، آشکارا با دوباره صحبت کردن از طرح یعلون مسئله تجزیه ایران رو و به وضوح در دستور کارشون گذاشتن، با حمایت در روزی‌های سوریه عملا از استقلال این منطقه دفاع کردن و همه جا شروع که سیاست اسرائیل، اون سیاست امپریالیستی معروف تفرقه بنداز حکومت بکن و بالکانیزاسیون، ایجاد مینی استیت ها. اسرائیل امروز در تمام این جاهاش، در بعضی مناطقی که میخواسته اقدامات جدی بکنه یه سری پیروزی های موضعی داشت، ولی در مورد ایران و این منطقه این طرف شکست خورد. حتی در سوریه هم هنوز نتونستن که اون چیزی که میخواستن ایجاد بکنه. ولی عنصر تشنجی که اسرائیل تو این منطقه وارد کرده از چشم کشور عربی پنهان نمونده. و امروز تمام گزارشاتی که از این اندیشکده های سیاسی این منطقه و رهبران اونجا میاد اینه که بجز امارات، که تازه میگم امارات هم دنده عقب زده، خبر بدم بهتون، بجز امارات همه کشورهای خلیج فارس به اضافه ترکیه و مصر و پاکستان معتقدن که خطر اصلی برای ثبات این منطقه دیگه جمهوری اسلامی نیست، بلکه اسرائیل. عربستانی ها چندین هیئت فرستادن برای مذاکره با ایران در طی همین مدت. بین سرویس های امنیتی عربستان و جمهوری اسلامی ایران ارتباطات نزدیکی برقرار شده. و خبر آخری که هیچ کدوم از روزنامه‌ها راجعش صحبت نکردن، ولی یک بانوی بسیار در واقع مطلع، کسی که متخصص جهان عربه، توی یک مصاحبه توی فرانسه این رو اومد گفت و اسمش هم حتی گفت که درست بعد از آخرین حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات و اینا کردن، یک هیئتی از امارات به رهبری برادر حاکم شیخ تحمین که بهش میگن جاسوس اول، ابر جاسوس در واقع امارات هست، یک مسافرت به تهران داشته و در واقع عذرخواهی کرده از این اتفاقات که توی مدت افتاده. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی اماراتی که روی اسرائیل، روی پروژه دفاعی گنبد آهنین و بردن پاتریوت ها و اینا بود و غیره، و حتی دیگه روشن شد و ثابت شد که نتانیاهو مسافرت کرده به اونجا، هرچند اینا گفتن تکذیب کردن ولی دروغ بزرگه، همه میدونن که نتانیاهو مسافرت کرده بود، برای همینه که همه میگن بازنده اصلی اسرائیل. اماراتی ها متوجه شدن که روی شرط اسب بازنده شرط بندی کردن و دارن از این حرکتشون عقب نشینی میکنن و دارن رفتن به ایرانی ها گفتن، جمهوری اسلامی ها گفتن که ما با شما دشمن نیستیم، در صورتی که تا دیروز طرفدار مداخله اینا بودن. چیزی که توی این مدت خودش نشون داد و طلایه‌دار این جابجایی های این تخت سنگ ها بود، این بود که تمام تلاشی که اسرائیل و آمریکا کردن، شخص ترامپ دخالت کرد، که این کشورهای منطقه در درگیری نظامی با ایران دخالت بکنن، نه عربستان، نه عمان، نه قطر این رو نپذیرفتن. پاکستانی ها و ترک ها و مصری ها به شدت باش مخالفت کردن و این رو توطئه اسرائیل قلمداد کردن. خیلی مسئله مهمیه. برای همینه که من دارم میگم بازنده اصلی در واقع اسرائیل و این باخت اسرائیل که این جابجایی ها رو.
1: خب بروز، حالا روابط آمریکا و اسرائیل چی میشه با توجه به این شکرابی که بینشون صورت گرفته؟
0: خب ببین، یه نکته دیگه رو بگم که در میرسونه ما رو به همین. این اتفاقی که توی آمریکا افتاده از 7 اکتبر شروع شد، یعنی این واکنش انتقام جویانه، نسل کشانه و جنایات علیه بشریت پشت سر همی که اسرائیل در فلسطین شروع کرد، به نقد جو توی که آمریکا رو تغییر داده بود و نسل جوانی که وارد سیاست شده و شروع کرده بودن سوال کردن راجع به این که چرا ما در این وضعیت هستیم و با این جوی که ترامپیستا رو انداخته بودن، یعنی اون شعار معروف آمریکا اول و پایان جنگ‌های بی پایان، خیلی مهمه، پایان جنگ‌های بی پایانی که میگفتن شعار اصلی بود که در واقع ترامپ اینا میدادن و پایان دادن به جنگ‌هایی که وجود داره، این به چالش کشیده شد. و بایدن هم با تمام در واقع لفظی‌هایی که کرد خود کاملا در طرف نسل‌کشی ایستاد و این جناح چپ حزب دموکرات رو به کلی زده کرد و یه فاز جدیدی در افکار عمومی آمریکا باز شد، یعنی یه ائتلاف ناگفته و یک همجهتی عینی بدون اینکه به همکاری منجر بشه بین جناح چپ طرفداران و اونهایی که هم به حزب دموکرات رای میدن هم جناح بیرون از حزب دموکرات در اون گروه امثال ممدانی هستن، زهران ممدانی شهردار نیویورک که پیروز شد علیه دستگاه رهبری حزب دموکرات، و من اضافه بکنم در انتخابات کاندیداتوری به اصطلاح این چیزی که اینا میگن انتخابات برای تعیین کاندیدا در 3 حوزه نیویورک، هر 3 جا نمایندگان رهبری حزب دموکرات شکست خورد و نمایندگان مورد حمایت زهران ممدانی انتخاب شدن که 2 تاشون از واضح ترین مخالفان اسرائیل هستند، بتونه به اصطلاح کاریر سیاسی جون رو با حمله به اسرائیل شروع کردن و آیپک چند میلیون دلار سرمایه گذاری کرد تو این انتخابات به اصطلاح تعیین کاندیدا و این پرایمری اینا بهش میگن و شکست خورد. این خیلی مسئله مهمیه، اینه نشون میده که جو تغییر کرده و برعکس من نگاه دیدم که جوانان سوشالیست، اونایی که خودشون میگن جوانان سوشالیست آمریکا، حزب ممدانی یک جدول درست کردن و اینو دارن با قدرت پخش میکنن در همه جا که مردم بدونید کدوم کاندیدا از اسرائیل پول میگیرن، از آیپک پول میگیرن و بهشون رأی ندید، اینها ما رو میخوان درگیر جنگ بکنن، اینها میخوان، و این تاثیر سنگینی روی پای ترامپیستان گذاشته و شکاف افتاده توی اونها. ببین اتفاقی که افتاده اینه که اولا اعراب این منطقه متوجه شدن که وقتی پای اسرائیل وسط میاد آمریکا اونها رو قربانی میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. به قول یکی از این ژئوپلیتیسین ها گفت به نظر اون این پایان دوران قرارداد ناو هواپیمابر کوینسی هست، قراردادی که بین ملک فیصل و روزولت بسته شده بود که در اونجا آمریکا چتر حمایتی خودش رو آورد برای این کشورها در مقابل خطراتی که وجود داشتن و نفت رو از آن آمریکا کرد و غیره، عوضش این ما همه جا از شما حمایت میکنیم. این با این جنگ به کلی اواخرش بود متلاشی شد. قبلش هم دیده بودن که در جاهایی که مثلا اسرائیل هست با وجود تمام تلاشی که کشورهای عربی میکنن آمریکا طرف اسرائیل میگیره، ولی اون در حد دیپلماتیک بود. این بار اینا دیدن که در 2 جنگ که اینها با هر دوش مخالف بودن، هم حمله 12 روزه اسرائیل و هم جنگ اسرائیل و آمریکای 40 روزه، با هر دوی این کشور عربی مخالف بودن، ولی آمریکایی‌ها وتو کردن و رفتن جلو و نشون دادن که وقتی پای اسرائیل بیاد منافع اعراب رو اینا قربانی میکنن. این تکان مهمی رو به اونجا زد. ضمناً در این کشورها هم همه پرسی انجام میشه، فقط فکر کرد که همچه اتفاقاتی نمیفته، مثل ایرانه، مثل کشور دیگه هستن. و توی آخرین همه پرسی هایی که توی عربستان شده بالای 80% عربستانی ها، نه ساکنان عربستان ها، اونایی که عربستانی هستن، بالای 80%شون مخالف هر نوع امضای قرارداد صلح با اسرائیل هستن تا وقتی که دولت فلسطینی تشکیل نشده باشه. این چیزی نیست که جلوی اینا رو بگیره. یه اتفاق دیگه هم که قبلش افتاد که در این جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک به نظر من تاثیر سنگینی داشت، اینه که بن سلمان که شروع کرد به حرکت کردن، به شدت تحت تاثیر حاکم امارات بود، این بن زاید، محمد بن زاید بهش میگن ام به زد. این دیدین دیگه، ژورنالیست‌ها ادا بازی در میارن، به بن سلمان میگن ام به اس، به اون میگن ام به زد. این در واقع به شدت زیر نفوذ اون بود و خیلی تحسین میکرد کاری که اون کرده، که اینجا رو تبدیل کرده به یه هاب تجاری مالی اون منطقه و پیشرفتایی که امارات کرده که چشمگیر هستن و غیره، و تحت تاثیر اون بود که قطر رو اینها بایکوت کردن، دو محاصره دریایی هوایی زمینی کردن با قطر رو، که ترکیه و این جمهوری اسلامی ایران نجات دادن در واقع قطری ها رو، و رابطه ایران برای همین با هم خیلی نزدیک هست. و با قتل ژورنالیست عربستانی مخالف قاشقچی یک تغییر اتفاق افتاد، وقتی این فاجعه، این تیکی کردنش و غیره، اون که روابط آمریکا رو به شدت تیره کرد با اینا، چون آمریکایی هم بود و غیره، اون تکانی که این واقع داد، میگن که پدرش شاه فعلی که حال مریض و احوال و به زودی میره و این بن سلمان جاشو میگیره، اون دیگه دخالت کرد و به بن سلمان گفت که این جیگولوهایی که دوره بر تو هستن که همشون معلوم نیست سرشون به کجا بستن، رو ریختن دور، اکیپ خودش رو گذاشت به جای اونها، سیاستی بن سلمان رو گرفت دست خودش و با هیئتایی که قبلا باش کار کرده بودن. و اونجا بود که ما دیدیم اینا اومدن گفتن ما قرارداد ابراهیم رو امضا نخواهیم کرد تا وقتی که دولت موقت فلسطین بشه، غیر در حالی که همه میدونن که یک بخش چند میلیارد دلاری از سرمایه های صندوق به اصطلاح عمرانی دولت عربستان از طریق بن سلمان به جارد کوشنر داماد ترامپ داده شده. این روابط انقدر نزدیکی این با پرو اسرائیلی ها این داشته و داره، اما سیاست خارجی رو از دستش گرفتن و دادن به اکیپی که سیاست های سنتی عربستان رو جلو میبره. این مهار کردن بن سلمان باعث جدایی عربستان از امارات شد، رقابت های منطقه‌ای که اینها با هم دیگه دارن به اوج خودش رسید و توی این جنگ جبهه بندی ها سوا شد. ولی این فقط نبود، اماراتی ها هم مصر اسرائیل در همه جا تجزیه طلبی رو تبلیغ می کنن. دیدید که توی سومالیلند هم دخالت کردن، هم باعث شدن که اسرائیل این قسمت تجزیه طلب اون رو به رسمیت بشناسه. در جنوب، در یمن، بعد از اینکه یک دوره با همکاری عربستانی ها حمله کردن به حوثی ها و غیر اینها، شروع کردن تجزیه طلبای جنوب یمن رو تقویت کردن علیه دولت رسمی که عربستان به رسمیت میشناسه، و درگیری شدیدی بین اینها پیش اومد. و اتفاقی که افتاد این بود که توی دسامبر 2025، یعنی دو ماه قبل از اینکه جنگ 40 روزه شروع بشه، عربستانی ها 10 روز بمباران سنگینی کردن مناطق تحت نفوذ به اصطلاح نیروهای نیابتی یمن جنوبی رو، و به قول یکی از ژئوپلیتیسیان های فرانسوی، در عرض 10 روز آنچه را که امارات در عرض 10 سال اینجا ایجاد کرده بود فوج کردن، ریختن بیرون و اماراتی ها از یمن اومدن بیرون. یعنی درگیری بین اماراتی ها و عربستانی ها به عنوان دو قطبی که اینجا هستن در این رقابت، ائتلاف هایی را با هم دیگه داشتن، تیره تر از همیشه شد. موقعی که جنگ 40 روزه شروع شد، شکاف بین عربستان و امارات به اوج خودش رسیده بود. امارات شرط بندی کرد روی اسرائیل، این شکافی رو که افتاده بود بدتر کرد، و وقتی هم که بقیه مخالف جنگ بودن، دور اول امارات سکوت کرد. اینجوری که من تونستم بفهمم، توی این بار دوم، یعنی جلو اون موقعی که ترامپ گفت من میرم که تمدن ایران رو از بین ببرم، امارات هم مخالفت کرده بود. و این نشون میده موقعی که این خبری که خدمتتون دادم، یعنی سفر برادر امارات، سفر مخفیانه برادر امارات شیخ تعمین به ایران و تهران واقعی بوده، و اونها هم پیوستن به این وتو که جلوی ترامپ رو در واقع گرفتن. این اتفاقاتی که افتاده، یک بازنده دیگه هم داشته و یک پیروز دیگه داشته که توی این جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک نقش تعیین کننده ایفا می‌کنه. بازنده دوم در سطح منطقه هنده. هند تحت تاثیر مودی نژادپرست تحت رهبری حزب اون که ضد مسلمان هیستریکه دیگه، می‌دونید اسلام حراسه و به درگیری‌های قومی مذهبی توی چین توی هند وحشتناک دامن زده و اصلا کشتار کردن از هم دیگه و غیره، و این دولت به جای اینکه آرام بکنه حزب مودی تشویق کرده. مودی دوست صمیمی نتانیاهوه، اونجوری باش رفیقه که ترامپ در واقع باش رفیقه، و این ورود پاکستان به این منطقه و قراردادی که پاکستانی ها بستن با عربستان با حمایت ترکیه، وقتی شما نگاه میکنید رقابت دیرینه ای که از موقع استقلال این دو کشور بین هند و پاکستان بوده و شکستی که اسرائیل به عنوان متحد هند خورد، باعث شده که همه بگن دومین بازنده و بین کشورهای بزرگ دومین بازنده این جنگ 40 روزه هند هست تحت رهبری مودی، و صداهای زیادی توی هند هم رفته بالا که این سیاست غلطه، اسرائیل عامل شر تو این منطقه، متحدین اصلی ما کشورهای عربی هستند و ما نباید این میدان رو خالی بکنیم برای پاکستان. پاکستان دیدیم هم ائتلاف قرارداد دفاعی بسته با عربستان هم با ترکیه، و همین که تو این جریان مذاکرات اخیر چه نقش مهمی بازی کرد در نزدیک کردن ایران، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان یک بازیگر قدرتمند. پاکستان یعنی رقیب و دشمن دیرینه هند، به عنوان یک نیروی برتر اینجا وارد شد. پس نتیجه گیری این که هند هم یک بازنده ای هست که چرا بازنده است؟ به خاطر رابطه نزدیک با اسرائیل، یعنی اون بازنده بزرگ این رو با خودش کشید به چیز. میدونید دیگه که تو این اجلاس اخیر بریکس تنها کشوری که مخالف بود که این جنگ رو محکوم بکنن، اسرائیل رو محکوم بکنن و مانع از این شد که قطعنامه صادر بشه، مودی بود، هند بود. بقیه کشورهای بریکس همه با هم موافق بودن که اسرائیل رو و این جنگ رو محکوم بکنن. این تکانهایی که خورده در حال ادامه است، ولی نقاط عطفش رو به نظر من ما طی کردیم و این جنگ یک وضعیت جدیدی ایجاد کرده. آخرین نکته که میدونم تو سوال داری که بحثمون رو ادامه بدیم، من بگم اونه که امروز هم عربستانی ها هم قطری ها و هم عمانی ها، ضمناً یه چیزی هم بگم، من شنیدم خیلی برام جالب بود چون جایی ندیده بودم با شما به اشتراک میذارم، یادتون هست که وقتی عمان گفت که خب ما هم داریم با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم سر اینکه مقررات عبور تنگه هرمز رو چیز بکنیم، ترامپ گفت من میام شما رو پودر میکنم و بمبارونتون میکنم. به عمان، عمانی که تمام مدت عنصر کاهش تشنج و غیره بود، میگن وزیر امور خارجه یا یکی از مقامات وزارت خارجه عمان به اروپایی‌ها گفته میدونید ما با چه کسی طرف هستیم؟ این درست مثل اینه که انگلستان یا فرانسه سوئیس رو به بمباران و نابودی تهدید بکنن، ما با یعنی احمق دیوانه‌ای در واقع طرف هستیم. وقتی مقام دولتی عمانی راجع به ترامپ با اروپایی‌ها این حرفو بزنه، شما دیگه بدونید که نظری که این شخصیت ها نسبت به آمریکا در این لحظه دارن چی هست. در نتیجه کمون میکنم الان سوالی که تو کردی که فکر میکنم پاسخشو نسبه دادم، در آمریکا هم تکانهای مهمی اتفاق افتاده. همین که تو میبینی شخصیت های مهم سیاسی آمریکا با اسم بردن از اسرائیل بهش حمله میکنن، و بالاتر از همه جمله معروف جی دی ونس که گفت یک کشور 9 میلیونی، در واقع فقط نگفت فکستانی و سفسخلی، یک کشور 9 میلیونی فکر میکنه که با کشتار میتونه راهش رو باز بکنه، این واژه رو به کار برد، kill its way out. خیلی مسئله مهمیه این. و معاون ریاست جمهوری آمریکا گفته که اسرائیل فکر میکنه با کشتار و یک کشور 9 میلیونی میتونه بره بالا. نه خیر، ما اگه نباشیم تو هیچی نیستی. این خیلی مسئله مهمی که بله نشون میده که توی سیاست داخلی آمریکا برای اولین بار اسرائیلی ها در موضع ضعف قرار دید.
1: مرسی بیروز، من سوالی دیگه ندارم، بخصوص که تابستونه و وقت ما معمولا فشرده تر و برنامه کوتاه تر هست.
0: باشه، من فقط یه چیز دیگه بگم و تموم بکنم، و اون اینه که تا تمام برنامه‌ای که از دلایلی که خشم این عربستان سعودی ها رو برانگیخته و اونها وارد این معاملات شدن و اینو بگم اعلام کردن که از نظر اونها اینو به پارتنرهای اروپایی خودشون اعلام کردن، گفتن از نظر ما عنصر تشنج، عنصر بی‌ثباتی و خطر اصلی برای صلح در منطقه ما اسرائیل و دیگه جمهوری اسلامی نیست و از اینها خواستن که این رو در مناسبات خودشون به حساب بیارن. بازم مهمه، به طور خصوصی درخواست کردن از اتحادیه اروپا که شما باید از این قرارداد اقتصادی که با اسرائیل دارید و اینکه بازار شما بزرگترین بازار محصولات اسرائیلی است استفاده بکنید و اسرائیل رو زیر فشار قرار بدید. و از اونجایی که اروپایی های کوتوله، اروپایی های خار و خفیف که از موقع 7 اکتبر دو سال پیش تا الان عملا شریک جرم این دستکشی اسرائیل بودن با محکوم نکردنش و با حمایت از اونها، دارن خودشون رو وارد این میکنن، میخوان وارد مذاکرات هسته‌ای بشن با فشار آوردن به اسرائیل و اونا هم دارن طرف کشورهای عربی رو میگیرن. البته تا وقتی که آلمانی ها اونجا هستن اسرائیل میتونه خیالش راحت باشه که اونا قبلا خودشون رو پشت اورمان مجار پنهان میکردن برای وتو کردن، ولی الان مجبورن که خودشون بیان و اینا وتو خواهند کرد فعلا در آینده قابل پیش بینی. ولی اروپا هم در این جابجایی که اتفاق افتاده طرف اعراب داره میگیره، اسرائیل در وضعیتی قرار داده که هیچ اتفاقی نیفتاد. من جمله رو با این تمام میکنم، یک موقعی که اسرائیلی ها پروپاگاندیستاشون توی فرانسه شروع کرده بودن به تعرض، هر کسی هر انتقادی میکرد میگفتن که تو آنتیسمیت هستی، تو یهودی هراس هستی. ادگار موران، این شخصیت برجسته فلسفی فرهنگی دانشگاهی فرانسه رو که 104 سالگی فوت کرد چند وقت پیش، اون یک مقاله‌ای که نوشته بود کشیدنش دادگاه، انتقاد کرده در دولت اسرائیل که خودش یهودی تبار بود، به عنوان یهودی ستیزی کشیدن دادگاه. اون موقع یه بحثی شد، رونالدوما که وزیر امور خارجه میتران بود رو کرد به این یکی از این هارترین پروپاگاندیستای اسرائیلی، گفت ادامه بدید این سیاستتون رو، ادامه بدید، دیر یا زود شما آنتیسمیتیزمی رو برخواهید انگیخت در اروپا که خوابش رو هم ندیدید. این حرفی که امروز اون موقع رونالدوما زد، امروز ما به چشم داریم میبینیم.
1: درود، متشکر از حضورت، تا برنامه دیگر.
0: درود بر شما، خسته نباشید. ضمناً یادمون رو بگیم که گل آخری که ما زدیم به جمهوری اسلامی، تیم ملی، نه تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی ایران زد به مصری ها و ما رو میتونست ببره بالا، به خاطر یک سانتیمتر آفساید مردود اعلام شد و عشق مورد رو بود.
1: این گونه هست دیگه، این یک سانتیمتر ها همه جا هست، در سیاست هست، در ورزش هست،
0: در همه جا هست.
1: باید درست توی فاصله های میلیمتری رو باید رعایت کرد.
0: ولی سعید جان، توی ژئوپلیتیک منطقه صحبت از جابجایی سانتیمتری نیست، نه تنها کیلومتریه، بلکه تخت سنگ ها جابجا شدن و این برای دوران طولانی است و این خبر خوشیه. این که اسرائیل شکست خورده بهترین خبر برای نیروهای رهایی بخش در این منطقه است.
1: متشکر. تو در پایان هم ترانه میشنویم از راجر واتر و مونا ماری، یه فلسطینی. روزت بخیر.
0: خدا به شریک.

0: رادیو همبستگی MHz.
1: حکومت‌های آمریکا و ایران تفاهم‌نامه پایان عملیات جنگی رو امضا کردند و بعد هم مذاکرات فنی در سوئیس پایان یافت. اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شد. این رویداد، یعنی تفاهم حکومت‌های آمریکا و ایران نزدیک به نیم قرن، چه تأثیر و پیامدی داره؟ کجا ایستادیم؟ با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ روند رویدادها به چه سمتی است؟ بر جامعه، بر رژیم، بر بازارایی نیروهای اپوزیسیون، بر ژئوپلیتیک خاورمیانه چیست؟ از محمد رضا شارگونی، از چهره‌های پرسابقه چپ، تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشن و به این سوالات ما پاسخ بدن. آقای شارگونی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی. زنده باشید.
1: در شروع اول یک ارزیابی بدید کوتاه که بعدم به همه این پرسش ها برسیم. معمولا وقتی که رخدادهای بزرگی روی میده، فکر میکنید این نقطه عطفیه، این تفاهم نامه پایان عملیات جنگی، در ورای خوشبینی ها و شاید هم بدبینی ها شما چی میبینید؟ این واقع بزرگیه که فکر میکنیم که پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت؟
2: من فکر میکنم موقعیت خیلی استثنائی، همونطور که شما هم اشاره کردید در صحبتتون، واقعیت اینه که بعد از نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی و آمریکا مستقیما آدمهاشون، نماینده هاشون میشینن با همدیگه صحبت میکنن دیگه، هرچند که افراد جمهوری اسلامی حاضر نشدن که اصلاح علنی در ملای عمومی به اصلاح این کار رو بکنن، رفتن تو اتاق، واضح نشدن عکس بردارند از اینا، به اصلاح فیلم بردارند و اینا، ولی خب حادثه بسیار بسیار مهمیه دیگه. مثلا قالیباف از طرف ایران، از اون طرف هم معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف دیگه اومدن، نشستن با هم دیگه صحبت کردن دیگه. این حادثه خیلی کلیدیه، یعنی قضیه به یه جایی رسیده که جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای و فلان، یادتون باشه با آمریکا مستقیم صحبت نمی کردن دیگه. بعد ماجرایی که در ترامپ به وجود اومد، اون عبارت از این بود که ترامپ هم میخواست، فکر میکرد اینا رو تحت این به اصطلاح تلقینات نتانیاهو که جمهوری اسلامی با یک تکان کوچک میتونه سرنگون بشه و فلان، اینم که نشد. خب طبیعتاً اینا وارد یک به اصطلاح فاز جدیدی شدند و اینا. من به نظرم حادثه خیلی استثنائیه و میتونه تحولات بزرگی رو به وجود بیاره، بسته به این که دو طرف به کجا میرن. این مسئله خیلی کلیدیه.
1: خب در سطح رژیم، آیا ما با نوعی تغییر در منطقه کلی قدرت مواجهیم؟ تاثیرش توی درون رژیم میدونیم که شنیدیم که شما هم حتما میدونید که اختلافاتی بروز کرده، ولی از ورای این اختلافات سمت و سو چی هست؟ چه تغییراتی در درون خود رژیم ممکنه اتفاق بیفته؟
2: من فکر میکنم دو تا چیز رو خیلی برجسته باید توجه باید بکنیم که خیلی تحول مهمیه. اولین مسئله باید از اینه که رهبری رژیم تغییرات بزرگی درش اتفاق افتاده، یعنی این چه خامنه‌ای کشته شده، فرزندش اومده به عنوان رهبر و سرداران سپاه فلان، خیلی هاشون هم از بین رفتند و اینها، اینا افرادی که هستند با یک فاز دیگری روبرو هستیم، با آدمهای دیگری روبرو هستیم که مثلا این حرفایی که مشتبه خامنه‌ای میزنه، خودش حالا هرچه بگه علل اصول من موافق نبودم فلان، و من اونا رو بذاریم کنار، ولی به طور کلی به نظر میرسه سمتگیری جدیدی داره اتفاق میفته. البته یک نکته دیگری رو هم باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی حتی در دوره خامنه‌ای هم توجه داشته باشیم که میخواست با غرب یه نوعی کنار بیاد. یادتون باشه اون سخنرانی پزشکیان رو در مجمع عمومی سازمان ملل که رفت اونجا گفت که ما حاضریم با آمریکا روابطمون رو بهبود بدیم و حتی روابط برادرانه داشته باشیم. یعنی توجه بکنید به اون اصطلاح برادرانه، و حتی اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما هم حاضریم سلاحمون رو زمین بذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی دریافته، رهبری جمهوری اسلامی که فقط از طرف غرب به تکیه به چین و روسیه نمیتونه راهگشا باشه، با بحرانهای بزرگی روبرو هستش و میخواست گشایشی ایجاد کنه. چون نه اینکه رئیس جمهور چه کاری نیست بره این حرفا رو در سازمان ملل بزنه و اینها، خب طرحی دارن دیگه. در دوره خامنه‌ای هم من به نظرم میخواستم یه تحولی اتفاق بیفته، منتها جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشیم که یک رژیم متناقضیه، یک سیستم ساختار شبکه‌ای داره و همیشه بگو مگوهای داخلشون اتفاق میفته که اینا رو بایستی در نظر گرفت.
1: یعنی در واقع جمهوری اسلامی که همیشه خواستار نابودی اسرائیل بوده، این مذاکرات هم به نوعی مذاکرات غیر مستقیم ایران و اسرائیل هم هست، عملا به شکل دو فاکتو موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته دیگه.
2: به نظرم اینها به زبان نمیارم، ولی واقعیت اینه که با اسرائیل هم نمیخوان دیگه اصلا. یعنی اینو دریافتن که اگر بخوان با غرب نزدیک بشن بایستی این دشمنی خیلی داغ با اسرائیل رو کنار بذارن. من به نظرم این به یه نحوی پذیرفته شده در داخل جمهوری اسلامی، حتی به نظر من در دوره خامنه‌ای هم به این نتیجه پی برده بودند و فلان. ایران برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاد، از این وضعیت انزوای واقعی در سطح بین المللی و وضعیت بسیار خطرناک در رویارویی با مردم ایران، مجبور خودش رو تغییراتی بده.
1: خب حالا بازم روی همین تأثیرات این تفاهم‌نامه روی مناسبات درون رژیم و اون چیزایی که ممکنه کلن در جمهوری اسلامی به وجود بیاره بازم بمونیم. ببینید مداخله نظامی طولانی که اساسا محتمل نیست، اگر مداخله باشه این مداخله برای رژیم چنج که نبوده، برای انقلاب هم که نبوده، برای تغییر رژیم نبوده، ولی برای واداشتن به تغییر در رژیم چرا میتونه عمل بکنه. در اون صورت یه سری سناریوهای دیگه مطرح میشه، مثلا سناریوی استعاله از درون قابل طرحه. میگن که نظامهای دیکتاتوری استبدادی اقتدارگرا پس از اوج سرکوب فرو نمیریزن، مثلا اون کشتار هولناک دیما، پس از ناتوانی سرکوب است که خودشون تغییر میدن تا بمونن. و اینجا یه مسئله مطرح میشه، اونم استعاله، استعاله از درون. یعنی استعاله محصول همین روند خواهد بود. برخی میگن سیاست همیشه از دل حق و خشم عبور نمی کند، دل موازنه نیروها عبور می کنه. ممکنه این رژیم مستحیل بشه، یه دگردیسی درش صورت بگیره؟
2: من به نظرم ناگزیرم. میدونید که رهبری رژیم، هر رژیمی، البته این طوری جمهوری اسلامی هم سرراست میگه دیگه، واجبترین واجبات حفظ نظامه، اوجب واجبات به اصطلاح حفظ نظامه. بنابراین اینها برای که خودشون رو نگه دارن سرپا، به اصطلاح حکومتشون رو حفظ بکنن، حاضرن هر کاری بکنن. حکومت های مختلف هم این کار رو میکنن البته، ولی رژیم های دیکتاتوری خب خیلی مهمه دیگه. یعنی این که به اصول و فروعی معتقد هستن، نمیدونم اعتقادات اینطورید، اینا همهشون فرعی هستن، اینا دکور قضیه هستن. اصل ماجرا اینه که حفظ نظامه. حتی حفظ نظام رو دیدید که میشه، خمینی گفت دیگه، این رو رهبر اصلیشون گفت که برای این میشه حتی به طور موقت بعضی از مقدساتمون رو کنار بذاریم دیگه. یادتون باشه جمهوری اسلامی حالا دریافته که بایستی برای حفظ خودش با غرب به یه نحوی آشتی بکنه. من همونطور که اشاره کردم پزشکیان رو هم که آوردن، ضمناً هم خودش رو اصلاح طلب میدونه و این داستان ها، میخواد به اصلاح به یه نحوی کنار بیاد. در رابطه با آمریکاییام که به نظر من به حالا با تردید نگاه میکردند و اینا، یادمون باید باشه که جمهوری اسلامی در دو بار در قبل از جنگ 12 روزه و در این آغاز این جنگ 40 روزه داشت مذاکره میکرد با آمریکا. آمریکایی‌ها بودن که به هم زدن، حمله کردن، یعنی در واقع یه نوعی اخبار کردن رهبری جمهوری اسلامی رو. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد با غرب به یه نحوی کنار بیاد. حالا چطور کنار بیاد، چه بکنه، اونها بایستی آدم ببینه دیگه. آیا غرب آماده هست این کار رو بکنه؟ اونها مخصوصا اسرائیل و فلان اینا فکر میکردن که نه، میشه انداخت به اصلاح تبدیل به احسن کرد دیگه، که یعنی اینو بندازم و خودشون به اصلاح حکومت مطلوب تر رو روی کار بیارند و مطلوب خودشون رو روی کار بیارند. ولی خب نشد دیگه، چند چیزی رو موفق نشدن و شکست خوردن در این رابطه. شکست خیلی مسئله مهم بود دیگه.
1: آیه شالگونی، معمولا اتفاقای بزرگ همه میخوام بدونن خب ماهیت این چیه، سمت سوش به کدوم ور میره. مثلا انقلاب بهمن که شده بود، خب شما اون موقع خودتون خیلی صحبت میکردین، تحلیل میخواستید بدید، دنبال کشف بودید و اونجا گفتید که آقا این رژیم اصلا رژیم ولایت فقیه، جزه نوشتین درباره این ولایت فقیه و چشمنداز گفتین که چشمنداز فاشیستی است. در متنی انقلاب هم موعده بود، گفتین انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، شکست انقلاب اعلام کردید. خب اینا همه ایده‌ای بود که خیلی جذاب بود. در ادامهش حکومت هم که سرکوب کرد، یکی دو تا گزاره تست مانند این مرتب از جانب برخی از مخالفان جمهوری اسلامی مرتب تکرار میشد، این که چون اونجا هم میخواست تحول صورت بگیره دیگه، چند جریان اصلاح طلب در اومد، هرچند به شکست انجامید، اونا رو هم از گردونه قدرت تو حاشیه روندن، ولی شما مرتب تکرار میکرد که این جمهوری اسلامی پیش از اصلاحات مسئله استحاله مطرح بود، میگفتید استحاله ناپذیره، این یک حکومت توتالیتره که اصلاح ناپذیره. خب اینا رو میگفتین، الان میگین که این امکان وجود داره یه دگردیسی صورت بگیره در حکومت، و این دگردیسی یعنی چی؟ یعنی نه فقط در رابطه با غرب، مسئله ساختار سیاسی حکومت مطرحه دیگه، یعنی ولایت فقیه. آیا این ولایت فقیه ممکنه دگردیسی بشه؟ خیلی هم میگن که یه زمانی که روحانیت اون کاستی رو که مطرح میکردیم، شما کاست مثلا حکومتی، کاست روحانیت رو، تمام این اصل و اساسیهی که چیدن توی رژیم، یعنی این نیروی قدرتمند نظامی که درست کردن، نظامیان در خدمت روحانیت بودن. الان به نظر میرسه که یه اتفاقی داره میفته، دگردیسی صورت میگیره که شاید روحانیون در خدمت نظامیان قرار بگیرن. خب این حکومت حالا میتونه دگردیسی صورت بگیره، میتونه اصلاحات انجام بده، میتونه اصلاح پیدا بکنه؟
2: والا من به نظرم میاد که اینها اگر تغییراتی پیدا بکنن، بعضی چیزها رو آدم باید با مثلا تخیل و مثلا با پیشبینی و اینها خیلی به جایی نمیرسه دیگه، ولی روشنه که در حد معینی در سیاست بین المللی اینا میخوان تغییراتی ایجاد کنن. این یه مسئله به نظر من این حالا میشه دید این رو. این یه طرف قضیه است. اما آیا در رابطه با این که خودشون رو تغییر بدن، یعنی مثلا روحانیت ولایت فقیه رو به اصلاح بردارند و فلان، من فکر میکنم فرو میپاشه اگه بردارن. یعنی مردم حتما جسورتر میشن، جریتر میشن و اینها این کار رو نمیکنن، منتها ناگزیرن در مقابل مردم هم یک سلسله تغییراتی در سیاست هاشون بدن. اولین مسئله ای که به نظر من از همین الان هم اتفاق افتاده اینه که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سیاسی که در دوره دیکتاتوری شاه هم ما سرکوب سیاسی خشن داشتیم دیگه، در اینجا هم سرکوب سیاسی داریم، منتها جمهوری اسلامی سرکوب مدنی را هم به این اضافه کرده. نه اینکه مردم چه بپوشن، چه بنوشن، چه کار بکنن، چه کار نکنن، در این حوزه یک سلسله عقب نشینی های ناگزیر شدن بکنن برای حفظ نظام. برجسته ترین مورد این در مورد مسئله حجاب اجباری دیدیم دیگه. در مورد حجاب اجباری که اینا هستن جزو مسلمات فقه شیعه میدونستن، ولی وقتی زنان شجاع ما دورش کردن، اون جنبش جینا، خیزش جینا در واقع به وجود اومد و حرکت‌های بسیار زیبایی هر اتفاق افتاد و اینها خود خامنه‌ای گفت که یادتون باشه در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که خب یادمون باشه که همین‌هایی که مثلا خیلی هم حجاب و رعایت نمی‌کنن، منتها وقتی برای امام حسین فلان گریه می‌کردند و فلان، به یه نحوی راه رو باز می‌کرد دیگه. یعنی این که در رابطه با بعضی چیزها عقب نشینی کردم، به نظر من از لحاظ سرکوب فرهنگی و اینها عقب نشینی های کردن. همین الان نگاه کنید به مثلا اون چیزهایی رو که در خیابانهای تهران اتفاق میفته و اینها، میبینید حجاب عملا از حجاب اجباری از بین رفته دیگه. یعنی این یک چیز مهمیه. بقیه مسائل هم یه چنین اتفاقاتی باید بیفته. منتها آیا ولایت فقیه یا مثلا رهبری نظام اینها به اصطلاح عوض میشن و فلان، به نظر من این چنین چیزی رو در کنار این عقب نشینی های مدنی حتما جمهوری اسلامی در وضعیتی هست که ناگزیر سرکوب بکنه. سرکوب رو تشدید نکنه از بین میره. سرکوب خواهد کرد، اعتراضات رو سرکوب میکنه. خیلی قشنگ میبینید دیگه در ماهای اخیر چقدر آدم اعدام شدن، چقدر حالا ما نمیدونیم اصلا چه بلاهایی سرشون اومده و اینا رو هم نمیدونیم. منتها یک مسئله رو هم جمهوری اسلامی دریافته، اون عبارت از اینه که پایین جامعه، نابرابری در جامعه ایران بسیار بسیار بالاست و دهک‌های پایین جمعیت واقعا اصلا نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چنین چیزی یعنی یک به اصطلاح بمب زیر پای جمهوری اسلامی، چون میدونید که انقلاب‌ها را توده‌های محروم پایینی ها انجام میدن، لایه‌های متوسط نیستن که هر قدم معترض باشند و اینا اون وزن رو ندارن که به اصطلاح یه رژیم رو براندازن. در وضعیت اقتصادی کنونی که محاصره اقتصادی وجود داشته، تحریم ها وجود داشته و اینا، جمهوری اسلامی ناگزیره برای اینکه وضعیت مردم از این بدتر نشه، پایین مخصوصا و اینها، یک سلسله به اصطلاح تحریم ها برداشته بشه، کنار بیان. من فکر میکنم علت رابطه گیری با غرب و اینها و تلاش برای اینکه به یه نحوی کنار بیان این بوده است.
1: آقای جارونی، خب شما به مسئله حجاب اشاره کردین. حجاب اجباری جمهوری اسلامی خب زیر مبارزات توفنده و شجاعانه مردم و به خصوص شورش دختران عقب نشسته، ولی در دنباله اون صحبتی کردم راجع به اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم که میگفتید، مسئله حجاب اجباری رو هم گرفته بودید به سرنوشت کل نظام، ولی میبینید که الان تقریبا الان حجاب اجباری رو جمهوری اسلامی نمیتونه اعمال بکنه. این یک مورد. مورد دوم، ولی در قانون نیومده، یعنی هنوز زن بی حجاب نمیتونه بره در سیماهای جمهوری اسلامی بنشینه اونجا صحبت بکنه. قبول فضای عمومی رو مردم تونستن جایی رو اشغال بکنن که البته در همین جنگ یه بخشی از این فضای عمومی رو هم دوباره رژیم اشغال کرد، یعنی به نفعش شد. بنابراین سر اون اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم، پس میتونین دگرگونی توش اتفاق بیفته؟
2: ببینید، اصلاح ناپذیری به این معنا که میگفتیم، ما باید ببینیم که در چه شرایطی در چه صحبتهایی میگفتیم دیگه. اون عبارت از این بود که یه عده اصلاحات میشه، به اصلاح جمهوری اسلامی فضای بازی رو به وجود میاره، سعی میکنه که عقب نشینی هایی بکنه، آزادی هایی به اتفاق بیفته. اون چه که اصلاح طلبان حکومتی و اینا میگفتن، یه عده دیگر هم از این جریان های سیاسی و اپوزیسیون میگفتن و اینا، به یه نحوی کنار آمدن با مردم. من به نظرم کنار آمدن با مردم امکان ناپذیره. هنوزم فکر میکنم که جمهوری اسلامی تا زمانی که ولایت فقیه و حکومت روحانیت رو داره امکان نداره به اصلاح بتونه این موزل رو رویارویش رو با مردم حل بکنه. شما اشاره کردید که حالا نظامیان برجستگی پیدا کردن، به اصلاح اهمیت بیشتری پیدا کردن و روحانیت در واقع به یه نحوی در خدمت این به اصلاح نظامیان. والا اون هم به نظر من تا زمانی که ولایت فقیه در هم نشکسته ادامه پیدا خواهد کرد، چون واقعیت اینه که مردم ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حالا تحولات بزرگی رو پیدا کردن. در ایران امروز خیلی جریان‌های سیاسی شکل گرفتن، چون رویارویی‌هایی وجود داشته که به اصطلاح جمهوری اسلامی نه اینکه بیش از حد می‌خواست سرکوب کنه، سرکوب مدنی را هم به سرکوب سیاسی اضافه کرده بود و اینها، نتونسته مردم رو مهار بکنه و بنابراین یه فضایی به وجود اومده که در واقع یک نوعی حالت آچمز شدگی بین رژیم و مردم. در این رابطه واقعیتی که وجود داره اون عبارت از اینه که عصر ارتباطات دیگه، ارتباطات گسترش پیدا میکنه در بین مردمی که ناراضی هن از وضعیت خودشون، از حاکمیت، حقوقشون شناخته نمیشه و الی آخر. همینطور اقتصاد ایران که فرو میپاشه فلان میکنه، همه اینها باعث میشه که این به اصطلاح حرکت ادامه پیدا بکنه. مردم درسته که حالا من فکر میکنم مخصوصا بعد از حوادث دیماه و این حمله های آمریکا و اسرائیل و اینها چه شکست خورد و اینها، جمهوری اسلامی از یه نظر این جنگ تقویت کرد جمهوری اسلامی رو و اولا که راحت تر تونست مردم رو سرکوب کنه، ثانیا قدرت بیشتری حالا پیدا کرده که میتونه خیلی کارا رو انجام بده و اینها. ولی در چنین شرایطی ناگزیره که بتونه عقب نشینی هایی بکنه. این عقب نشینی ها از حد معینی جلوتر نمیتونه بره، منتها اینها تصمیم گرفتن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن اختلافاتشون رو با غرب به یه نحوی مهار بکنن، کنار بیان اون مسئله رو که با آمریکا فلان و اینا، نه ما اصلا هیچ وقت آشتی نمی کنیم و فلان. آشتی هایی در جریان هست که من به نظرم همونطور که اشاره کردید این اتفاق داره میفته. این که تا کجا خواهد رفت حالا بعدم باید
1: این عقب نشینی که میگین در چه سطحی و در چه زمینه‌ای احتمالی حتی یک راحلی صحبت میشد که به راحل چینی معروف شد که توسعه رو انتخاب کردن، گفتن که اقتصاد باز ولی سیاست همچنان بسته، معروف شد به راه حل چینی. توی ایران اگر همین رو بخوایم نگاهی بهش بندازیم، نه اینکه حالا بخوام منطبق بکنم، خیلی متفاوته. ایران یه ویژگی داره، یه حکومت مذهبی سرکوبگر که اساسا تبعیض بین مردم قائله اون هست، یه وجه فرهنگی داره. جامعه مدنی زیر فشار جامعه سیاسی که مذهبی است داره از پا میفته، اصلا بر نمیتابه دیگه، بر همین خاطر شورش میشه. من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که توی بعضی از این حوزه، مثلا حوزه فرهنگی، احتمالاً گشایشی صورت بگیره. در حوزه اقتصادی چی؟ احتمالاً رونقی صورت خواهد گرفت اگر رابطیشون با غرب به جایی برسه دیگه. ولی در حوزه سیاست همچنان با مشتاقانه حکومت خواهند کرد؟
2: به نظرم خیلی روشن در سعی میکنن در سطح سیاسی خودشون رو نگه دارن، بنابراین هر مخالفتی که باشون صورت بگیره سرکوب های خشنی رو باید انتظار داشته باشیم و مخصوصا بعد از این جنگ و اینا تقویت شدند و اینها، محتمل ترین چیز اینه که سرکوب از نظر سیاسی حتی در مقابل مخالفانی که بلند بشن، مخالفان سیاسی، حرکت های مردمی که رژیم رو تهدید بکنن، سرکوب شدید خواهد شد. منتها از نظر اقتصادی سعی خواهند کرد که زمینه های به اصطلاح اعتراضات رو، به اصطلاح زمینه های مادی اعتراضات، اقتصادی به اصطلاح اعتراضات رو از بین ببرند یا کاهش بدن و اینها. بنابراین من فکر میکنم که با غرب نزدیک میشن. اونا از نظر مدنی هم سرکوب های مدنی عقب نشینی های خواهند کرد. جمهوری اسلامی این تناقضشی که همین الان، یعنی نمیتونه در واقع اون رو چیزی رو که میخواست اسلام رو اجرا بکنه، حالا به تجدید نظرهای خیلی آشکاری در قوانین فقهی و اسلامی و اینا ناگزیر بوده، از اولم ناگزیر بوده. مثلا فکرشو بکنه که سیستم بانکداری ربا، میدونیم که در قرآن مثلا خیلی شدید خشن تحریم شده دیگه، نه تنها در البته اسلام، در ادیان ابراهیمی اصلا اینطوری بوده. اینا میدونیم که سیستم بانکداری رو خمینی از اول پذیرفت دیگه. اینجا از نظر اقتصادی برای اینکه خفه نشن، بتونن خودشون نگه دارن، حتما بایستی کارهایی بکنن، با غرب نزدیک بشن. و از نظر مدنی بایستی یه عقب نشینی هایی بکنن که چشم آن به نظر میاد که دارن میکنن در حوزه هایی. ولی اگه اینا تبدیل بشه به این که رژیم رو زیر به خطر بندازه، سرکوب ها رو هیچ وقت کاهش نخواهند داد و حتی احتمال این که سرکوب های مخالفان سیاسی تشدید بشه من به نظرم بیشتره در این شرایط لااقل. حالا بعدا آدم باید ببین
1: چشمانداز انقلاب رو چگونه ببینید.
2: انقلاب در ایران توجه داشته باشید که انقلاب بایستی نه تنها براندازی حکومتی رو که نمیخواهیم، بلکه بایستی در ته کنل یک به اصطلاح افقی وجود داشته باشه. متاسفانه در ایران جریان‌هایی که بتونن انقلاب بکنن، یعنی اون افق رو در مقیاس توده‌ای سراسری در واقع در مردم به وجود بیارند و اینها، مخصوصا طبقات پایین و اینها، چنین چیزی نداریم. واقعیت اینه که مثلا من بیش از هر چیز روی چپ تاکید میکنم، چپ که نیروی مهمی باید باشه، اون چپی که قبلا وجود داشت و اینا، اون از بین رفته یا در حال از بین رفته، نه تنها در ایران، در سطح سراسری دیگه. اون چپی که در واقع بایستی بیاد از طریق حرکت‌های مردمی، به اصطلاح فضای باز سیاسی، دموکراسی، به اصطلاح سازمان یابی از پایین به قدرت برسه، اون به نظر من در افق نیست. بنابراین

0: موقعی دیده نمیشه که نه اینها بتونن رژیم رو بندازن و نه رژیم با اینها کنار بیاد. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست.
1: آقای شادونی، امیدوارم پیشبینی شما مثل پیشبینی لنین باشه در رابطه با انقلاب اکتبر.
0: شاید طوری باشه، ولی واقعیت ماجرا اینه که انقلاب در شرایط کنونی اون افق به اصطلاح مردم مسدود شده. مردمی که بخوام آلترناتیوی نداریم با هنوز. آلترناتیو نه چه در سطح اجتماعی فلان وجود دارد، در مقیاس توده‌ای حالا چیزی که به اون آلترناتیو مطلوب نزدیک میشه از پایین داره به وجود میاد. سازمان یابی های توده‌ای، نگاه کنید به معلم ها، نگاه کنید به پرستاران، نگاه کنید به کارگران حمل و نقل، نگاه کنید به جوانان، زنان و اینها، حرکت هایی از پایین و در سطح اینکه حقوق مردم ایران باید چه بشه چه نشه و اینها، اصلا مردم حق دارن حاکمیت رو وردارن بگند و فلان اینا خیلی صریح در ایران مطرح میشه. دقت بکنید همین الان بحثهایی در ایران هست که من یادمه در دوره شاه اصلا هر کسی نال این بحثها رو میکرد مستقیما به زندان میرفت، حتی استاد طرف تا استاد دانشگاه، ولی آشکارا راجع به این مسئله که وضعیت خرابه، افقهایی وجود نداره و اینا صحبت میکنه. چنین وضعیتی احتمال این که در واقع زمینه این که یک چیزی نیرومند سازمانیابی اتفاق بیفته، افقهای جدیدی رو بگشایند، به نظر من به وجود میاره. من امیدوار هستم، ولی نه که بلا فاصله وایه سود زدن چه این چیزی اتفاق بیفته.
1: من یه توضیح بدم شاید بعضی ها ندونن. لنین میگفت که به نظر نمیاد که انقلاب در چشم انداز باشد، ولی بعد فوری انقلاب شد دیگه.
0: دقیقا اونم واقعیت همینه که جمهوری اسلامی هم واقعا اینطوری ها، چه مثلا همین چه اشاره کرده شما. لنین مثلا میگفت من احتمالا عمر من کفاف نمیده، ولی خب یه ماه دیگه انقلاب مثل سیل و زلزله و این هاست دیگه چی هستش، یعنی نمیشه که پیشبینی کرد.
1: بله دقیقا، همیشه وقتی فکرش نمی کنی اتفاق میفته.
0: دقیقا معذرت میخوام، بیش از انقلاب اینه که انقلابی که میکنیم تحت این نباشه که به اصطلاح یه عده بیان رهبری کنن بر ما سوار بشن و اینها. این در ایران من به نظرم حالا داره شکل میگیره، من از این نظر خیلی امیدوارم.
1: یه نکته دیگه، خب همیشه تحولات بین‌المللی، یعنی مؤلفه‌های بین‌المللی خیلی تأثیر داشته توی تاریخ معاصر ایران. امیدوارم که در انقلاب ایران این مؤلفه‌های بین‌المللی، یعنی اونجایی که به دولت‌ها که موقع توی استعمار بود، حالا یه شکلی استعمار رو دست اونها زیاد دخالت نداشته باشه، چون هم نکته خیلی مهمی دیگه همیشه.
0: خیلی مهم. اون انقلابی رو که آمریکا فلان به اصطلاح می‌خواستن راه بندازند و فلان، خب اون شکست خورد. من خیلی خوشحالم که شکست خورد و اینا، که اصلا یعنی متاسفانه با خون و خونریزی و خون مردمان بیگناه ما، جوانانی که رفتن و فکر کردن که واقعا آمریکا کمک میاره و اینا رو سرنگون میکنه و فلان، این واقعا خیلی تراژیک بود. منتها یک مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که در حال حاضر در سطح بین المللی و مخصوصا در سطح منطقه، اینکه آیا در ایران یک دموکراسی از هر پایین شکل بگیره و فلان. من به نظرم این حکومت هایی که دور بر ما هستند و کشورهای جنوب خلیج فارس، همسایه های ما فلان، فکر نمی کنم در ایران انقلابی رو مفید میدونن، بلکه خطرناک میدونن برای خودشون. با توجه به اینها من فکر میکنم که اونها سعی خواهند کرد که در ایران به اصطلاح یا کنار بیان با این همین حکومت و اگر افق به اصطلاح چی بشه تغییر بکنه، حتی رژیم ایران رو ترجیح میدن به هر نوع چیز آینده ای که نامعلومه. ایران هم کشور بسیار بسیار استثنایی توجه داشته باشیم که این کشور

0: کشور ما 15 تا همسایه آبی و خاکی داره. فقط روسیه میتونه با ما از این نظر قابل مقایسه باشه. در همسایه های بزرگ و اینها خانه‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک ایران دیدید دیگه تنگه هرمز چه اتفاقاتی به وجود آوردیه در سطح بین المللی. اینا به نظر من اینها حالا ترجیح میدن که در ایران با همین حکومت کنار بیان. من فکر میکنم اینطوره. اگر نتونستم بندازم خب بهتره که کنار بیان و این هم با اونها کنار بیاد دیگه.
1: حتی در دوره شاه به نظر نمیومد که بی سرعت تحولات رقم بخوره، انقلاب صورت بگیره. من پیش از این گفته بود شما اشاره میکردیم به یک کتابی از یک نویسنده آمریکایی توصیه میکردیم که منم بخونم و اون همین رو گفته بود که این انقلاب خیلی تصور ناپذیر بود. بله؟
0: اصلا عنوان کتابش از انقلاب تصور ناپذیر آزم اصلا فکرشو نمیکرد. یعنی که واقعیت اینه که در دوره شاه از نظر اقتصادی در نظر بگیرید درسته نابرابری های وجود داشت، نارضایی ها بسیار و اختناق وجود داشت و فلان اینا، و شاه هم سوار بود بر اوضاع. رشد اقتصادی ایران هم واقعا خیلی به اصطلاح شتابان بود، یعنی مثلا بعد از اون ماجرای بالا رفتن قیمت نفت و اینها
1: تورم هم پا به پایش بود دیگه.
0: آره دیگه، آره این خیلی مهم بود. یعنی کسی فکر نمیکرد که به اصطلاح انقلاب اتفاق بیفته، ولی انقلاب اتفاق افتاد دیگه. یه دفعه البته خیلی ها اینا را به اصطلاح میگن که کارتر به وجود آورد، ولی حالا کارتر هم نبود شاید اتفاقاتی میافتاد. به هر حال انقلابات رو نمیشه پیش بینی کرد. یعنی واقعیت اینه که کسی فکر نمیکرد که رژیم شاه به این آسانی و به این سادگی سقوط بکنه. یعنی این یه مسئله واقعی بود.
1: اسم اون نویسنده رو میتونید بگید اون کتاب رو گفتید؟
0: این کورسمانه، چی هستش؟ کورسمان یک آمریکاییه که تحقیق کرده در رابطه با ایران. میگه انقلاب عنوان انگلیسیش هستش، فکر کنم در فارسی هم ترجمه کردن یا نه نمیدونم دقیقا، unthinkable revolution، انقلاب تصور ناپذیر، که این اصلا نباید اتفاق میافتاد این انقلاب، چون ایران اقتصادش بسیار شتابان جلو می رفت، وضعیت اقتصادیش خوب بود. توجه داشته باشید که در همون موقع که مثلا در سال آمار داریم دیگه از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره و غیره، مثلا اقتصاد ایران اون موقع در مقایسه با اقتصاد کره جنوبی 80% تولید ناخالص داخلی ایران بود. ترکیه مثلا نصف اقتصاد ایران بود. دقت بکنید، مثلا حالا نگاه بکنید چه وضعیت ما به چه اتفاقاتی رخ داده، یعنی به شدت آسیب دیده فلان و اینا. منتها خب دیگه انقلاب همونطور که صحبتش رو کردیم به این آسانی ها اتفاق نمی افته و به این نیست که مثلا پیش بینی کنیم که انقلابی در راه هستش و اینا. انقلاب اتفاق می افته، حالا چه بیاد چه نیاد چطور بیاد هستش. ولی من فکر میکنم جامعه ایران یک انقلاب اجتماعی رو واقعا، یک تحولات اجتماعی عمیقی رو داره تجربه میکنه، از طریق رابطه های فرهنگی، از طریق رابطه مثلا ادیان اسلام. مثلا یک حکومت مذهبی که اومده همین الان مردم اعتقاداتشون رو از چیزهای فقهی و اسلامی و فلان از دست دادن و اینا. همین الان حتی کسانی که به خدا اعتقاد ندارن در ایران طبق بعضی نظرخواهی‌هایی که شده میگن با فرانسه، حتی از فرانسه هم شاید جلوتر باشه. اینا خیلی چیزهای عجیبیه دیگه. یا مثلا در ایران اون جنبش جینا که به وجود اومد و اینا، حرکت‌های عجیب و غریب زیبایی که به وجود اومد، تنینشو در تمام سیاره دیدیم دیگه. این حادثه خیلی مهمی بود. زن ایرانی دیگه حاضر نیست اصلا خودش رو جنس دوم بدونه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. و همینطور در رابطه با اعتقادات مذاهب دیگه، مثلا همین الان سنی های ایران، همین الان مثلا باهائی های ایران مورد توجه قرار میگیرن. از طرف مردم ها بابا چرا باید باهایی کشی بکنید و چرا باید اذیت بکنید و اینها. یعنی اینها حوادث بسیار بسیار مهمی هستند که در سطح سراسری و واقعا در ابعاد توده‌ای در ایران اتفاق میفته. به این خاطر من فکر میکنم که ما یک انقلاب اجتماعی رو، تحولات اجتماعی رو که بسیار بسیار عمیق و فراگیر و بزرگ هستن تجربه میکنیم و ایران ما به این سادگی ها از پا در نخواهد اومد.
1: بری یک مؤلفه دیگه خیلی مهم بود، اونم جنبش اسلامگرایی بود. مثلا ما به یک معنا جنبش اسلامگرایی تو ایران زیاد نداشتیم تا دهه 40، حتی در زمان دکتر مصدق اون موقع هم نبود. یعنی حتی اون روحانیونی که بودن اسلامگرا با معنای این جنبشه که بعداً گرفت، اینا اومد شکل گرفتن در مقابل ناسیونالیسم مثلا از کشورهای عربی. در ایران هم از توی دهه 40 فعال شدن، خود دستبارشون هم باز بودشن، نخستین تجربه بود. زمان شاه هم که همه رو سرکوب میکرد، جز اینا اختلافاتی هم با حکومت پیدا کردن، ولی دستشون در مجموع باز بود. یعنی خود اون هم یک فاکتور مهمی بود در اون تحولات دهه 50.
0: دقیقا اینا مسائل خیلی مهمی بود که اتفاق افتاد اون موقع، ولی باید توجه داشته باشیم که حالا بسیار بسیار عمیق‌تره. مثلا همین الان در ایران در بین مذهبی ها یک گرایشی به وجود اومده که پیشتازاشون من به نظرم نواندیش‌های مذهبی هستن در بین شیعه ها، که مثلا بعضی از متفکران را در نظر بگیرید خیلی آموزنده است، خیلی باید مورد توجه قرار. مثلا محمد مجتهد شبستری رو در نظر بگیرید که آدم خودش هم آخون بوده فلان بوده، بعد امامش و لباسش رو برداشته و اینا، در قبل از بهشتی یا در همزمان یا قبل از یا بعد از بهشتی در هامبورگ مسئول مرکز اسلامی هامبورگ بوده و اینها. این آدم مثلا کتاب‌های مختلفی نوشته، خیلی جالبه. در رابطه یه مصاحبه گفتن که خب در رابطه با قرآن و دوره پیغمبر اسلام و فلان آیا اونها قابل اجرا هستن؟ گفته که واقعیت اینه که در قرآن و اینها هرچه هست و اینها اونها به دوره قبل تعلق داشته. در حال حاضر دو تا چیز مذهب فقط میتونه این کنه، توحید و عدالت، از این بیشتر بقیه مسائل رو نمیشه. این یک نوع اندیشه دینیه، دقت بکنیم. مثلا بعضی ها البته مثل آقای سروش و فلان دارن اونا را توجیه میکنند و فلان، یه حتی از نظر سیاسی گرایش محافظه‌کارانه تری دارند و فلان، ولی آدم هایی مثل مجتهد شبستری یا دیگران اینها یا مثلا یوسفی اشکوری و اینها واقعا اونا نظراتی که دارن اعلام میکنن، حتی سکولاریزم رو میگن لازم هست، جدایی دین از دولت لازم هست. اینها در بین مذهبی هایی هست که فرموله میکنن. من حالا اون مخالفان مذهب رو عمدن نمیگم، که اینها تحولات بزرگیه که در ایران اتفاق داره میفته و به این خاطر که کشور ما اون که میگم من یک تحولات اجتماعی عمیق و واقعا انقلاب اجتماعی در ایران اتفاق میفته، اینا گوشه هایی از اونها هستن. همین الان دقت بکنید، مثلا خیلی از آدم هایی که واقعا معتقد هستن حتی حالا که مثلا محرم هست ممکنه دوباره با عزاداری و اینها بکنن، ولی عزاداری امروز بیشتر یک حادثه هنریه، یک مسئله چیز دیگه. حتی جمهوری اسلامی هم علارم که خیلی میتونه مهار بکنه، خیلی نمیتونه مهار بکنه. مثلا اون نوحه خانهای یزدی رو در سالهای قبل اگه میدیدید میبینید چه نکات بزرگی رو مطرح میکنن، چه چیزهای عجیب و غریبی رو مطرح میکنن و اینا. با توجه به اینا من به طور کلی به جامعه ایران، به مردم ایران واقعا اعتقاد دارم و فکر میکنم تحولات رو به پیشه و با تحرک خیلی بزرگی جلو میره، ولی نه، حکومت به این خاطر رو در روی اجتناب ناپذیره. بایستی یه جایی یقه حکومت رو مردم بگیرن، حالا چطور اینها رو بایستی دید دیگه.
1: فکر میکنید این گشایش اقتصادی میتونه تغییری در توازن قدرت سیاسی هم ایجاد بکنه؟
0: من فکر میکنم اگه گشایش اقتصادی به وجود بیاد، مخصوصا با غرب، اگر چون میدین که با غرب اینا اگه کنار نیان، چین و روسیه حالا خودش یک پدیده خاصیه، ولی چین به این سادگی ها با اینا همکاری نمی کنه، چون هر قدم امتیاز بدن اونا نمیخوان خودشون رو به خطر بندازن. همین الان چین مثلا همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس رو به همکاری با ایران ترجیح میده. اینا رو باید توجه باشه، منافعش ایجاد میکنه. اینها مجبورن با غرب گشایش ایجاد بکنه. من فکر میکنم تلاش هم میکردن بعد از مخصوصا شکست آمریکا در این حمله ای که کردند و نتونستن جمهوری اسلامی رو براندازن، راه رو باز میکنه برای گشایش های بیشتر. و من امیدوارم که این حالت تحریم ها و اینها کاهش پیدا بکنه، وضعیت اقتصادی ایران بهتر بشه. ما نباید به اصطلاح فکر کنیم انقلاب از گرسنگی بیرون میاد، نه، انقلاب وضعیت مردم بهتر بشه، مردم حق حیات میخوان، زندگیشون رو میخوان با بهتر بکنند و اینها، سازمانیابی گسترش پیدا بکنه، حرکت ها، سرنگون، جنبش های سرنگونی طلبی که واقعا خودشون رو در متن جامعه، در بین مردم جاسازی کردن، نه اینکه از بالا بخوان به اصلاح هدایت بکنن و اینا. اینا مسائل خیلی مهمی هستن، مخصوصا برای ما چپ ها خیلی مهمه که به این مسائل توجه داشته باشیم. و در ایران هم راه حل ایران، این استاد ما بودیم، آدم بسیار نازنینی بود، ناصر پاکدامن که در گذشت و اینا، اون یه حرف جالبی داشت، میگفت راه حل ایران راه حل دست چپه، همین با همین استقام میگفت. یعنی واقعیت اینه که در ایران با توجه به ویژگی های کشور ما و اینها، برای اینکه تغییرات بنیادی صورت بگیره، فقط چپ میتونه این دگرگونی های بنیادی رو به وجود بیاره و این حرکت ها رو ایجاد بکنه. منتها چپی که بایستی به مردم اعتماد داشته باشه، به دموکراسی اعتماد داشته باشه، با آزادی های بی حس و استثناء اعتماد داشته باشه و اینها بسیار بسیار حیاتی هستن. و من فکر میکنم که در این رابطه ایران ما داره به سمت جلو میره.
1: تا اینجا تأثیر و پیامد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو توی حوزه‌های مختلف بررسی کرد، نظر شما رو هم پرسیدیم روی جامعه، ذهنیت جامعه در درون رژیم، توی اقتصاد، سیاست، فرهنگ. حالا فکر میکنید چه تأثیر و پیامدی بر نیروهای اپوزیسیون و بازارایی اپوزیسیون خواهد داشت؟
0: این مسئله به نظر من مسئله مهمیه. توجه داشته باشید که مثلا اون نیروهایی که به مداخله قدرت‌های خارجی دل بسته بودن ما شکست خوردن و خوشبختانه شکست خوردن. چه اینا مثلا کمک ها رسید، آقای رضا پهلوی فرمایشی کردن یادتونه دیگه، این هیچ وقت در تاریخ ثبت خواهد شد، کمک ها رسید، یعنی بمباران میکنن کشورمون رو که کمک ها رسید و اینا. بعدن در رابطه با جریان های جمهوری ها هم امروزه حالا با شکست سلطنت طلبان این رضا ملموسه، این چه حکومت موروثی باشه و اینها، و خود ماجرای ولایت فقیه هم که یا بایست یه عده به عنوان کارشناس احکام الهی بر گردن ما سوار بشن، یا اینکه یک عده به صورت موروثی 2500 سال ما مثلا کشور شاهنشاهی بودیم بر گردن ما سوار بشن، اینها تضیف میشن. من به نظرم میاد که جمهوریت خیلی روشن جا افتاده است در ایران، منتها نه جمهوری اسلامی که بدنام کرد جمهوریت رو، ولی واقعیت مسئله عبارت از اینه که تحولات بزرگی در رابطه با اپوزیسیون اتفاق میفته، بازارایی جدیدی در بین جریان‌های مختلف اتفاق میفته، و بعضی از جمهوری خواه خواه ناخواه به این مسئله توجه میکنن، به مسئله ایرانیت در مقابل اسلامیت. میدونیم که پیروز شده حتی در داخل حکومت ها. دقت کنید که مثلا حتی خود خامنه ای وقتی اومد به اون نوع خان معروفش گفت که راجب سرود ایران رو بخوندی، اون سرود ایرانی که خودشون درست کرده بودن البته بسته چستش و اینا. ایرانیت تعلق به ایران بسیار بسیار مهمه. جریان هایی هم که فکر میکنن که مثلا میتونن به وسیله کمک های خارجی، مثلا بعضی از احزاب کرد رو که دل بسته بودن به این که مثلا اسلحه بده آمریکا بیاند و اینها، خب اینا هم شکست خوردن. اینهایی که فکر میکنن مرکز ایران کردستانه یا مرکز ایران مثلا بلوچستانه فلان، اینها رو هم باید کنار گذاشت. مرکز ما همین مردم ایران هستند و کشور ما کشور پهناوریه. ملیت های مختلف ایران هم گره خوردگی دارن. توجه داشته باشیم که اگه کردهای ما را مثلا در نظر بگیرید، بزرگترین شهر کردشین ما کرمانشاهه. حالا کردهای ما در کرج و قزوین و تهران هم هستن، بلوچهای ما هم در استان گلستان هستن، در کرمان هستن، در فارس هستن. این گره خوردگی ها ملت ایران وجود داره، یک واقعیته. یعنی این که درست ما به ملیت های مختلفی در ایران وجود دارن، ولی گره خوردگی ملت های ایران باعث میشه که اون جریان هایی هم که بخوان به اصطلاح به ناسیونالیزم های قومی و فلان به پناه ببرن محکوم به شکست هستن. خوشبختانه در بین آذری ها ترک ها این کم هستش، بالا چنچینی، چون خیلی گره خوردگیشون خیلی بالاست دیگه. بزرگترین شهر آذری نشین ایران تهرانه، دنیا اصلا تهرانه، نه مثلا تبریز، نه باکو فلان، اینا هیچ کدوم شد. گره خوردگی ها زیاده. من فکر میکنم که ملیت های مختلف نباید باعث بشه که ملت ایران زیر سوال بره. این به هیچ وجه نباید چنین چیزی اتفاق بیفته. دموکراسی خیلی اهمیت داره، مخصوصا چپ ایران باید این رو یاد بگیره. یادمون باشه که مارکسیسم اگه قراره که برگردیم از تجارب سوسیالیسم به واقعا موجود به مارکس، توجه داشته باشیم که اونجا عمقیابی به اصطلاح جنبش کارگری رو از طریق دموکراسی امکان پذیر میدونه. یعنی فقط نه که یه حزب قدر به اصطلاح کمیستی درست کنیم، کافی نیست. طبقه کارگر ما باید سازمان پیدا کنه، محرومان جامعه باید سازمان پیدا بکنن. برای چنین سازمان یابی آزادی های بی حصر و استثناء و دموکراسی ضرورت حیاتی داره و بایستی چنین چیزی رو ما پاسداری بکنیم در این شرایطی که من به نظرم میاد که همه اونهایی که برای ایران، برای یک فضای باز لاعقل در ایران همراهی میکنند، میشود زمینه جدیدی برای فعالیت هاشون گشوده بشه.
1: شما اشاره کردید حالا به نیروهای اتنیکای مختلف در ایران. تو این جنگ هم خب یه عده‌ای مثلا تلاش میکنن از اون طریق وارد بشن، ولی ما همزمان ضمن این که حالا همگرایی ها وجود داره، با یه خطری یا یه بیمی وجود داره، اونم عروج ناسیونالیسم، ناسیونالیسم باستانگرا، اون چیزی که حق تعیین سرنوشت ملیت های ساکن ایران رو نمیپذیره. این هم در درون جمهوری اسلامی، هم خارج از جمهوری اسلامی و حتی در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی. مثلا به محضی که حرف فدرالیسم بیاد، از جریانهای مختلف حتی در درون چپ هم به شدت بهش واکنش نشون میدن، گویی که مثلا توی آلمان و آمریکا و این کشورها فدرالیسم نیست. خب اینا این کشورهای فدرالی هم دیگه، یعنی بیشتر عدم تمرکز رو مطرح میکنن و حق تعیین سرنوشت این ملت. همزمان با اون چیزایی که شما میگین، این بیم هم وجود داره، یعنی این ناسیونالیسم باستانگرا که به حساب فقط یکی از این ملیت های ساکن ایران، یعنی فارس ها، اینو برجسته بکنه، خب خود به خود نادیده میگیره، در نتیجه اینجا دموکراسی رو هم تضعیف میکنه.
0: دقیقا اینطوریه. این حرکت باستانگرا هم به نظر من ناگزیر شکست میخوره. این اینا هزلیاتی هستن که در دوره رضا شاه اینا ساخته شدند و اینها، البته ایرانی ها بعد از شکست های از روسیه و اینها یه نوع باستان شناسی و اینا در ایران میگم باستانگرایی در ایران پا گرفت و اینها، ولی اینا فروکش میکنند و اینا فروکش کردن همونطور که شما اشاره کردید. و در ایران برای اینکه واقعا دموکراسی پا بگیره حتما و حتما یک نظامی میخواد از نظر اداری و از نظر سیاسی سیستم فدرال باشه. یعنی واقعیت اینه که حتی مثلا بولشویک‌ها قبل از اینکه به قدرت برسن با فدرالیسم مخالف بودن، ولی ناگزیر شدن فدرالیسم رو بر فدراسیون درست بکنن. ما در ایران ناگزیر هستیم که یک سیستم فدرال درست بکنیم، که نه اینکه مثلا مناطقی که کرد هستن یه منطقه باشه، من به اصطلاح مناطقی که مثلا در فلان آذربایجان هستن یه منطقه، نه اینطوری نه، خیلی سیستم فدرال آزاد و خیلی با توجه به تحولات امروز ایران یک سیستم فدرال مبتنی بر به اصطلاح فدرالیزم سرزمینی، فدرالیزم استانی، یا بهتر بگیم رفیقمون حیدر میگفت فدرالیزم استانی، حالا فدرالیزم استانی مثلا به وجود بیاد یا فدرالیزم سرزمینی که مناطق مختلف کشور بسته به اینکه خودشون چطوری میخوان هر منطقه در کجا باشند و ایران در کدوم یک از ایالت‌های ایران باشند شکل بگیره، چنین چیزی حتما در کنار این بایستی در فدرالیزم حتما یک مجلسی هم میخواد که حمایت کنه نه تنها از اکثریت بلکه از اقلیت ها حمایت کنه. مثلا در آلمان توجه داشته باشید که در کنار بوندستاگ یک بوندسراتی هم وجود داره که از ایالت های مختلف حمایت میکنه، یعنی رأی اونها خیلی مهمه. در آمریکا توجه داشته باشید که در کنار مجلس نمایندگان مجلس سنا وجود داره که همه ایالت ها بسته به این که اصلا جمعیتشون چقدره، مثلا بعضی هاشون جمعیتشون حتی چند 4 میلیون کم بیشتر نیستش، مثلا با کالیفرنیا چه مثلا بالای 40 میلیون جمعیت داره همهشون در مجلس سنا 2 تا نماینده دارند و اینا و الی آخر دیگه. این همه جوامع کنونی به اصطلاح دموکراتیک هم به این سمت حرکت میکنن، یعنی مناطقی که حتما بایستی در رابطه با مقدرات خودشون اداره امور خودشون تصمیم بگیرن، از مرکز حاکم به فرستاده نشه، نمیدونم هر قدم دموکراسی باشه و اینا، ولی در مناطق مختلف هم مردم بتونن خودشون در اداره امور خودشون تصمیم بگیرن. این به نظر من بسیار بسیار حیاتیه و لازم هست برای شکل‌گیری دموکراسی در ایران، مخصوصا در یک کشور چند ملیتی که خیلی اهمیت پیدا
2: میکنه. خب دنباله این گفتگو یک بخشیش میمونه که پیامد جنگ و در این دوران پسا جنگ که چه سفندهایی در منطقه و در خاورمیانه ایجاد میکنه، این در سایت رادیو موجوده، میتونید بهش مراجعه بکنید، بقیه گفتگو رو اونجا بشنوید. بعد از شنیدن یک آهنگ، ترانه جدید از توماچ، تماس‌های تلفنی رو آغاز میکنیم.
3: من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.

0: پتو.
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، بدون کی شو تا بگو که از اون دور نجنگید.

0: طراحی رو خوندن.
1: خط آزاد تلفنی رو با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم. با خانم شهین پویا همراه هستیم. سلام بر شما خانم پویا.
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیزتون و عزیز ما. به هر حال اطلاعیه دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید که خواستم به یادآوری بشه برای فراموش نکردن دهه 60 و وصف شدن اون دهه 60 به تمام مدتی که جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب کرده، کشتار کرده. اطلاعیه از کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید. با آمدن شهریور و سپتامبر، گرد همایی یادواره کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و کشتارهای دهه های بعد در راه است. تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی از جرم و جنایت سرشار است، اگرچه نسل دهه 60 با زندان، اعدام و حسب فیزیکی سرکوب شد، اما خاص آزادی، برابری و کرامت انسانی خاموش نشد و در نسل های بعدی با زبان و شکل و تجربه متفاوت دوباره به صحنه اجتماعی بازگشت. همپای با آن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بیکار نماند و به کشتار در زندان و خیابان ادامه داد. دادخواهی در چنین بستری فقط واکنش عاطفی یا حقوقی به یک جنایت نیست، بلکه در جمهوری اسلامی به یک شکل از مقاومت مدنی و مبارزه اجتماعی تبدیل شده است. در گردهمایی 19 سپتامبر نگاهی از جمله به نسلای ناتمام، گزاره دادخواهی به مشابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را در جمهوری اسلامی برافراشتند، تا مادران آبان، مادران زن زندگی آزادی و مادران داغدیده جانباختگان دیمای 1404 خواهیم داشت. لیست برنامه ها و اسامی سخنران ها به زودی منتشر خواهد شد. این برنامه در تاریخ 19 سپتامبر در سالن هوسپیترف برگزار خواهد شد. به امید دیدن یاران، رفقا، دوستان و با تشکر کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
1: ما هم از شما سپاسگزاری میکنیم.
2: ممنونم، خیلی هم متشکر.
1: درود بر شما.
3: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. به اطلاعتون میرسونم مراسم وداع با رفیق عزیزمان فریدون اختیاری، یار کارگران و فرودستان، معلم کمونیستی که تا آخرین لحظات عمرش از مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم باز نایستاد، اول یولی برگزار خواهد شد. مراسم به این صورت که در روز چهارشنبه اول یولی ساعت 12 در محل اسکوس شیرکو گوردن جلوی کپل هلیگا کورشت جمع می شویم و سپس رفیقمان را تا محل خاکسپاری بدرقه می کنیم. خانواده فریدون اختیاری، شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران، فعالین سازمان فداییان اقلیت در سوئد از شما دعوت می کند که در ساعت 15:30 در کافه مارس به ما ملحق شوید تا یاد رفیقمان را در کنار هم گرامی داریم، همراه با صرف غذا و شیرینی. محل آدرس کافه مارس، کونسگاتان 84. با تشکر از وقتی که به من دادید. در ضمن توی آفیش شورای استکهلم نقشه اون محل اسکوک شیرکو گوردن هم وجود داره. کسانی که نیاز دارن از روی نقشه بتونن پیدا کنن محل کپلو میتونن نگاه کنن آفیشو. با تشکر مجدد از وقتی که به من دادید.
0: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان. شنبه گذشته من تقریبا 4 دقیقه و 30 ثانیه با رادیو تماس داشتم و در آن اندک زمان از صلح استقبال کرده و جنگ را محکوم و جنگ طلبان را مورد نقد قرار دادم. شنونده ای پس از من به رادیو تماس گرفت، پس از گله و شکایت از اینکه گویا من وقت رادیو را بیش از اندازه گرفته ام، با بیان نقدی سیخکی مرا واعظ خواند و بالای منبر رو از این پرت و پلاها. شاید این شنونده کهنسال که از گذشتهش هم هیچ اطلاعی ندارم و نمیشناسمش، تحت تاثیر داروهایی باشد که احیانا به دلیل مشکلات فیزیکی و غیره استفاده نموده و به قول معروف در توهمات میباشد و با اشباح در جنگ است. اگر چنین است قابل درک میباشد و میتوان از ادعایش چشم پوشید. منتها اگر به قول مارکس من انگشت بر آن نقطه حساس گذاشته باشم، یعنی این که شاید ایشان به ویژه از دیدگاه ناسیونالیست قومی طرفدار حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بوده باشد، لذا دلیل فریادش را می توان شناخت و از این رو به چند نکته اشاره می کنم. به یاد دارم که بیش از 1 سال از خدمت نظام را ما بین ترکان گرامی گذرانده بودم. تعداد ما غیر ترک ها بسیار کم بود، اما درجداران ترک تبار با گرایش افراطی قومی تحریکاتی را بر علیه ما دامن می زدند و ناگفته نماند که تعدادی از دانشجویان مترقی اخراج شده از دانشگاه، یکی از آنها به نام میم ساب که خود ترک بود و این شیوه را تشخیص میداد، بلافاصله مداخله میکرد و میدانست که این تفرقه اندازی فقط در خدمت حکومت دیکتاتوری میباشد، واکنش نشان داده و با احتیاط آن جو تنش آمیز را که به نفع ساواک و حکومت دیکتاتوری تمام میشد پایان میداد. از اینجا هم من باید بگم که فرزین گرامی نقشی رو ایفا کرد بسیار خوب و مترقی بمانند این دانشجو. ببینید، باید به این شرفنده گفت که رادیو همبسکی جای منبر رفتن و دیگران را به گریه انداختن نیست، بلکه کارش روشنگری و برای دیدن واقعیت می باشد. از این رو اگر به دنبال منبر می گردی، چند نمونه را من مثال می زنم. ملا حسنی ترک که با زبان ترکی منبر رفته معرکه گیری می کند، ملا حسنی کرد که مدتی تلاش می کرد ارتعاش صدایش را به مانند فاتحی آن ملای زمان شاه ارائه دهد، و نمونه دیگر آن اتفاقا فارس تبار بودا می باشد. به عنوان مثال مکارم شیرازی که اسلام را بردهداری در اسلام را تایید می کند. و من یه خاطره دارم از همین انسان بگیم، آدم بگیم، این بودش که یکی از در دوران جوانی یکی از دوستان ما خیلی تلاش داشت که منو بکشونه توی جریانات مذهبی و این چیزها و اینا، به منو تشویق میکرد، میگفت بریم گوش بدیم ببینیم این دانشمند بزرگ چی میگه. همین منظورش این آقای مکارم شیرازی بود. ما هم رفتیم یه روز اونجا نشستم و اینا، دیدیم هنوز ننشسته، ایشون شروع کرد پرت و پلا گفتن. با اون بیانات آخونده خودش میگفت که داروین که میگوید نسل انسان از میمانه است، پدرش میمانه است، مادرش میمانه است، از این چرند و پرندها. منم بلند شدم به اون دوستم گفتم نگاه کن، من میرم بذار تو از سطح آگاهی و دانش یا همچی آدم ها برخوردار بشی. به هر حال شاید بی ارتباط نباشه که همینجا من در رابطه با آخرین پژوهشی که روی مجله در مجله علمی سوئدی لیستورد و تنسکاب نوشته شده بود همین چند ماه پیش، تحقیقات نشون میده که ما انسانها شاخه هایی میباشیم جدا شده از سه نوع دیگر، یعنی انسان نماها، یعنی گوریل ها، شامپانزه ها و اورانگ اوتان. این چیزی که به هر حال در اون مجله علمی نوشته شده بود. بنابراین ببین آقای محترم، خط بطلان کشیده شده به تمام آخوندهایی که منبر میرن و از حسنی ها و غیر، و یکی مثل منم به دنبال علم و واقعیته. به همین دلیل هم هست که حالم خوبه و پرت و پلا هم نمیگم. سپاسگزارم از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: دوست عزیز آقای پزشک فرزین ایرانفر دو تا ملاحظه در مورد صحبت‌های شما داره. یکی این که پیری رو که آدم مجبور میشه دارو بخوره به خاطر دردهایی که داره، طرحش اخلاقی نیست و جالب نیست که ما افراد رو به این ترتیب به نوعی توهین و تحقیر بکنیم. مسئله دوم این که جناب پزشک، این همه مسئله تو دنیا هست، این همه حوادث نامردمانی در این دنیا اتفاق میفته، شما چرا به این مسائل نمیپردازید و در واقع یه فردی رو که حالا یه چیزی بهتون گفته خیلی هم سنگین براتون اومده، در حالی که میشد خیلی راحت از کنارش گذشت رو اینقدر در واقع بهش میپردازید؟ من دوستانه میگم بهتون و امیدوارم که به هر حال گفته من رو مثبت ارزیابی کنی. ممنونم از لطفت. با دوست نمیدونم چی میگه. تمار تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 است.
4: یک ربع ساعتی وقت داریم اگر دوستانی صحبتی دارن راجع به این مسائل مهمتر، نه اینکه حالا یکی به شما چی گفت همجوری که فرضین بخوام پاسخ بدم. خیلی مسائل میشه گذشت حقیقتش.

0: تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. 076 218 33 93 و تلفن 076 218 37 19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
1: درود بر شما فرزین گرامی و همکارانتون، به خصوص سعید عزیز در رادیو همبستگی، و سپاس از برنامه‌های خوبتون. من می‌خواستم در ارتباط با صحبت‌های رفیقمون شارگونی چند نکته مطرح بکنم.
0: بله.
1: ضمن اینکه با اصل و اساس صحبت ایشون موافقم و نکات خیلی ارزنده‌ای رو مطرح کردن، دو نکته رو در این فرصت کوتاه که در واقع یه مقدار تفاوت دیدگاهی هست یا یک زاویه‌هایی هست، در واقع این دو نکته رو مطرح می‌کنم. رفیقمون شارگونی به درستی بر این نکته انگوش گذاشتن که انقلاب سیاسی در کوتاه مدت در چشمانداز جامعه ایران قرار نداره و فکر میکنم نکته خیلی جالب توجهی بود. اما جایی که در ارتباط با استحاله جمهوری اسلامی سخن میگن، من یه مقدار زاویه دارم. من بر این باورم که یکی از اشکالات اساسی که در نیروهای سیاسی ایران وجود داره متاسفانه اینه که در واقع روی سرنگونی جمهوری اسلامی شرط بندی شد و سرنگونی جمهوری اسلامی در مرکز مبارزه قرار گرفت، یعنی مبارزه به شکلی به امر سرنگونی و تغییرات حد اکثری در واقع منوط شد. این در حالیه که سرنگونی یا انقلاب سیاسی میتونه در به اصطلاح انتهای یک فرایند سیاسی صورت بگیره و نباید مرکز مبارزه قرار میگرفت. به قول ریچارد وولف مطرح میکنه که ما برای اصلاحات مبارزه میکنیم، اما پیگیرترین ما انقلابی هست و نتیجه در واقع این اصلاحات میتونه به یک انقلاب سیاسی در جامعه ختم بشه. من این یکی از مشکلات اینه که ما پیشا پیش میایم مطرح میکنیم که این شکل یا اون شکل از تحول سیاسی در جامعه ناممکنه و یا بر سر این یا اون شکل از تحول سیاسی شرط بندی میکنیم، یعنی فرایند رو نه نتیجه تعامل میان جامعه مدنی، اپوزیسیون، دولت و تحولات درونی آن و عوامل بین‌المللی نمی‌بینیم، بلکه در واقع شکلی آرزو اندیشانه به موضوع نگاه می‌کنیم و یه سری چیزا رو پیشاپیش در واقع می‌پذیریم یا رد می‌کنیم. این یکی از نکاتی بود که من می‌خواستم مطرح بکنم در ارتباط با سخنان رفیقمون شارگونی. نکته دیگری که در صحبت رفیقمون شارگونی راجب خوشبینی که در مورد تحولات داره و به درستی به نکاتی مانند جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره میکنه، اما یک چیز را هم باید در نظر داشته باشیم با اون، یعنی که ما با رشد روندهای متناقض و موازی در جامعه ایران مواجهیم مانند بسیاری از جوامع دیگه. یعنی همینطور که ما جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تحولات مثبتی رو که رفیق شارگونی بهش اشاره کرد به درستی باید ببینیم، در این حال باید روندهای دیگری مانند باستانگرایی، مانند ناسیونالیسم قومی و اینها رو ببینیم و فکر نکنیم که اینها تمام شدن. درسته که جریان سلطنت طلب بعد از شکست اخیرش در موزگیری های سیاسی با ضربات سنگینی مواجه شده، اما همچنان دارای یک سری زمین ها و ریشه های فکری در ایرانه و ناسیونالیسم باستانگرا به باور من ریشه دارتر از این حرف هاست که با یک به اصطلاح ضربه مهلک جریان سلطنت طلب فکر کنیم تمام شده. برای این روندهای موازی و متناقض را باید ببینیم، حال اینکه به قول گرامشی کدام یک از این روندها به روند غالب تبدیل میشه و هژمونی فرهنگی در جامعه ایران رو کسب میکنه، این امریست که به یک نبرد طولانی در آینده برمیگرده و پیش و پیش قابل پیشبینی نیست.
0: از شما سپاسگزارم به خاطر طرح این مباحث و آرزو میکنم که دوستان بیشتری در این زمینه در برخورد آرا به همدیگه در واقع برخوردهای فعالی داشته باشن. سپاسگزارم
1: از فرصتی که در اختیار من قرار داشت.
0: ممنونم از لطف شما. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719 با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: درود به شما آقای فرزین و شنوندگان در این تابستان گرم. خونسردی شما باعث موجب تقدیره، به قول معروف خوب مدیریت میکنی، برنامه خوبه. بعد ما مراعات کنیم همه در یک شرایط مساوی و مورد اطمینان بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. اینکه توهین به اشخاص به شکل‌های مختلف کار درستی نیست آدم، و نباید آدم یه کاری بکنه که مردم دلسرد بشن نیان. باید از افرادی که فعال اجتماعی هستن به نوعی تحسین و تشویق توی ما ایرانی ها خیلی کمه، یعنی من ندیدم، خیلی منفی هستن خیلی در مسائل. شما که مثلا خیلی هستن که فعال اجتماعی هن، مردم موقعی که اینا رو میبینن یه نقطه ضعف کوچیکی رو پیدا میکنن و اونو به نوعی علم میکنن و میزنن تو صورت آدم. کسایی مثلا میان انتقاد میکنن به این و اون که خودشون در تمام عمرشون هیچ وقت دهنشون رو باز نکردن از این همه ناعدالتی در ایران یا در جهان صحبت کنن. من میخواستم یک شخصی که به نوعی ما باید خیلی تقدیر میکردیم ازش و روزنامه ها یا مصاحبه ها ازش یاد میکرد، البته خیلی هستن اینجا، رادیوهای مختلف بودن و انسانهای مختلفی بودن که فعالیت کردن، منتها یه رادیو اینجا بود به اسم رادیو آزادی و حسن یا حسین مولا که کتاب به دنبال یحیارم نوشته. البته زمانی که این رادیو باز شد آقای رواندوس، یه فردی به اسم محمود آقا، آقای رضایی که انسان فرهیخته‌ای بود و دختر کوچیکی به اسم ترمه که الان برای خودش خانم شده، همینجا بهشم سلام میگم، اینا جز کسایی بودن که این رادیو تقویت کردن و تشویق میکردن. ولی خیلی های دیگه که من حالا اسماشون نمیخوام ببرم، خودم خیلی کنترل میکنم، این اشخاص یک انگایی به این رادیوها و افراد دیگه میزدن که واقعا چطوری بگم، من الان ارتعاش صدا دارم نمیتونم بگم. در یک جلسه بود یکی از این آقایان که خیلی هم مشهوره، یکی که نه چند تاشون، یه دفعه بلند شد گفت قرار نیست هر ننه قمری بیاد صحبت کنه. من بلند شدم گفتم که اتفاقا ما باید یه کاری بکنیم که ننه قمرها هم بیان صحبت کنن، که بلندگو رو از دست من گرفتم و منو از اون جلسه اخراج کردن. خیلی خوشحالم. موضوع اینه که این آقای حسن آزادی هنوز کامپیوتر دقیق 40 خورده ای، شاید بگم 30 خورده ای سال پیش، این میگفت یه زمانی میشه پولها از بین میره، وسایل پست اینطوری میشه، ارتباط جمعی اینطوری میشه. و یکی از اینا بلند شد گفت پس ما چی؟ گفت شما بشین سر جات، شما چی؟ من الان میفهمم اگه این شخص در ایران مثلا وزیری بود، یه کاری بود، ما چقدر از نظر ارتباطات، از نظر تکنولوژی پیشرفت کرده بودیم. من الان میبینم ایده هایی که این داشت الان داره یواش یواش تو مدرن‌ترین کشورهای اروپایی پیاده میشه. میخوام پول وردارن، اینترنت اینطوری به همه خونه ها اومده. اون موقع اصلا این نبود، اصلا تلفن ها هنوز چیز نبود. من از اینجا میخواستم، خیلی وقت ندیدمش، به ارتباطم به اون صورت ندارم، خیلی درود بفرستم به آقای حسن آزادی که ما اون موقع میگفتیم، حسن مولا یا حسین مولا فرق نمیکنه، کتاب به دنبال یحیی هم نوشته، امیدوارم موفق باشه. و تاثیرگذارترین شخص تو رادیوها این بود و خیلی برام جالبه که 99% ایرانیا با این مخالف بودن و چه انگای زشتی به این میزدن. خیلی خیلی یه مقدار دوستان، کسایی که زحمت میکشن در اجتماع، یه مقدار مثبت فکر کنه، هی نکوبیم، هی بیایم افرادو بکوبیم، افرادی که فعال اجتماعی هستن بکوبیم، کیسه بوکس از اینا درست نکنیم و یه مقدار مثبت فکر کنیم. و من اگه یه روزی بخوام یه کتاب بنویسم، هنر گوش ندادن ایرانی ها، شما ایرانی یکی از اون چیزا، شما هر چی بگی باز همون کاری که میخواد انجام بده. آزادی رو باید یه کاری بکنیم، یه زمینه برای اینکه انسان ها جرأت کنن بیان صحبت کنن. خیلی انسان ها، این آقای، میخوام در پایان یه جمله بگم که این آقای پیرمرد، حالا هر چی بهش میگن، ایشون اهل سرابه، من اهل کرجم، البرزم، ولی یکی تعریف میکرد اولین کمونیست در آذربایجان از خانواده ایشون بلند شده، که باید مثلا این شخص آدم اسمشو پیدا کنه، در یه جایی درج کنه. مثلا اولین کارگری که بر علیه جمهوری اسلامی اعتصاب کرد، مثلا من اسمش اینا رو دادم به سازمانه، ولی هیچ درج نشد، به اسم احمد حنیفی، اهل هشت رود، تا در کرج کار میکرد. اینی که یک جو مناسبی ایجاد کنین، انسان ها خیلی ایده های خوبی دارن. نه. و فوزی خیلی ممنون، با مدیریت و خونسردی مسائل حل میکنیم و ما نباید دچار ارتشاعات بشیم، ارتعاشات بشیم، و کوشش کنیم زمینه که همه بیان صحبت کنن. روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
2: برای آزادی همگان در عمل، آزادی زن که میگیم، زن زندگی آزادی، شنای زنها رو لاغل قبول کنیم.
0: بله بله، درود بر شما. با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: الو،
0: بفرمایید.
3: من تو خط هستم.
0: بله بله،
3: با سلام شما، خسته نباشی. ببخشید من بیرون هستم، ممکنه اینجا
0: آهش میکنم
3: صدا بیاد، مردم آدم زیاد اینجا. من میخواستم در مورد این صحبت های شالگونی نظر داشتم. دو تا حرف خیلی مهم زد آقای شالگونی. یه حرفی که گفت که راه نجات ایران فقط از طریق یک جریان چپگرا سوسیالیستی امکان پذیره. این کاملا درسته، هیچ راه دیگر ایران نداره. تنها راهی که ایران داره همینه که یک حکومت سوسیالیستی در ایران باشه، یا با سمتگیری سوسیالیستی. و ایشون البته این حرف همیشه زده، کاملا درسته. ولی یه چیزی دیگری که آقای شالگونی گفت که تازه هست، اون اینه که گفت که انقلاب سیاسی در چشمنداز الان قرار نداره. و از در من این کاملا درسته. برای من از 40 سال پیش این مسئله وجود داشت، بدیهی بود اصلا، حالا البته جای بحثش نیست. ولی من اینجا یک مسئله، خیلی خوشحالم که شالگونی هم این نتیجه رسیده که انقلاب سیاسی در چشمانداز قرار نداره، چون آلترناتیو چپگرا وجود نداره اصلا. ولی ایشون الان 40 سال این حرفو زدن، گفتن که انقلاب باید بشه و انقلاب الان در حال انجام شدنه و نمیدونم شرایط عینی آماده است، ذهنی آماده است. حالا نه به این شکل، ولی تقریبا اینطوری. حالا این یک چرخشه، به نظر من بایستی اینو بیشتر روش برخورد کنی، بنویسی که این چرخش چجوری انجام شدی و این انتقاد از خود بکنه که در این سالها همیشه صحبتی این کردن که ما چشمنداز انقلاب داریم، این که انقلاب باید بشه و انقلاب الان در حال انجام شدنه و نمیدونم شرایط عینی آماده است، ذهنی آماده است. حالا نه به این شکل، ولی تقریبا اینطوری. حالا این یک چرخشه، به نظر من بایستی اینو بیشتر روش برخورد کنی، بنویسی که این چرخش چجوری انجام

0: شالگونی در این سن پیری واقعا چقدر خوب فکر میکنه. به نظر من بایستی این مسئله رو بیشتر باز بکنه از طریق مقاله و یا صحبت و گفتار که چطور شد از اون طرز فکر چرخش کرده به این طرز فکر جدید و چرا در طول این 40 سال چنین نظری داشته و این چون این عواقب زیادی داره. همین امروز این دو تا نظر بسیار بسیار متفاوته با هم دیگه از نظر عواقب سیاسی. نظر من همین بود، میخواستم بگم. حالا اینجا شروع به زیادم حرف نمیتونم بزنم، ولی واقعا خوشحال کننده بود شنیدن آقای شالگونی.
1: انتقادی که شما به آقای شالگونی داشتین، انتقاد دومتون در واقع گفتین که باید به خودشون برخورد بکنن و اینا رو منظورمه. به هر حال این موضوعیه که واقعا قابل بحثه. حالا من این سوال رو از همکارم سعید افشارم میپرسم که احتمالا شاید هم نظر بوده اون موقع، نمیدونم، الان خاطرم نیست. نظر چیه سعید؟
0: بله یه چیزی که من آقای من شالگونی رو از سال 58 میشناسم. بسیار آدم شریف و بسیار آدم خوبی هست، ولی نظراتش رو من خیلی مواقع قبول نداشتم. الان روز به روز نظرات ایشون بیشتر پیشرفت میکنه، بهتر و بهتر شده.
1: بله.
0: همینه میخواستم بگم.
1: بسیار عالی.
0: آقای سعید بفهم. من قطع کنم.
1: بله. ممنون.
0: خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون.
1: لطف کردین. ممنون. خب سعید.
2: فرصتی هم هست.
1: شنانه داری؟
2: نه الان ما رسیدیم به دوازده چپن. آره وقت نکنی نمی کنی، وقت به سرعت می گذاره. ما باید برنامه میزبان تابستانی شروع کنیم. فقط چون گفتی کوتاه، بیاین آقای علی فکری تماس گرفتن صحبت می کردن. به نظر من خیلی موارد دو موردی رو که تذکر دادم بسیار به جا بود. یعنی ما آرزوامون نباید بذاریم جای آن چیزی که امروز هست، واقعیت امروز رو چه کنیم. دوم این که ببین، هر وقت همینجور در گفتگو با آقای شالگونی هم من داشتم میگفتم، هر وقت دقیقا وقتی فکر نمی کنی اتفاق میفته، به ویژه در رابطه با رخدادهای اجتماعی بزرگ این رو میگن، درباره رخدادها میگن، از جمله انقلاب. قابل پیشبینی نیست. لنین میگفت که ما عمرمون کفاف نمیکنه انقلاب روسی رو، یه ما بعدش تو روسیه انقلاب اتفاق افتاد. منظور آقای شالگونی من فکر نمی کنم بود، اون میخواد یک نکته رو بگه، که اینکه خب این جنگ چقدر لطمه زده به ما، نه لطمه زده به جنبش های اجتماعی سازمان یابی. دیگری تاکید بر این مسئله که برای انجام این انقلاب اگر اونجایی که کنشگری ما تأثیر داره باید از همین الان اقدام بکنیم دیگه، نه این مرتب. ولی اینکه با یه سود زدن انقلاب نمیشه. این در چشم ما دازید فرض جان یک دوستی زنگ زده، این کوتاه صحبت بکنیم که بعد
1: ما بله باشیم. لطفا کوتاه بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز.
3: الو
1: بفرمایید.
3: با سلام.
1: سلام.
3: ضمن تشکر از شما و آقای سعید، از آقای فرهانی و آقای شالگونی و دوستی که در مورد مسائل حول سیاسی فوتبال صحبت کردن، میخواستم یه مطلبی رو بگم، یک رکورد جهانی رو، و اونم اینه که من از هوش مصنوعی سوال کردم که آیا در تاریخ جام جهانی سابقه داشته مردم کشوری در استادیوم بازی به جای تشویق هموطنان خودشون تیم رقیب رو تشویق کنند یا با تیم خودشون رو هو کنند؟ ببخشید. ایشون گفتن که در... یعنی جواب این بود که در جام جهانی سابقه مستندی وجود نداره که نشون بده بخشی از تماشاگران یک کشور به دلایل سیاسی تیم رقیب رو تشویق یا از شکست تیم ملی خود از تیم ملی خودشون رو استقبال کنن، یعنی تشویق کنن، یعنی تیم مقابل رو تشویق کنن و تیم خودشون رو هو بکنن. به قول معروف اصلا بگم که هواداران آقای رضا پهلوی یه رکورد در جهان گذاشتن که حتما در تاریخ نوشته خواهد شد.
1: بله بسیار ممنون از لطفتون ممنون. که کوتاه هم صحبت کردید، ما به برنامه اون چه برسیم.
3: خب
2: متشکرم از شما. خب اگر موافق باشید الان برسیم به قسمت دوم برنامه، یعنی چی فرزین؟

0: میزبان تابستانی.
1: بله راضی به میزبان تابستانی. پیش از این که دو تا نکته، پیش از این که میزبان تابستانی هفته رو گوش کنیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی میکنیم. دومین نکته هم این که دوستان یک ترانه پخش میشه بعد از معرفی میزبان تابستانی هفته آینده. برای شنیدن میزبان تابستانی این هفته رو بعد از یک ترانه خواهید شنید. اونایی که از طریق وب گوش میکنید ممکنه یه وقفه ایجاد بشه، حتما آپدیت بکنید این سفیر که دارید گوش میکنید دیگه، با از طریق وب رادیو گوش میکنید یا هر طریق دیگه، این رو ریفرش کنید. چی میگم فارسی؟
0: دوباره.
1: آره
0: بیایید، دوباره بیایید.
1: بله این کار حتما بکنید، فوری میاد. هفته آینده میزبان تابستانی ما غنی مجیدی هست، اقتصاددان.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

ایرانی مجیدی میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 1. و اکنون روایت میزبان تابستانی این هفته رو میشنویم، عباس منصوران، کنشگر سیاسی چپ. یک ترانه بشنوید، دریا کنار با صدای عمرا، و بعد پای صحبت عباس منصوران بشنویم. بنشینیم.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

تاریخ شفاهی بخشی از هویت و حافظه جمعی ما هست. وقتی سید افشار عزیز روز اول ماه مه همین امسال 2026 به اردیبهشت 1405 پیشنهاد کرد که یک روایتی رو به هر حال من خدمت شما باشم میزبان تابستانی، با کمال میل پذیرفتم زیرا اینو یک وظیفه میدونستم. به هر حال ضرورت داره که آدم تجربیات علمیش، عملیش، نظری به هر حال یک نسلی مثل ما در یکی از پرتلاطم ترین دورهای تاریخ معاصر ایران که زیسته، یعنی دهه 50 تا اکنون به هر حال به اشتراک بگذاره. نزدیک به 5 دهه است که حکومت باندای فاشیستی دینی، من حکومت روی حکومت حتی فاشیستی متعارف یا استبدادی متعارف یا دیکتاتوری نمیبینم، بلکه از ابتدا حداقل نزدیک 20 خورده سال پیش به تحلیلی رسیدیم که باندهای فاشیست حاکمن، باند سپاه، باند خامنه‌ای و معروف به بیت رهبری و بخشی که به نام دولت معروفه، همه باندهای هستن و کماکان امروزه خیلی آشکارا دیده میشه که این باندها امروز باند سپاه مسلط شده. جامعه رو به هر حال اینا در چرخه از سرکوب و جنگ و فقر و تبعیض و زندان و سرکوب و همه چی اسارت تاریخی گرفتن، در شرایطی که اکنون خاورمیانه به هر حال درگیر یک بازآرایی هست، جنگ‌های نیابتی، مداخلات جهانی و تغییر نقشه‌های سیاسی که ضرورت یافته برای به طور کلی سرمایه جهانی، اکنون ما در شرایطی قرار داریم که جنگ میشه گفت سیمای شرایط کنونی یک جنگ جهانی سوم هست، پراکنده، ممتد، دست کم در 20-30 سال گذشته و اکنون به شدت ادامه داره تو خاورمیانه، اوکراین و غیره. به هر حال رقابت میان جمهوری اسلامی یا همین باندها، آمریکا و اسرائیل و قدرت‌های منطقه‌ای زندگی میلیون‌ها انسان رو به گروگان گرفته. به باور من در این شرایط بازنگری به این تجربه ها ضرورت داره برای آزادی خواهان، برای کمونیستا، سوسیالیستا. این بازنگری به معنای در چپ ایران موسوم به عمدتاً چپ رادیکال مارکسیست لنینیست که به باور من از روسیه و از استالین سرچشمه میگیره. من حتی در حزب کمونیست ایرانم که عضو بودم هیچ وقت در نوشته‌ام مگر اشتباهی جایی به نام مارکسیزم اشاره نکردم یا مارکسیست، بلکه یا دیدگاه مارکسی و کمونیسم مارکسی باور دارم. از همین زاویه باور دارم که اگر ما از این بازنگری سر باز بزنیم کماکان یا درجا زدیم یا عقبگرد کردیم. به هر حال خیلی واضحه که هر دیدگاهی باشیم اگر هماهنگ سازی نکنیم، خودمون هماهنگ ساز نباشیم با ابزارها، ساختارها، اشکال سازمانیابی، تاکتیک ها بنا به ضرورت زمان منظورمه که در خدمت همان افق آزادی، سوسیالیسم و برابری باشه. من خطابم به هر حال چپ رادیکال، به سوسیالیستای انقلابی است. بنابراین این به معنای تجدید نظر نیست. بیشتر در شاید پیشترش بهش خواهم رسید، اشاره میکنم. میدونیم که آرزوی بشریت همیشه زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده، استثمار آمده در میان، یعنی برکشی از کار تولید دیگران، آرزوی بشر این بوده. از همون دوران اسپارتاکوس میبینیم که مبارزه طبقاتی به چه شکلی در میاد. حداقل 8000 صلیبی که پیکرهای برده‌ها بهش آویخته شده در سر راه روم میبینیم یا میشنویم، خواندیم، کراسوس دیکتاتور روم. بنابراین استثمار همون دیرینگی طبقات هست و آرزوی پایان دادن به استثمار آرزوی قدیمیه، فقط صرفاً به کاپیتالیسم مدرن و کاپیتالیسم کنونی و امپریالیسم اینا به این دوران بر نمیگرده. امروز بیش از هر زمان دیگه نیازمند یک رویکرد انترناسیونالیستی هستیم. آگاهی جمعی، خرد جمعی، سازمانیابی نوین و همبستگی میان مردمه که جنبش‌های اجتماعی موازات بین‌المللی رو به هر حال در شریک باشیم، نقش داشته باشیم. اگه می‌خوایم نقش
حداقل مؤثر به دخالتگری داشته باشیم، وگرنه تکرار میکنیم به شکل سکت و به شکل سنتی و ادامه میدیم و شاهد به هر حال بی حرکتی خواهیم بود. ترانه مانندی رو گوش بدیم. من با بی مریم شروع میکنم. بی بی مریم از زنان بختیاری رهبری میکرد جنبش مسلحانه دوره مشروطه. تهران میره و در مشروطه جنبش شرکت میکنه.

با این آهنگ خوبو که گوش دادیم برمیگردم که من کی هستم. اسمم عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش به هر حال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، یک کوه سرخ، جایی که چشم سارای زیادی از کوه آبشارهایی رو درست میکنن و رودها و جویبارهایی دور میزنه روستا که دامنه کوه هست. شکل ویژه‌ای داره، یک منطقه‌ای که حداقل سال 28 مرداد علی مصدق کودتا شد، سال 32 هنوز من زاده نشده بودم. پیشینه ضد دولتی داره این روستا، مورد بی اعتنایی حکومت محمد رضا شاه قرار گرفت. نه بهداری داشت نه مدرسه. مدرسه تا ششم ابتدایی خودیاری مردم بود، تا مدرسه دختران خود مردم شروع کردن، تا کلاس سوم داشت و پسران تا کلاس ششم که من در این روستا خوندم. اسم روستا قلات، شمال شیراز، اکنون اشغال شد توسط به هر حال کسانی که پول زیادتری داشتن و رفتن. روستایی ها مهاجرت کردن شهر و شهری ها مهاجرت کردن روستا. اینم از عجایب روزگار حکومت اسلامی است. شاید هزاران ساله میشه گفت پیشینه این روستاست، یک بافت اجتماعی خاصی داره، پیشه‌وری و کشاورزی، دامداری و همزیستی مذاهب و فرهنگ آیین‌ها در اینجا برجسته است. مسلمانای شیعه خیلی در این روستا خیلی لیبرال هستند. شراب اونجا بسیار معروفه، شراب خلار که میگن یا شراب شیراز از انگورای این منطقه‌ای که در دامنه کوه مردم از سالیان سال کاشتن. جالبه که خدمتون بگم مسیحی‌ها اونجا کلیسا داشتن دارن و تنها که روستایی که تو در اون منطقه فارس یا شاید جنوب کلیسا هست. بابیان بودن که میان، مردم روستا میان با خود سید علی محمد باب صحبت میکنن، عده‌شون پیرو بابیگری میشن. میدونیم که با بهائی فرق میکنه، بهائیان در روستا میزیستند، به اجبار کوچ کردن خیلیشون به خارج. کلیمیا اونجا برای خودشون محلی داشتن، بسیار صمیمی بودن، هم ودکا درست میکردن از مویزای روستا، از همون انگورا، و مثل فامیل بودن، همه کنار هم زندگی خیلی خوب و هماهنگی داشتن. جمعیت حدود 1500 تا بود تو این روستا و معروف به تولید گیوه. در همین روستا بیش از 100 کارگاه یک نفره تا 10 نفره گیوه دوز که در محل ملکی دوز میگفتند. خود من به هر حال تا مرحله چند سال تابستونا از مدرسه، هم 6 7 سالگی میشه گفت که آموختم، هم کار در این جاها در واقع هنر میشه گفت، و قشقاییات و روستاییان اطراف به خصوص منطقه لرنشین هست، اون منطقه مشتریان این کارگاه ها بودن و بسیار رونق خوبی داشت. اکنون فکر نمی کنم دیگه چیزی باقی مانده باشه. البته خود روستا به شکلی حفظ شده به عنوان به اصطلاح منطقه خاصی. زبان قدیمی میشه گفت باستان هست، به شکلی که به هیچ کدوم از روستاهای نزدیک نمیخوره، نه شیرازیه نه لوریه، نه بیشتر به کردی نزدیکه. عجیبه که شاید مردمانش قدیمی ترین مردمان اون منطقه باشن که به خاطر اینکه تونستن در این جا که بسیار شرایط ویژه‌ای داره که اصطلاحاً بهشت و گم شدن بهش میگفتن قبلا، آمدن و دیگه اینجا ماندگار شدن. من کردستان روژاوا که رفتم دیدم بسیار واژه های مشترکی داریم در گویش، البته با سورانی هم همینطور کردی. همیشه با حکومت های مرکزی درگیر بودن. زمانی که نادرشاه در تعقیب اون اشرف افغان و محمود افغان دوره سلطان حسین صفوی، وقتی که به هر حال از اصفهان به دور میشن، یا اشرف افغان آخرین فرمان روایی که اصفهان رو با خاک و خون کشانید به اون منطقه، نادر وقتی که میاد از اصفهان آوارش میکنه به طرف فارس میان و در مورچه خرد اصفهان شکستش میده. نزدیک همین روستا، روستای قلات، آخرین ضربه رو میزنن. گویا معروفه که یکی از زنبورکاشون یک توپای خاصی بوده که روی شتر قرار میدادند به نام زنبورک، با از این تفنگ‌های قدیمی سرپاره که داشتن میزنن و بعدن نادر میاد روستا رو از مالیات معاف میکنه و تا دوره زندم معاف بوده. بعدن قوامی ها میان که بزرگترین مالکین فارس بودن
که من شاید یه جایی اشاره بکنم به این موضوع، برمیگردم به این دوران کودکی ارا تا ششم ابتدایی، بعد شیراز و کار در روزها و به طور متفرقه شبانه در مدارس بسا تا کلاس 11، که کلاس 11 در یک دبیرستانی روزانه پذیرفته شدم و بعد دیگه تا 12 و بعدم دانشگاه پهلوی و درس خوندم. ابتدا در میکروب شناسی درس خوندم و بعد اپیدمیولوژی، اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. ما 5 نفر از هم متخصصین پزشکی بودن، یا ما که از میکروب شناسی رفته بودیم دوره اپیدمیولوژی خوندیم، اسمش بود Public Health Community Medicine یا به اصطلاح پزشکی اجتماعی. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست. 50 میدونیم که سالیه که جشنهای 2500 ساله است. دانشگاه دوره چند ماهی تعطیل بود و میدونیم که دانشگاه شیراز علارغمی که دانشگاهی بود ویژه و کنکور ویژه میگرفت جدا از دانشگاه دیگه، عمدتاً بیشتر پولدارا به اصطلاح میرفتن. سال 50 یک قانونی گذاشتن که افراد دیگه میتونستن یه وام دانشجویی میدادن. بگذریم وارد شدیم و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریکا یا مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. دانشگاه آرام بود، دانشجوها دانشگاه شیراز تا بعد از جنبش سیاه‌کل با سرکوبی که در دانشگاه شد تا سال 53 تقریبا فعالیت سنفی هم حتی اجازه نمی دادن. سال 53-54 اجازه دادن که فعالیت‌های صنفی در دانشگاه شروع بشه و ما هم به هر حال انتخاب شدیم. حدود نزدیک 5000 دانشجو در دانشگاه شیراز بود، رشته‌های مختلف بود و به هر حال چندین نفر، 12 نفر انتخاب شدیم و طرف دانشجوها که در واقع امورهای فوق برنامه از جمله تئاتر و سینما و غذاخوری‌های دانشگاه و سلف سرویس‌ها رو اداره کنیم و یک سری فعالیت ها تحت پوشش این فعالیت های صنفی شروع کردیم. همزمان بود که دیگه ما یک هسته درست کردیم، یک محفل کوچکی که سوسیالیستی بود و نزدیک بودیم به سازمان چریکا خودمون میدونستیم، ولی نه اینکه مبارزه مسلحانه رو به اون شکل دیدگاه رفقا احمدزاده و پویان مثلا به این شکل فکر میکردیم باید کار سیاسی کرد، ولی از خودم دفاع کرد. استراتژی نبود مبارزه مسلحانه، میشه گفت شبیه اون نگرشی که گروه ستاره سرخ داشت. یک گروهی در ایران شکل گرفت که از جمله فرج سرکویی و زندیاد دکتر ابراهیم زاده و کسان دیگر که ستاره سرخ رو به اصطلاح بنیان گذاشتند، اینم اسمشون نبود بلکه یک ستاره سرخی روی بیانیه اعلامیه‌شون بود که دستگیر شدن توی سال 50. دستگیر شده بودن، حالا یکم زودتر یا دیرتر بخشش ساواک نفوذ کرده و عباس شهریاری و اینها. به هر حال هم دانشگاه شیراز بودن هم تهران بودن، هم فرج و موقع توی دانشگاه تبریز درس میخوند. منظورم اینه که اونا هم چنین نگرشی داشتن. ما اینطوری فکر میکردیم، اولین محفل رو بنیاد گذاشتیم و اعلامیه‌های مخفی که می‌دادیم اسم ما نداشتیم، زیرش امضا می‌کردیم کارگر دهقان دانشجو پیروز است. البته معتقد نبودیم که ایران نیمه فئودال هست، می‌گفتیم اگر بقایای فئودالیسم هست اینور اونور دلیلی نمیشه که نیمه فئودال باشه، بلکه جامعه سرمایه‌داری تحلیل سازمان چریکا رو داشتیم، سرمایه‌داری کمپرادور نوع دلالیش و مونتاژ در ایران حاکم است و اینها، و معتقد به برحال اون موقع میگفتیم بایستی جمهوری دموکراتیک خلق برابره طبقه کارگر و برحال حزب لازم هست و غیره. ولی از اونجا شروع کردیم، کم کم تونستیم در جاهای دیگر هسته هایی داشته باشیم. در جنوب ایران اولین تشکلی بود، بهتر بگیم سازمانی بود که تو وجود داشت به شکلی که سازمان یافته. ما در جهرم، در حتی در کردستان دانشجویان کردی که در اونجا بودند، دانشگاه شیراز بودند، هسته‌هایی رو در مناطق مختلف، در سنقر، در سقز و افرادی رفقایی رو در بخشای دیگه داشتیم و حتی در تهران هسته داشتیم. اینا رو که عرض میکنم تو سال 56 دیگه، 57 که گسترش یافته این فعالیت. گوش بدیم با هم دیگه. بیولونیستی است به نام فریبا توکلی، هنرمند بسیار ارزنده است که خیلی از
شاهکارهای موسیقی های به ویژه ویالون تجویدی و غیره نواخته.

اولین که تحت تعقیب سابقه قرار گرفتم سال 54 بود. سرویس دانشکده پزشکی که نزدیک 1000 نفر اونجا غذا می‌خوردن، اونجا رو اداره می‌کردیم. دانشجوها رو دعوت کردیم که کسانی میتونن ثبت نام کنن، کمک به کارگرا بکنن. 40-50 کارگر زن و مرد بود در اون بخش آشپزخانه. و پیشنهاد کردیم که هیچ کارگری حق نداره غذای سینی خالی یا میز دانشجو رو پاک کنه، دانشجو باید خودشون این کار بکنن. مذهبی آمدن گفتن که شما حالا بیاین موزیکم پخش نکنین. قبول نکردیم، چون مذهبی ها از ما پشتیبانی میکن. مذهبی که گرایش میشه گفت شریعتی مجاهدینی داشتن. یادم میاد رهبرشون شخصی بود به نام کاشانی که شوخی میکردیم گفتیم ملا کاشانی. به هر حال هماهنگ بودیم. گفت حالا که به هر حال ما هم پشتیبانی کردیم، حالا ما اونجا به نام چپ و کمونیست معروف نبودیم، ولی کسایی بودیم که میفهمیدن که مذهبی نیستیم دیگه، نماز نمیخونیم. نماز خونه کوچیکی داشتن مذهبی ها تو دانشکده پزشکی و مثلا اجازه بهشون داده بود میرفتن نماز میخوندن. حتی که دو تا دخترشون هم اومدن همکاری با ما بکنن، که یکیشون اومد که بعداً به مجاهدین پیوست، اومد و با چادر و با در واقع با یک شکل روسری مقنعه مانندی گفت که به من گفتن چرا کمک میکنی، چون اینجا درست نیست پشت غذاخوری ایستادی و غذا میدی به دانشجوها، مثلا تو خورش میریزی یا نمیدونم فلان اینا توی بشقاب ها اینا، چون بغل دستت یک دختریه که خیلی به اصطلاح لباس بازی داره و اینها. و معترض شدن. اولین مشکلمون با مذهبی اینطوری بود که اون رفت و از من خواست که بیا تو جلسه انتقاد و اینا با مذهبی های خودشون من شرکت کنم و توضیح بدیم و اینا و ازش دفاع کنیم. و ما رفتیم و صحبت کردیم. بعدن این دختر اومد و از اونا برای به شکلی جدا شد، ولی حجاب خودش هم داشت و فشار آوردن که بایستی پپسی فروخته نشده. حالا کاری به کوکاکولا نداشتن زیاد، ولی گفتن پپسی یک قرانش میره تو جیب ثابت پاسال و باهایا و نمیدونم کلیمیا و اینها. و بازم رای گیری کردیم، خوشبختانه پپسی پیروز شد دیگه، اینا هم نتونستن پذیرفتن. بگذاریم، اینم به هر حال به عنوان خاطره دوران دانشجویی بود. یک روز اعتصاب شد. اعتصاب که میخواستیم بکنیم با هم دیگه مشورت میکردیم، حتی با چند تا از این مذهبی هم که مثلا میکاشانی اینا، و همه هایی میکردیم که امروز در ادبیات اعتصاب میکنیم، سازماندهی میکردیم و غذاخوری های به هم میریخ. میگفتیم یک غذاخوری بالاخره که دانشجوها بیان غذا بخورن آماده باشه که بیان آنجا. به هر حال یک روز همین من توی دانشکده ادبیات بودم و اونجا اعتراض به دانشجویان سهمیه ارتش که با لباس یونیفرم و اینا میامدن اون روزا لج کرد و توی دانشگاه تهران اعتصاب شده بود علیهشون و درگیری شده بود و اینا. بالاخره دانشجوی رو گرفته بودن تو شیراز. ما خواستیم پشتیبانی بکنیم از این یا هماهنگی داشته باشیم با دانشجویان دانشگاه تهران و علیه یونیفرم پوشان برحال اعتراض کنیم و اون روز اعتصاب کردیم. یه دانشجوی از رفقامون که همون رفقای خود کارگر دهقان دانشجو بود، رفیق بود از آذربایجان، گفتیم برو بهش بگو بره بیرون آروم. قرار بود که اینطوری اعتصاب شروع بشه، اگه نرفت با داد فریاد و نمیدونم صندلی ها رو که به میز و اینا میخورد دانشجو دیگه میدونستن میرفتن هر که دانشکده ادبیات سراغ کار خودش دیگه با شعار و اینا، و جای دیگه هم شروع میشد، خبر میدادن که اعتصاب شروع شد اعتراض اینا. برحال برخلاف پیشبینی ما این افسران ارتشی که خیلی مثلا دانشجو پزشکی بیشتر مهندسی بودن و اینا با یونیفرم بسیار مثل که میخوان مثلا اون یال و کوپال و تشکیلات و اینا ماویزان اینا اومدن و نشستن. اون رفیق ما رفت بهش گفت بلند شید از اینجا برید بیرون آروم بهشون گفت. دیدم جمع کردن رفتن، ما موندیم نگاه هم دیگه کردیم مثل چهار نفری که مخفی این گوشه های مختلف کتابخونه دانشگاه نشسته بودیم دانشکده ادبیات که حالا اعتصاب شروع بشه حداقل اینها حاضر نباشن خودداری بکنن از ترک کتابخانه. گفتن باشه، کتابا و دفتر دستکشون گذاشتن زیر بغل رفتن اومدن برن. که من رفتم ناچار شدم برای دخالت کردم چرا نمیرین، داد زدم و اینا. داره میریم دیگه، شروع شد. چون اگه داد نمیزدن دستمون میرم. اینا میرفتن بیرون و برحال ما انتظار داشتیم اینا به اصطلاح تمکین نکنند. بالاخره اعتصاب شروع شد و بگذاریم و رئیس دانشگاه آمد، دکتر فرامیر، یادش بخیر، واقعا انسان شریفی بود، بعدن بهش اشاره خواهم کرد، یادش خواهم کرد.
رئیس گارد دانشگاه سرهنگ بهمنپور بود، معروف بود، به آدمی بود که خورده به اصطلاح خیلی عجیب غریب بود. متاسفم، ولی واقعا متاسفم که خلخالی اومد تیربارانش کرد. موضوع مهمیه بعد از انقلاب که خلخالی آمد شیراز. به هر حال فرنگ این بهمنپور آمد و جلو اینا که منتظر بودن دستگیر کنن، شهربانی هم آمده بود و پلیس بیرون و اینا، و فرامیر گفت کسی دستگیر نشه، چه خبره، چه چیزیه، چی شده؟ یکی از دوستا گفت آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. گفت خب چی عیان است، چی بیان است، آخه چی دارید میگید؟ شوخی کرد با چیز. اونم گفت چرا توهین میکنه، اومد دخالت کنه. سرهنگ‌بهمنپور دکتر فرامیر گفت که نه خیر، ما خودمون کنار میریم با دانشجو. اینطوری به هر حال رفتار داشت که میخواست از شدت به هر حال اعتراضا و به درگیری‌های حادتر و سرا موقع خب دانشجو درگیر میشدن با پلیس. بالاخره دانشگاه پزشکی سریع اومدیم که به غذاخوری برسیم، چون قرار بود اونجا محل امنی باشه برای دانشجویانی که با غرام هم به هر حال درگیر شده چیز شده، به هم ریختن. بزرگترین غذاخوری بود، اومدن آنجا و ما دیدیم غذا کم میاد، فوری به تو آشپزخونه گفتیم هر چی دارین زود بپزین، و تخم و مرغ و پنیر و هر چی بود به جای نهار که تموم شده بود. 2000 دانشجو شاید اومده بود و اینا. بگذاریم، در آخرین لحظه که من کمک میکردم به آشپزخونه دیگه همه رفته بودن، چون همیشه بخشی میگفتیم غذای مانده از چیز نباید ببرن کارگرا خونه، هر کی مقداری از به هر حال آنچه خوب مونده بود و حتی گوشتی که اضافه اومده بود، گوشت نپخته، میگفتیم ببرین خونتون. و کسی هم جرئت نداشت به ما بگه چرا شما این کارو میکنید. به هر حال ما فکر میکردیم اینم یک نوع کارگرگرایی هست. دیدم یه دفعه چند نفر ریختن از در پشتی توی بخش آشپزخونه از بر اومدن به رئیس سلف سرویس. یادم میاد من رد شدم، حد زدم که اینا باید ساواکی باشن، اسم من آورد، گفت که فلانی اومد اشاره به من بکنه. من برگشتم در رفتم دانشگاه، اینا دنبال من گذاشتن و رفتیم طرف داخل دانشگاه پزشکی. دانشجو ایستاده بودن اونجا به هر حال چای می‌خوردن، یه دونه قهوه خانمانن داشتیم پشت بغل بیمارستان سعدی. قدیم اسمش بیمارستان سعدی بود، شیرازی ها میگفتن صد کت خوابی، یعنی صد تا تخت خواب داشته. به هر حال بعدن به نام فقیهی معروف شد، که فقیهی هم یه دکتر فلانشی بود که گفتن که مجاهدین زدنش، چون هم تو جهاد دانشگاهی بود، هم تصفیه دانشجو، هم اخراج و هم یه فلانش بود. گرچه خود دوره چیز با من اتفاقا خیلی هم دوست بود، سلام علیک داشتیم، علی نیریز بود، پدرش امام جمعه نیریز بود، فقیه. بگذاریم، اینا استاده بودند و دیگه سواکی ها جلو نیمدن. برای ما فراری شدیم و توی مدت یکی دو هفته نبودیم. بعدن دیگه دیدم که یا باید مخفی بشیم دیگه، از همه چی موقع مخفی شدن هم نیست، یا اینکه به هر حال با یک ارزیابی که کرده بودیم گفتن. یه پول هم جمع کرده بودیم، اتفاقا یه کارگری فوت کرده بود، ما پول جمع کرده بودیم به عنوان که برای خانوادش مثلا کمک خرجی باشه، چند هزار موقع تومانی جمع کرده بودیم اینا بدیم. عکس تختی تو اتاق خوابگاه من بود، اومدیم گفتیم بریزن اونجا اکثر رو مثلا چیز بگیرن، عکس تختی بود. و به هر حال اینا رو هم یه مقداری پاکسازی کردیم و قرار بر این شد من برم خودم رو معرفی کنم توی کمیته رئیس شهربانی که موقع مسئولی داشت، سرهنگ سلطانی، خودم رو معرفی کنم اونجا. به جای که برم، گرچه اون رئیس کمیته ضد خرابکاری بود به اصطلاح، ولی برم اونجا خودم معرفی کنم، بگم دنبال من هستین، من اینا در اومدم، خودم معرفی کردم. اتفاقا نبود، 6 ساعتی نشستیم. وقتی آمد آقا گفت که میدونی خیلی دنبالت هستن و اینا، چی شد؟ اومد گفتم من به هر حال حاضرم هر چیزی توانش هم بدم. من گفت که اعتصاب میگن تو سازماندهی کردی، کتابخونه تو بودی، فلان یکی از افراد اصلیش تو بودی. گفتم هیچ چیزی نیست، بالاخره بگذریم. خیلی برخورد خاص، برخورد سیاستمدارانه خودشون کرد که روی خوش نشون داد و اینا. ولی سرهنگ بهمنپور اومد گفت به به که آهو به پای خود آمد به گور، این شعار داد اومد تو. گفت قربان چی به گوره، بفرمایید بشینید جناب سرهنگ. بعد خب ضبطم میکرد احتمالاً، چون صورت جلسه نکرد بنویسه اینا. گفت که
جریان چیه؟ به چی اعتراض دارین؟ اصلا فقط اعتصاب بگید سر چی بود؟ گفتم سر دزدی بود، سر فساد بود دانشگاه، مشکلات دانشگاه. گفت خب چرا به ما خبر نمیدین؟ این شماره تلفن من، هر وقت مشکلی داشتین زنگ به ما بزنین، همین رئیس دانشگاه ما میایم دستگیر میکنیم. گفتم مگه شما نمیگین پنج نفرتون یه نفرش به اصطلاح شنود میکنه، مگه نمیگین خوابم ببینین؟ چون گفته بود خوابم ببینین ما میشنویم، چرا من باید شما خبر بدم و اینا؟ گفت که خب به هر حال ببین چرا فرار کردی، تو چرا اون روز فرار کردی، چرا حالا اومدی؟ ما یه داستانی رو گفتیم و اینا که آماده نبودم و خانواده باید میدونن ما مثلا براشون شوکاور بود از این صحبت ها و اینا. الان اومدم گفت الان ببین موقع نوروزه، آزادت میکنیم، نمیگم بیان ببرنت، خوبم شد اومدی اینجا، وگرنه تا این حرفا رو میگفتی اون پایین دخلتو میوردن. همطور گفت و چون ما به هر حال اونم روستای نزدیک ما مثل پدرش بوده، شناختی داشت و اینا به هر حال از منطقه ما، دیگه سرنگ بر من پور بلند شد وقتی فهمیدی میخواد چیز کنه، بلند شد و رفت و گفت که برای من با مسئولیت خودم برو، ولی بعد از نوروز بیا 15 و 4 خودتو معرفی کن که من نرفتم. اینا فهمیدم که زیاد چیزی نیست، که اگه لازم باشه میان دنبالم و دیگه عادی بگذریم. آهنگی رو از شیراز، از سیما بینا به نام دیبلال.

آغاز فعالیت سیاسی برابر میگرده به سالهای میشه گفت 52 و 53 دیگه مقدار گفتم بارده این مقدار به سلاح سمت سوی سازمانیابی به خودمون گرفتیم و دیگه اساسا توی این دوره سال 57 یادم میاد آذر ماه ما یه جزوه نوشته بودیم به نام تز سه جهان که نقد میکردیم تز سه جهان که میگفتن از خود ماو اشاره کرده ولی بعد از ماو مطرح شده بود که جهان به سه بخش تقسیم میشه به سه جهان. جهان اول امپریالیست ها هستن، امپریالیزم آمریکا و سوسیال امپریالیزم روسیه و امپریالیست های درجه دو انگلیس و فرانسه و اروپایی ها امپریالیست و جهان سوم که جهان سومی های پیرامونی هستن از جمله آسیا و آفریقایی و آمریکای لاتین و چین و غیره و اینا خودشون جهان سوم میدونستن و بنابراین این سه جهان میتونن با هم به هر حال هم به شکلی درگیرن ولی جهان سومی ها باید به شکلی جبهه متحد تشکیل بدن، به جهان دومی ها فعلا کاری نداشته باشن چون با اینا زیاد اول تضاد و عمده که از ما بر مبنای تحلیل ما از تضادها چون ما معتقد بود تضاد و عمده و تضاد اصلی بین کار سرمایه است و تضاد عمده آن چیزی است که جلو بروز این تضاد و یا حل این تضاد رو میگیره. بنابراین هر آدم عاقلی باید اول تضاد و عمده رو حل کنه بعد بره وارد تضاد اصلی بشه. یعنی این که تضاد عمده الان امپریالیست ها هستن، اون امپریالیزم دوتایی که ابرقدرتن ولی هیچ آدم عاقلی نمیره نمیتونه هستن، جهان اول که نمیتونه، جهان سومی ها نمیتونن برن با دوتا امپریالیزم بجنگن، باید الاهم و فل اهم به قول چیزای عربی بکنن برحال قدیمی، یعنی باید ببینن که کدومش مهمه. میگفتن که سوسیال امپریالیزم روس مهمتره. چرا؟ چون تحت نام سوسیالیسم امپریالیستی در نوع خودش خطرناکتر از امپریالیزم آمریکا، اول با این بایستی تصفیه حساب کرد و بعدن بنابراین جهان اول جهان سومی ها باید اینو حل کنن، این تضاد رو، یعنی روسیه رو شکست بدن و بعد میتونن وارد مبارزه با جهان و امپریالیزم آمریکا بشن و بعد جهان دومی ها و غیره این انقلاب در اینجا دیگه به راحتی انجام میشه. ما یه جزوه نوشته بودیم، یکی از رفقامون که از آمریکا به هر حال فرستاده بود که اونجا از دانشگاه شیراز ارتباط داشت رفته بود اونجا برای ما فرستاد، بعدن خودش هم برگشت و اینا، دستگاه چاپی که فرصتی نیست بگم که خودمون درست کرده بودیم، یه آینه بود یه دونه غلطک بود مرکب میچیدیم روش، فقط تایپمون تایپ درستی بود، در اونجا ورق ورق چاپ میکردیم، مثلا هر صفحهش تا صبح شاید مثلا 100 صفحه میتونستیم چاپ کنیم. بگذاریم این جزوه 15 16 صفحه 20 صفحه آچار بود، چاپ کرده بودیم تز سه جهان و اینها و تا حدی هم پخش شده بود. اولین مهمه هم که توی دانشگاه شیراز به دانشگاه مهندسی رفتیم برگزار کردیم و موفق بود، در پشتیبانی از کارگران شیر پاستوریزه که جنب دانشگاه مهندسی اون موقع تو خیابون زند آخر خیابان زند بود و اینا. در این شرایط دیگه حکومت نظامی هم زلزله، این فرصت عرض کنم که زلزله توس اومده بود که ما از طرف دانشگاه شیراز باز نماینده شدیم، با مقداری جیپ کوچیکی داشتیم و وسایل باری و فلان اینا رفتیم کمک کردیم برگشتیم. سوم بود که اونجا هم داستان زیاده، ولی شهر توس که دو تا از یکی از دانشجو رفقامون که دانشجوی اونجا بود یه رفتیم پیدا کردیم، چیزی از خانش نمانده بود. از آنجا هم به هر حال اردوی دانشجویی، اولین اردوی دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر ایران که بچه‌های چپ بودن، گرایش‌های مختلف چپ، عمدتاً چریکی، بعدن رفقایی که بعدن خط سه معروف شدن، در آنجا چادر زدیم نزدیک اون شهر طبس و روزا می‌رفتیم هم به مجروحین هم کمک. اون موقع پارکیه که باقی بود تو طبس که معروف بود که اون فیلم پی مثل پلیکان هم اونجا ضبط شده بود، اون پلیکان در اون حوزه پارک طبس بود، اونا محلی بود که آیت الله شیرازی نماینده خمینی داره اونجا چیز داشت و با امکانات و دیگهای پلو و غیر و یخ و اینا ما میرفتیم و بعضی وقت دوستان یه قالب یخی از اونجا میشه گفت کش میرفتن، حلال بود. بعد مذهبی ها وقتی فهمیدن که ما برحال روستای به نوعی استقبال میکنن و اینا، اومدن گفتن اینا کافرن و چون صبح بلند میشدیم نرمش میکردیم دختر و پسر برحال فقای
دختر بودن. روستایی‌ها اومدن یه روز دیدنمون، گفتن واقعا شما میگن که نماز نمیخونید، ما گفتیم نماز میخونید، ما گفتیم میریم پشت سر شما نماز میخونیم اگر اینا بخونن یا نخونن، ما قبولشون داریم، اینا کمک به ما میکنن. خواستن به هر حال قدردانی بکنن، اینا چند تا انار هم حتی آورده بودن یادمه. اینا فقط سریع خواستم عرض کنم، وقتی برگشتیم دیگه موضوع سینما رکس بود و که ما بیانیه داده بودیم اون موقع، فکر میکردیم که ساواک هست. به هر حال اعلامیه پر اولین تظاهرات مسجد وکیل که دستخیب اونجا دعا کمیل میخوند و اینها، با دو تا از رفقای کرد، یکیش دانشجو پزشکی بود یکیش کارگر بود در یک شرکتی از سنقر، به هر حال اومده بود به اصطلاح محملی درست شده بود کار بکنه، و منی که اعلامیه با کمربند دور کمرم بود، باید اونا مواظب بودن سه نفر، و من اعلامیه رو توی مسجد وکیل پخش میکردم، زنده با جمهوری دموکراتیک خلق و فلان اینا، مرگ بر شاه گفتیم. و دستخیب هم داد فریاد کرد که نرید بیرونا، تظاهر نکنید، آجانا میگیرنتون. بالاخره اومدیم بیرون و اولین بار اونجا یادم میاد با یکی بچه‌ای که بعداً تیرباران شد، علی یادش بخیر، از دوستان مجاهد اون موقع نزدیک بودن، برای میش به مقدار هماهنگ کرده بودیم با اون فرد، نه تشکیلاتی، چون تشکیلاتی نبودند. بعدن به مجاهدین پیوست، ولی گراش مجاهدینی داشت. تظاهراتی که در شیراز و تا از مسجد وکیل تا خیابونا تا دروازه کازرون و منطقه جنوب شیراز و برای کارگر دهقان شد، میشه گفت دانشجو سازماندهی شد و پیش رفت، و تا اینکه در یک نزدیکای آذرماه بود، یادم نیست تاریخ دقیق، با یادش بخیر ایرج خان بابا تهرانی، برادر خان بابا تهرانی معروف که عضو تشکیلات ما بود، دانشگاه شیراز اخراج شده بود توی سال 48-49 به دلیل اعتصاب و اعتراض، و بعد تو دانشگاه بکنم بابل سر اقتصاد خونده بود، بعد افسر وظیفه بود، از خوزستان اومد که یه جلسه فوری داشته باشیم، توی خونه بودیم که یه دفعه در باز شد و چند تا ساواکی و مسلسل اینا ریختن تو و ما به هر حال دستگیر کردن. 6 تا از مرکزیت کارگر دهقان دانشجو همزمان دستگیر کردن، یعنی شب 2 نفر رو گرفته بودن با همین جزوه های معروف سه جهان، و بردن توی اون کمیته که زیر شهربانی بود تو سلول ها و اینا، مدتی بازجویی بودیم تا اینکه آرمان مسئول بازجویی ها خوزستان اومد که یه جلسه فوری داشته باشیم، توی خونه بودیم که یه دفعه در باز شد و چند تا ساواکی و مسلسل اینا ریختن تو و ما به هر حال دستگیر کردن. 6 تا از مرکزیت کارگر دهقان دانشجو همزمان دستگیر کردن، یعنی شب 2 نفر رو گرفته بودن با همین جزوه های

که زدیم به تو دیوار میبینید نقشش هست، اینو به کرامت دانشیان زدیم تا دیگه کوچکتر از اونی که بخوای شماها چیزی نگی تو اینو. به هر حال یک ماه توی سلول انفرادی و اینها و دیگه بعدم هواپیمای 330 ارتش و به هر حال ما رو بردن اونجا و بستن به صندلی و دست پا بسته. بعدن هم یکی از بچهای غیر قارزین که اینم داستان مفصلی داره، اونا آورده بودن دستگیر کردن، کارگری که رفته بود دبی، کارگری تو دبی کویت و اونجا سواد یاد گرفته بود و عربی و اینها، برای سازماندهی برگشته بوده که دوباره ایران، و اینم گرفته بودنش همراه ما آوردن تهران و تو کمیته ضد خرابکاری، کمیته بند 3000 توحید یا الان که شده عبرت برای موزه و فلان، که به سلول و اینها به هر حال گذاشتن. و که دیگه موقع بود که بختیار عفو عمومی داد و یادش بخیر دکتر فرنگ میر اومده بود و ما رو صدا کردن برن توی، ما دفاع کردیم از همه چی، سوسیالیسم و اینا هم دفاع کردیم، امکانات هم که از ما گرفته بودن به هر حال چیزی بود که میتونست همون طبق قوانین که وقتی از سوسیالیسم دفاع میکنی و مبارزه مسلحانه هم قبول داری یعنی اعدام. 45 رو 50 روز من انفرادی بودم و دیگه صدا مو زدن برن. رئیس ساواک نشسته بود به دکتر فرهمیر اونجا دیدیم، با پسران من فلان نه، من اول تو گفتم کو بقیه دوستای ما، گفت یکیش آزاد کردیم بقیه هم آزاد میکنیم، تو آزادی؟ بعد گفت یه چیزی بنویس. رئیس ساواک گفت یه چیزی بنویس جناب دکتر فرهمیر برن دیگه. گفتم نه، تو دوستام نیاد من نمیریم. گفت یه چیزی بنویس. من نوشتم من تعهد میدم که به مردم و ایران خیانت نکنم، وفادار بمونم به تمامی عهد و پیمان خودم و همیشه در خدمتشون باشم. همچی چیزی متنی گفت. ببین جناب سر جناب دکتر تیمسار مقدم فکر میکنم. گفت خیلی خوب آید تیمسار، خیلی خوب نوشته، مگه غیر از این میخواین؟ میگه در خدمت مردم و میان خود باشم و همین دیگه. گفت خوبه باشه، ابن نظر قبول کرد. منم دیگه قول داد که دوستای دیگه هم آزاد شدن و دوتاش آزاد شده، ستای دیگه هم فلان. بالاخره اومدیم شیراز، دیدیم این دکتر فرهمیر ناچار شده، برحال هم خوبی خودش هم ناچار شده، چون دکتر قربان یا رئیس دانشکده پزشکی رو دوستان دانشجو همون روزا برحال به اجبار در یه اتاق گذاشتن، گفتن این دوستای ما باید آزاد بشن، هرچی زودتر باید بیان، که رفتیم و برحال شیراز و انقلاب شد.

توی بهمن بود، خمینی هنوز به ایران بر نگشته بود، دیدیم یه عده دارن به گردن مجسمه شاه تو فلکه ستاد به قول شیرازی ها، فلکه گلم بهش میگفتن، سیم بکسل به اصطلاح آویزون کردن و سربازا هم تو خیابون نیستن، تو دژبانی تا تیروایی هم انداختن. دیدیم از اون ور یه عده میان، نگاه کردیم دیدیم یک مادر فرج که میشناختمش سرکوهی جلو این عده بیشتر جوان و دانشجوها و اینا زیاد دارن میان و شعار میدن که این مجسمه رو باید بیاریم پایین. به هر حال این مجسمه رو آوردن پایین، مردم جمع شدن جلو ساواک، دفتر اصلی ساواک، مرکز اصلیش، و اونجا یکی تیر خورد و دیدم که یه جسه تو بغلشه و تیر به پاش خورده، رو دست حملش کردیم به طرف، چون نزدیکم بود 3400 متری دانشکده پزشکی بود بیمارستان سعدی، و اصلش هر کاری کردیم نشد، دست نمیداد، میگم تحویل نمیدم. شهربانی هم ایستاده بود و تو ماشین و اینا هم به عقب نشینی کردن، ول کردن رفتن، چند تا کلاهشون از این کلاهای آهنیشون افتاد دست مردم و بچه‌ها، تا بچه‌های کوی گوشتان سرشون رو از تحقیرشون میکردن. راهی نبود، از در دیگری ما خواستیم بریم، یه باغی بود، باغ دکتر دهقان، از در اونور که اومدم برم یک جوانی گفت کوکتل مولوتوف میتونی بندازی؟ گفتم آره چرا که نه، که حالا چه پرتاب دیگه. اومدم برم تو، گفت نه، یکی اومد گفت دست من بلندتر، من پرتاب میکنم. از اونجا پشت سرمونم دژبان و ارتشیا بودن، ولی 100 متری از ما دور بودن، بالای ساختمون سوای 2-3 طبقه بود، اونجا هم صدای تیراندازی میومد. من نگاه کردم دیدم یوزی دستشه، گفتم تا 200 متر یوزی، میدونستم فاصله به اصطلاح تیر رسش هست، مردم نیان جلوتر از اون ور، از چون 2-3 جهت داشتن، بگذاریم فورت، نمیخوام حالا جغرافیاش و نقشه رو اینا رو بگم. یه دفعه صدای انفجار شدیدی رخ داد، دیدم همون جوانی که پرتاب و کوکتل مولوتوف داره میاد بیرون، انگشته آویزون هست که تو دستش منفجر شده دیگه. ما از اومدیم گفتیم ببینیم چاره هست، از در خیابان زن، در باغ دکتر دهقان، دوستانی رو دیدیم از جمله زندیات رفیقی داشتیم، فامیل مام بود، پسر خالمون منصور جهانگیری، تازه از سربازی اومده بود، اینم همراه کارگر دهقانشون از رفقای خودمون بود. 18,000 نفر تو خیابان بودن، ولی فعالین 10-15 تایی بودن که فشار میوردن به طرفی که در رو باز کردیم، رفتیم تو، برحال دیدیم چند نفر، گفتن ما باغبونیم، کاری به ما نداشته باشین، در رو بستیم، خود ما 5-6 نفری بودیم داخل باغ، برای شیشای شیر پاستوریزه رو به موتورسیکلتی که اونجا بود بنزیناش خالی کردن و برحال چیزایی درست کردن و اینا، دست به دست کردیم و اینا، برحال وارد یه مقداری روبرو شدیم که اون طرفی که کلت این ور داشت، یکی از ساواکی‌ها به طرف ما تیراندازی کرد که منصور برحال جان ما رو نجات داد، هل داد، ما پشت یه درختی برحال افتادیم، چیزی تیری به ما نخورد، ولی 2-3 تا گلوله این ور اونور شلیک شد. برحال ساواک تسخیر شد توسط مردم، سرهنگ زروان رو اونجا تو دست پای مردم کشته شد. من شخصا واقعا مخالفم، نباید کسی کشته بشه، ولی جنگ دیگه متاسفانه نمیشه، ما که با اعدام هم مخالفیم 100%، فکر نمی کنم اون موقع مخالف بودیم، ولی میگفتیم دادگاه خلق بایستی بده، حکم بده. بگذاریم، 3 نفر به هر حال از طرف مردم جان باخت، یکیش جوان دانش آموزی بود، به هر حال ساواک تسخیر شد. دنبال این بودیم که وسایل تایپی، قالی و نمیدونم هرچی اونجا بود ملت میکشیدن و میبردن اینا، تا اینکه ما پرونده های اتاق باز کردیم، شکونده رو باز که پرونده های ساواک، به هر حال گفتیم پرونده ها، 2-3 نفر از دوستای دیگه هم که دیدیم پرونده های ساواک رو تونستیم جمع کنیم یه جایی، تا اینکه فرج سرکوهی رو دیدیم، نمیدونم حالا خودش امیدوارم حتما موافقه که من اینا رو میگم، فرج تازه آزاد شده بود، داستانش میگم که چگونه به اصطلاح ما به فرج خانوادش آشنا بودیم، میدونستیم زندانه، ولی با خودش ارتباطی نداشتیم، با تشکیلاتشون، ما رفقای زندان میشناختیم، بعضی بچه چپ و اینا، از جمله اون موقع یادم ابراهیم آواخ که خوشبختانه هست در میان خودمون حساب اردو بودن دانشگاه شیراز، بیمار بود، فرارش میخواستیم بدیم که با خودش هم مشورت شده، ولی تحت نظر ساواک بود، از این حرف. فرج سرکوهی رو دیدیم، فرج گفت که ساواک بر میگرده، الان مسلحانه اینا فرار کردن بر میگردن، چون حکومت نظامی هم هست، ما
ما باید مردم رو نگه داریم. گفتیم چگونه؟ گفت حالا من ترتیبشو میدم. رفت گفت مردم ببین، من اسمم فرج، سرکوی زندان سیاسی بودم، تازه آزاد شدم. زیر اینجا یه کمیته چیز مخفی، زندان مخفی، خیلی خیلی زندانی اینجا است و اینها. دیگه پرونده ها رو به کمک چیز فوری بانتباری داشتیم، بار کردیم، اینجا پار کرده بودیم، بار کردیم با زندیات منصور بردیم. منصور بعدن برای ماموریتی تو سر راه بوشهر تو رودخانه دالکی غرق شد، چون شنا نمیدونست، یادش بخیر. به هر حال دیگه بردیم خونه و خونه ما شده بود مرکز اسناد ساواک. هنوز شهربانی تسخیر نشده بود، ساواک شیراز اولین ساواکی بود که دست مردم افتاد و پرونده هم دست ما بود. به هر حال شهربانی بعدن تسخیر شد و دیگه پرونده های ساواک رو با فرج و یه رفیق دیگه میخونیم شب تا صبح. و کمیته دستخیب از ما ضعیفتر و ما یه کمیته درست کردیم در فارس، کمیته انقلابیون فارس. نیروی دیگری هم در شیراز نبود، مثلا سازمان چریکا یا مثلا سازمان دیگه ممکنه افراد هوادارانی داشتن، ولی عمدتا ما تو دانشکده مهندسی یادم میاد اونجا به توافق رسیدیم که یه اساسنامه بنویسیم که من یادم لطف کردن منو فرستادن پای تخته که یادداشت میکردم. اون چند نفری که از رفقای کارگر دهقان دانشجو، یکی دو تا از بچهای فعالین دانشگاه دیگه بودن که بعداً به سازمانهای دیگر پیوستند. یادم میاد زندیاد رفیق مادر فاطمه سعیدی، مادر شایگان، صدیقه صرافت، یکی اومده بودن شیراز، چون اینا با مرزی اسکویی و زندیاد عیسی بگلو و اینها با هم تو یک ارتباط بودند و شایان قبلا و اینها که به سازمان چریکا میپیوندن. بعد از زندان اومده بودن شیراز، مهمان شاید صدیقه صرافت بودن. به هر حال اونجا یادمه که حزب رنجبران که با جنای از حکومت بنی سعد نزدیک بود و طبق به اصطلاح ارزیابی اون موقعشون که بورژوازی لیبرال جزء میشه به اصطلاح مترقیه و باند خمینی به اصطلاح ارتجایی هست و حزب توده هم گفتیم راهی نداره در این کمیته. هر سازمان دیگه هست، موقع سازمان هنوز پیکار تازه اعلام موجودیت حال به طور رسمی کرده بود اینا، ولی هنوز بیانیه نشریه سازمان بیرونی نبود تو فارس حداقل. به هر حال شده بود پادگانی، در واقع پایگاهی برای انقلابیون. ارتش اومد دنبالمون و رفتیم من نیرو هوایی، فانتوم ها رو چیکار کنیم، سلاح ها رو چیکار کنیم. مقدار زیادی از چیزایی که لازم داشتیم با ماشین آوردیم و فعلا بعدم فرستادیم کردستان. فانتوم ها و اینا گفتیم والا ما جا نداریم اینا، ببریم کجا تو دهمون. اینا رو نگه داشتن، به هر حال افسرای پیوستند. شاید نزدیک روزی یکی 2000 نفر مراجعه میکنن. دو بخش از دانشکده مهندسی دست ما بود، آموزش نظامی، آموزش اقتصاد، آموزش تئاتر، فرهنگ، غیره اینها در این بخش بود. دعوای محلی، موضوع دهقانا، موضوع به اصطلاح قشقایی و عربهای خمسه که به اصطلاح محمد زرقامی ارال از بزرگان اون طایفه عربهای خمسه که در منطقه دهبید و سیوند فارس و اونجا بودن، اختلافاتی داشتن برای حل مسائلشون به درگیری نرسه، مسائل بین شوراهای کارگری، اعلامیه میخواستن، مثلا تمام به اصطلاح ارتش، جای مختلف برحال به اونجا مراجعه می کردند. چیزایی که به دست می اومد از شهربانی دست آورده بودن داشتن، مردم تحویل ما می دادن. و اون موقع فرج دیگه به تهران رفته بود و اینها، برحال کمکم به ما می کرد، برحال راهنمایی می کرد و اینها. شرایط پیش اومد که ما ناچار شدیم دیگه، جب شدید شده بود امنیتی و دیگه خودشونو به شکلی تصفیه داشتن می کردن حکومت اسلامی. از طریق رابطی با کمیته دستغیب پرونده های آخونده رو، ملاها رو یک کپی می گرفتیم و به چیز تحویل می دادیم، به دستغیب. و از اون ور دستغیبی ها پرونده های بچه های چپ و دموکرات و کسای دیگه رو تحویل می دادن به ما. یادم میاد اون موقع اون رابطمون گفت که دیگه من نمیرم چون احتمالاً دستگیرم میکنم و بهتره دیگه من از اون منطقه از به اصطلاح مقدار خودم رو چیز کنم، پنهون نگه دارم. پرونده ها رو فرستادیم برحال تهران، بخشش متاسفانه از بین رفت و اینها، چون خیلی حساس بود میدونین، مثلا به صورت
بسیار به نظر من بی تجربگی و ناآگاهی، هر کسی یک دونه خط نوشته بود که من تعهد میدم فعالیت سیاسی نکنم، اگرم دیدم بهتون خبر بدم. دانشجوی میراد برای این نوشته رو تحویل میداد، یه همچی چیزی تعهدی، بعدم میومد بیرون، یا حتی ممکن بود به سازمان سیاسی حتی چریک میپیوست یا به سازمان‌های دیگه با مجاهدین میپیوست یا به فعالیت سیاسی. این به معنی نبود که همکاری کرده. متاسفانه یه جریانی که بعداً به نام لیست 8000 ساواکی رو در آوردن، اتحاد کمونیست‌های نمیدونم کدوم بخشش بود و اینها، بخشی از اسناد که یکی از رفقا با اینا ارتباط داشت تحویلشون داده بود و این اسامی رو اونجا به هر حال که همه مشکوک بودین، نه این کار مشکوک، این کار ناگانه بود. البته خود ساواک این اسناد رو همینطوری نوشته بود برای که به هر حال بگوید اینها با ما همکاری میکنن. تا اینکه 29 بهمن فراخوان دادیم و چند هزار نفر جمع شدن تو دانشکده ادبیات، اولین نمایش چپ رو در اونجا برگزار کردیم. یکی از پرونده‌ای که به دست ما افتاده بود و فرج هم به هر حال اطلاع داشت خونده بودیم، پرونده کرامت دانشیان بود که دانشیان در شیراز میدونیم دستگیر شد و اینها بردن تهران و در اتاقی که گفتم اشاره کردم شکنجه شده بود، هیچی تو پروندهش نوشته نشد بود. نوشته بود من یک مارکسیست لنینیست هستم، نامم کرامت دانشیان، همین، هیچی دیگه توی پرونده نبود. ولی پرونده دیگر رو ما به دست آوردیم که مشخص میکرد که نفوذی درون این چیزی که به نام گروهی که به نام بعدن گل سرخ و سماها پیش دستگیر کرده بودن تو تهران زندان بود، ربطش دادن به موضوع آدم ربایی که اینا گروهی بودن از جمله تیفور بتایی، عباس سماکار، علامه زاده، کرامت دانشیان و چند نفر دیگر، و اینها میخواستن فرع یا رضا پهلوی رو در هنگامی که میان شیراز برای فستیوال فیلم‌های اقیانوسی آسیا در اونجا گروگان بگیرن، ده زندانی رو آزاد کنن. نفوذی ساواک نفوذ میکنه و این قضیه رو ما فهمیدیم که قضیه اساساً یه چیز دیگری است. کل پروژه بسیاری الان ممکنه ناراحت بشوند که اینو گوش بدن، البته من نوشتم جایی، ولی با صدای خودم با توجه به شواهدی که دارم، پرونده رو خوندیم، پرونده بود در ایران، شاید هم جایی که مخفی کردیم بشه پیداش کرد یه روزی، یا پیدا بشه چون کپی روش گرفتیم، حداقل فرش سرکویی شاهد هست، نوشته شده بود در آوردیم که نفوذی درون این قضیه ارتباط با کرامت دانشیان شخصی است به نام امیر فتانت که اونجا به نام سوژه شماره فلان یا شماره که بعد فهمیدیم امیر فتانت، در آوردیم رمزشو. امیر فتانت دانشجو دانشگاه شیراز بود، از بچه نسبتا پولدارای شیراز بود، بسیار باهوش، اعتصابچی، بسیار از فعالین اولین سخنرانان توی حمایت اعتصابای دانشجو بود. سال 49 دستگیر میشه، میره زندان، اونجا در خدمت ساواک در میاد و آزاد میشه، تهران که برده میشه آزاد میشه و میاد که شکار کنه. میاد با کرامت که توی روستای سلیران آموزش میداده، اخراج شده بود میدونی از مدرسه تلویزیون، اخراج شده چون فیلمی درست کرده بود از گروه پسخانه و فهمیده بودن که این چپ هست و اخراج شده بود از تلویزیون و غیره، معلم شده بود، آموزگار شده بود توی نزدیک مسجد سلیمان در روستای سلیران، و اونجا هم است که این سرود بهاران خجسته باد رو که کسی دیگه شعرش رو گفته بود، کرامت دانشیان، این رو صبح با همراه دانش آموزا میخونده که دوستی اینو شنیده بوده بعدها به نام حسن فخار که خوشبختانه هنوز زنده است، از دوستای کرامت بوده، میشنوه و میره به اسفندیار بعد از انقلاب، یعنی همون روزها، میگوید که این بکن یه سرودی، بعد اسفندیار منفردزاده روش کار میکنه و اون سرود بهاران خجسته باد ازش در میاد. به هر حال، حالا برگردیم به کرامت الله دانشیان و این موجود ساواکی، امیر فتانت باش قرار میذاره و میگوید من با سازمان شریکا در ارتباطم، کرامتم در به در دنبال ارتباط تشکیلاتی با سازمان شریکا بوده، خوشحال میشه که شریکا باش تماس گرفتن، نگو که این ساواک بوده،
و میگوید ساواک از شما میخواد یه عملیات انجام بدین. میگه هر کاری باشه انجام میدیم. میگه تو میتونی افرادی رو پیدا کنی؟ میگه آره من پیدا میکنم. میگه خب اسلحه میخواد؟ میگه ما سلاح بهتون میدیم. هر روز هم هر وقت هم میدیدتش تو شیراز یک بیانیه سازمان چریکا رو بهش میده، یه اعلامیه رو میداده، اعلامیه که به هر حال ساواک به دست میورده یا خودش چاپ میکرده، میگفته این مال سازمانه، یه چند تاش برای جای پخش کن. کرامت اعتماد میکنه بهش و اینا و قول میده و کرامت تماس میگیره، کرامت الله دانشیان، برخلاف کسانی که گفتن از کسای دیگه این سازماندهی رو کردن و ایده از کرامت بوده، در واقع متاسفانه دام ساواک بوده. بعد برحال پرویز ثابتی برنامه ریزش بوده، امیر فتانت مجدش بوده. اینجا سرود بهاران خجسته‌باد رو با هم گوش میدیم. شعر معروفی است که عبدالله بهزادی اواخر دهه 30 این شعر رو میگه، میسرای به یاد پاتریس لومبا رهبر ضد استعماری جنبش کنگو. و بعد کرامت الله دانشیان سالها بعد سال 50 تو مدرسه سلیران مدرسه سلیمان با کودکان همراه میخونده به شکل همین سرودی که اکنون میشنویم، یک آهنگین، ولی بعدن اسفندیار منفردزاده در روزهای انقلاب تو بهمن تنظیمش میکنه و ماندگار میشه.

بعدها تو دوازده می سال 88 1388 2 ژانویه 2008 مقاله نوشتم پیدا کردیم که این کجا هست. امیر فتانت، این نفوذی امیر حسین فتانت که رفته بود کولومبیا، در آنجا در خدمت رژیم قرار گرفته بود. بعد تو زمان انقلاب میره، خودشو معرفی میکنه، میتونن سرچ بکنین دوستان به نام امیر حسین فتانت. بعدن تو دست ساواکیان نشسته، بعدن میمونه مدتی، میاد خارج، دوباره برمیگرده در خدمت رژیم دیگه، اکثر از کولومبیا در میاره و در اونجا سعی میکنه که حتی رابطه بین ایران و کولومبیا رو، یا بخش ادبی رو، مارکز و گارسیا مارکز رو مثلا ببره ایران، که گارسیا مارکز معروفه که صد سال تنهایی و غیره همه بیاد دارن، فریبش رو بعدن نزدیک بوده به شکلی که بره واقعا با فضای دوره خاتمی مثلا بره ایران و اینا، که به گوشش میرسنند که درست نیست و اینم برای نمیره. بگذاریم مارکز، امیر فتانت رو فهمیدیم، پیداش کردیم که سالها خاموش بوده و اونجا به عنوان آدم دموکرات و اینها کتابی رو ترجمه کرده به نام از مارکز، به نام روسپیان غمگین من، که در ایران چاپ شده به نام اسم دیگری، و دوره احمدی نژاد بار دوم کتاب رو جمع کردن. به شکلی این وارد شد که من کتاب رو در اختیار امیر فتانت، در اختیار مردم بگذارم، داخل پول بدن و خارج پول بدن، داخل میتونن برحال این کتاب رو ببینند. به هر حال چون کتاب ممنوعه شده در ایران و متاسفانه به خارج کشورم بسیاری نمیشناختن، و به عنوان آدم خب دموکرات که کار ادبی میکنه، میدونم کم کم درویش شده بود، به هر حال چهره دیگری رو از خودش بروز میداد و ما شناختیم. من اولین بار مقاله نوشتم این امیر حسین فتانت همان شکارچی دانشیان و گل سرخی است. میدونیم گل سرخی اصلا ربطش دادن به پرونده دانشیان، اینطوری نبود و چند نفر یه محفل جدایی گرفته بودنشون. به هر حال کرامت دانشیان برمیگردن به امیر حسین فتانت. وقتی کرامت قبول میکنه و با دوستان دیگری تماس میگیره که این کار انجام بدن و قرار میشه بیان اسلحه رو تو تهران تحویل بگیرن، کسی که قرار بوده بیاد اسلحه رو تو ماشین که قرار گذاشته بودن تحویل بگیره، علامت سلامتی زده میشه که برید، که مثلا کسی، یک کسی قرار، حالا اسم من نمیارم، هنوزم هستن این دو نفر هستن، یک از زنانی بوده که ارتباط داشته گویا با این دوستان، که قرار بوده علامت سلامتی رو بزنه، وقتی اون فرد باید بیاد سلاح رو برداره توی قهوه خونه نادری یا همون پاتوق نادری که روشن فکرا مینشستن، گویا امیر فتانتیان کنارش، امیر فتانت و ثابتی نشسته بودن که اینها اسلحه رو برداشتن و بعد دیگه تحت تعقیب قرار بده این افراد رو بگیرن، یا موقع عملیات یا نزدیک بتونه همه رو دستگیر کنه، چون میدونستن حالا چه کسانی قراره شرکت کنن. اون فرد میترسه، علامه سلامتی رو میبینه، به سراغ ماشین نمیره، میترسه. ثابتی با تحلیل غلط که اینا متوجه شدن که تو دام افتادن، فوری دستور میده ساواک هر کدوم اینا رو هر جور دستگیر کنه. کرامت شیراز دستگیر میشه، علامه زاده جای دیگه دستگیر میشه، و هر کدوم از اینا 5-6 نفر دستگیر میشن به سری، و به هر حال به دادگاه و اینا میدونیم که بعد دو نفر به تیرباران محکوم شدن که کرامت بود و گل سرخی، گرچه هم پرونده نبودن هم پرونده شدن توسط ساواک. امیر فتانت گفتم دیگه چه اتفاقی افتاد، پرونده افتاد دست این داستان، دقیقاً خود دام ساواک بود. هدف چی بود؟ هدف این بود که روشن فکرانی که در تلویزیون، در عرصه ادبیات، چون معتقد بودن که سال 53-54 چریکا رو زدن، مجاهدین هم زدن، جریان دیگر انقلابی در کار نیست، بلکه عناصری هستن تحت به اصطلاح تأثیر جنبش سیاه‌کل، اینور اونور تو ادبیات هستن، توی جای مختلف هست، اینا رو بتونن دستگیر کنن توی عملیاتی مثلا توی یک جلسه. این در واقع ساختگی بود که این چند نفرم که ظاهرا تحت پوشش مایل بودن یه کاری انجام بدن، بالاخره گرایش چپ داشتن، دستگیر میکنن و اینم دام ساواک بود. من مطمئنم، حاضرم هر جا گفتگو کنیم اگه کسی مدعی باشه که نخیر. برگردم به موضوع دیگری. من فکر کنم یه آهنگ کوتاهی از آتشیز کاروان، باز از کار فریبا توکلی، یعنی اونو که میدونیم دلکش خوانده بود، گوش میدیم.

نزدیک چند روز قبل از بهمن بود که با فرج رفتیم جلو زندان عادل آباد. کسانی که در زندان عادل آباد بود آخرین گروه رو از زندان بیرون آمدن. ما تعدادی بودیم. فرج به اصطلاح رهبری این، چون خود چند هفته قبل رو آزاد شد و تو خونه‌شون اتفاقاً بعد رفقای بندر عباسی دعوت کرد. مادر فرج مهربانانه پذیرا بود با کلم پلو شیرازی که چند روز قبل از این ماجرا. با فرج رفتیم جلو زندان و اینها و کسانی که بودن زنده یادان الله قلی جهانگیری بود، رهبر جنبش زحمتکشان در جنوب. علیرضا شکوهی بود زنده یاد. از مجاهدین خلقم یک نفر بود که بیاد نمیارم، ولی افسرهای حزب توده بودن به خوبی. یادم عمویی بود، محمد علی عمویی. غنی بلوریان بود از کردستان، حجری بود، کیمنش بود و شاید کسای دیگرم بودن که همراه رفتیم یه خونه و در آنجا فرج و مسئول کردن که یک نامه بنویسه به کیهان و خواسته های حالا کی دیگه زندانی نیست، دیگه بختیار آمده، دیگه همه چی سواک منحل شده، که بسیار آزادی های بسیار مدنی میخواستن. اون موقع فرج مسئول شد اینو بنویسه و فوری به کیهان مخابره بشه و اینا. از اون خانه هم برحال یاد بود اومدیم بیرون و هر کس رفت سراغ کارش، ولی یادم الله قلی جهانگیری و شاید علیرضا شکویی تو خونه نیامدن به دلیل که گفتم ما باید بریم. هر کدوم اون دو نفر رفتن. یادم جدا شدن از همون جلو زندان که آمدیم فلکه ستاد و مردم استقبال کردن رفتن. بگذاریم، انقلاب شد دیگه. به هر حال کارگر دهقان دانشجو هست کردم، کمیته انقلابی جنوب رو برپا کرد. یک موخوری شهر دست عمدتاً دست این کمیته بود و بسیاری پیوستند، آموزش دیدند و دیگه موقع که دیگه حزب الله و اینها آماده حمله بودن یا حمله کردن، بهتر دانستیم که دیگه نمیشد متاسفانه جای بقیه جاهای ایران. یادمه که بیانیه از سازمان چریکا اون موقع آمد، صد اول ماه می رو جشن بگیریم، یه همچی چیزی دیدیم توش نوشته پیش به سوی اتحادیه کارگری و صنفی و اینها، و بوی رفرمیستی از این بیانیه می اومد. فهمیدیم سازمان چریکا یک سازمان انقلابی نیست در اون مقطع، که دیدیم هم رهبریش دست فرخ نگهدارها و اینها بود و سال 59 خرداد منشعب شد، بخش انقلابی جدا شد. من سریع از روی قضیه میگذرم. به هر حال ما نپیوستیم به هیچ جریانی، ولی بعدا منشعب شدیم. بخشی بعد دیگه تو سال انشاب اقلیت به اقلیت پیوست، از جمله من به کمیته جنوب، بخشی به کومله پیوست، بخشی به پیکار پیوست و سازمان اینچنین. خلخالی هم موقع آمد شیراز و در واقع دیر و تیرباران کرد، از جمله بهمنپوری که اشاره کردم، اون رئیس ساواک رو، یک زن یهودی زحمتکشی که یک آرایشگاه گویا داشت و اینا، حاملا بوده، به نام مریم، زن کلیمی بود، ساکن شیراز، داره همسر و 4 تا فرزند داشت. خلخالی گفتم برین مثلا برای زرچشم و اینا از اینا مثلا موقع بگیرن و اینا، اینو گرفتن و اونجا تیربار. پاسبانی که اونجا ناظر بود بعد برای من تعریف کرد که چگونه خود خلخالی مسلسل و یوزی رو خالی کرد در سینه این زن زحمتکش. تو همین مقطع بود، همین دوره بود که رفتم کردستان برای سرکشی به برحال تشکیلات کردستانی در سقز داشتیم که 3 تا از رفقامون فرستاده بودیم اونجا. به من رفتم از جمله تز 3 جهان و جزوه رو بردم و اینها. توی تازه درگیری تو سنندج بود، صندوقای راه رو آتش زده بودن. میدونیم کردستان در آری یا نه حکومت اسلامی شرکت نکرد. همون موقع بود که من رفتم سقز و سقز گفتن محمد حسین کریمی بود، یکی از افراد در چیز کشته شده بود در تسخیر شهربانی، و من رفتم دیدم اونجا را هنوز خونشون در راپلا بود و اینها. دفتر ساواک رو پایگاه کومله شده بود، رفتیم اونجا صحبت کردیم. تز 3 جهان قرار شد روی میز گذاشتم، قرار شد من اونجا صحبت بکنم به هر حال که چیست. و یادمه که خاتونی که زنده یاد بعدن در یه درگیری با فودال ها جان با اون به اصطلاح بیشتر با ما صحبت میکرد، و دکتر شفیعی بود فکر کنم. از اونجا برگشتیم شیراز دیگه، برگشتیم و دیگه رابطمون گرچه با اونجا یه مقری زدیم توی استانداری، مقری به نام سازمان چریکا. اونجا من یه جزوه نوشتم، جزوه ای رو که زیرش امضای هواداران چریکا زدیم، آلای سور یعنی پرچم سرخ، در واقع افشاگری حزب توده. حزب توده چیست، چجوری بوده، چه خیانت کرده غیرون، چون فکر میکردیم حزب دموکرات تحت تاثیر غنی بلوریان. خب تو شیراز هم دیده بودیم که این میره سازماندهی میکنه حزب دموکرات و به هر حال تاثیر توده و میشه شاخه از حزب توده و
والا خوشبختانه حزب دموکرات نشد اون موقع، ولی ما فکر میکردیم که سازمان شریکای سازمان دیگری یا کومالی هم که خبر نداشتیم، کردستان تحت تاثیر گرایش توده قرار میگیره و بهتره که جزوه چیزی از چی یادم بود نوشتیم و پخش کردیم به نام همونجا با فتوکپی دستی که از شیراز فرستاده بودیم را انداختیم و به هر حال گفتن به نام سازمان شریکا چون معتبره. وزیرش ما گرایش داشتیم به طرفشون ولی هنوز انشاب نشده بود. گفتن دو تا از چریکا اینجا رابطه بین اون رفیقی از قرار بیان با هم صحبت کنیم، یوسف کشیزاده که از زندانی سابق بود و مسئول بخش نظامی بوده، به هر حال من یکی از رفقا یوسف بود. رفیق دیگری بود به نام یعقوب تقدیری قزلچه میدان که اینا بعدن اومدن سقز، نمیدونستن شهر افتاده دست خلخالی دست رژیم، متاسفانه دستگیر شدن و همونجا تیرباران شدن روز اشغال سقز. بعدها تو مرداد فتوای خمینی جهاد حکم جهاد 28 مرداد سال 58. برای این یوسف کشیزاده در واقع رابطه ما با سازمان چریکا بود و این رفاقا گفتن ما به نام سازمان چریکا فعالیت کنیم بهتره، اینجا کارگر دهقاندان چون کسی نمیشناسه. گفتیم زیاد مهم نیست، راه هممون سوسیالیسم فعلا، ببینیم چی میشه، ما سر سازمان چریکا ببینیم به کجا میانجام. وقتی به شیراز برگشتیم دیدیم به هر حال همون راه ادامه داره. تا 59 من به شعب سازمان چریکا پیوستم و جز رفقای برحال کمیته جنوب شدیم. 5 نفر بودیم که 2 نفر متاسفانه سال 60 دستگیر شدن، گرچه آدرس منم میدونستن. علنی من کار میکردم تو بیمارستان دیگه، آموزشم میدادم تو دانشکده بخشهای اپیدمیولوژی میکروب شناسی، علنی بودم ولی جامم میدونستن ولی صحبتی نکرده بودن. اینا تیرباران شدن. رفیق زنی داشتیم دکتر پزشکی بود، از منطقه دور کردیم. رفیق دیگه که خوشبختانه زنده است اروپاست زودتر اومد و من تنها مونده بودم. تو سال 63 من ناچار شدم شیراز رو ترک کنم، پس از اینکه که رفاقمون گرفتن و پیام داده بود که البته زنده در رفت، بعدا تحت شکنجه 3-4 سال بعد فشاره که به قلبش اومده بود اونم جان باخت، بازم از فامیل بود، کارگر بود، حسین طباطبایی. حسین از زندان اون دیگه به پیکار پیوسته بود، گفته بود پیغام فرصتی که هر چی زودتر از این منطقه برو. گرچه من دستگیر شده بودم، چند ماه زندان بودم، تو سال 60 نزدیکای بهمن آزاد شدم، رو پروندم چشم بسته دیدم نوشته مشکوک به عضویت در گروهک اتحاد وحدت کمونیستی. وحدت کمونیستی از گروه های خط 3 بودن، 18 تا که پیوسته بودن. ما هم باشون ارتباط داشتیم که کارگر دهقاندانشو، ولی نه پیوسته بودیم بهشون. به هر حال از من ردی پیدا نکردن، گرچه اون موقع اون مقطع من با سازمان شریکا بودم. بخش اقلیت خرداد 59 انشاب که شد من ارتباط داشتم، چند تا از رفقا پیوستیم و جزه به هر حال سازمان فعالین شدیم. هزاران نفر شاید فعالین چریکا بودن، از ارتش و قشقایی و چهار استانی که عرض کردم و همه آموزگاران و فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجو و بخشای مختلف تا ارتش، اینها بخشن مسلح بخشن به هر حال سازماندهی در روستاها، در بین من ممسنی بویرحمد و غیره و غیره، بوشهر حتی، اینجاها بودن. کمترین شاید تلفات داده شد، تعداد کمی شناخته شدن، تیرباران شدن یا حبس طولانی کشیدن از سازمان چریکا. من اون مقطع آزاد شدم بعد از 3-4 ماه توی سال 60، ولی نوشته بود پروندم این بود که به دلیل عدم ثبوت جرم آزاد می شود، یعنی ثابت نکرده بودن. ساعت 12 شب منو آزاد کردن که میگفتن بمانم فردا میرم، میگفتن نباید برید. 12 شب منتها در آخر لحظه نفر شماره تلفنشون رو گفت، تازه گرفته بودن، گفت فقط خونم خبر بده که من اومدم. فلکه فرودگاه قدیم شماره تلفن حفظم بود، کم حفظیم خوبه. این یادم بود به خونهشون زنگ زدم. برمیگردم سال 63 که دیگه گفتن باید اواخر 62 بود باید از ایران حتی بری، چون اینا خیلی چیزا میدونن اینا. خب ما با پیکار و با رزمندگان، یکی از مسئولین رزمندگان مرکزیتشون رو چهار مشکل هم شده، بحران تشکیلاتی، منوچهر سلحشور زندیات که از بعدن تیرباران شد و فتح‌الله که از اصلا رهبران شما روبرو خونه ما خونه اینا، به اصطلاح شورای تشکیل داده بودیم که به جنگ زدگان و فعالیتای توی شیراز رو بوده داشتیم، من از فدایی ها، اونا از پیکار و رزمندگان. به هر حال پس از اینکه آزاد شدم یادم همون فراش منوچهر اومد دیدن من، گفتم چرا اومدید؟ یادم مادرم براش یه قلیونی درست کرد،
گفت که خب ولیک ما یکمی مسجد سلیمانی بود ولی شوخی میکرد، گفت خب رفیق من تیربارون اومده، من نیام سر بزنم. با لبخند همشگیش منو چهرم شعر میگفت، انسان بسیار شریف و انقلابی بود، یادش بخیر. و همچنین فتح الله بچه کارگرانه، اونم امیدیه از خانواده کارگری. بر حال سال 63 من به این دیگه فرار کردم، اومدن یعنی تو محل کار که خبر دادن که اون روز اومدم، من از در دیگر از بیمارستان نمازی تونستم برم و رفتم برحال تو منطقه خودمون. 3-4 ماه در کوه بودم و برحال یه مقدار دفاع از خودم داشتم، روزا میرفتم بالای کوه، شب میمودم پرلوی فامیلی داشتیم، گلدار بودن اونجا میموندم و دوباره فرد صبح میرفتم با وسایل خود آبی و قمقم و تشکیلات فردی دیگه. تونستیم پیوند یک رابطه برقرار که من بیام کردستان، به شکلی خارج بشم بیام کردستان و به سازمان بپیوندم. حال داستان زیاده، آمدیم سراخوی رد کردیم شب و از اون ور تو چیز دستگیر شدیم، قاچاقچی که به هر حال خیانت کرد از آدمای منطقه اونجا بود که از حزب دموکرات خیانت کرده بود، پیوسته بود به این ور، ولی قاچاقچیگری انسان هم میکرد. به هر حال به شکلی بود خوی دستگیر شدیم، بین خوی سلماس توی که پلیس راه بود، یک ماه خوردیم زندان خوی بودیم و اونجا هم داستان زیاده چطوری آزاد شدم. خودم رو زدم به آشنایی داشتم به حجتی غزنفری، اونجا با مسئول همه چیز بود، دادستان بود. داستان حجتی رو گفتم، گفتم من میخوام از این تو شیراز با اونا بودم، اینا دیگه به شیراز شماره کد شیراز هم عوض شده بود اون موقع، کد تو موقع جنگ بود، سال 62 اواخر 62 یا اوائل 63 بود. برای داستان رو باور کرد و گفت آزادی برو و من تونستم بیام دوباره قاچاقچی رو پیدا کنم. اومدم کوه، اومدم وان و به هر حال اونجا دیگه موندیم. ما یک کمیته تشکیل دادیم مخفی روی یک به اصطلاح چیزی به نام اورارتوها، اونجا قصر باقی مانده به اصطلاح سلسله اورارتوها که تو تاریخ معروفند، اورماتها و اینا، بسیار با آشوریان درگیر بودن اورارتوها که آرارات هم از اون می. در کوه پیمان بستیم با 4 نفر دیگه تشکیلات که اگر دستگیر کنن، ما اسامی هر کی 145 نفر بود جمع کردیم و سازمان ملل تماس گرفتیم، فرستادیم و که عناصر اینجا هستن. و روزا من مریض می دیدم، اگه سر چیزایی داشتیم مثلا آمپولی می زدیم، به هر حال دارو رای چیز بود، نسخه نمی خواست، می رفتن داروخونه می گرفتیم. افرادم از کوه اومده بودن، همه مشکلاتی داشتن، سینه پهلو نمی دونم، مشکل قلبی یا فلان اینا، هر کسی یک کمک های برحال دستمون می بود. یه مقدار دست من آزادتر بود، اونجا به نام دکتر منصور معروف بودم، حالت من پزشکی نخوندم، پزشک نیستم که نسخه بنویسم، کل پابلیک هلس رو خوندم، چیز پزشکی رو به طور کلی باید اپیدمیولوژی یعنی تمام اپیدمی رو بدونی، بک‌گراند میکروب شناسی هم داشتیم، به هر حال کمک میکرد، مثل توانایی اینو داشتیم که به هر حال گرچه مدرکمو ندادن آخر. ولی به هر حال پس از 10-12 سال درس خوندم تو دانشگاه پزشکی و بخش کامیونیتی مدیسین و فلان اینا، میتونستم یک کمکای به هر حال بکنم. اون موقع دیگه آمدیم و باز هم زمان هست الان با جان باختن رفیقمون قلیچخانی، که من قلیچخانی رو پس از 64 روز توی وان بودیم، شهر وان آمدیم شب در یک مسافر خونه مانند هتل چاقلایان در منطقه شیشلی، قلیچ من اونجا دیدم اولین بار. تو یاد بودم نوشتم پر دیروز یک به هر حال یادنامه از قلیچ یاد کردم، اونجا رفیق شدیم. قلیچ دیگه تا اونجا بود که دیگه اومد فرانسو اینا، تا آخر هر حال تا قبل از اینکه بیمار بشن و بیمارستان رو تماس داشتیم، به ویژه رفیق مشترکمون عیسی بگلو اینا. بگذاریم اینا، فقط اسم سری رد میکنم. تو ترکیه من ماندم، سازمان چریکا مسئولش اون موقع من ظاهری بود، حسین ظاهری اومده بود ما رو ببینه یا چند نفر دیگر، و من اون موقع رفته بودم سازمان ملل تماس بگیرم و بگم من اینا رو فرستادم. از همونجا دیگه رابطه من با سازمان ملل برقرار شد و اون گفته بود که دیگه رفته بود، پیغام دادن سازمان چریکا میخواد که تو بیای، اینم بلیط و همه چی بفرستن به اروپا، نم برحال مدت اروپا باشی بعد برو منطقه، چون من قرار برم منطقه. گفتم نمیام اروپا، نمیام. داستان بود که موندیم و سازماندهی برحال یه بخشی از ارتباط با داخل برقرار کردیم توی شهرهای مختلف و
و داستان زیاده تو ترکیه دیگه، سازمان ملل و شاید مثلا روزانه عمدتا در استانبول در آنکارا، ولی اواخر عمدتا در آنکارا من کار میکردم. میشه گفت نقش مشاورت داشتم و نه فقط ترجمه و اینها، که شاید هزاران هزار نفری که از این 5 سال گذشتن خودش دو کتاب میشه. ما همه رو برحال هر کسی، حتی غیر سیاسی، حتی هر کسی بود کمک میکردیم، مگر اینکه اونجا ثابت میشد که خیانت کرده، مثلا اکثریتی بوده یا توده‌ای بوده که همکاری کرده با رژیم طبق اعلامیه و طبق دستور تشکیلاتشون بایستی انقلابی اون رو لو میدادن و اینا. اگر میگفتن این کار کردیم و اینا در واقع زیر پا گذاشته بودن مصوبه ژنو 1951 رو که همکاری کردن علیه به اصطلاح حقوق بشر پا گذاردن و اینها، بنابراین بهشون پناهندگی یا کمک چیز زیر پوشش قرار نمیگیرند و اینها. اتفاق نیفتاد که کسی رو ما حتی رد کرده باشیم. توده اومد، اکثریتی اومد، کمکش کردیم، آمدن بعضی هاشونم حتی بگذاریم. بهر اینم در داستان چیز بود که دیگه منوچهر متقی بعد از 4-5 سال که ما اونجا بودیم و سفیر بود پی برده بود که ما اونجاییم، یعنی دیگه علنی شده بود دیگه روشن که دست اونجا آدم ربایی میکردن و سازمان ملل یه روز تعطیل کرد، گفت که همین الان وزارت کشور ترکیه خواسته که تو رو تحویل بدن و بعد ایران برگردونیم و ما تعطیل میکنیم که تو امشب بتونی فراری بدیم بری یه جایی. روز بعد ما رو به هر حالی که 2 روز بعد فراری دادن، به شکلی فراری که نه به اصطلاح کاری کردن که وزیر کشور قبول کرد که ما زودتر که وزارت کشور از ترکیه خارج بشیم و آمدیم سوئد و اینها، که از سوئد قرار بود دیگه بریم کردستان و داستان انشعاب اقلیت رخ داد و کمیته خارج که ما اونجا، من اونجا شماره از کار یادم نیست شماره چند بود که توش مقاله رو دیده بودم تو ترکیه اواخری که دیگه مشکلات برامون پیش اومد، که میگفت هنوز روسیه سوسیالیستی است و هنوز به اصطلاح روند ریویزیونیسم حاکم نشده. ما کماکان بایستی دوره گورباچوف بود، کماکان بایستی اتحاد و مبارزه و انتقاد داشته باشیم، که من گفتم این گرایش ریویزیونیستیه. نوشتم یک جزوه ظاهری آمد سوئد، مخفی بود، مخفی آمد کسی ندیدش، تو اتاقی که ما در شهر وفاگشتا بودیم موند و اینو کرد یک کتاب، 2 روز نشست تایپ کرد و جزوه اینا گوه میشه. ما کنگره قراره بگیریم، تام تو کنگره شرکت کنی، کنگره ساز نگفت که داریم انشاب میکنیم، کنگره قرار به این برحال جزوه دفاعی ما هست و ما اختلاف سیاسی داریم. خلق ترکمن رو بشنویم.

چیزی نگذشت. زنده ها سعید سهرابی اون موقع تو همون شهر بود و نمیدونست که حسین ظاهری اومده اونجا و میگفت که ما باید علت انشاب رو بفهمیم. ما تلاش کردیم که هواداران رو جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، اگه امکاناتی دارین امکاناتو تقسیم بشه یا مشترک کار کنیم، ما دشمن هم دیگه نیستیم. ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و اونطور که میخواستیم، البته با تلاش به کنفرانس برگزار شد، هوادارا تا حدودی فهمیدن اختلافات چیه و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما رو انگوش روش گذاشتیم. جزوه ما به نام بولتن نوه سازمان چریکا اومد بیرون، نگو که انشعاب شده قبل از ما و صحبت میشد که رفیقمون مستوره احمدزاده با ما هست، یاسمین میزر هست، صادق سبا اون موقع مسئول انگلستان بود و کسای دیگه، اینا همه تشکیلات فرانسه جای مختلف، ایران، نمیدونم کردستان، اینها همه با ما هستن. و نگو که همون لحظه هسته اقلیت از اونجا انشعاب کرد، به اصطلاح اعلام موجودیت کرد و از اون برم ما که ارتباطی نمی گرفتیم با رفقا توکل و اینها که سن انشعاب سر چیست و اعتمادی که داشتیم، یعنی حزب سازمان برامون از وقتی مختن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشعاب به زودی چه انشعاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشعاب میشد بهمون گفتن انشعاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها، رفقا همه با ما هستن و از این صحبت ها. من باید میرفتم کردستان، چیز طول نکشید چند ماه بعدش من رفتم کردستان، مسئولیت رادیو فدایی رو به عهده گرفتم. قبلش سازماندهی کردیم که یک سری سفارت ها گرفته بشه، از جمله سفارت نروژ توسط دوستانی که از ترکیه با من در ارتباط بودن و اینها، چون قبلا چیز شده بود برای اینا جنبه تبلیغاتی داشت، نگو که به هر حال واقعا مورد سوء استفاده قرار میگیره این فعالیت صادقانه رفقا و از جمله ما. وقتی رفتم کردستان مسئولیت رادیو اونجا چند ماهی بودیم، برگشتم و دیگه متوجه شدم که قضیه به شکل دیگری است. جدا شدم بدون اینکه بیانیه بدم که جدا شدیم و بعد تشکیلاتی رو گفتیم، باعث تشخیص دادیم، تماسای گرفتیم با سری رفقای دیگری در آلمان و نروژ و اینا، متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است برابری حسین ظاهری و خودش تنها است، علارغم که میگفت تشکیلات هست و اینها. نبو من البته ترکیه هم یک بیان چیزی نوشته بودم اساس درونی که باعث یک خانه تکانی بشه تو سازمان چریکا، بایستی برحال نزدیک به مرکزیت مشاوره هر چیز اسمش بذاریم، حسین ظاهری میگفت که تو مسئول مثلا پاکستان و ترکیه و فلان اینا، رفقا گفتن هستی. هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگر رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد، 5 نفر سال 64 اتفاق افتاد و اینا، بهمن، 4 بهمن، داستان دیگری دارد و اینا. این هم یه تهنوز انشعاب نشده بود، خبرهایی که ما میدادن ما بس که میگفتن اکثریت نفوذ کرده، نمیدونم جریانه راست نفوذ کردن، حزب دموکرات به اصطلاح بحران به وجود غیر و اینا، ما باور میکردیم و متاسفانه اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه مینوشتیم و بیانیه رو میفرستادیم داخل ایران، بسیار بیانیه های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب از پرولتاریا هست و میخواستن مقهر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها در واقع این توته بود است و اینها و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینا، بعدا متوجه شدیم اینطوری نبود. من فکر میکنم یک عاشق حسن رو اینجا گوش بدیم.

قوانین و حتی ابو شریف اونجا اومد و با نیروها و اینها، و ما رفتیم هم کمک دفاعی بکنیم با یه تیم 5-6 نفره و هم دارویی و اینا، که اونجا دیگه درگیری تمام شده بود. ما به منطقه نرسیده دوباره برگشتیم، ولی از اونجا که سیاه چادرها آتیش زده بودن و کشتار گله و به اصطلاح بنو و غیره رخ داده بود، بعدن فرستادیم و اینا یه مقدار کمک ها و فلان، و بعد موضوع رو به صورت کاست های صحبت کردیم، موسیقی پخش کردیم، و مثلا به عنوان که افکار عمومی بگیم مثلا جریان چیست، تبلیغات حکومتی این بود که این یک جنبش نیست بلکه راهزنیست و ضد مردمیست، و با این مقابله کردیم و آگاهی رسانی شد و با این تهیه نوارا که گویا بعدها فهمیدم هنوز نوارا به اصطلاح اون کاست ها دست مردم مانده خوشبختانه. داستان دیگری است برحال که تو هم موقع ما در روستای کوار شورای دهقانی اتحادیه تشکیل دادیم. یکی از افراد به نام اونجا که بعداً کشته شد، عبدالله زپاتا اسمش گذاشته بودیم، کارگری بود که رفته بود کویت، توسط همون کارگری که گفتم به نام احمد که از کویت برحال ازگیری شده بود و فلان، بعداً گفتم توی هواپیما آشنا شدیم وقتی توی ساواک سال 57 که گرفتن. بعدن با عبدالله از طریق اون احمد که عزگیری کرده بود و فعال، عبدالله رو که کارگر بی سواد ولی جوان بر حال بسیار برومند بعد به یک انقلابی تبدیل میشه، برمیگرده یک درگیری محلی داشته که دستگیر میشه، اونجا یکی از افراد کشته میشه به دست عبدالله قبل از انقلاب، دستگیر میشه و نزدیک به انقلاب یا اعدام فرار میکنه بالاخره، ولی از این که تو گرایش چپ داشت و آموزش داده شده بود، ما تونستیم بین خانواده به اصطلاح کسی که کشته شده بود و خانواده عبدالله یک میانجیگری بکنیم و این قضیه از بین بره که با به هر حال کشتار دیگری نینجامه. عبدالله محبوب شد و شوراها رو تشکیل میداد. ما خودمون نمیدونستیم شورای دهقانی شورا چجور تشکیل میشه، کلی دنبال جزوه میگشتیم، یه جزوه نوشتیم و اینا. به یکی دوستانم که هنرمند بود، بچه جنوب شیراز بود، تئاتر شهر کار میکردن، منم از اخم آموزش میدادم تئاتر شهر از بطور برشت، کله گرده و کله تیزها داشتن آماده میکردن، بعدن اینا در 20 نفر بودن از جمله جمشید اسمال بگی یکی از اینا بود که با گوهر خیراندیش بعد هنرمند معروفی شد و زنده است ولی جمشید در گذشته جز این گروه تئاتر شهر بودن. برحال اینجا هم گذرا ما با این تئاتر شهر هم ارتباط داشتیم و بعدن سیاسی شدن و بیانیه‌های سیاسی رو برای پیوستن. بگذاریم، عبدالله زپاتا دیگه مسئول شوراها بود، بعد جیسه هم که دستش رسنده بودن دوستان، و اونجا مثلا فرا میخوند، یه رگبار میزد که الان جلسه داریم. بعدها تبدیل شد واقعا به کسی که تحت تعقیب قرار گیره و پاسدارها رو میگیره ولی نمیکنه، ولیشون میکرد، خل سلا میکرد، ولیشون میکرد. تو منطقه کوار معروفه، روستای به نام نوروزان، در اونجا برحال به پولدارا و حاجیایی که خیلی پولدار بودن میومد پول میگیره و تقسیم میکرد، یا آزوغه میگیره تو قحطی تو دوران جنگ تقسیم میکرد. بسیار به اصطلاح معروف شده بود، قهرمان تبدیل شده بود. محاصره میشه، یه شب میتونه مقاومت کنه تا نزدیکای که تپه‌ای نزدیک به طرف جهرم میره و در آنجا کشته میشه. جنازش تو شیراز بسیار به اصطلاح پیکرشو بسیار همراهی کردن مردم، با شکل به اصطلاح یک سوگ با همراه با ساز و دخول بردنش کوار و اینها، و من یک داستانشو نوشتم به شکل یک رمان مانندی که 20 سال پیش ولی چاپ نکردم به نام نوروزان. میخواستم فقط یادی کرده باشم از این دوستان، از این در حال تاریخ شفاهی دیگه میشه همه چی رو گفت. به شکلی آهنگ کوتاهی داشته باشیم، از اسم بوشهر آوردم، خیام خانی بعد نیست از شریفیان داشته باشیم.

پس از این که خواستیم کمیته خارج رو به نام سازمان چریکار دیگه به حال منحل بشه، من البته سال که من بگم نزدیکای 89 بود 90 میلادی بود، با دوستانی گفتیم باید خود ظاهری بیاد و بشینه و در آنجا در حضور خودش بگیم کمیته این دیگه تشکیل این جریان دیگه منحله. ولی من اون موقع سوئد بودم، دیگر کردستان برگشته بودم، ظاهری حاضر میشه، من نبودم تو جلسه ولی در جریان بودم، ظاهر میشه ولی حضور پیدا میکنه ولی میتونه به شکلی یکی دو تا رو با خودش همراه کنه و از اونجا به بهانه فرار کنه در و زیر بار اعلام انحلال نکنه و بعدن به اصطلاح تونست به همون نام ادامه بده، ولی دیگه کسی براش نموند، اسمی بود، شاید یکی دو نفر همینطوری امکاناتی براشون چون پول زیادی داشت امکاناتی درست کرد برای دو سه نفر، خرید رستوران، خرید خونه و غیره. اینها ما اومدیم با رفقای که عمدتاً از مثلا یکی از رفقا از مسئولین کمیته آذربایجان بود، با رفقا یدی شیشوانی کار میکرد، ارتباط داشت و پسر ملا حسنی رشید که بعدن تیرباران شد از مسئولین کمیته آذربایجان چریکای فدایی بود که اقلیت، این رفیق ما که حالا هستش در آلمانه، اینا جمع شدیم و گفتیم دیگه نمیخوایم فدایی جدیدی رو، گرچه تعدادمونم زیاد بود، در خارج کشور تشکیل بدیم، بلکه ما دیگه به طریق سازمان نمیخوایم سازمان یا حزبی درست کنیم، بلکه ما باید اساسا برگردیم بازخوانی کمونیسم مارکسی، ببیشه کمونیسم شورایی، کمونیسم شورایی رو بازخوانی کنیم از مانیفست و غیره و اینها و ببینیم اساسا چون هرچه ما دریافتیم ترجمه حزب توده بوده چپ ایران و واژگونه یا باژگونه کمونیسم رو یاد گرفته، خود روسان فرصتی نداشتن در انقلاب بلشویکی انقلاب اکتبر حتی لنین که هگل رو بخواند تا دقیقاً بسا کمونیسم شورایی رو ادامه

بده، ولی به اصطلاح بلشویزه کردن احزاب تمام دنیا پس از انقلاب و عظمت اون انقلاب کارگری دیگه سایه انداخت بر هر گونه گرایش کمونیسم شورایی از جمله پانکوک و دیگران. فرصتی نیست من اسم بیارم، ماکسیم و روزا لوکزامبورگ و چنین انقلابیونی. و ما بایستی یک واژه هایی که به غلط به کار برده میشه ترجمهاش غلطه رو واژه رو مفهوم ها کار کنیم، واژه که نه مفهوم، کانسپت ها. مثلا همین مثلا فرض کنید موضوع سازمانیابی و تشکل دهی. تشکل دهی از بالاست، مثل گویا بقیه موم هستن، باید شکلش بدیم. ما از بالا میایم کارگرها رو شکل میدیم، افراد رو شکل متشکل میکنیم. این دقیقا بسیار عقب مانده است. ولی سازمانیابی حضور فرد از حضور کارگر است، با آگاهی که بهش داده میشه خودشو سازماندهی میکنه. و بعدها دیدیم که مثلا در هفت تپه در جای دیگه میشه کارگر خودشو سازمان بدون دخالت یک حزب. حالا میشنون از حزب ها حتما یه چیزای شنیدن، ولی افرادی در آنجا مثل اسماعیل بخشی، مثل عباسی، ابراهیم عباسی، مثل دیگران، منجزی و دیگران انقلاب که توی هفت تپه به نام مجمع نمایندگان که یک نوع شوراست تشکیل دادن و رهبری کردن، احتساب ها رو سازماندهی کردن، آگاهی دادن، نزدیک 15 از سندیکا گذشتن. سندیکا دیگه کار کردی نداشت تو همون سال 78 که درست شده بود. بگذریم، حالا نمیخوام وارد بحثا بشم. ما گفتیم باید رو کانسپت ها کار کرد و کانسپت ها حدود 40-50 کانسپت کار کردیم. نشریه داشتیم به نام نشریه کمون و اسم خودمون هم گفتیم شورای کار و گرایش شورایی رو مطرح کردیم در اون موقع، که دیگه یکی از بحثامون این بود که حزب شکست انقلاب روسیه عمدتا این بود که یکی از عوامل مهمش حاکمیت حزبی بود، حاکمیت شورایی باید میشد. حاکمیت شورایی در واقع به انحراف رفت با آمدن حزب و کمیته مرکزی با دبیر کلی استالین ها و اون فاجعه رخ داد که تمام رهبران جنبش کمونیستی در حداقل در کمیته شرکت کردن همه کشته شدن، از جمله سلطان زاده اولین دبیر کل حزب کمونیست ایران. اینا بگذاریم و اینها، به هر حال شکست رو از اون زاویه میدیدیم، حاکمیت حزبی، حاکمیت شورایی رو مطرح کردیم. این کمون تا 22 شماره و حتی اومدن گفتن اگه فدایی شما خودتون اعلام کنین ما 10 نفریم، هسته ها، محفل ها، داخل خارج میپیوندن. گفتیم نه، این یک موقعیت تاریخی خودش و وظایف تاریخیش انجام داده، هویتی رو ایجاد کرده به نام کمونیسم، خیانت حزب توده رو با خون شسته، این دیگه به نام چریک فدایی و سوسیالیسم اعتبار بخشیده به اصطلاح به کمونیستا، از این تاریخ خودشو داشته. ولی این بعد دیگه به شاخهای مختلف تبدیل شده، متاسفانه دیگه تاریخش به سر رسیده، ما یک راهکار دیگری باید کار کرد. بگذاریم، اصطلاح اندکی بودیم، تعداد هرچی بودیم، در چند کشور ارتباطی هم با داخل داشتیم، تونستیم 22 شماره کمون چند سال و تو اتحاد چپ کارگری هم برای شرکت میکردیم، حرف خودمون رو به این شکل میزدیم، نقد بوروکراسی تشکیلاتی داشتیم، مسئله شوراها خود مدیریتی رو مطرح کردیم، نقد سوسیالیسم شوروی رو داشتیم. اینها رو برای نمونایی بود که تو این جزوه ها تو این کارهایی که ما به پیش گرفت، هدفمون این نبود سازمان یا حزب درست کنیم.

برحال پس از اون من با رفقای حزب کمونیست ایران و کومله ارتباط داشتم و تلویزیون کومله برقرار شده بود و تونستم دعوتی که شد برنامه به نام جهان کتاب پیش ببرم روزای دوشنبه. نزدیک 4-5 سال من هر دوشنبه این ایرانم بازتاب خوبی داشت و جای مختلف، و بدون این که این دوستان این رفقا به من به هر حال دیکته کرده باشن یا به هر حال اعتمادی که داشتن، من سپاسگزارم که من راحت اونجا بدون این که از این تریبون بخوام عدول کنم همون آموزشا رو از درون به اصطلاح متون کلاسیک کمونیسم مارکسی انگلسی پیش می بردم، تا اینکه به حزب کمونیست بالاخره پیوستم، به حزب کمونیست ایران پیوستم. تو 2015 بود فکر کنم، سال 94 بود به احتمال زیاد، تون موقع بود. در چند ماه گذشت کنگره 12 حزب بود، به کمیته مرکزی انتخاب شدم و اینا. پیشنهادی بود، پیشنهاد کردم که حزب بایستی کمیته روابط بین الملل داشته باشه، قبلا بوده ولی فعال نبود، آموزش درون حزبی باشه، قبلا بوده فعال نبود و سایر به هر حال چیزای لزومات. من جزوه رو تهیه کردم، آموزش حزبی، ولی هیچ وقت برگزار نشد. جلسات خودم برگزار کردم، چون من و رفیق ابراهیم علیزاده، انسانیه که هنوز من بهشون احترام قائلم علی‌رغم که بسیار مقاله با هر حال چالشی داشتم، و رفیق سلام مازوجی و دیگران و رفقای خوبی که به هر حال تو این حزب داشتیم و هنوزم من رفیقم باشون، ولی به هر حال انتخاب شدیم و یه سری وظایفی در کمیته‌ای که پیشنهاد کرده بودم داشتیم و اینا. ولی کم کم متوجه شدم که این هم به هر حال همون راه سنتی رو پیش میره میبره، به ویژه پس از انشعاب، از اون رفقای انشعابی که به رهبری ابراهیم علیزاده بود، به هر حال اون راه خودشون رفتن و من این طرف ایستادم تو کنگره 13 دوباره کمیته مرکزی، و همون مسئولیت ها در کمیته های مختلف داشتم، و ولی دیگر واقعا نه من در رشد این حزب نقشی داره میتونستم داشته باشم، نه حزب میتونست در رابطه با من نقشی داشته باشه، به ویژه که من با روژاوا ارتباط گرفته بودم و خودم رو متعلق به این جنبش میدونستم، دیدگاه خودم رو تو جنبش شورایی میدیدم که در اونجا خودمدیریتی، نقش زنان رو میدم از نزدیک، و نیاز میدیدم که اونجا من ضرورت داره باشم، بالاخره میتونم یه دردی رو به هر حال درمان کنم تا اونجایی که بتونم مرهمی بگذارم. به هر حال آزمایشگاه میکروب شناسی برای اولین بار رفتم اونجا و برگشتم دیدم نیاز هست، دیگه قول دادم که برمیگردم. اولین آزمایشگاه میکروب شناسی رو در بیمارستانهای نظامی، نه بیمارستان خصوصی چون بود هنوز، میکروب شناسی رو انداختم. آموزش به هر حال که میتونستم تو دوره خودم، البته نگفته نماند که من یه دوره بعدش 5-6 سال فعالیت فرهنگی مدتی انجام میدادم، چاپ و چاپخونه و انتشارات و فرهنگی و کتاب و اینا سر کار داشتم، برگشتم به رشته خودم در ارتباط با همون میکروب شناسی برای کشف یک نوار تشخیصی که سریع بدون آزمایشگاه ببرن آزمایشو کشف بدن اینا که دارو الکی مصرف نشه. کشف کرده بود یک پزشک متخصصی و از منم برحال به شکلی دعوت کرد، شرکت کردم، 5-6 سال با این رشتم کار کردم، ضمن این که تو سوئدم درس خوندم، ایمین شناسی در حد اکتوال خوندم و فیزیولوژی و غیر و میکروب شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک غیر و اینا هم اینجا خوندم، علاوه بر اون که در ایران خونده بودم. بالاخره همراه با فعالیت سیاسی یا حداقل فرهنگی هر چی اسمش بود، سری میگم روژاوا که بار دوم رفتم، در امور دانشگاهی اونجا برحال دعوت شدم و قرار شد من 3-4 دانشجو از سراسر روژاوا که 3-4 میلیون بود دعوت کنیم، از کوبانی و جای دیگه، اسکه و قامشلو و غیره و اینها.

سالگرد جاودانگی و شهادت مشعل فروزان آزادی، مجاهد والا صدیقه مجاوری، در ششم تیر 1382، 9 روز پس از خودسوزی تاریخی، برشوریدن آتشین در برابر کودتای استعماری و ارتجاعی 27 خرداد 1382، 17 ژوئن 2003، برای سربریدن مقاومت ایران.

احضار شرم‌آور بهزاد نظیری توسط پلیس در فرانسه، تشکیل پرونده و تعیین روز محاکمه به جرم اینکه چرا در روز 30 خرداد پیشاپیش و قبل از اینکه نتیجه دادگاه روشن و تعیین تکلیف شود 100,000 تظاهر کننده در پاریس را به جای خودشان برنگردانده و تظاهرات علاوه بر ووبان در چندین مکان دیگر هم برگزار شده است. بهزاد نظیری از جانب کمیته بین‌المللی برگزار کننده تظاهرات از 2 ماه قبل درخواست برگزاری تظاهرات را به ثبت داده و امضا کرده بود. دلیل لغو تظاهرات را تهدید بمب‌گذاری از سوی اطلاعات شیخ و بقایای سواک شاه اعلام کردند. اما اکنون به جای آنها یک مجاهد خلق را به محاکمه می‌برند. شگفتا که سگ را گشوده و سنگ را بسته و به دادگاه می‌برند. بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی در فرانسه، آندره شاسین، ژیل برمیتران، فرانسوا لوگاره، ژان پیر برار و دومینیک آتیاس، رئیس هیئت مدیره وکلای اروپایی.

0: ممنوعیت تظاهرات علیه اعدام ها در ایران در پاریس و احضار بهزاد نظیری رسوا کننده و شرم‌آور است و تمامی مدافعان آزادی و حقوق بشر را شوکه کرده است. اعلام ممنوعیت چند ساعت پس از گفتگوی وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه رژیم ایران، نگرانی عمیق ما را نسبت به حراج ارزش‌های فرانسه در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برمی‌انگیزد. استقرار گسترده نیروهای پلیس در میدان ووبان و خشونت اعمال شده علیه افرادی که برای شرکت در این تجمع مسالمت‌آمیز آمده بودند، بی‌آبرویی و ننگی برای فرانسه است.
1: ممنوعیت تظاهرات علیه اعدام‌ها در ایران که قرار بود روز 20 ژوئن در پاریس برگزار شود و از سوی پرفکتور پلیس صادر شد، تمامی مدافعان آزادی و حقوق بشر را شوکه کرده است. لغو تظاهراتی که علیه رژیمی سازماندهی شده بود که امروز رکورد تأسف‌بار بیشترین اعدام در جهان را در اختیار دارد، در جریان قیام ژانویه امسال هزاران نفر را به قتل رسانده و در هفته‌های اخیر ده‌ها زندانی سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و بازداشت شدگان قیام را اعدام کرده است، مایه ننگ برای دموکراسی ما به شمار می‌رود. خطراتی که به عنوان تهدید علیه امنیت عمومی مطرح شدند چیزی جز بهانه نیستند. صدها تظاهرات کوچک و بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی که ما گاه در برخی از آنها شرکت داشته ایم، همواره در آرامش، نظم و امنیت کامل برگزار شدند. موضوعی که پرفکتور پلیس پاریس نیز آن را تایید می کند.
0: پرفکتور پلیس از طریق تماس‌ها، رایزنی‌ها و مکاتبات متعدد با برگزاری تظاهرات 20 ژوئن در میدان ووبان موافقت کرده بود و در نشست 15 ژوئن نیز برگزار کنندگان تمامی جزئیات را با یکی از مقامات ارشد پرفکتور هماهنگ کرده بودند. اعلام این ممنوعیت تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی میان وزیر امور خارجه کشور ما و وزیر امور خارجه ایران، نگرانی عمیق ما را نسبت به حراج گذاشتن ارزش‌های فرانسه در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برمی‌انگیزد. این ممنوعیت شامگاه 18 ژوئن، یعنی تنها یک روز کاری پیش از برگزاری تظاهرات اعلام شد، در حالی که ده ها هزار شرکت کننده از ایالات متحده آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان راهی پاریس شده بودند. استقرار گسترده نیروهای پلیس در میدان ووبان و خشونتی که علیه افرادی اعمال شد که برای شرکت در این تجمع مسالمت‌آمیز آمده بودند، بی‌آبرویی و ننگی برای فرانسه است. بهایی که در ازای سیاست مماشات با دیکتاتوری حاکم بر ایران پرداخت شده است.
1: در این شرایط احضار آقای بهزاد نظیری توسط پلیس فرانسه و تشکیل پرونده علیه او به این دلیل که نتوانسته بود در آخرین لحظات و در شرایطی که خود پرفکتور پلیس ایجاد کرده بود از برگزاری تظاهرات در میدان ووبان جلوگیری کند، نمونه دیگری از تسلیم و تبعیت فرانسه در برابر رژیم ایران است. لازم می‌دانیم یادآوری کنیم که آقای نظیری که شخصاً او را می‌شناسیم، عضو شورای ملی مقاومت ایران و نماینده این شورا نزد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، فعال در ارتباط با مقر سازمان ملل متحد در ژنو است. او یکی از متعهدترین و فعالترین مدافعان حقوق بشر است که طی 40 سال گذشته در صدها کنفرانس و مصاحبه شرکت کرده تا جنایات رژیم ایران را افشا کند و به یاری زندانیان و قربانیان شکنجه بشتابد. می در سال 1982 زمانی که خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران بود بازداشت و به 8 سال زندان محکوم شد. خواهرش گیتی که خبرنگار تلویزیون بود در ماه می 1982 اعدام شد. نهزاد نظیری در سال 1985 موفق به فرار از زندان شد. اما پدرش در تلافی فرار فرزندش بازداشت و به مدت 5 سال زندانی گردید.
0: ما مفتخریم که بهزاد نظیری را در کنار خود داریم و در هر گونه روند و پیگرد قضایی در کنار او خواهیم ایستاد. زیرا زندگی او گواه تعهدی پایدار و بیوقفه در خدمت حقوق بشر و عدالت بوده است.

0: دومینیک آتیاس، رئیس هیئت مدیره وکلای اروپایی، آندره شاسین، کاندیدای پیشین ریاست مجلس ملی فرانسه و نماینده افتخاری پارلمان فرانسه، ژان پیر برار، رئیس کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک، نماینده و شهردار پیشین، ژان فرانسوا لوگاره، رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه، شهردار پیشین منطقه یک پاریس، ژیل بر میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران، فرانس لیبرته.
1: سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین. یکی از جرایم دکتر یحیی نظیری، پدر بهزاد، از نظر قضای جلادان، استقبال از برادر مجاهد مسعود رجوی در بالکن زندان قصر در زمان آزادی در 30 دی 1357 بود. او به نمایندگی از پدر طالقانی برای استقبال آمده بود. زنده یاد دکتر نظیری، استاد حقوق در دانشگاه تهران و معاون وزیر کشاورزی در دولت بازرگان پس از انقلاب ضد سلطنتی بود. سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین افسود، روز چهارشنبه 3 تیر پس از انجام بازجویی از بهزاد نظیری، دادستان برای او تاریخ دادگاه و محاکمه در 10 فوریه 2027 برابر با 21 بهمن 1405 معین کرد. این حیرت انگیز است. معلوم نیست مجرم بقایای شیخ و شاه بودند که به بمب‌گذاری تهدید کرده بودند و البته در عمل هیچ غلطی نتوانستند بکنند، یا مجرم کمیته بین المللی برگزار کننده تظاهرات 30 خرداد و امضا کننده ثبت قانونی آن بهزاد نظیری است.

Se acampeão, se joga, se acampeão.

0: علاوه بر مسافران هواپیما، قطار و خودروهای شخصی و شرکت کنندگان مقیم فرانسه،
1: جنرال آنسایگر آلمان گزارش کرد شرکت کنندگان از سراسر اروپا با بیش از 800 اتوبوس به پاریس سفر کرده بودند.
0: جنرال آنسایگر: ممنوعیت تظاهرات در پاریس نتوانست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات شود. نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک در ایران. دادگاه اداری پاریس حکم داد که ممنوعیت پلیس بر اساس دلایل کلی و بدون هیچ زمینه واقعی بوده است. در گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه، به خطر حمله جدی علیه تظاهرات از سوی رژیم ایران یا شاهپرستان و نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. علی‌رغم ممنوعیت، 50,000 نفر در ووبان تظاهرات کردند.
1: جنرال آنسایگر آلمان درباره تظاهرات 20 ژوئن در پاریس گزارش کرد روز شنبه علی‌رغم ممنوعیت اعمال شده توسط مقامات فرانسوی در لحظه آخر، بیش از 50,000 ایرانی تجمع و تظاهرات کردند. این تجمع با شعار ایران آزاد 2026 به سوی یک جمهوری دموکراتیک علیه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران و در حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار شد. دادگاه اداری پاریس حکم داد که ممنوعیت پلیس بر اساس دلایل کلی و بدون هیچ زمینه واقعی بوده است. در این حال، گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه به خاطر حمله جدی علیه تظاهرات 20 ژوئن از سوی رژیم ایران یا شاهپرستان به ویژه نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. این حکم همچنین به بقایای رژیم شاه اشاره داشت که یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک را حفظ کرده و ظاهراً در صورت صدور مجوز تظاهرات تهدید به حمله بمب‌گذاری کرده بود. تظاهرکنندگان هم دیکتاتوری شاه و هم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران را رد کردند. آنها خواستار پایان دادن به اعدام‌های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی شدند.
0: با وجود گرمای شدید و تلاش‌های مکرر پلیس برای پراکنده کردن جمعیت، هزاران نفر از ساعات اولیه صبح در میدان ووبان تجمع کردند. شرکت کنندگان با تکان دادن پرچم‌ها و بنرها و حمل تصاویر مریم رجوی آرام و منظم باقی ماندند. آنها همچنین بر حق خود برای اعتراض عمومی به سرکوب در ایران و اعدام زندانیان سیاسی تاکید کردند. سایر شرکت کنندگانی که از دسترسی به میدان ووبان منع شده بودند، تجمعات موازی را در تروکادرو، باستیل و میدان جمهوری برگزار کردند. مداخله پلیس نیز در برخی از این مکان‌ها رخ داد. با این حال این ممنوعیت نتوانست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات شود. نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک در ایران.
1: جنرال آنسایگر در بخش دیگری از مقاله خود در مورد کنفرانس بین‌المللی ایران آزاد که در همان روز در پاریس برگزار شد نوشت: در این کنفرانس رؤسای سابق دولت، وزرا، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌ها و نمایندگان نظامی از اروپا، آمریکای شمالی و کانادا در آن شرکت کردند. سخنرانان اصلی شامل شار میشل، پرزیدنت قبلی شورای اروپا، بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان، جان برد، وزیر امور خارجه سابق کانادا، کریستین اریگی، عضو مجلس ملی فرانسه، جان برکو، رئیس سابق مجلس عوام انگلستان، آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و دیمیترو کولبا، وزیر خارجه سابق اوکراین بودند. مریم رجوی در سخنرانی اصلی خود اعلام کرد که انتصاب پسر خامنه‌ای به عنوان رهبر عالی نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر ضعف عمیق و بحران داخلی رژیم است. او این تحول را پایان رژیم توصیف کرد و تاکید کرد که هیچ میزان سرکوب یا اعدام نمی‌تواند اراده مردم ایران برای آزادی را در هم بشکند. مریم رجوی اظهار داشت در برابر یک قیام سازمان یافته، نمایش‌های خیابانی رژیم بی‌فایده است و اعدام روزانه زندانیان سیاسی رژیم شما را نجات نخواهد داد. او همچنین خواستار آن شد که هر گونه توافق بین‌المللی با تهران باید خواهان پایان اعدام زندانیان سیاسی و کشتار تظاهرکنندگان شود. نه جنگ و نه مذاکره پاسخی به تهدید فاشیسم مذهبی ندادند. تنها گزینه ممکن جایگزین دموکراتیک مقاومت سازمان یافته برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیر اتمی است.
0: شارل میشل به شدت از مقامات فرانسوی به خاطر ممنوعیت تظاهرات مسالمت‌آمیز و قانونی انتقاد کرد. او گفت مذاکره جواب نمی‌دهد. هرگز. رژیم ایران بارها از مماشات برای خرید زمان استفاده کرده است. در واقع این کار فقط رنج مردم ایران را طولانی‌تر می‌کند. شارل میشل هم جنگ و هم مماشات را رد کرد و تاکید کرد که مقاومت دموکراتیک جایگزین مناسبی ارائه می‌دهد. او پرسید کدام سازمان سیاسی در اروپا قادر است ده ها هزار نفر را به نام دموکراسی، آزادی و امید به خیابان‌ها بیاورد. بوریس جانسون نیز از تصمیم مقامات فرانسوی ابراز خشم کرد. او این ممنوعیت را تکان دهنده و ناامید کننده خواند و توجیهات رسمی مبنی بر اینکه گرما و نگرانی‌های امنیتی تظاهرات را غیر ممکن کرده است به سخره گرفت. جانسون گفت ما انواع و اقسام مزخرفات را شنیده ایم. اول اینکه هوا برای تجمع خیلی گرم است. سپس یک داستان مسحک درباره تهدیدهای خشونت‌آمیز سرکوب یک تظاهرات مشروع و اصولی علیه رژیم در تهران اساساً اشتباه است. جانسون صریحاً طرح دمادهی مریم رجوی را به عنوان نقشه راه برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیر اتمی تایید کرد.
1: کریستین اریگی عضو مجلس ملی فرانسه با لحنی پرشور ممنوعیت تجمع در میدان روبان را محکوم کرد. او افسود این تصمیم خیانتی بزرگ به آرمان‌های دموکراتیک فرانسه از نظر سیاسی کوتاه‌بینانه و از نظر اخلاقی غیرقابل توجیه است. اریگی هشدار داد که این ممنوعیت به منزله امتیازی غیرقابل قبول به فشار تهران است و به تعهد تاریخی فرانسه به آزادی، برابری و برادری آسیب می‌رساند. در این حال او مقاومت ایران را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک متحد، مستقل و سازمان یافته که به بزرگترین ترس رژیم تبدیل شده است ستود. او حمایت خود را از طرح ده ماده‌ای رجوی به عنوان چشم‌اندازی از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و نقش رهبری زنان مجدداً تایید کرد.

0: Quindi noi siamo arrivati in classe Devoban.
1: رادیو 2000 ایتالیا در گزارش از تظاهرات 3 خرداد در پاریس با ویرجینیا پیشبین رئیس انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا به گفتگو پرداخت. ویرجینیا پیشبین گفت ما با انگیزه و شور فراوان خود را در روز 20 ژوئن به میدان وبان رساندیم. از شب قبل اعلام شده بود که مجوزی که 2 ماه پیش صادر شده بود توسط فرمانداری پاریس ناگهان لغو شده است. در بند 8 این گزارش آمده که فرمانداری بر اساس گزارش دستگاه اطلاعاتی تصمیم به لغو مجوز گرفته است. گفته شد که احتمال خطر اقدامات خشونت‌آمیز وجود دارد. به طور مشخص در بند 8 این گزارش از گروهی موسوم به ساواک نام برده شده است. گروه‌های شاهپرستی که در 10 می در آلمان رژه رفته بودند و لباس‌هایی با نشان ساواک شاه بر تن داشتند. این افراد کاملاً به پسر شاه وابسته هستند. در گزارش اطلاعاتی نوشته شده بود که آنها قصد انجام یک بمب‌گذاری را داشتند. بنابراین فرمانداری به این اطلاعات استناد کرد. اطلاعاتی که طبیعتاً بسیار مهم تلقی می‌شدند. ویرجینیا پیشبین افزود اما ما هرگز احساس نکردیم که به دلیل مسائل امنیتی تظاهرات متوقف شده است. در جریان تظاهرات در پاریس وضعیت‌هایی رخ داد که به وضوح نقض جدی حقوق بشر بود. ما مردمی بودیم که به صورت مسالمت‌آمیز حضور داشتیم. فقط از طریق بیش از 800 اتوبوس به پاریس منتقل شده بودند و این غیر از افرادی بود که مانند ما با هواپیما آمده بودند. شما نمی توانید کسانی را که از کانادا یا استرالیا آمده اند در آخرین لحظه متوقف کنید. مردم از قبل جابجا شده بودند، اما پلیس با تجهیزات ضد شورش حضور داشت و اجازه تجمع نمی دادند و ما را محصور کرده بودند. در واقع ما با نمونه دیگری از سیاست مماشات روبرو بودیم. این تجمعات و تظاهرات در سراسر جهان با ساب گسترده‌ای پیدا کرد و رژیم ایران در این اقدام خود موفق نشد.
2: رادیو چیتا آپرتای ایتالیا، صدای مقاومت ایران ممنوعیت تظاهرات را به چالش کشید. خبرنگار رادیو چیتا آپرتا در گزارشی از تظاهرات پاریس گفت با وجود ممنوعیت لحظه آخری از سوی فرمانداری و تایید بعدی آن توسط دادگاه اداری، تظاهرکنندگان در 4 میدان راهبردی مستقر شدند: میدان باستیل، میدان جمهوری، میدان تروکادرو و میدان وبان. در خیابان‌ها تنش بسیار بالا بود. ما مستقیماً شاهد حملات شدید پلیس در میدان وبان بودیم، جایی که ماموران حتی افراد سالمند را نیز هدف قرار دادند و پرچم‌ها و اشیای سنتی ایرانی را از دست معترضان بیرون کشیدند. نیروهای امنیتی تعداد زیادی اتوبوس را پیش از ورود به پاریس متوقف و توقیف کردند و از همان ساعت صبح نخستین موانع ایجاد شد و حدود 20 بازداشت ثبت شد. ما نیز شخصاً اثرات تحریک کننده اسپری فلفل را تجربه کردیم. با وجود محدودیت ها اعتراضات در طول روز ادامه یافت. ضرورت رساندن صدای مردم ایران بر ترس از سرکوب آن هم در خاک اروپا غلبه کرد. در میان فعالان جوان حاضر در خط مقدم، غزل افشار نماینده جوانان ایرانی با وجود این مانع رسمی بر عزم خود تاکید کرد این تظاهرات ماها پیش سازماندهی شده بود و مجوز آن از مدت‌ها قبل توسط شورای ملی مقاومت ایران، اصلی ترین ائتلاف دموکراتیکی که بیش از 40 سال علیه این رژیم مبارزه کرده، درخواست شده بود. لغو مجوز ما را شگفت زده نمی کند. ما به خوبی می دانیم که رژیم تهران بیش از هر چیز از مردم و مقاومت سازمان یافته می ترسد. همانطور که در داخل مرزها مردم را می کشد، تلاش می کند مخالفان را در خارج از کشور نیز هدف قرار دهد. ما برای چنین فشاری آماده بودیم. همانطور که در گذشته با تهدیدها و تلاش‌های واقعی برای حملات تروریستی مانند سال‌های 2018 و 2023 روبرو شده‌ایم، اما ما اینجا می‌مانیم تا صدای مردم خود باشیم. در تظاهرات پاریس همچنین هیئت بزرگی از تبعیدیان ایرانی که از ایتالیا آمده بودند شرکت داشتند. در میان آنها داوید سانتولوچیا بود که مستقیماً شدت برخوردها با پلیس فرانسه را تجربه کرد. او گفت دیدن لغو یک تظاهرات مسالمت‌آمیز پس از سفری طولانی از ایتالیا بسیار سخت و دردناک بود. دولت‌های غربی به خوبی می‌دانند که این تظاهرات صلح‌آمیز است، اما من در صف اول بدون اینکه کاری کرده باشم هدف اسپری فلفل قرار گرفتم. نمی‌فهمم چرا غرب همچنان این سیاست مماشات را ادامه می‌دهد و با رژیمی توافق می‌کند که هر روز جوانان را می‌کشد. غزل افشار هشدار شدیدی درباره تلاش‌ها برای بازگرداندن سلطنت که در سال 1979 سرنگون شد مطرح کرد و گفت اگر امروز مجوز ما لغو شده، علتش تا حدی تهدید واقعی حملاتی است که از سوی بقایای ساواک، دستگاه شکنجه خشن دیکتاتوری سلطنتی پیشین، سازماندهی می شود. این عناصر امروز عملاً به رژیم کمک می کنند تا سرپا بماند، به عنوان عوامل آن عمل می کنند و نشست های ما را تهدید می کنند. باید نسبت به آلترناتیو دروغین شاه پرستان و پسر شاه هوشیار بود. اگر امروز نمی توانیم آزادانه صدای خود را بیان کنیم، به این دلیل است که شاه پرستان اعلام کرده بودند قصد دارند علیه ما حمله ای انجام دهند.

0: اصابت یک پرتابه به یک کشتی با پرچم سنگاپور در حال عبور از تنگه هرمز در آبهای مجاور عمان که ساعاتی پس از اخطار سپاه پاسداران در مورد ناامن بودن این مسیر و لزوم عبور از مسیرهای مورد نظر رژیم صورت گرفت در کانون خبرها قرار گرفته است.
1: رویترز جمعه 5 تیر گزارش داد دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که ایران به این کشتی شلیک کرده است. یک منبع امنیتی گفت کشتی احتمالاً توسط یک پهپاد هدف قرار گرفته است. شرکت کشتیرانی اورگرین مارین تایوان اعلام کرد این کشتی متعلق به این شرکت بوده و توسط یک شیء ناشناخته در مسیری که آژانس نیروی دریایی انگلستان عبور از آن را توصیه کرده بود مورد اصابت قرار گرفته است. این مسیر در آبهای عمان قرار داشت و کشتی که با پرچم سنگاپور عبور می‌کرد از سمت راست مورد اصابت قرار گرفت. این شرکت در بیانیه‌ای در بورس اوراق بهادار اعلام کرد خدمه کشتی و محموله آن همگی در سلامت هستند و کشتی تنگه هرمز عبور کرده است. رویترز افزود به دنبال این حمله سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحد عملیات خود برای اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف کرد و باعث برانگیخته شدن این نگرانی شد که آیا توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران پابرجا خواهد ماند یا خیر. آژانس نیروی دریایی انگلستان پیش از این اعلام کرده بود که یک کشتی ساعتی پس از هشدار تهران به کشتی‌ها در مورد طی کردن مسیرهایی که مورد تایید آن نیست، مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفته است. این حمله در حالی صورت گرفت که اداره تنگه هرمز که تهران برای مدیریت درخواست‌های کشتی‌ها برای عبور از تنگه ایجاد کرده گفت عبور ایمن کشتی‌ها در خارج از مسیرهای تعیین شده توسط این سازمان تضمین نخواهد شد. مقامات ایرانی اعلام کردند عواقب ناشی از عبور از مسیرهای غیر مجاز بر عهده مالک اپراتور و فرمانده کشتی خواهد بود. پیش از این حادثه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که در حال پایان دادن به سفر خود در خلیج فارس برای اطمینان دادن به کشورها در مورد توافق موقت آمریکا و ایران بود به خبرنگاران گفت اگر ایران کشتی‌ها در تنگه هرمز را تهدید یا مسدود کند ما با مشکل مواجه خواهیم شد. با این حال ایران اعلام کرده است که به اعمال کنترل خود بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد. رویترز نوشت حادثه عمان احتمالاً توجه را دوباره به میزان کنترل آینده ایران بر تنگه هرمز معطوف خواهد کرد. تنگه که پیش از درگیری یک پنجم از محموله‌های روزانه نفت و گاز طبیعی منابع جهان را جابجا می‌کرد. سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که عبور ایمن فقط از طریق مسیرهای تعیین شده توسط ایران امکان پذیر است و افزود که علیه کشتی هایی که از این امر پیروی نکنند اقدام خواهد کرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبری اعلام کرد که سپاه پاسداران روز پنجشنبه به دو کشتی با پرچم پاناما دستور تغییر مسیر داد. رویترز افزود با خروج تانکرهای نفتی سرگردان بیشتر و باز شدن دریچه جدید در این تنگه قیمت نفت روز جمعه دوباره کاهش یافت و همچنان به سمت کاهش شدید هفتگی پیش می رود. در همین حال اختلافات بین آمریکا و ایران بر سر مشوق‌های مالی برای ایران، بازرسی‌های هسته‌ای، کنترل تنگه هرمز و جنگ موازی اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. این توافق مذاکرات 60 روزه را برای رسیدگی به مسائل حساس‌تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تعیین می‌کند.
0: رژیم آخوندی روز پنجشنبه علاوه بر اطلاعی سپاه پاسداران مبنی بر اخطار به کشتی هایی که از آبهای عمان از تنگه هرمز عبور کنند در حساب ایکس نهاد حکومتی مدیریت آبراه خلیج فارس نوشت در پاسخ به استعلام های مکرر اعلام می کند هر گونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیین شده این نهاد مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت‌های مرتبط برخوردار نخواهد بود. تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیر مجاز بر عهده مالک، بهره بردار و فرمانده شناور خواهد بود. در ادامه موضع‌گیری‌های رژیم برای کنترل انحصاری عبور و مرور در تنگه هرمز، معاون وزارت خارجه رژیم نیز اعلام کرد عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی با یا تصمیم سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان دولت ساحلی تضمین نمی شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جریان سفرش به سه کشور حاشیه خلیج فارس گفت با وجود نگرانی برخی از این کشورها مبنی بر احتمال کنار گذاشته شدن آنها از مذاکرات تفاهم با ایران، روابط آمریکا با این کشورها همچنان بسیار محکم است. آسوشیتد پرس با مخابره اظهارات روبیو در بحرین نوشت وزیر خارجه آمریکا در بحرین گفت کشورهای عرب می‌خواهند در هر گامی که ما در این مذاکرات در مسائل سیاسی و فنی برمی‌داریم آنها در جریان قرار بگیرند. روبیو تأکید کرد ما نمی‌خواهیم و نخواهیم گذاشت هیچ تصمیم یا تعهدی به هیچ وجه ثبات و امنیت و رفاه شرکای آمریکا در خلیج فارس را تضعیف کند. به گزارش آسوشیتد پرس آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بیانیه مشترکی منتشر کردند که در آن بر هماهنگی درباره اهداف نهایی توافق با ایران تاکید شده است. در این بیانیه مشترک آمده است دو طرف بر لزوم حفظ شتاب و وحدت در جریان مذاکرات برای دستیابی به پایان پایدار خصومت‌ها و هدف مشترک جلوگیری از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کنند. آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در این بیانیه مخالفت خود را با هر گونه تلاش ایران برای وضع عوارض یا اعمال کنترل بر تنگه هرمز ابراز کردند. آنها همچنین از ابتکار عمان برای ایجاد مسیری امن جهت تخلیه ملوانان سرگردان از این آبراه استقبال و تأکید کردند هر گونه منفعت اقتصادی که ممکن است ایران به دست آورد مشروط و برگشت پذیر است و به پایبندی ایران به توافق موقت و توافق نهایی بستگی دارد. آسوشیتد پرس افزود بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصویری امیدوار کننده ترسیم می کند. با این حال دبیر کل این شورا جاسم محمد البودیبی گفت اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات پیشین احساس کردند نادیده گرفته شدند. وزیر امور خارجه بحرین و میزبان نشست آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت تفاهم‌نامه باید به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی ناوبری، پایان دادن به همه حملات موشکی و پهپادی، توقف حمایت از گروه‌های نیابتی و کنار گذاشتن تلاش‌ها برای دخالت در امور همسایگان ایران منجر شود. وزارت خارجه رژیم آخوندی در واکنش به بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد این بیانیه مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز بوده و نسبت به ادامه رفتارهای ستیز جویانه و مداخله جویانه در منطقه هشدار می‌دهیم. حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس منبع ناامنی و اختلاف در منطقه است. در بیانیه وزارت خارجه رژیم همچنین آمده است تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی دو دولت ساحلی یعنی ایران و عمان قرار دارد و آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورد توافق قرار گرفته است مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود. CNBC نیوز گزارش داد با وجود اینکه یک کشتی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت ولی با خروج نفتکش‌های بیشتر از تنگه استراتژیک هرمز نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت رو به کاهش داشته و قیمت نفت روز جمعه روند نزولی خود را از سر گرفت و قیمت نفت خام آمریکا به زیر 70 دلار سقوط کرد. قیمت نفت خام برنت تا قبل از ظهر جمعه با 3.6% کاهش به 72.57 دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس به 69.28 دلار در هر بشکه رسید. در همین حال تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و ایران و آمریکا بر سر استفاده از وجوه تحت پوشش تفاهم‌نامه بین دو کشور اختلاف نظر دارند. CNBC نیوز افزود اوپک پس از خروج امارات متحده عربی از این کارتل در ماه می با احتمال خروج دیگری از سوی دومین تولید کننده بزرگ خود روبروست. بنابر گزارشات عراق از این کارتل سهمیه تولید بالاتری درخواست کرده و اعلام کرده است در صورت عدم برآورده شدن خواسته هایش می تواند از اوپک خارج شود. رویترز 5 تیر خبر داد نیروهای اسرائیلی روز جمعه اعلامیه هایی را بر فراز شهر منصوری در جنوب لبنان پخش کردند و به ساکنان آن دستور دادند شهر را ترک کنند. این اولین دستور از زمان برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله است. یک مقام ارشد نظامی لبنان گفت اسرائیل اخیراً این شهر را به منطقه‌ای که در جنوب لبنان اشغال شده اضافه کرده است. در تحولی دیگر، یک روز پس از حادثه اصابت پرتابه به یک کشتی در آبهای عمان در تنگه هرمز، قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران روز جمعه از تحرکات هواپیماهای اسرائیلی در آسمان کشورهای همسایه خبر داد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی می‌دانیم. اعلام می‌داریم چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در کاخ سفید درباره جنگ با ایران گفت ما ظرف یک هفته و نیم کل نیروهای نظامی، رهبری، هواپیماها و نیروی دریایی آنها را از کار انداختیم. طی همین مدت 159 کشتی آنها همه در قعر دریا بودند. ترامپ که خطاب به کشاورزان آمریکایی صحبت می کرد افزود پولهای ایران وقتی آزاد شود خرج خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکا خواهد شد و این یک روند بزرگ است که به زودی آغاز خواهد شد. یک بازار جدید در حال ظهور است و فکر می کنم خیلی بزرگ خواهد بود. CNBC نیوز 5 تیر با اشاره به موضع‌گیری قالیباف که خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را رد کرده بود گزارش داد یک مقام کاخ سفید در این باره گفت همانطور که در یادداشت تفاهم آمده است ایالات متحده باید نحوه استفاده از این وجوه را تایید کند و همانطور که معاون رئیس جمهور جدی ونس اعلام کرد اگر دارایی های ایران آزاد شود از آنها برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد. قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در مورد خرید محصولات آمریکایی از منبع پولهای آزاد شده نوشت آمریکا به دروغ ادعا می کند که دارایی های آزاد شده ما برای خرید محصولات کشاورزی آنها صرف خواهد شد. تنها محصولی که ما برداشت می کنیم همان چیزی است که شما سالها پیش کاشته اید. دهه ها بی اعتمادی. و یفسود ظاهراً آمریکا فقط سویای تراریخته و وعده های عمل نشده و حرف های بی ارزش صادر می کند. از سوی دیگر تلگرام خبر فوری رژیم و ایسنا به انتشار نحوه ورود قالیباف با ماسک و سینه‌زنی سرپوشیده و با حجاب وی در یک تجمع رژیم مبادرت کردند. میثم نیلی برادر داماد رئیسی و مدیر رجانیوز وابسته به سعید جلیلی توییت قالیباف در تکذیب خرید گندم از آمریکا را به سخره گرفت و با طعنه نوشت آنها قتل و ترور و تحریم و حصر می کنند، آنها امام و رهبر و مرجع ما را می کشند، آنها بچه ها و زنان ما را با ماسک و سینه زنی سرپوشیده و با حجاب وی در یک تجمع رژیم مبادرت کردند. میثم نیلی برادر داماد رئیسی و مدیر رجانیوز وابسته به سعید جلیلی توییت قالیباف در تکذیب خرید گندم از آمریکا را به سخره گرفت و با طعنه نوشت

نوز دنبال روزنه اعتماد و صداقت در دولت آمریکا می‌گردد. عجبا. در رابطه با خبرهای مربوط به خرید محصولات کشاورزی با پول‌های آزاد شده ایران، مخالفان مذاکره و تفاهمنامه در تجمع‌های شبانه با حمله به تیم مذاکره کننده رژیم، تراکتی را حمل می‌کنند که بر روی آن نوشته شده است: وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم. صد رحمت به اهل کوفه، لااقل به دینارهای طلا فروختند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در توکیو اعلام کرد که طبق تفاهم‌نامه امضا شده میان ترامپ و پزشکیان، تأسیسات هسته‌ای ایران به طور صریح تحت نظارت و رصد آژانس قرار خواهد گرفت. توافقی وجود دارد و برای اجرای آن توافق، آژانس باید دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی در آنجا حضور داشته باشیم. روسی گفت: ما هنوز فرایند راستی آزمایی را شروع نکرده ایم. مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده در ایران وجود دارد. بیش از 400 کیلوگرم از این مواد غنی شده به علاوه اورانیوم 20% و 5%. ما تازه گفتگوهای اولیه را برای تعیین جزئیات عملی شروع کرده ایم. انتظار دارم این کار به زودی شتاب بگیرد. آژانس آماده ادامه کار فنی و ورود به ایران در اسرع وقت است و این فرایند در چارچوب کمیته نظارتی مشترک و گروه‌های کاری فنی ظرف دوره 60 روزه پیگیری خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: هدف دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران، اطمینان از عدم وجود فعالیت‌ها یا مواد اعلام نشده و انحراف به اهداف غیر صلح‌آمیز است و در صورت محدودیت دسترسی، آژانس نمی‌تواند تضمین معتبر ارائه دهد. به افزود، ایران به صراحت اعلام کرده که قصدی برای رفتن به سمت توسعه سلاح هسته‌ای ندارد، اما صرف اعلام نیت کافی نیست. ما باید هر چه زودتر که از نظر عملی امکان پذیر باشد، یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی برقرار کنیم. رویترز 5 تیر گزارش داد: پلیس مونتنگرو اعلام کرد پلیس این کشور و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI یک تبعی ایرانی را که مظنون به حملات هکری است که به زیرساخت‌های آمریکا به میزان 3 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده است، دستگیر کردند. این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک به اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت هویت تحت تعقیب است. بیانیه پلیس مونتنگرو اعلام کرد فرد دستگیر شده از سال 2013 به بعد حملات هکری گسترده‌ای را با هدف قرار دادن بیش از 150 دانشگاه در آمریکا انجام داده و خسارتی بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون دلار ایجاد کرده است. پلیس گفت داده‌های به دست آمده از حملات هکری این فرد از جمله دسترسی به حساب‌های کاربری هک شده دانشگاه‌ها به نفع سپاه پاسداران و سایر نهادهای رژیم ایران از جمله دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اداره پلیس مونتنگرو اعلام کرد که او در تفرجگاه ساحلی آدریاتیک کوتور دستگیر شده است. پلیس افزود که این پرونده اکنون برای مراحل استرداد به قاضی دادگاه عالی در پودگوگوریتسا پایتخت مونتنگرو ارجاع خواهد شد. ادامه اخبار. در ادامه کشمکش‌های درونی رژیم و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و موضع‌گیری ولی فقیه نارسیده، خبر آنلاین 5 تیر زیر عنوان خط و نشان نبویان برای تیم مذاکره کننده نوشت: نبویان تاکید کرد طبق فرموده رهبر انقلاب مطالبه از مسئولان مذاکرات را رها نخواهیم کرد. پیش شرط‌های مذاکره از جمله آزادسازی پول توسط آمریکا و مقدمات خروج اسرائیل از لبنان هنوز محقق نشده و این رژیم مدعی است هرگز از لبنان خارج نخواهد شد. نبویان افزود
برگزاری جلسات مذاکره با ادامه نقض تعهد طرف مقابل، توجیه

0: عقلانی نداشته باعث جسورتر شدن دشمن خواهد شد و پیروزی ایران در جنگ را تبدیل به شکست خواهد کرد. در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر پیام مجتبی خامنه‌ای، حداد عادل گفت کسانی که مذاکره کنندگان را به خیانت و وطن فروشی متهم می کنند، اقدامشان منطبق با نظر رهبر نیست. رهبر میگه که این چیزی که تفاهم شده اونی نیست که من میخواستم.
1: ایشون در اون بند اول این بیانیه میگن اینایی که در واقع در مسیر رسیدن به این مرحله تلاش کردن مسئولین هم از سر دلسوزی تلاش کردن، حسن نظر دارن و تلاش زیادی کردن و البته آمریکایی‌ها بودن که مستحصل شدن و از ما مذاکره خواستن، تفاهم خواستن. معنی این حرف اینه که دیگه اگر کسی فلان شخصی رو که داره مذاکره میکنه، فلان مسئول رو متهم کنه، حرف زشت بزنه، خائن بگه، نمیدونم وطن فروش بگه، چه بگه، این معلومه که منطبق با نظر رهبر انقلاب نیست. این هست این صحبت هایی که توی فضای مجازی و گاهی ممکنه توی سخنرانی ها و توی تجمعات پیش بیاد، کجاش با این حرف میشونه؟ مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علن اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت بودن، دیگه من اجازهش رو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ رهبر انقلاب میگه که این چیزی که تفاهم شده اون نیست که من میخواستم، من بالاتر از این میخواستم، بنده علن اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکن این چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردیم، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم تعهد کردیم. این برای نیستش که ما بیان توی خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانته. ایشون خودش میگه من اجازه صادر کردم. وقتی ایشون میگه من اجازه صادر کردم، بعدم میگه مذاکرات و حضوری به معنی پذیرش نظر دشمن نیست، مذاکره رو که نفی نمیکنه، میگه برید مذاکره بکنید برای اینکه حقتون رو بگیرید. من عرضم تمامه.
0: رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم با حمله به پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا گفت من شخصا پزشکیان را خائن نمی دانم. او ضعیف است و ضعیف بودن با خیانت فرق دارد. خودش هم بارها گفته که نمی دانم چطور شد آمدم. ایشان آدم ضعیفی است. طبق گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، شمار قربانیان و آوارگان زلزله شدید و بی‌سابقه ونزوئلا همچنان رو به افزایش است. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده است این احتمال وجود دارد که شمار قربانیان این زلزله حتی از 10,000 نفر نیز فراتر برود. گزارش‌ها حاکی است که زلزله مرگبار و ویرانگر ونزوئلا صدها کشته و بیش از 4,300 مجروح و بیش از 40,000 مفقود بر جای گذاشته است. دو زلزله پیاپی به قدرت 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر روز چهارشنبه در فاصله 39 ثانیه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه روی خط ایران امشب اجازه بدین قبل از اینکه من میهمان این بخش از برنامه رو معرفی کنم، اول تصاویر کوتاهی رو ببینیم، باز میگردیم با میهمان برنامه هم آشنا بشیم.
1: ما الان تو تظاهرات رسیدیم. پلیس ما اجازه نمیده که اینجا شکایت بکنیم و اعتراض بکنیم. صدای مردم ایران رو خاموش میکنن، آدم ها رو دارن میزنن. دارن
2: ما باز هم اینجا هستیم و هم اینجا میمونیم. اگر یاد باشه جامون رو تغییر میدیم ولی برنامه رو امروز تغییر نمیدیم، چون هدف ما اجازه نمیدیم تغییر بدیم. ما برای مردم ایران،
1: هدف ما یه ایران آزاد و سوگامی برای همه هستش. اگه تو می جنگیم،
2: می میریم، ایران رو پس می گیریم، می ایران رو پس می گیریم.
0: بله، میهمان این بخش از برنامه ما جوان اشرف نشانی بود که در تصویر هم ایشون رو دیدید، خانم سانیا کهنسال. سلام خانم کهنسال، خیلی خیلی خوش آمدید. درود و دست مریضات، خسته نباشید از این روزهای پرتب و تاب که پشت سر گذاشتید و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: سلام برادر، شما خسته نباشید. میخوام سلام بگم به تمام کانونای شورشی، به مردم عزیز ایران و به همه ایرانیای دیگه. خیلی خوشحالم که امشب تو این برنامه میتونم حضور داشته باشم و در خدمت شما باشم.
0: خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خانم کهنسال، شما گفتید که ما میخوایم صدای مردم ایران باشیم. با این اتفاقاتی که افتاد و الان ما فقط گوشه از اون رو در این تصویر دیدیم که همراه با دوستتون داشتین از صحنه گزارش میدادید، فکر میکنید تونستید صدای مردم ایران باشید؟
3: بله، 100%. من فکر میکنم ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، حتی زمانی که تلاش شد با فشار صدای ما شنیده نشه، ولی در اصل نتیجه کاملا برعکس شد. اتفاقی که افتاد باعث توجه خیلی از آدم ها به موضوع ایران شد. یعنی خیلی ها از خودشون پرسیدن که چرا برنامه ای که ماها قبل اجازه برگزاریش گرفته شده یک روز قبلش کنسل بشه، و همین سوال ها باعث شد افراد بیشتری در مورد ما، در مورد این برنامه و در مورد صدای مردم ایران کنجکاو بشن. و در اصل تلاشی که برای محدود کردن این برنامه انجام شد باعث شد پیام ما بهتر از سالهای گذشته به گوش جهان برسه و تاثیر بیشتری بذاره. هر سال برنامه کهکشان خیلی با شکوه برگزار می شد. امسال هم با وجود تمام سختی و موانع خودش شکوه خودش رو داشت. حتی خیلی از کسانی که سنشون از ما بیشتر بود توی برنامه به ما میگفتن که این اتفاقایی که اون روز پیش اومد اونا رو خیلی برد توی گذشته، یعنی خاطراتشون رو زنده کرد، خاطرات خرداد رو براشون زنده کرد و احساس کردن که این صداها دوباره زنده تر شدن. و برای خودمون، یعنی نسل زدی ها و جوان هایی که توی اون برنامه بودن، این اتفاق باعث این شد که با عهدی که خودمون با مردم ایران بستیم محکمتر بشیم. یعنی موانع به جایی که ما رو سرد بکنه، انگیزه و اتحاد ما رو بیشتر کرد.
0: بله، درود بر شما. یعنی صدایی که میخواستن در این هیاهوی مماشات و معاملات نفتالود و اینها خاموشش کنن، با همت اشرف نشانها و جوانانی مثل شما با تنین بیشتری در واقع شنیده شد. و یک جا هم اشاره کردین که در همین ویدیو گفتین که ما اجازه نداریم هدفمون رو عوض کنیم، و این نشون دهنده همون عزم جزم مشترک ایرانیان آزاده و اشرف نشان هاست. زنده باد. خانم کهنسال، به هر صحبتی با جوانهای داخل ایران داری؟ چون همه داستان هم همین بود که شما صدای اونها رو بازتاب بدید. در این بخش از برنامه هر صحبتی با جوانهای ایران به خصوص دختران همسن و سالتون دارید، خواهش کنم بفرمایید.
3: بله، صحبتهایی با بچه ایران دارم، چون خودم هم توی ایران به دنیا آمدم و بزرگ شدم و میتونم واقعا بگم که جوانای داخل ایران بسیار آگاه و شجاع‌تر از چیزی هستن که خیلی تصورشون میکنن. در سالهای اخیر جوانای ایران با شجاعت خیلی بزرگی مقاومت کردن و هزینه‌های خیلی سنگینی پرداختن، اما امیدشون و اراده‌شون رو هیچ وقت از دست ندادن. همین چند وقتی هم دیدیم که هزاران جوان جون خودشون رو برای آزادی ایران دادن. این نشون میده که نسل جوان ایران نه خاموش شده و نه تسلیم شده. وقتی هم که اینترنت دوباره وصل شد، پیام‌های خیلی زیادی از ایران دست به دستمون رسید. خیلی‌ها بهمون گفتن که فعالیت‌های ما رو دنبال می‌کردن تا جایی که می‌تونستن و از دیدن این تلاش‌ها امید می‌گرفتن و احساس می‌کردن که تنها نیستن و این برای ما 100% خیلی ارزشمند هست که می‌بینیم که توی ایران هم کارهایی که ما انجام میدیم دیده میشه که 100% دیده میشه. من خودم هم بچه بودم تو ایران بودم و از بچگی همیشه سیمای آزادی میدیدم. البته من خیلی پیک شادی رو نگاه میکردم ولی تو همون حالت بچگی متوجه میشدم که ایرانیان خارج از ایران سعی تلاششون رو میکنن که صدای ما رو به دنیا برسونن و ما همه به هم وصل هستیم چه داخل ایران چه خارج از ایران و میتونم بگم که هر چقدر رژیم سعی بکنه صدای مردم رو خاموش بکنه موفق نمیشه. این صدا خاموش شدنی نیست. ایران برای مردم ما هست، برای مردم ایران هست، برای ما هست و برای ساختن آینده بهتر، آزادتر و زیباتر ادامه میدیم. ایران رو پس میگیریم و تبدیلش میکنیم به زیباترین وطن. بجنگ تا بجنگیم.
0: بله، درود بر شما، درود بر این عزم جذب و این انگیزه های پرشور. خیلی خیلی متشکریم، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین و براتون آرزوی موفقیت میکنیم به خصوص در کارزارهایی که پیش رو داریم. خیلی متشکرم.
3: خیلی ممنون از شما، خسته نباشید.
0: زنده باشید، متشکرم، خداحافظ شما.

0: در ادامه مصاحبه یکی از هموطنان عزیزمون که در جریان تظاهرات پاریس مصدوم شدن آماده پخش هست که با هم میبینیم، بعد برنامه رو ادامه میدیم.
1: سلام به مردم ایران و یاران مقاومت و شورشگرانی که در ایران حماسه می آفرینن و همچنین به یاران عزیزم در اشرف و همه یاران اشرف نشار در سراسر دنیا که دیروز همه ما رو با افتخار همراهی کردن، یعنی همه با هم در صحنه بودیم و یه 30 خرداد دیگه ای بچه ها آفریدن که خیلی باشکوه بود. در اونجا صحنه هایی به چشم میخورد که اصلا باور کردنی نیست، یعنی فکر نمی کردم که فرانسه که مهد حقوق بشر هستش بتونه با مردم پلیسش یه همچین رفتاری رو انجام بده. به چشم دیدم که یارانمون رو چجوری به زمین، به در خاک و سنگلاخ و اینا میکشیدن که بتونن اینا رو سوار ماشین کنن. باز هم بچه ها، چه زن چه مرد چه جوان، همه مقاومت میکردن. بالاخره خواستن ما رو به عقب بکشونن که یواش یواش ولی با مقاومت بچه های اشرف نشان کم کم کشوندن، ولی خب تو اون وسط ها بچه ها خیلی هاشون زیر پا می افتادن. اصلا برای اینا مهم نبود جون کسی، فقط به فکر این بودن که قراردادایی که بستن اونا به نفعشونه. در اونجا یه صحنه دیدم که یه پدری روی صندلی نشسته بود، پلیس بهش میگفت که بلند شو، گفت من نمیتونم، از زانو مشکل دارم. گفت خب اوکی نمیتونی، صندلی رو از زیر پاش کشید که با کمر خیلی ناجور خورد زمین، که این صحنه برای من خیلی دردناک بود. بچه ها کمک کردیم، از زمین بلندش کردیم، هی کم کم به عقب میرفتیم، دید نه بازم مقاومت میکنن. دیگه اسپرهای فلفلشون در اومد که خیلی از بچه ها اونجا از لحاظ چشمی و تنفسی به مشکل زیادی برخورد کردن. خلاصه ولی ما مقاومت کردیم تا 3 بعد از ظهر، هرچی که دلمون میخواست شعار دادیم، شورش کردیم. واقعا بچه ها حماسه آفریدن اونجا. من از همینجا از همه تون دست همه تون رو میبوسم، تشکر میکنم. واقعا صحنه هایی بود که الان خیلی وقت زیاد میخواد که تعریفش کرد، ولی این چیزایی که من دیدم، مخصوصا فلفلی رو که به بچه ها زدن، خیلی دردناک بود. که خود منم یکی از اونایی بودم که فلفل خوردم، یه خورده که نه، چشام و توی تنفسم خیلی تاثیر منفی گذاشت، که خدا رو شکر اینقدر ما مقاومت میکنیم که این چیزا برامون هیچه. میخوام از اینجا از همه بچه ها واقعا تشکر کنم از مقاومت که یه همچین امکاناتی رو برای ما میذاره که ما بتونیم صدامونو به جهان برسونیم. و 30 خرداد که یکی از بزرگترین روزایی در تاریخ مقاومت ایران، من به همشون افتخار میکنم.
2: کل ایران یک صدا، کل ایران یک صدا، کل ایران یک صدا.

0: بله، با هم شنیدیم صحبت‌های خانم نصرت اسکندری رو از مصدومان تظاهرات 30 خرداد پاریس که اونچه که دیده بودند و صحنه‌های دردناکی رو شرح دادند و ما براشون آرزوی بهبودی می‌کنیم و متشکریم از حضورشون در این برنامه. اما یکی از موضوعاتی که هم در روایت‌هایی که از این تظاهرات شنیدیم و هم در تصاویر بسیار برجسته هست، حضور جوانان پرشور اشرف نشان هست در این تظاهرات. در این قسمت از برنامه یکی از همین جوانان شرکت کننده در کهکشان امسال همراه ماست، خانم آذر کریم. سلام به شما خانم کریمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران. ما تصاویر شما و دوستانتون رو دیدیم، درود بر شما و خسته نباشید و خدا قوت.
1: خیلی ممنون از شما که دعوتم کردین. خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در کنار جوانان دیگر روز 30 خرداد در پاریس بودم.
0: درود، درود بر شما. شما و تعداد زیادی از دوستانتون از انجمن جوانان ایتالیا با وجود همه مشکلاتی که داشتید، موضوعات، موانع، مشکلات و مشغله های کاری، اما به صورت جمعی خودتون رو به پاریس رسوندین و در این تظاهرات حضور پیدا کردین و اونجا هم با انواع و اقسام مشکلات مواجه شدین و با اونها دست و پنجه نرم کردید. از انگیزتون بگید و تجربه‌ای که در جریان این کارزار کسب کردید.
1: بله، همونطور که شما گفتین انگیزمون خیلی زیاد بود. اتفاقا امسال از دفعه سالهای قبل خیلی فرق میکرد، در صورتی که در طول این چند ماه اخیر یک قیام بزرگی در ایران بود که این باعث انگیزه تمام جوانان ایرانی که در این کهکشان شرکت کردن بود. منم سعی خودم رو کردم که در این گرد همایی بزرگ شرکت کنم و فریاد خودم و درد خودم رو بزنم برای آزادی مردم ایران و صدای جوانان ایران باشم. هر چقدرم که با یه سری مشکلات به وجود بودیم، ولی این تظاهرات رو تونستیم برگزار کنیم و تا لحظه آخر تونستیم دست در دست همدیگه در کنار هم باشیم و شعارهای مختلف بدیم که یکی از اینا مرگ بر ستمگر بود، چه شاباش چه رهبر، و قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، که دقیقا این یکی از انگیزهای منه که قسم خوردم که رای شهدا، رای 120 هزار زندانی سیاسی که در این مسیر اعدام شدم و ادامه بدم. و فکر میکنم که روز شنبه 20 ژوئن همچین چیزی برگزار شد.
0: بله، حتما همینطوره. الان که شما صحبت میکردین تصاویر شما و دوستانتون رو هم میدیدیم در تظاهرات پاریس و درود بر شما و این قسم و سوگند مقدسی که الان بهش اشاره کردین. شما کلن خانم کریمی انجمنتون در ایتالیا بسیار فعال هست، ما شاهد این هستیم که در کارزارهای مختلفی حضور دارید. بله، متاسفانه ارتباطمون قطع شد با خانم آذر کریمی. تصاویر رو ببینیم تا انشاءالله تصویر و ارتباطمون وصل بشه و بتونیم پرسشمون رو کامل کنیم.
2: Oh, my God.
0: بله بینندگان عزیز، خوشبختانه ارتباط تصویری ما با خانم آذر کریمی از جوانان اشرف نشان شرکت کننده در تظاهرات 3 خرداد پاریس برقرار شد. خانم کریمی، داشتم این سوال رو مطرح می کردم در رابطه با انجمن جوانان شما در ایتالیا که فعالیت های بسیار زیادی داره. ما شاهد حضور این انجمن در کارزارهای مختلف هستیم. کمی برامون از همین فعالیت ها بگین و اون چه که در پیش داریم.
1: بله، ما تو ایتالیا به صورت مختلفی فعالیت داریم. یکی از این فعالیت های این هست که با کانال مطبوعاتی برخورد میکنیم و با نماینده ها و سناتورهای مجلس ایتالیا. هرچقدرم که سعی خودمون میکنیم که تو هر اکسیونی و هر تظاهراتی که در سراسر ایتالیا هست شرکت کنیم و صدای مردم ایران باشیم که در مقابل این زد و بنده که این رژیم آخوندی کرده، مخصوصا همین روز شنبه، همه اینا رو افشا کنیم که بگوییم که هرگز هیچ وقت هیچ کس نمیتونه صدای مردم ایران رو سکوت کنه. هر چقدرم که ما هواداران و شورشگران این مقاومت، این سازمان بتونیم که این هم صدا باشیم و صدای مردم ایران باشیم که بتونیم به مردم ایران بگیم که تنها نیستن و راهشون رو داریم ادامه میدیم. همونطوری که قبلا گفتم که قول دادم و قسم خوردم که راه محمد حسین نقدی و رای شهیدان مختلف و خواهر عزیزم خاله سارا که این مسیر رو، مسیری که انتخاب کرده بود، ادامه بدم و تا آخرش بایستم.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم در ادامه این راه و همینطور برای همه جوانان پرشور و اشرف نشان در انجمن جوانان ایتالیا. خیلی خیلی لطف کردین و خدا نگهدارتون.
1: خیلی ممنون از شما.
0: زنده باشید. خداحافظ شما.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب و شما هم مثل همیشه اومدید که حرف حساب بشنوید. این هفته تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس و کهکشان سالانه با همه توطئه‌ها و موانع رژیم ساخته در سال جنگ جنگ‌ها و کهکشان کهکشان‌ها برگزار شد. مجتبی خامنه این هفته گفت که علل اصول با مذاکره مخالفم. این جمله رو گفت و بلا گفت. درهای استبل نظام همون مجلسشون هنوز بسته است. رسایی هم داره باز به در بسته میزنه.
1: نون اونجا یا در مجلس باز میریم تو مجلس.
0: قیمت نون دو برابر شد و حالا دیگه به معنای واقعی کلمه گرانی به نون شب رسیده.
2: چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز؟
0: موج گرمای بی سابقه این هفته به اروپا رسید. همه جای قاره سبز حالا سرخ شده. اما ما در این برنامه اصلا به این موضوع نمی‌پردازیم. این هفته اصلی ترین موضوع در رابطه با ایران تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که از دو ماه پیش اجازه رسمی اون گرفته شده بود. اطلاع رسانی و آگهی های اون هم منتشر شده بود. اما ناگهان کمتر از 48 ساعت به برگزاری تظاهرات، یعنی پنجشنبه شب، در حالی که ده ها هزار نفر از سراسر اروپا و آمریکا و استرالیا به پاریس وارد شده بودن، یهو پلیس فرانسه این تظاهرات رو لغو کرد. اما اون سیل خروشانی که به پاریس رسیده بود سر بازی ایستادن نداشت و به جای یک نقطه در چند نقطه از مرکز شهر پاریس تجمع تظاهراتشون رو برگزار کرد. اینها همون هایی هستن که شعار میدن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همین اشرف نشان ها که با کانون های شورشی و رزمندگان رهازادی همراه هستن و پای عهد و پیمانشون با اونها ایستادن. اما پشت پرده این داستان عجیب چیه؟ یک تظاهراتی دو ماهی که در حال آماده سازیه. همه میدونن که اولین قدم گرفتن اجازه برگزاری تظاهراته. اما اینکه در کمتر از 48 ساعت مونده به برگزاری یهو یادشون میاد که اینها اصلا امنیت خودشون در خطره. حالا به خط زمان این وقایع و این موضوع نگاهی بکنیم. روز پنجشنبه اول رویترز خبر داد که وزیر خارجه فرانسه با عراقچی تماس تلفنی داشتن. بعد هم خبر لغو تظاهرات اعلام شد. اما اینا همه ماجرا نیست. مدتی پیشتر تلویزیون رژیم بند و آب داده بود. بشنویم از کارشناس رژیم که کاملا این سناریو رو توضیح میده.
3: لیست طلبکاری هایی که با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داشت. به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد شه، تکلیف سازمان منافقین رو معلوم کن.
4: بله.
3: اینو باید جمعش کنیم وگرنه کشتی رد نمیشه.
0: حالا اینو نگاه کنید. همزمان همون روز یک کشتی فرانسوی LNG یعنی گاز طبیعی به اسم امرایخ با کد شناسایی FMZH از تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی رد میشه. یعنی تماس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه، عبور کشتی فرانسوی از تنگه هرمز و لغو تظاهرات ایرانیان در پاریس در یک زمان کاملا به صورت تصادفی بوده و هیچ ربطی هم به هم نداره. اگر اسمش رو نشنیدید به این میگن سیاست مماشات. از نوع خالصش غنی شده. اما این وسط ضلع سوم این ماجرا بیرون زد که همدستی شاهپرستا با رژیم علیه تظاهرات پاریس بود. یعنی نگاه کنین، دشمنان آزادی مردم ایران همه کنار هم قرار گرفتن. بر اساس حکم دادگاه، یکی از علل لغو تظاهرات تهدید شاهپرستا به بمب‌گذاری بوده. یکی از اعضای فعال و سابقه دار شاهپرستا به اسم محمد صادقی آهنگر تهدید میکنه که یا تظاهرات رو لغو کنید یا ما بمب‌گذاری میکنیم. این مثلا همون اسدالله اسدی شاهپرست هاست. اگر فکر میکنید که شاهپرست ها به همینقدر همدستی با رژیم قناعت کردن، سخت در اشتباهید. از مدتی قبلتر یک داردسته دیگرشون با سردستگی کسی به اسم مهناز شیرالی که توی تلویزیون های فرانسه هم تور میره برای بچه ایشا، یه تومار امضا کردن که اجازه ندید تظاهرات مجاهدین برگزار شه. حالا اوج توانمندیشون اینه که 290 نفر علیه تظاهرات 100 هزار نفره تومار امضا کردن. اما یک کلمه حرف حساب. ببینید نتیجه این داستان بالاخره چی شد؟ رژیمی که در بدترین شرایط داخلی عمرش قرار داره، یک جنگ روی دستشه که وسط مذاکرات آتش بس و تفاهم نامه است، 1001 بدبختی هم داره. حالا این وسط نمیتونه تظاهرات مقاومت ایران رو 5000 کیلومتر اون طرفتر تحمل کنه. 5000 با تمام توان گروگانگیری و تروریستیش به کمک سیاست مماشات و همدستی آلت و فعلهای مستقیم و غیر مستقیمش سعی میکنه که جلوی تظاهرات ایران آزاد توی پاریس بپیچه. نتیجه چی شد؟ بهتر از این نمیتونست آدرس تنها آلترناتیو واقعی خودش رو بده و از اون طرف هم مقاومت ایران به بهترین وجه صحنه‌ای به بزرگی پاریس رو مدیریت کرد و جواب بشد. در حال دمتون گرم، دست مریضات.

0: آقا کینگ مجتبی بعد از اینکه همه مهرهای خودش رو فرستاد سر میز مذاکره، ما گفت علل اصول با تفاهمنامه مخالفه، ولی چون رئیس جمهورش اونم کی زرشکیان قبول کرده، اینم خلاصه دندون رو جیگر گذاشته. ببینید این از همون اشوه های کینگ مجتبی است که سر کلاس خارج باباش یاد گرفته. شبیه اون بچه‌ای که قهر میکنن میگه من غذا نمیخورم ولی برای هر کی کشیدید خیلی کم. اما با همین علل اصول گفتنش در اساس بنزین و ریخ روی آتیش توی تمام این نظام چند صد پارش. حالا ببینید زرشکی توی چه مخمسه‌ای گیر کرده.
1: با جایی که دعوا میکنه بیا یه گوشه رو بگیر کل بشتنید چی میخواد حل کنه؟ اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت.
0: الان این روزها روزنامه های حکومتی پر شده از تیترهای مختلف در رابطه با اصول. اصول چیست؟ اصول یعنی چه؟ و اما واقعیت اینه که دو تا اصل توی این نظام بیشتر نیست. یکی که همشون سرش توافق دارن و اوجب واجباته که معنیش اینه حفظ نظام به هر قیمت. اصل دوم منافع و سهم از چپاوله که بر سرش جنگ گورکا تا پایان عمر این نظام ادامه خواهد داشت. پس ببینید اینجا دعوای مذاکره بر سر قدرت و کشمکش باندیه. برای همینه که هر باندی میگه حرف من و کار من درسته و باید بریزه توی جیب من.
2: اگر خاطرتون باشه من در برجام یه وقتی بحث شد، اون موقع من یک جمله گفتم، گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنیم با کدوم مذاکره من موافقم.
0: ملاحظه کردید؟ میگه برجام خوب نبود ولی این مذاکره چون من توش نقش محوری دارم این مذاکره است. حالا توی قطعه بعدی فؤاد ایزدی میاد با یک طعنه سخت خنجر رو از پشت تا دسته میکنه توی کمر تیم مذاکره کننده.
3: شما متن که الان منتشر شده متن عجیب غریبی از جهات متعدد، شما همین باید اون چیزهایی که او از شما میخواد رو انجام بدید و الان توافق نمیشه و برخلاف برجام، این تو برجام نبود، یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه، چون به نظرم اگر آقای دکتر ظریف اینو میدید اعتراض میکرد.
0: آقا در هر صورت ما که نفهمیدیم این پاس گل به ظریف بود یا خاک تو سری تیم مذاکره کننده، البته شاید هم هر دوش. در حال حالا یه کارشناس هم داره رژیم به اسم خوشچشم که چش علکی خوشش فقط سهم چپاول رو میبینه و اسمش تو لیست باند رقیب تحت عنوان کاسبان تحریمه. این قبلا تو کار جو بود، همه معادلات جهان و تنگه رو میخواست با جو حل و فصل کنه. حالا بعد از مذاکرات زده تو کار آب نبات کندی کرش.
4: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریم های اولی ثانویه رو برمیدارد، اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلا. چرا؟ برو نگاه کنش، آمریکایی فقط یه چیز میگیره، حتی هسته ایران میگه باشه تعیین تکلیف، تنگه هرمزش قبل مذاکره
5: بله.
4: باز میشه باز در مقابل اون چهار تا شرط. یه چیز دیگه هم اون وسط ها هست تو چیزایی که تعیین تکلیف بشه، میگه که چی؟
5: ده سنه
4: از این به بعد انحصارا دست تو نیست، بعد بری با عمان مشترکن با کشورهای عربی هم تبادل نظر کنی.
5: آره.
4: تو 60 روز اولی که بعد این رویه پول گرفتن و جا بندازی حق
5: نگیری،
4: بعد اونم که خدا عالمه ترامپ هم اومد تهدید کرد دیروز امروز
5: بله.
4: گفت بعدش هم حق نداری پول بیاری. حالا میگم اون ادعا کرده بسته به اقدامات ما داره.
5: درست.
4: یه رده تو این میبینی، یه رده فریبکاری. اون رده چیه؟
5: چیه؟
4: 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلوت، مروارید ازت، یه دونه مروارید دراره، رده تنگه هرمزه.
0: آقا این دعوایی که تا الان دیدید سر مذاکره که هر کدومشون از یه طرف میکشم، اینا مثلا با سواداشون بودن، مثلا اتو کشیده های جلوی دوربین. البته نکنید منظورمون کچلوار همتی نیست که انگار از دهن گاو در اومده. نکنید رئیس بانک مرکزیشونه مثلا نفر تخصصی تیم مذاکره کننده. حالا ببینید وقتی این همین دعوا به کوچه و خیابون میرسه اون وقت چه شکلیه؟
6: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
0: دوستان یادتونه این سیرکای خیابونی رژیم تو این چند ماهه، همونی که میگفتن میدان با ما خیابان با شما، همونی که قالیباف بسیجی ها میگفت من فقط سه توصیه به شما دارم، خیابان خیابان خیابان. حالا ببینید این مذاکره کاری باهاشون کرده که همون خیابان که براشون نعمت بود حالا براشون شده دهشت.
7: ببینید ما در حالی داریم در مورد مردم اینگونه صحبت میکنیم که از یه طرف دیگه من دیدم معاونت راهبردی ریاست جمهوری سندی رو منتشر کرده. اسم سند چیه؟ اسم سند خدمت شما عرض بکنم از روش دقیق بخونم: جنبش خیابانی حفاظت از ایران، چیستی، فرصتها و راهکارهای ارتقا. من میخوام بخشی از اون رو اول بخونم و بعد چند تا نکته رو عرض بکنم. این متن اومده افزون بر آسیبهای یاد شده. حالا بگذاریم در مورد چه آسیبهایی صحبت کرد. یکی از مخاطرات امنیتی و راهبردی استمرار کنترل نشده این تجمعات، یعنی مردم در خیابان، انحراف پویایی‌های میدانی به سمت ایجاد انسداد در مسیر دیپلماسی. انسداد در مسیر دیپلماسی؟ رهبر معظم انقلاب داره میگه آقا اینا ناظرن،
5: یعنی بعد صد و چند روز الان مردم در مسیر انسداد دیپلماسی
7: بله، و محدود سازی شعاع ابتکار عمل و کنشگری خلاق و راهگشای نظام است. رصدهای میدانی نشان می‌دهد که در بستر این مناسک هیجانی، اینا مناسک هیجانی بوده، این مردمی که شب چهارشنبه آخر سال جانشون رو
5: با وجود همه تهدیدها،
7: جانشون رو، عزیزانشون رو زیر بمباران‌ها آوردن در خیابان و علت ماندن امثال من و نویسندگان این متن این مردمن، ما بگیم اینا مناسک هیجانی داشتن؟
0: اما این مذاکرات در یک نقطه گرهی و استراتژیک و ژئوپلیتیک گیر کرده که تعادل مذاکرات رو کاملا به هم زده. بسیجی های روستای کریک مذاکره نمیپذیرن.
8: مذاکره فریب کریک نمیپذیره. ما مردم کریک اول انقلاب تا الان همیشه پای کار انقلاب بودیم و هستیم و خواهیم بود.
0: اما این هفته بالاخره پزشکیان بعد یک عمری در مورد ترس اصلی نظام یه حرف حساب زد.
9: مهمترین قدرت ما وحدت ما و وحدت مردم ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون اعتراض کنن.
0: جواب مردم به پزشکیان اینه که نیازی نیست شما به ملت خدمت بدید، ملت به زودی با قیام خدمتتون میرسن. این هفته داستان آخوند رسایی و تعطیلی مجلس رژیم ادامه داشت. این اعتیاد به میکروفون مجلس روح و روان رسایی رو پریشون کرده که اومده توی جلسه روی خط مجلس رژیم تهدید کرده، خلاصه خط خطیتون میکنم.
10: ما یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن ما میایم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا میشینن نگاه بکنن.
0: آقا در استبل نظام رو باز کنید و الان یه جنگ دیگه براتون را میندازه ها. اون زیرساختایی که توی جنگ نخورد این میزنه نابود میکنه. دوستان متاسفانه نون هم گرون شد، همون نون شب ها، همون یک نمونه دو برابر شدن قیمت نون بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی. دیگه نون شب مردم رو هم ازشون گرفتید.
11: این قیمت نونی که رو کارتخونه‌ای که دولت داده به نونوایی ها. دیروز نون لواش تاریخ 1 تیر ماه 1405، تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان، ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان. آقای مسئول بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیر ماه. اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید. یه چیزی حقوقای مردم اضافه کردید، اردیبهشت و فروردینش هم که واریز نکردید، یه خرداد اینا ظاهرا واریز کردید، هیچی جان شده نونو گرون کردید. 4 روز دیگه هم بنزین گرون میکنید، چند برابر دوباره تورم و گرونی جنسا.
0: اما این هفته یکی از اتفاقات دیگه همین پیام بچه شاه که میخواست بعد از شکست مفتزهانه راهبردی و استراتژیکش به خاطر توقف جنگ خارجی مثلا خودشو از تک و تا نندازه و اومد مثل یک آفتاب پرست رنگ عوض کرد. البته این یکی از هنرهای بیخاصیت و اصلا جزو سوپر پاوراشه. یه مدت دستبند سبز میبنده، بعد میگه با سپاه در ارتباطه، بعد یه خودتون بهتر میدونید. بگذاریم. اما بالاخره بعد از 60 و خورده‌ای سال یه حرف واقعی زد. میدونم باورش سخته، ولی خب پیش میاد. بالاخره مثل هر ساعت خرابی در حال دو بار در روز زمان رو درست نشون میده دیگه. خودتون ببینید.
12: اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد.
0: ببینید دوستان، آدم باید منصف باشه تو هر شرایطی. این حرفش رو باور کنید، این رو نه جایی خونده نه کسی بهش گفته، این تجربه شخصی و میراث خانوادگیشه، هم خودش، هم پدرش، هم پدر بزرگش. ولی شما ببینید این چجوری این حرف رو میزنه ولی خندش نمیگیره. میگه تاریخ اثبات کرده. خب ببین نزدیکترین تجربه تاریخی همین حرفی که داره میزنه سرگذشت حکومت پدر خودش بوده. اما اونجایی که مثل آفتاب پرست یهو رنگ عوض میکنه اینه. نگاه کنین. نه بابا آقا این ویدیو رو نمیگم که. این بیچاره در برابر رنگ عوض کردن اون هیچی نیست. اون بچه شاهو بذارید.
12: ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد، چه با حمایت خارجی و چه بدون آن. سرنوشت ایران در دستان خود ماست.
0: آها پس اینطور. اما ببینم اون فینیشد جاب و اینکه ما با دست خالی که نمیتونیم سرنگون کنیم و حتما باید اون هیچی نیست، اون بچه شاهو بذارید.
12: ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد، چه با حمایت خارجی و چه بدون آن. سرنوشت ایران در دستان خود ماست.

0: چی شد به فکر با خارجی بی خارجی افتادی؟ نکنه پشت دست خوردی؟
1: سلطنت طلبای نابغه، ببینید عمو جی دی ونستون چی بهتون گفته.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway.
0: ببین، یه وقت آنفالو نکنی. آقا ما که نفهمیدیم که این بچه شاه و شاه پرستا حرفشون، مشیشون، استراتژیشون و اصلا اصولشون چیه. ولی ظاهراً این راز کشف شده. اینها یک برند هستن. خلاصه به زبون ساده یه دکون بقالیه. ببینیم.
3: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این ماموریت زندگیشو چند تا چیز بوده. یک، همسر خوبی باشه. دو، پدر خوبی باشه. میگه من این مثلا چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم. تمام چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه‌ای نداره که. نگاه کنید، این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره. یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسب میکنم. این اولین و زندگیمو بسازم و پول دارم. شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصانه. تو من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی دوره هم و تن خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیا که جشن نوروزه فلان بشقابی 5000 دلار بدید کنارشون عکس بگیرید. اینا کار ندارم. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی چی بود، این کاسه بیا ببینید.
4: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره آقای رزاقی، همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم. یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه، بدوزه و بسمندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تحت طاووس.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه یک بار دیگه اثبات شد نه مماشات، نه رژیم و دم و دنبالچه‌هاش و نه آلت فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش، هیچ کدومشون در مقابل مردم و مقاومت ایران که آزادی رو اراده کردن عددی نیستن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لور را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصل خیز قشقایی‌ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلدسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمگین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می‌شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ بدهیم.

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورا در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل عام می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست شد. حتی با یکی بابا قسم خورد، گفت یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، گفت میخواد دست به بندن پشت، گفت دست نبست، گفت نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم با تو میام، گفت اینو با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت می گرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم اینکه می خوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و اذهان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزی ها می گفت که گریهش می اومد. می گفت طرف شمشیر در حمالش می اومد، همینطور چش توی نفرات چش می چرخون، هر کنجو جلو چشش یه خورده برجسته بود می زد گردنش می زد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات اینگه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضا خان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لورها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که در تسلیم شدیم به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندرمی توبو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روز دیدیم بلند شدن محاصره تیراندازی همه نگرفتن. بابام گفت کوچمو کردن هر دو نفر یه زنجیر به دست ما، پا بری نه نه کشی نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان اینا نه طایفه برین ون بیشتر برین ون مالوندشو همین تا خاک برجنو تا شیروانه اورجان تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضاشاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی میگوید قمر برایم تعریف میکرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن درآورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم در آوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از اینکه شام خوردند و من خواندم و خوشی ها گذشت خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدن.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه یا راحت‌تر بگم وقتی به اسناد جنایت‌های رضا شاه در حق اقوام ملیت‌های ایرانی نگاه می‌کنیم، کردا، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست. اینا هم جزء همین دستگاه هستن. هویتشون رو میخوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستن. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می جنگیدن رضاخان اون موقع داشته دفاع می کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده، ایزن شخصیت‌های ملی دیگه اون موقع. اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه میداده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران خب به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه، ولی اون پاسخی که رضا شاه داد کمان که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه‌ای دارن میدن جز سرکوب چیزی نموده، در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده که با حتی با همون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیت‌های ایرانی حل می‌شد. این جزء دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده، ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران این طور آمده است.
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بیبی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه‌های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می‌شنود سردار اسعد رو به تهران می‌آید، آن زن هم پشت بام خانه‌ها را سنگربندی می‌کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می‌شود و شخصاً هم تیراندازی می‌کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروطه خواه لرستان توسط رضاشاه یک سابقه تاریخی داره. سابقش چیه؟ سابقش در اینجاست که ببینید رضاشاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروطه خواه و انقلابیون مشروطه بوده. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده، راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار میکنن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد میجنگیدن. آذربایجانی‌ها با استبداد میجنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار میجنگیدن، رضا شاه کجا بوده؟ رضا شاه تو لشکر این و دوله اون برای دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروطه خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخی بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهندوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندرکار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاه‌های آب بلوچستان توی اون جنگ ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران اینا آزاد شدند. اما گروگان های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور و قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سال‌های 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سال‌های 1281 خورشیدی به بعد تا 1000 تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌اش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمن‌ها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمن‌ها بود. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمن‌ها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان الان، یه چیزی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب‌ها و در همین کشتار قهرمانان مشروطه است که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش‌های مردمی و پس لرزه‌های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب‌هایی بود که به عمل

0: ارتقای درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین‌الدوله به پاس درنده‌خویی‌اش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی‌های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می‌آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمنها گذاشت و کشتار ترکمنها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمنها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمنها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و ضمیمه کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضا شاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسلش مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود، شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اونا هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده، کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چه که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، رد پای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضا خان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروط ازش اسم میبرن؟ رضا شاه از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروط خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را این گونه ثبت کرده است.
2: از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز گسیل دارد.
3: در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضا خان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت‌ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لورها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نمونده. سرکوب عشایر لور ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لور به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم ها دارند.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خورده‌اند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دستندرکار تبعید ایرانیان از هر قوم و ملیتی در سراسر ایران بوده است.

0: رضا شاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادیخواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضا شاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از این میان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستن که در واقع میتونیم تشبیهشون کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشینیمشون، یک واقعیتی رو به ما نشون بدن یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضا شاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت چاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد. خیلی اینو گفتن دیگه که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای میومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که میخواستن تجزیه کنن و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست. برید اسناد رو نگاه کنید و متوجه میشید

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. در حالی که جنگ پایان یافته، فشار اقتصادی بر مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. گرانی نان، مسکن، دارو و سایر کالاهای اساسی زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تحت تأثیر قرار داده. ریشه این بحران چیه و چرا اقتصاد ایران همچنان در مسیر فقر و بی‌ثباتی حرکت میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود راتبی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای راتبی.
1: سلام خدمت شما و سلام به همیهنان عزیزمون. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای راتبی، در هفته های اخیر دوباره موج تازه‌ای از گرانی کالاهای اساسی نان و غیره فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده. وضعیت معیشتی جامعه رو امروز شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: خب خدمتتون عرض کنم، اگه بخوام وضعیت معیشت مردم رو امروز تو یه جمله توصیفش بکنم، باید بگم که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین حتی ابتدایی ترین یا بشه گفت به عبارتی بدیهی ترین نیازهای زندگیشون فی الواقع مشکل جدی دارند. خب بله، واضحه که جنگ فشارهای اقتصادی رو تشدید کرده، ولی خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بحران معیشتی که مردممون گرفتارشند مال حالا که نیست، از خیلی از قبل از جنگ شروع شده بود. حالا چیزی که میبینیم اینه که امروز فقط این موضوع رو اومده و به اصطلاح ابعادش بارستر شده. حالا شما ببینید نمونه روشن این وضعیتو که افزایش دو برابری قیمت نونه، یه کالایی که باید گفت اصلی ترین ماده غذایی میلیون ها خانواده کم درآمده. شما به این قیمت ها نگاه کنید و خودتون قضاوت کنید. بر اساس نرخ های جدید قیمت هر دونه نون لواش رسیده به 2700 تومان، نون بربری به 10000 تومان رسیده و نون سنگک 15500 تومان. این در حالیه که همین چند روز پیش غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی و همینطور مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور، گرون شدن نون رو

0: اعلام کرده که خط فقر از مرز 70 میلیون تومان تو ماه هم گذشته و به اصطلاح نرخ تورم تو همین اردیبهشت ماه امسال رسیده به مرز 60%. این بابا حتی گفته که شاید لازم باشه نرخ تورم هر 15 روز یه بار اعلام بشه، چون که دولت عملا توان کنترل قیمت‌ها رو از دست داده. در مقابل خیلی از کارشناسای مستقل معتقدند که تورمی که مردم این روزا تو زندگیشون به اصطلاح زندگی روزمره‌شون تجربه میکنن از 110% هم بیشتر شده. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این وضعیت رو میشه تو زندگی روزمره مردم دید. سفره‌هایی که هر روز هر روز داره کوچیک‌تر میشن. حذف تدریجی مایحتاج اولیه از سبد غذایی خیلی از خانواده‌ها، مثل گوشت، لبنیات، میوه، حتی نون. همینطور افزایش اجاره بها، رشد بیکاری و مشکلات دیگه‌ای که تو این رابطه وجود داره. حالا نکته قابل توجه اینه که بر اساس جدول حقوق کارگران تو سال 1405 مزد ماهانه یک کارگر 16,250,000 تومانه. این مبلغ حتی هزینه یک چهارم ماه رو هم تأمین نمی‌کنه. به همین دلیل بحران معیشت امروز دیگه یک مشکل مقطعی نیست، بحرانی که میلیون‌ها خانوار هر روز اون رو با تمام وجودشون لمسش می‌کنند.
1: بله، حالا برخی مشکلات اقتصادی رو تنها به جنگ یا تحریم نسبت میدن. به نظرتون ریشه اصلی بحران اقتصادی امروز چیه و چرا این وضعیت سالهاست ادامه داره؟
0: خب به نظر من نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی به جنگ یا تحریم تصویر کاملی رو از واقعیت نشون نمیده. نمیخوام بگم که این عوامل روی اقتصاد کشور تأثیر نداشتن، بله داشتند، اما بحران فعلی نتیجه روندیه که دهه هاست ادامه داشته، یعنی که چیز جدیدی نیست. اگه فقط جنگ یا تحریم عامل اصلی بود، نباید تو دوره هایی که درآمدهای نفتی ایران توی بالاترین سطح بود باز همین مشکلات وجود می داشت. براتون مثال بزنم، تو دولت محمود احمدی نژاد بیش از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد. رقمی که فی الواقع تو تاریخ اقتصاد ایران باید گفت کم سابقه بود. با این حال نه زیرساخت‌های اقتصادی متحول شد، نه اشتغال پایدار ایجاد شد و نه تورم مهار شد. خب این تجربه نشون میده که مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت و اولویت‌های اقتصادی حاکمیته. یکی دیگه از عوامل مهم باید بگم بی‌ثباتی مزمن تو فضای اقتصادیه. واقعیت اینه که سرمایه گذار زمانی حاضر پای تولید بیاد که بتونه آینده رو پیش‌بینی بکنه، اما تو اقتصادی که هر روز با بحران‌های سیاسی، تصمیم‌های ناگهانی و نوسان شدید نرخ ارز روبروه، سرمایه به جای تولید یا به سمت بازارهای غیر مولد میره یا اینکه از کشور خارج میشه. نتیجه اونم چیه؟ کاهش سرمایه گذاری، رکود تولید و در نهایت افزایش بیکاریه. اینجاست که یه تعدادی از رسانه‌های حکومتی این روزا صحبت از بی‌آیندگی اقتصاد ایران می‌کنند، وضعیتی که باعث شده خیلی از جوونا به جای برنامه‌ریزی برای تولید یا به اصطلاح کارآفرینی، تنها راه

0: آینده خودشون رو مهاجرت از کشور بدونند. بنابراین ریشه بحران اقتصادی کشور رو باید توی ساختار حاکمیت دید، ساختاری که طی سالها تنها چیزی رو که تو اولویت نذاشته توسعه اقتصادی و تولید و به اصطلاح رفاه عمومیه. به همین دلیل هر شوک خارجی از تحریم گرفته تا جنگ صرفاً ضعفهایی رو آشکار میکنه که سالهاست رو همدیگه تلمبار و جمع شدند. به همین خاطره که میگیم تا وقتی این ساختار تغییر نکنه، حتی کاهش تحریم ها یا پایان جنگم نمیتونه اقتصاد ایران رو از چرخه تورم و رکود و عدم اطمینان خارج بکنه.
1: بله، هموطنی هم برای در کامنتی برامون نوشته هزینه اشتباهات و سیاست های حاکمیت را باز هم مردم با سفره های خالی و زندگی سختتر میپردازند. ممنون از هموطنانی که برنامه ما رو دنبال میکنن. و به عنوان سوال پایانی آقای راتبی، در شرایطی که بخش بزرگی از مردم حتی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون با مشکلاتی مواجهند، به نظرتون منابع و ثروت کشور در چه مسیری هزینه میشه و آینده اقتصاد و جامعه ایران رو چگونه شما میبینید؟
0: بله، باید بگم که سوال اصلی اینه که این ثروت تو چه مسیری داره هزینه میشه و چرا سهم مردم از اون هر روز داره کمتر میشه. برای پاسخ به این سوال اساسی باید خدمتتون عرض کنم که یکی از به اصطلاح روشن‌ترین نمونه ها بودجه سال 1404. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که بودجه نظامی نسبت به سال قبل حدود 200% افزایش پیدا میکنه. این رو هم خبرگزاری رویتر و هم رسانه‌های داخلی کامل بازتابش دادند. تو همین بودجه سهم نیروهای مسلح از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز هم به طور چشمگیری اضافه شده، طوری که برآوردها نشون میده که نزدیک به 47% از درآمد صادرات نفت مستقیما به نیروهای مسلح اختصاص بده کرده. من میخوام علیرضا بینندگانتون رو به این نکته توجهشون جلب کنم که این رقمیه که از سهم دولت هم بیشتره. حالا این در حالیه که همزمان رسانه‌های حکومتی دارن خبر از عبور خط فقر از 70 میلیون تومان میدن. همینطور از افزایش قیمت نون، بحران دارو، کمبود مسکن و همینطور کاهش مستمر قدرت خرید مردم. این مقایسه نشون میده که مسئله فقط کمبود منابع نیست، مسئله نحوه اولویت بندی بودجه است. دوست دارم اینجا اشاره کنم به پیام اخیر خانم رجوی تو همین رابطه که تاکید کردن در حالی که مردم حتی از دسترسی به نون ساده هم محروم میشند، ولی تو همین زمان سرمایه های کشور صرف سرکوب داخلی، جنگ افروزی خارجی و پروژه هایی میشه که هدف اصلی اونا حفظ سلطه و سلطنت ولایت فقیهه. اینجا دیگه خطابم به مردم عزیزمونه. در حالی که فقر و گرسنگی داره شما رو از پا در میاره، شاهدیم که آخوندها و سردمداران این رژیم جنایتکار و فرزندان و وابستگانشون از بالاترین و بهترین امکانات رفاهی برخوردارن، هم تو داخل کشور و هم خارج. بنابراین وقتی ثروت ملی به جای سرمایه گذاری توی تولید، توی اشتغال، توی آموزش، توی بهداشت و رفاه مردم در خدمت حفظ ساختار قدرت آخوندها قرار میگیره، خب خیلی واضحه که این چرخه فقر و تورم همچنان بازتولید میشه و به اصطلاح فاصله طبقاتی هرچی بیشتر میشه. بنابراین اینجاست که به این میرسیم که تنها راه برای مهر پایان گذاشتن به این وضعیت یه چیز بیشتر نیست، اونم شورش و قیام برای به زیر کشیدن و سرنگون کردن این جباران دین فروش حاکم بر کشورمونه، روزی که باید گفت به یقین دور نیست و مردممون اون روز رو و طعم آزادی رو خواهند چشید. به امید اون روز.
1: بله، به امید اون روز. آقای راتبی، سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: خواهش می‌کنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: سران رژیم آخوندی صحبت از این می کنند که از امروز با شروع اجرای تفاهم نامه با آمریکا روند گشایش اقتصادی شروع شده و مشکلات و بحران ها رو در واقع به شکلی دارن حل می کنند. پزشکیان هم که 3 روز پیش گفته بود همه مشکلاتمون حل میشه. به این ترتیب اوضاع به چه سمتی میره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع و روند و چشم‌اندازهای پیش رو. سلام آقای میرداماد، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: سلام و درود به شما و اجازه میخوام از شما که در شب عاشورای حسینی سلام ها و درود هامو به پویندگان راه امام حسین که در برابر یزید زمانه، خامنه ای جلاد و پاسدارانش که همون لشکر عمر سعد هستن ایستادن، چه در زندان ها چه در میدان ها می جنگن، مبارزه می کنن و اون مسیر و اون پرچم رو بلند کردن. درود بر همه اونها، بفرمایید.
0: بله، خیلی متشکریم. آقای میرداماد، ناصر همتی رئیس بانک مرکزی رژیم در مصاحبه با رسانه حکومتی گفته که در چارچوب تفاهم نامه ایران و آمریکا 12 میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران در مرحله نخست آزادسازی خواهد شد و همزمان صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دوره 60 روزه مذاکرات از معافیت تحریمی برخوردار می‌شوند. و خلاصه این روند رو در واقع خیلی مثبت ارزیابی کرده و گفته که خلاصه داره همه چی حل میشه. به نظر میرسه به این ترتیب سر کلاف مشکلات و بحرانهای رژیم داره باز میشه. نظر شما چیه؟
1: خب اگه با این 12 میلیارد دلار و خیلی خیلی بیشترش این اتفاق میفته که خب بیفته. مهم اینه که آیا رژیم تا قبل از این 12 میلیارد دلار پول کم داشته؟ مشکلش پول بوده؟ این رژیم فقط، حالا بگذاریم از این که خود این 12 میلیارد هم سرش دعواست، بین هنوز چی به قول معروف نه به باره نه به داره، تو درون رژیم دعواست که این 12 میلیارد رو به کی بدن، که رئیس بانک مرکزی همین ناصر همتی اشاره هم به اون میکنه. و خود رژیم همین 2 هفته پیش میگفتش که 270 میلیارد دلار خسارات جنگیه. از این که بگذریم، خود این رژیم عرض کردم مگه پول کم داره؟ 2000 میلیارد دلار رو فقط خرج پروژه بمب‌سازی اتمی کرده. در همین حدودها خرج نیابتی و تروریسمش در خارج کشور و جنگ افروزی و سرکوب داخلی کرده. پول تا اونجا که به این رژیم برمیگرده پول کم نداشته که. گاهی وقتا در دوره احمد نژاد سالی اونطوری که خودشون گفتن 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. علاوه در کل دوره این رژیم نزدیک به 1700 800 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده. حالا عددش با 100 میلیارد بالا پایین. خب این رژیم پول کم نداشته که. پولا کجا رفتن؟ در تمام این 47 سال این رژیم حتی یک ساعت نبوده که به فکر مردم ایران باشه و مسئلهش این باشه که مردم تو رفاه باشن. یک ساعت هم نبوده. شما ببینید همین چند روز در نظر بگیرید. همین چند روزی که قیمت نفت اومد پایین، هر بشکه نفت از 100 دلار الان رسیده 80 دلار و به خود بالا پایین میشه، 20 دلار کمتر شد. کشورهای مختلف بری قیمت بنزین و گازوئیل 20 سنت 30 سنت کمتر شده. در خود ایران قیمت دلار از 180 تومان در ایام جنگ الان رسیده به 160 تومان تو این حوالی، یعنی 20 هزار تومان کمتر. ولی همین امروز اعلام کردن نون گرون شد. آخه این چه معادله ایه؟ ارزون هم میشه، کمتر میشه قیمت دلار، بازم از جیب مردم داره میدوزه. چرا؟ آخه پایه و بنیان این رژیم بر این نیستش که از مردم به مردم چیزی بده و پولی بیاد. گشایشی برای کی ایجاد میشه؟ گشایش برای همون باندا ایجاد میشه. فساد بیشتر میشه. تو این رژیم اگه فساد کمه، همین یکی از عناصر رژیم به اسم بهمن عشقی از مشاور عالی اتاق بازرگانی رژیم هم چند روز پیش میگفتش که فساد اونقدر زیاده که هر کاری بکنن امکان نداره که به اصطلاح این مسئله حل بشه.
0: بله اگه موافق باشید حرفای همین کارگزار رژیم رو با هم بشنویم در همین رابطه، باز میگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. با هم بشنویم.
2: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریم ها رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه چون دولت پولدارتر میشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، دردی از ما دوا نمیشه. درست گفتن مجلس شورای، مرکز تحقیقات مرکز پژوهش مجلس شورای اسلام. آخه این که نشد حکمرانی. آخه مگه میشه شما یه ملتی رو اسیر بکنی در چنبره یک مقررات زائد؟ شما چه فضایی درست کردید برای مملکت؟ یه دولت درست کردید انداختید به جون ملت، خودش هم تو کار خودش مونده. هی قاعده قاعده قاعده، وقتی باهاشون حرف میزنی تفسیرشون خیلی ساده است. جواب دستگاه نظارتی رو چیره بچی.
0: بله این تازه صحبت‌های مشاور اتاق بازرگانی رژیمه. اگر خاطرتون باشه مدتی پیش جواد منصوری هم گفته بود که اگر از آسمون طلا هم بباره مشکلات ما حل نمیشه.
1: بله به خاطر همین این ساختار فاسد ولایت فقیهه. از اونجا که خب به قول خودشون نظام ولاییه، یعنی همه چی روی این سواره. خود مجتبی خامنه‌ای با چه سازوکاری اینو بالا سر کار، جز اینکه بچه خامنه‌ایه. بله مثل مجتبی خمینی هزار تا ده هزار تا هم تو حوزه‌ها بیشتره.
0: مجتبی خمینی
1: عددی نبوده که از نظر دستگاه آخوندی خودشون که الان یه دفعه این بشه ولی فقیه. قبلا قرار بود مرجع تقلید باشه، مرجع تقلیدیش هم که خود پدر این علی خامنه‌ای که یه آخوند درجه 3-4 بود دیگه، گفت من مرجع تقلید خارج کشورم، داخل کشوری معلومه چه توهینی داشت به اون خارج کشوری هم میکرد. اصلا این داستان، این ولایت فقیه نظامی هست که نه که پاسخگو نیست به مردم، نه که هیچ مسئولیت نمیپذیره. همین الان این مسئولیت مذاکرات نپذیره، گفت پزشکیان گفته، مسئول نیست که مسئول این باشه که مسئله مردم رو حل کنه. بنابراین با فساد و با میدون دادن به باندهای غارتگر و با اهرم سرکوب چیکار میکنه؟ هرچی پول و پله و هرچی به دستشون برسه همه رو خرج خودشون میکنن، خرج بقایشون میکنن. اینه که پرسیدید که گشایش ممکنه بشه. 10 بار تا حالا این اتفاق افتاده برای این رژیم. انواع اقسام با پالت مگه پول نبردن؟ 150 میلیارد دلار تو پالت گذاشت آقای اوباما فرستاد برای رژیم. چی شد؟
0: بله. حالا آقای میرداماد با این توضیحاتی که شما دادید، اگر رژیم نمیتونه از این بحران ها خارج بشه، پس چه نقش مسیر و چه چشم اندازی پیش روش هست؟
1: ببین همین الان اشاره کردم که ببین وقتی این رژیم مسئله اصلیش بقائه، نه حالا از روز اول این بوده مسئله اصلیش بقائه، دشمن بقائه رژیم کیه؟ همین ایام 3 خرداد داشتیم. دشمن بقائه این رژیم مردم ایران هم. در همین چند سال اخیر چند تا قیام عظیم سراسری داشتیم با شعار مرگ بر خامنه ای. حکومت آخوندی نمیخوایم، نمیخوایم. با چه زبونی بگن؟ الان روز عاشوراست. چقدر مردم شعار دادن؟ حسین حسین شعارشون، غارت و دزدی کارشون.
0: اینا نهایت افتخارش.
1: این خلق ماست. این جبهه مردم ایرانه. اینه که اینو نمیخواد. بلا خارج کشوری ها، یعنی کشورهای خارجه منظورم. هیچ کس دنبال این نبود که رژیم رو سرنگون کنه. اصلا دنبال سرنگونی رژیم هیچ وقت نبودن. دنبال مهارش بودن. گفتگوی انتقادی بودن. نمیدونم
0: تغییر رفتار.
1: تغییر رفتار بودن. از این چیزا دنبال این نبوده که رژیم سرنگون کنه. این رژیم آخوندی رو. مردم ایران وظیفه‌شون بوده و این کارو کردن. گفت این نقشه مسیر رژیم چیه؟ از اونجایی که این جنگ اصلیه، اعدام‌ها رو برده بالا. شما در نظر بگیرید همین الان بعد از جنگ دو مرتبه شروع کرد اعدام‌ها رو. در ماه فروردین 20 خورده 30 تا اعدام داشت، حدود 30 تا. همین دیروز اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت داشت. در ماه اردیبهشت کرد اینا 70 خورده ای. دیروز که اطلاعیه دبیرخانه شورا اومده، در ماه خرداد 134 اعدام. روند اعدام ها رو ببینید. برای چی آخه این همه داری اعدام میکنی؟ چه هدفی رو داریم؟ چی رو میخوایی بترسونی؟ هر شب این الان بابا جنگ مگه تموم نشد دیگه؟ تفاهم نامه شد دیگه. الان به قول خودشون 12 میلیارد دلار هم دارن میدن گشایش. پس این تجمعات شبانه برای چیه؟ این برای این هست که در برابر قیام مردم ایران تو خیابون باشن. او آخوندم تو چیز گفت، تو بندر عباس گفت، امام جمعه گفتش که موشکی‌های ما، افراد هوافضای ما که نمیتونن موشک سجیل بزنن وسط جمعیتی که میاد قیام میکنه تو خیابون، اختشاش کردن به قول اون بزنن. پس منو برای اینم که سرکوب این بدیش. از اون ور تلاش میکنه که چیه؟ تظاهرات 6000 کیلومتر اونورتر تو پاریس رو با بندوبست و گدایی و هر کاری میخواد بکنه اونو منتفی کنه. ببینید این دستگاه رو سرکوب، اختناق و این سوار هست. اینم اضافه کنم که اتفاقا تو همه اینا هم شکست خورده. در اعدام مجاهدین شروع کرد از بهار امسال، بهار خونین امسال، باعث شد که تمام دنیا حقانیت این مسیر رو بهش ایمان بیارن. شورشگرانی که اعدام کرد همشون با سر بلند گفتن ما وایساده بودیم برای سرنگونی این رژیم. در موضوع اعدام، در موضوع همین این کانون ها، چیز تو خیابون وایسادن ها و تجمعات شبانه، کانون های شورشی فعالیتشون، عملیاتشون در این اختناق شدید گسترش پیدا کرده در شهرهای مختلف، هم عملیات آتشینشون هم عملیات تبلیغیشون که داریم میبینیم هر روز از سیمای آزادی پخش میشه.
0: بله.
1: در تظاهرات فرانسه اینها اومدن که این تظاهرات رو منتفی کنن که سکوت حاکم بشه. برعکس شد، در تمام میدان‌های پاریس تظاهرات شد و همه خبرگزاری‌ها گزارش دادن که این یک بندوبستی بوده. بعد حرف اینا چی بوده؟ حقوق بشر بوده. و بعد تو سخنرانی‌هایی که آقای بوریس جانسون و بقیه توی گردهمایی جهانی ایران آزاد کردن، با صراحت آقای بوریس جانسون گفت آقا پنتاگون و بمباران نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه، راه حل تو اینجاست. این جبهه ایست که بین مردم ایران و رژیم آخوندی برقراره و رژیم از هر طرفی که بچرخه. 12 میلیارد دلار که سهله، به قول شما طلا از آسمون براش بباره، از قول جواد منصوری اولین سپاه گفتید. 1000 میلیارد دلار این چیزی رو، همین این آدم رژیم گفت، تازه
0: بزباشم که این
1: گفتش که اگر پول بهش بدن تازه فساد بیشترم میشه، چون بله. یه پول بیشتری هم دستش میاد.
0: بله.
1: برابر این مسیری که برای این رژیم هست فلواقع مسیر سرنگونیه و مردم ایران هم کوتاه نمیان. هر کس هم هر چقدر بهش بده، این رژیم اصلا ظرفیت تاریخی نداره برای اینکه بتونه از هر گونه امکانی برای خودش استفاده کنه، چون قطع مطلق ما مردم ایرانه و مردم ایران هم قطع مطلق باید.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای میرداماد، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: خیلی ممنون، با تشکر از شما.

پاریس کهکشان 20 جوان تجلی اراده یک ملت، مطلبی از خانم توبا حق شنو. 20 جوان 2026 پاریس، روزی که قرار بود قلب اروپا شاهد گردهمایی عظیم 100 هزار ایرانی آزادی خواه باشد. روزی که قرار بود کهکشانی از انسانهای آزاده از چهار گوشه جهان در کنار هم بایستند و با صدای واحد فریاد بزنند نه به هر نوع دیکتاتوری، نه شاه، نه شیخ. آن روز صرفاً یک تجمع سیاسی نبود. تجلی اراده ملتی بود که دهه ها زیر چکمه های استبداد زیسته، زخمی شده اما هرگز تسلیم نشده است. سیل خروشانی از ایرانیان آزادی خواه آمده بودند تا یاد شهیدان راه آزادی و تمامی جانباختگان راه میهن را گرامی بدارند. آمده بودند تا صدای زندانیان سیاسی، صدای مادران و پدران دادخواه، صدای اعدام شدگان و شکنجه شدگانی باشند که پیش از رفتن رسالتی تاریخی را بر دوش نسل امروز گذاشتند. ما از سراسر جهان آمده بودیم، با خستگی راه، با رنج فاصله ها، اما با قلب های سرشار از ایمان، نه برای منفعت شخصی، نه برای جاه طلبی سیاسی، بلکه برای یک حقیقت بزرگ: عشق. عشق به ایران، عشق به آزادی، عشق به آرمانی که انسان در برابر آن خود را مسئول می داند. دو ماه پیش از گردهمایی مجوز رسمی برگزاری از سوی دولت فرانسه صادر شده بود، اما تنها یک روز مانده به برگزاری مجوز لغو شد. بهانه مسائل امنیتی بود: احتمال درگیری، تهدید به بمبگذاری، خطر آشوب. اما پرسش همچنان پابرجاست: اگر تهدیدی وجود دارد، وظیفه پلیس تأمین امنیت است یا لغو حق اعتراض؟ این تصمیم در نگاه بسیاری صرفاً یک اقدام اداری نبود. نشانه دیگر از همان سیاست مماشاتی است که سالهاست آزادی خواهان نسبت به آن هشدار دادند. همان زد و بندهای پنهان، همان سازشهای آلوده‌ای که بوی تعفنشان از مرزها فراتر رفته است. غرب بار دیگر گمان کرد می تواند صدای مقاومت را در گلو خفه کند، اما غافل بود. غافل از آنکه ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. آنها خواستند ما را محدود کنند، اما ما منتشر شدیم. آنها خواستند ما را محاصره کنند، اما ما تکثیر شدیم. آنها خواستند یک کهکشان را خاموش کنند، اما ما چندین کهکشان در چندین نقطه پاریس ساختیم. ما محدود نشدیم، ما منتشر شدیم. پاریس آن روز فقط یک شهر نبود، میدان نبرد اراده ها بود. در یک سو قدرت، سرکوب، محاصره و باتوم ایستاده بود و در سوی دیگر انسانهایی بی سلاح اما مجهز به آگاهی، ایمان و اراده. پلیس ما را محاصره کرد، تعدادی را بازداشت کرد، برخی را مورد ضرب و شتم قرار داد. اما مگر میتوان اندیشه را دستگیر کرد؟ مگر میتوان آرمانی را که از آگاهی و ایمان زاده شده خاموش کرد؟ هرگز. زیرا آنچه مبارزه را پیش میبرد صرفاً جسم فیزیکی نیست، تفکر و ایده است. جسم را میتوان زندانی کرد، اما اندیشه را نه. جسم را میتوان زخمی کرد، اما آرمان را نه. جسم را میتوان کشت، اما ایمان را نه. اگر آنگونه که شاه و شیخ ادعا می کنند مجاهدین عددی نیستند و پایگاه مردمی ندارند، پس این همه هراس برای چیست؟ این همه سانسور برای چیست؟ این همه شیطان سازی برای چیست؟ این همه فیلم، کلیپ، کتاب و ماشین تبلیغاتی برای چیست؟ چرا حتی یک گرد همایی مردمی در قلب اروپا باید چنین حجم عظیمی از توطئه، فشار و تخریب را برانگیزد؟ پاسخ روشن است، زیرا دشمنان آزادی بهتر از هر کس وزن واقعی این مقاومت را می شناسند. آنان می دانند با جریان گذرا روبرو نیستند، با مقاومت سازمان یافته روبرو هستند که بهای سنگینی پرداخته. حافظه تاریخی دارد
و توانست خود را به عنوان آلترناتیوی جدی در برابر استبداد مذهبی تثبیت کند. آنها از جسم نمی ترسند، از فکر می ترسند، از اندیشه‌ای می ترسند که انسان را از بی‌تفاوتی به مسئولیت می رساند. و این همون پرسشی است که وجدان هر انسان آزاده را به چالش می کشد. اگر ما انسانیم، چگونه می توانیم در برابر این همه بی‌عدالتی سکوت کنیم؟ اگر آزادی را برای خود و هموطنانمان می خواهیم، چگونه می توانیم در برابر سرکوب، شکنجه و اعدام بی تفاوت بمانیم؟ چگونه می توان انسان بود اما برای کرامت انسانی ارزش قائل نشد؟ چگونه می توان باران بود و نبارید؟ چگونه می توان طوفان بود و نغرید؟ چگونه می توان عاشق بود و عشق نورزید؟ آزادی با آرزو به دست نمی آید. آزادی بها می خواهد، رنج می خواهد، فدا می خواهد. باید ایستاد، باید عصیان کرد، باید غرید. گاهی باید کفش آهنین پوشید و به راه افتاد. 20 ژوئن حقیقتی بزرگ را به جهان نشان داد. مبارزه برای آزادی پیر و جوان نمی شناسد. در آن روز جوانان، نوجوانان، زنان و مردان و حتی آنان که با وجود بیماری و کهولت سن به پاریس آمده بودند، به دنیا نشان دادند که مبارزه برای آزادی انتخابی آگاهانه است. آنان آموختند شادی و رنجشان را با هم قسمت کنند، خسته نشوند، بلکه دشمن را خسته کنند. در آن روز ما صدای خود را به فریادی تبدیل کردیم که از پاریس تا تهران تنین انداخت و این همان هدفی بود که از ابتدا داشتیم. همان گونه که آقای مسعود رجوی خطاب به ایرانیان حاضر در پاریس گفتند، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. این جمله معنای واقعی دستاورد 20 ژوئن است. دشمن می‌خواست این روز را به شکست تبدیل کند، اما همون فشارها، همون محدودیت‌ها و همون سرکوب‌ها نتیجه معکوس داد. صدای مقاومت رساتر شد، اراده‌ها پولادین‌تر شد، عزم‌ها راسخ‌تر شد و آنگونه که آقای رجوی گفتند، راستی که تاریخ ایران به خود می‌بالد. آری، تاریخ ایران به فرزندانی میبالد که در برابر ظلم سرخم نمی کنند و آنان که از مقاومت آموختند. خستگی معنا ندارد، ناامیدی معنا ندارد، باید همیشه نوک قله بود. عقب نشینی معنا ندارد، هر حمله دشمن ما را یک گام به جلو پرتاب خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر مصمم هستیم. ما این زنجیری انسانی را به سراسر جهان گسترش خواهیم داد و تا روزی که حق خود را از حلقوم جنایتکاران فاسد حاکم بر ایران باز ستانیم از پا نخواهیم نشست. زیرا حقیقتی هست که دشمن هرگز نخواهد فهمید. می توان خیابانی را بست، می توان جمعیتی را پراکنده کرد، می توان تظاهراتی را لغو کرد، اما هرگز نمیتوان ملتی را که تصمیم گرفته آزاد شود متوقف کرد. فردا از آن کسانی است که ایستادگی میکنند. فردا از آن کسانی است که بهای آزادی را میپردازند. فردا از آن کسانی است که تسلیم نمیشوند. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. و من آن روز آنجا بودم، در قلب پاریس، در میان کهکشانی که خواستند خاموشش کنند و نتوانستند. من با چشمان خود دیدم که چگونه میتوان خیابانها را بست اما نمیتوان مسیر تاریخ را بست. من لمس کردم که مقاومت فقط یک واژه نیست، تپش قلب انسانهایی است که آزادی را انتخاب کردند حتی به بهای جان خویش. مطلبی بود از خانم توبا حقشنو با عنوان پاریس، کهکشان 20 ژوئن، تجلی اراده یک ملت، که شرح

0: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپیده دم هدایت می کند.
1: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر میشه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که میتونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
0: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت. مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راه نمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
1: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. با باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم‌ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک می‌کنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه‌ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو می گفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه، نه فقط از نظر مادی بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلند. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرنهاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
2: آنتوان دست دو تراسی می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستند که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه ایست. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هن. اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون، ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه‌ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه‌های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
0: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلن چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره، را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسان شناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است، از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست، فرقش با حیوان چیست، مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده می‌کنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه می‌مونه، نمی‌تونه پایدار و جامع باشه. وقتی میگیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمرو اساسی اتفاق می افتن.
0: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولا این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار. کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان فقط رهبران یا مبانی صرفا اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشنگیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان فقط رهبران یا مبانی صرفا اقتصادی و اکونومیک، یا نه

0: کاری که می کند را چگونه باید تبیین کرد؟ انگیزه کردارهای انسان چیست؟ آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده. اما نه با کلی‌گویی. در ادامه پاراگراف سفید، ما دنبال این پرسش میریم. آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلاً ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن. به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌هات.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی 7 روی 7. با یک برنامه دیگه هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام خدمت شما می کنم و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنانم.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. مراسم برگزاری کهکشان بزرگ 1405 به رغم اقدامات رژیم برای جلوگیری از برگزاری اون، همچنین برملا شدن سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه علیه برگزاری کهکشان رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پیام گرد همایی 2 روزه ایران آزاد در پاریس هم بخشی از این گفتگو به خودش اختصاص میده و در ادامه میپردازیم به پیامدهای پیام مجتبی خامنه‌ای در مورد امضای یادداشت تفاهم. همچنین در پایان میپردازیم به معنی و پیامدهای گرانی نان و اعلام رسمی اون. خب بحث امروز رو میخواییم با تظاهرات بزرگ پاریس شروع کنیم. سوال اینجاست که رژیم تحت عنوان شکست فراخوان مجاهدین مدعی شد که تظاهراتی که در هفته‌های قبل هم اعلام شده بود و تبلیغ شده بود شکست خورده، علت چیه؟
2: قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدم، هزاران درود به این یاران شورشگر و اشرف نشان. بالاتر از سر توصیف رهبر مقاومت بعد از مسعود، در مورد این شورشگران که میخوام بهش اشاره کنم، میگه شما با وفا و پرداخت بها، وفا و پرداخت بها، از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. و واقعا هم هزاران درود هم این کارو کردن که حالا توضیح میدیم. خب این که رژیم پیروزی نمایی میکنه همیشه این که چیز لو رفته ای، تو هر صحنه ای میگه مجاهدین شکست خوردن، بقیه شکست، خودش پیروزی نمایی میکنه، ولی علت اینه که واقعا رو سرش آوار شد این داستان. خب با همین زدوبندی که کرده بود و با همین همدستی که بین شاه و شیخ بود و اینا، میخواستن شر کثیر، من که برادر گفت، دامنگیر مقاومت ایران بکنند. ولی ما دیدیم درست عدو سبب خیر شد. یعنی تظاهراتی که میخواست تو میدون وبان پاریس برگزار بشه در چندین نقطه پاریس برگزار شد، تکثیر شد و گسترش پیدا کرد و اون صدایی که میخواست از اون میدان بلند شه تو بسیاری مناطق پاریس تنین انداز شد.
1: مجموعاً 7 نقطه پاریس تظاهرات بود.
2: و جوری هم بود چون یه روز قبل از تظاهرات هم این ممنوعیت اعلام شده بود. خب همه جمعیتی که رسانه‌ام به ثبت داده بودن که 100,000 نفر میخوان در این تظاهرات شرکت کنند، خب تو پاریس بودند. بیش از 830 اتوبوس که همه با شماره و مشخصات، بعد تعداد زیادی با قطار، تعداد زیادی با هواپیما، تعدادی با ماشین سواری، همه تو سطح شهر بودند. طوری که این جنرال آنسایگر مال آلمان نوشته بود که با وجود این ممنوعیت ولی 50,000 نفر تونستن در این تظاهرات شرکت کنند، که من که از قبل پیش بینی میشد که 100,000 نفر شرکت کنند. در نتیجه اینا تونستند اون صدا و فریادی که براش میخواستن جمع بشن، یعنی صدای اعدام شده ها، صدای زندانیان سیاسی زیر اعدام، صدای شورشگران، کانونهای شورشی، یگانهای ارتش آزادی، پدران و مادران و بستگان شهدای قیام، اونو هرچی رساتر و بلندتر توی سراسر پاریس تنین انداز کنند.
1: که رژیم میخواست جلوشو بگیره و این صدا رو خاموش کنه، صدا بلندتر شد.
2: بلندتر شد. تو همون 24 ساعت اول، به رغم این ممنوعیت، بیش از 700 انعکاس داشتیم تو مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های مختلف فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کشورهای عربی.
0: بله.
2: که در عرض این 23 ساله من خودم تقریبا همه کهکشان ها رو یا همه تظاهرات رو در واقع به دلیل مسئولیتم دنبال کردم. خب این میزان باستاب پژواک نداشتیم در این حجم و در این ابعاد، کما اینکه این رسانه های مثلا اکسپرس لندن، تایمز لندن، اینا همه نوشتن به رغم ممنوعیت، ولی اینا پیامشون رو رسوندن. همون جنرال آنسایگر که نوشت که گفتم بهش اشاره کردم، گفت پیام اینا نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود و این ممنوعیت نتونست جلوی این صدا را بگیره. با این جنگاوری و شورشگریشون و پرداخت بها و همون وفاشون که بعد مسعود گفتند، اینا پیامای خیلی رسایی رسوندند. این که اثبات کردند که خب آلترناتیو و جایگزین واقعی این رژیم کیه؟ به همه نشون دادند. هم‌آورده این رژیم کیه؟ شما نگاه کنید، رژیم همین الان مدعیه که تو جنگ پیروز شده با آمریکا. هر روز رجز پیروزی میخونه دیگه. بعد میگه بیش از 30 میلیون جان فدا داره. بعد میگه تو مراسم تشییع جنازه همین رهبر مدفونشون میخواد 15 میلیون بیان تظاهرات. خب تو که تو جنگ پیروز شدی، بیش از 30 میلیون جان فدا داری، 15 میلیون میخوام بیان تو این تظاهرات، چه ترس و نگرانی و وحشتی داری از تظاهراتی که میخواد 4000 کیلومتر اونورتر تو پاریس یه تظاهرات مسلمت‌آمیز برگزار بشه، به قول خود چند صد نفره میری دست به دامن فرانسه میشی، عراقچی تماس میگیری با وزیر خارجه فرانسه که جلوشو بگیری.
0: سوال اینجاست که چه خطری احساس میکنی؟ با این فاصله
2: چه خطری احساس میکنی؟ چه پیامی به جامعه جهانی، به جامعه ایران و به مردم ایران میدی؟ در واقع این پیام میده که هم‌آورده اصلیم همین مجاهدین و مقاومت ایرانه. وحشت اصلی من از اینه، تهدید اصلی من اینه، نه جنگ. دانش خودش این پیامو داره میده. علاوه بر این تو این تظاهرات خب همدستی شاه و شیخ هم با مماشاتگران، این معلوم شد. مماشاتگری که معلومه خب از روز اولم تا این رژیم بوده، تا دفن این رژیمم هست. ولی اون چیزی که الان تو این صحنه بیش از همه در واقع رقم خورد، این که جنگ اصلی با اون هم‌آورده اصلی با کیه؟ با این مجاهدین مقاومتن. و علاوه بر این نشون دادن تا موقعی که ما اهل به قول معروف ایستادگی، فدا و پرداخت هستیم، هر صحنه ای رو میتونیم بچرخونیم.
0: بله.
2: و این سنت این مقاومته، این منطقیه که این مقاومت روش سوار شده از روز اول بنیانگذاریش. به هر ابتلا و توطئه و ترفند و زد و بندی و به هر اعدام و شکنجه و کشتاری بیا بیا گفته، از محمد حریب نژاد تسلل های اوین که دفعه قبل توضیح دادند، از یگان های ارتش آزادی تو زندان های رژیم، فرمانده وحید بنی عامریان که گفتم ما برای جونمون چونه نمیزنیم و اینجوری سرفرازانه به پای چوبه دار رفتند، تا مجاهدان اشرف و لیبرتی که جلوی زرهی و حامی و زیر موشک و بمباران ذره تسلیم نشدن، عدول نکردن، عقب ننشستند، سازش نکردند و بر مواضع آرمانیشون ایستادند. این منطقی است که این مقاومت و این مجاهدین روش سوار شدند و همین منطقه که همه توطئه‌ها و زد و بندا و اینا رو در هم میشکونه و همینه که پیروزی رو برای مردم ایران رقم میزنه.
0: بله، تشکر از شما. اما در صحبتی که داشتیم اشاره شد به واکنش رژیم که خب لغو تظاهرات مجاهدین رو یک شکست برای اونها دونسته. در مورد ابعاد تظاهرات هم که در واقع به نوعی میدونیم که خودش یک ضربه‌ای برای رژیم محسوب میشه، اما در اخبار داشتیم که دادگاه علت در واقع دلایل ارائه شده توسط پلیس برای لغو تظاهرات رو رد کرد. اما بالاخره سوال اینجاست که دلیل چی بوده؟
1: بله، خب همونطور که گفتین دادگاه دلایل پلیس رو به طور کامل رد کرده، تحت عنوان دلایل کلیشه‌ای و عاری از اطلاعات زمینه‌ای. اما گفته اون که به کنار، یعنی تا اونجایی که به اون ادعای پلیس مربوط میشه منتفیه اصلا. اما ما اطلاعاتی اونجوری که تو حکم دادگاه اومده، حالا اینکه چی هست چی نیست و واقعیت قضیه، به هر حال ما بر اساس اون چی که در حکم دادگاه اومده میگیم که دادگاه اطلاعاتی کسب کرده که این تظاهرات میخواد از طرف رژیم یا سلطنت طلبان مورد یک حمله بزرگ قرار بگیره، یه حمله بزرگی علیه این تظاهرات بشه و به هر حال به این دلیل، دلیل لغوش این بوده. بعد توی حکم تأکید شده نکات قابل توجهی، توی حکم اومده، حالا بگذاریم از این که هر واقعیتی داشته، ولی میگه که این سلطنت طلبان یک جریانی رو دارن، یک سازمانی رو به اصطلاح دارن به نام ساواک، همین بقایای شاه به نام ساواک، که این تو اروپا فعاله و این تهدید کرده که اگر این تظاهرات برگزار بشه ما بمب‌گذاری میکنیم. و بعد باز توضیحات بیشتر داده، گفته که همین به اصطلاح ساواک اینطوریه که در 26 آوریل فکر کنم در لندن یک تظاهراتی اینا داشتن، یک ظهوری داشتن، اونجا لباس همین ساواک و اینا رو پوشیده بودن، لباسایی که آرم ساواک. و همچنین در آلمان در تاریخ فکر کنم 10 مه، چیزی که توی همین حکم دادگاه اومده، اونجا هم باز یه تظاهرات یا یه تجمعی گذاشتن و با لباس و آرم ساواک و اینا. و اینکه خلاصه اینا نشون میده که اینها فعال هستن و اینا نکات بسیار مهمیه از جهت اینکه در حکم رسمی دادگاه اومده، دادگاه یعنی به هر حال قضاییه فرانسه. از این جهت واقعا یک افتضاح بزرگیه برای این دار و دسته هایی که عملا تبدیل شدن به آلت فعل های فاشیسم مذهبی، عملا در عمل. و اونجا تأکید شده که یکی از اعضای فعال اینا، باز اینا در همون حکم دادگاهه، به نام محمد صادقی آهنگر، این که به خیلی به اصطلاح شناخته شده و به عنوان فردی که اقدامات خشونت آمیز میکنه یا تهدید میکنه و اینها شناخته شده است، و این فرد هم تهدید کرده بوده که اگر این تظاهرات برگزار بشه بمب‌گذاری میکنه. که خب الان نشون میده که برای یک همدستی خیلی آشکار بین عوامل شاه و شیخ، یعنی رژیم که خب معلومه دستن در کار این کار هاست، رژیم که خب آزمایششو پس داده و از دادگاه جریان مربوط به ویلپند، دادگاهی که در بلژیک برگزار شده، اون داستان بمب‌گذاری که میخواستن بکنن، تا سایر اقدامات تروریستی که کرده، که اینا که روشن و واضحه. الان هم که این آلت فعلای عملی رژیم آشکار میشه به این ترتیب که نقششون چیه. خب الان اینجا ما البته راجع به نقش این عوامل یا بازمونده های شاه و این حرف ها از قبل داشتیم که چه تأثیراتی داره و راجع به این بحث و صحبت خیلی زیادی شده بود. الان هم مهم اینه که در این حکم دادگاه اومده. قبل هم حتی ما تو رسانه خود رژیم هم داشتیم که اینا، یعنی اعترافی عملا رژیم هم کرده بود که اینا به نفع رژیم دارن کار میکنن.
0: چطور؟ یعنی چطور بهش پرداخته بودن این موضوع؟
1: خب این یه موردش که مثلا مال روزنامه جمهوری اسلامی بود که از سالهای پیش من یادمه که اونجا گفته بود توی جنگ و درگیری‌های درونیشون، تو جنگ‌های جنگ باندی که تو درونیشون هست به اصطلاح در مقابل اون باند رقیب، همچین چیزی رو رو کرده، گفته بود عوامل شما، یعنی همین عوامل تحت عنوان فکر می‌کنم تندروها و اینا ازش اسم می‌برده، شما میرین مثلا میرین تو نماز جمعه، بعد از نماز جمعه که میرین بیرون چپیه می‌بندن و فلان، قیافه‌هاشون عوض می‌کنن، میرن توی تظاهراتی که راه میفته اینا شعار رضا شاه روحت شاد میدن، خودتون میگفت میرین این کارو میکنین، یعنی عملا اعتراف به این که دار و دستایی از درون رژیم، که خب معلومه نفع میبره از این کار که این کارو انجام میده. ولی یه نمونه بارزترش روشنترش هم روزنامه وطن امروز بود. من چند تا نکتهشو میگم. این روزنامه وطن امروز مال همین سال 403 است، بهمن 403، میگه که سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی، فعالیت های سلطنت طلبان به رغم بی تأثیری میتواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشه. این وطن امروز روزنامه سپاه پاسداران دیگه، از این جهت بسیار بله. قابل توجهه. باز میگه که پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. یه بزرگترین خدمت، هیچ گروه دیگه هیچ به هیچ نوعی دیگه نمیتونستیم به همچین خدمتی در واقع به همچین چیزی به نفع رژیم دست پیدا کنیم. یا میگه وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. بعضی نکاتی که در این به اصطلاح رسانه یا روزنامه وابسته به سپاه پاسداران بود. بنابراین خب این داستانی است که به هر حال این بار یعنی این طور که در حکم این دادگاه و در واقع در دستگاه قضایی فرانسه اومده
2: به سند رسمیه.
1: بله دیگه.
2: خیلی اولین بار توی سند رسمی هم دستی اینا
1: بله.
2: اینجوری به ثبت میرسه.
1: پیش از پیش این افتضاح و این افتضاحی رو که اینا به وجود آوردن و الان در واقع گندش همه جا رو گرفته تو فضای مجازی که میریم خیلی از این نمونه ها میبینیم. حتی کسانی که تا مثلا چند ماه پیش چند وقت پیش با خود اینا بودن الان در اثر همین رفتار و اینا که وقتی فهمیدن اومدن اونا میان بیان میکنن و اعتراف میکنن به این رفتار و اقدامات اینا که خب دیگه اینا آشکار شده.
0: بله اما شما خب این نکات رو مطرح کردین، از رسانه‌های رژیم هم نمونه‌ها و فکت‌هایی رو گفتین، اما تو اخبار و رسانه‌های مختلف بالاخره تاکید شده بر مماشات. خب این مماشات بالاخره کار خودش رو کرده دیگه.
1: بله بله، ما انتظار این که مماشات تموم بشه و به صفر برسه نداریم، ولی اون چه که مهمه، مهم این نیست که بالاخره مماشات هم بگیم. مماشات که الان چند ده هست داریم میبینیم،
2: معامله نفت و خون دیگه همیشه هست.
0: بله خیلی زیاد داره.
1: مثلا توی عراق چه اتفاقی افتاد بعد از اشغال عراق، اون جنگی که به قول رئیس جمهور بعدی جنگ احمقانه‌ای بود، چه اتفاقی افتاد، چجوری در سینی طلایی کل عراق و خمینی اینقدر دنبالش بود تقدیم کردن، بعد ارتش آزادی بخش رو خلع سلاح کردن، اقدامات خیلی خیلی بزرگتر از اینهایی صورت گرفت
2: و دو دهه به عمر رژیم اضافه کرد.
1: اضافه کرد. چجوری عمر رژیم اضافه شد؟ چجوری شد که رژیم در جریان قیام‌هایی مثل مثل آبان 98 و مثل دی 96 و اینا تونست جون به در ببره؟ اگر شرایط اون اقداماتی که کردن و اون خدماتی که به رژیم کردن نبود که خب خیلی اوضاع فرق میکرد. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که یک جریانی هست که در مقابل این مماشات میتونه بایسته حتی در سختترین شرایط، اونجایی که تعادل قوا صفر و صده، مثل بعد از همین اشغال عراق 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین ایستادن، از همه این مراحل عبور کردن. خب لیست تروریستی چیز ساده‌ای نبود، ولی رژیم و ارتجاع و استعمار در واقع در جریان لیست گذاری پشتشون در این رویارویی با رژیم به خاک مالیده شد. یعنی مقاومت، مجاهدین پیروز شدن در این رویارویی های. الان هم همینطوره. خب این صحنه، حالا اگر اون صحنه ها سالها طول می کشید، هنوز لازم بود که زمینه های خیلی زیادی ایجاد بشه و خلاصه پایه ها و زیرساخت هایی برای این نبرد ایجاد بشه، الان اینا ایجاد شده. الان میبینیم که تو همین صحنه چجوری در یک آن، در یک لحظه، صحنه‌ای که میخواد تبدیل بشه به قول رژیم که گفتین بشه شکست مجاهدین، تبدیل میشه به برعکس، تبدیل میشه به یک پیروزی، تبدیل میشه به درو کردن خیر عظیم از شر کثیر.
2: مثلا همین داستان 17 ژوئن هست که همین سالگردش هم خب گذروندیم چند روز پیش. مثلا همین کودتای ننگین
1: هلی.
2: تقریبا 15 سال مجاهدین و مقاومت ایران رو درگیر خودش هلی. کرد با 100,000 صفحه پرونده، یعنی 100,000 برگ هلی. پرونده. خب اینقدر طول کشید همین که میگم، ولی زیرساختش الان
1: ببینید چه زیرساخته است. الان برای همین کهکشانی که میخواست برگزار بشه، حمایت هایی که صورت گرفت شما در نظر بگیرید چه حمایت هایی. 3,000 شخصیت،
2: 78
1: دارندگان جایزه نوبل، ببینید یه چیز بی سابقه است. اینا همه حمایت، اینا زیرساختاییه که شکل گرفته. یعنی در واقع اینها لشکریانی از حامیان هستند که خب از یک طرف، از اون طرف هم یاران شورشگر در این ابعاد گسترده هزاران نفر دیدیم. صحنه از صحنه تظاهرات تبدیل شد به صحنه جنگ، صحنه رویارویی و ایستادگی.
0: بله.
1: خب این نشون میده که چه نیرویی وجود داره و خلاصه از روی همین نیرو هر بینندهی هر کسی که شاهد این صحنه باشه، به خصوص اونایی که مفسرن، آگاهانن یا شخصیت‌های سیاسی، از رو همین میتونن خوب قضاوت کنن که اگر این اون روی سکه اون چیزیست که در داخل ایرانه، بله، همون کانون‌های شورشی و ایوان‌های ارتش آزادی، از روی این میشه فهمید پس اون هم چیه و به چه صورتیه که ما اخبار مرتباً عملیاتش رو میشنویم در بالاترین شرایط اختناق.
2: یه چیز جالبم که هست اینه، الان که شما توضیح میدادی من یادش افتادم که خود رهبر مقاومت در پیام نوروزی امسالش تو 2 فروردین گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. خب انتظار نیست که اینا تموم شه، تازه سالش رو سال سرنوشته. خب اینم یه آزمایش، اینم یه جنگ. بره. یعنی ولی اون که صحنه رو میچرخونه چیه؟ همون که الان توضیح دادم نتیجه. که میسته
1: نتیجه این که اون مهم اون چیزیست که هیچ مماشاتی نمیتونه از پسش بر بیاد، هیچ مماشاتی، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، و هر مماشاتی رو میتونه پس بزنه. اونم بر پایه توانایی های خودش، بر پایه اون چیزی که خودش داره، بر پایه استقلال، این اهمیت داره. خب این چیزیست که هیچ نیروی دیگه نمیتونه از مقاومت ایران بگیره و آینده را میشه توش فهمید.
0: بله متشکرم. در مورد تظاهرات و پیامدهاش صحبت کردیم، اما میخواییم بپردازی به خود گردهمایی در روز شنبه و یکشنبه.
3: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: تصاویری بود از گردهمایی در روز شنبه و یک شنبه. اما حرف مشترک سخنان شخصیت‌های برجسته در این گردهمایی چه بود؟
2: گردهمایی 2 روزه بود. نزدیک به 50 شخصیت از اروپا، آمریکا، کانادا سخنرانی کردن توش. یک تعدادی هم خوب پیام فرستادن، مثل سناتور تد کروز، سناتور تام تلیس، سناتور جین شاهین. اینا در واقع پیام ویدئویی دادند، ولی نزدیک به 50 نفر بودن. و چه مشترک همه اینا شو این سخنرانه این بود که اولا این توته و زد و بند و این معامله نفت و خون رو محکوم کردن همشون بلا استثنا، که حرفشون هم این بود که نباید در مقابل این دیکتاتوری که اعدام میکنه میکشه در واقع سر تسلیم فرود آورد. من از بوریس جانسون که اول بارم بود که توی کهکشان مقاومت شرکت میکرد، نخست وزیر سابق انگلستان، میخونم. گفت در برابر رژیمی که مخالفان خود را در مقیاس صنعتی شکنجه میکند و به قتل میرساند نباید تسلیم شد، نباید سر تسلیم فرود آورد. خانم آتیاس هم که خودش رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپاست، گفت نمیشه مدافعان حقوق بشر رو به سکوت کشوند تا مستبدان خوششون بیاد. خودش فرانسویه دیگه خانم آتیاس. هر تظاهراتی که تو پاریس ممنوع بشه ما به ازش تناب در تهرانه. پس این بچه مشترک همه سخنرانه. اما بچه مشترک بعدی این بود که همه اذعان میکردن و با استدلال که جنگ خارجی و مداخله نظامی پاسخ مسئله ایران نیست. چه جنرالی که آمریکایی که توی گردهمایی شرکت کرده بودن، چه شخصیت‌های سیاسی. من بعضی از اینا رو خیلی کوتاه نقل قولی ازشون میارم که منو بی‌نیاز کنه از توضیح مبسوط. مثلا دکتر لیام فاکس که وزیر دفاع انگلستان بوده 2010 تا 2011 خودش وزیر دفاع بوده، میگه که 4 ماه جنگ و بمب و پهباد منجر به تغییر نشد. تغییر رژیم از روی آسمان به وجود نمیاد، حتی با قوی ترین بمبارانهای جهان. این درسی از تاریخه. آتش بس پایان کار نیست. اصلی ترین واقعیت عمیق این است که صلح در منطقه و فراتر از آن صورت نخواهد گرفت تا وقتی که رژیم حاکم بر ایران در قدرت باشه. خود جنرال جیمز جونز هم که خود مشاور امنیت ملی آمریکا بوده، اونجا البته جنرال تاد ولترز هم بود که فرمانده ناتو و نیروهای آمریکایی بوده تو اروپا، بعد جنرال کیت کلاک بود که اینم فرستاده ویژه ترامپ بوده تا 2025، اینا هم تو همون جلسه بودن، همه همین حرف مشترک داشتن. جنرال جیمز جونز میگه باید به دولتامون و به مطبوعاتمون بگیم که خانم رجوی و شورای ملی مقاومت هیچ موقع خواهان مداخله خارجی برای تغییر رژیم نبودند. همیشه تأکید کردند که مردم ایران خودشون به این هدف خواهند رسید. تنها خاصه خانم رجوی شناسایی یک دیدگاه دموکراتیک و حمایت از اون دیدگاهه. جان برکو که خودش 10 سال رئیس مجلس انگلستان بوده میگه با جنگ آزادی مردم ایران به دست نمیاد، محقق نخواهد شد، تغییر باید از داخل ایران صورت بگیره. پس این یک وجه دیگه از اشتراکت خود این سخنرانی ها. اما وجه دیگه اینه که سیاست مماشات در قبال دیکتاتوری هرگز کارساز نبوده و همین به جنگ منجر شده. شارل میشل که خودش رئیس شورای اروپا بوده میگه که نخست وزیر سابق بلژیک هم بوده، میگه سیاست استمالت هرگز و هیچگاه کارساز نبوده، نه در دوران نازیسم و هیتلر در اروپا، نه در قبال ایران. استمالت مانع جنگ جهانی دوم نشد، کما اینکه مانع جنگ با ایران هم نشد، همیشه نتیجه عکس به بار آورده. علاوه بر این موارد که گفتم، نکات مشترک دیگه‌ای که روش تاکید گذاشتند، یکی این که همه تاکید میکردن که رژیم در ضعیفترین نقطش در نیم قرن گذشته بوده و آسیب پذیرترین نقطش، برخلاف ادعای رژیم که پیروزی نمایی میکنه. رژیم بیش از همیشه از مجاهدین و خانم رجوی میترسه. من این کده دونه دونه این 50 تا سخنران رو در واقع در آوردم. کانونهای شورشی با شجاعت و ریسک امید و اراده مردم ایران رو حمل میکنن. نقش اشرف سه و مجاهدینی که سالیان بار این جنبش رو به دوش کشیدند در داخل ایران این تعیین کننده است و جوانان شورشگر از این الهام میگیرند. پاسخ تغییر در ایران سازمان مجاهدین، مقاومت سازمان یافته و شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجویه و تأکید تقریبا همه سخنرانان رو نقش الهام بخش خود خانم مریم رجوی و طرح 10 ماده ایشون که این یک انتخاب برای دموکراسیه و این یک طرحی برای تشکیل یک جمهوری دموکراتیکه. سفیر رابرت جوزف تو یک جمله کل این بحث رو سرجم کرد، گفت که من میگم که این معاون وزارت خارجه آمریکا بوده نه به حکومت مذهبی، نه به سلطنت، نه به اعدام، نه به مواشات، نه به جنگ خارجی، آری به آزادی، آری به دموکراسی، آری به برنامه 10 مادهی مریم رجوی.
0: بله.
2: این در واقع اشتراکت این 50 تا سخنران بود که خدمتتون عرض کردم.
0: بله، با تشکر از شما که در جملات آخر ذکر شد به طور کامل اونچه که سخنرانان در این جلسه داشتن از نه به جنگ و تاثیرگذار نبودن جنگ برای تغییر در داخل ایران و همچنین نه به مماشات که اون رو بررسی کردن. در ادامه هم پرداختن به اینکه تغییر در داخل ایران به دست مردم و همچنین مقاومت ایران و حمایت از شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده خانم رجوی پرداختن و همچنین در واقع نه به حکومت مذهبی و نه به سلطنت که شما اشاره کردیم به سخنرانی آقای سفیر رابرت جوزف. اما بپردازیم به موضوعات در درون رژیم که در واقع این هفته شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در درون رژیم بودیم. کلیپی رو در همین رابطه ببین.
4: مقام معظم رهبری فرمودن علل اصول من نظر دیگری داشتم. خب این که فرمودن علل اصول نظر دیگری داشتم، معلوم میشه اون چه صورت گرفته است منطبق با نظر ولایی ولی امر مسلمین و حجت امام زمان نیست.
5: مقام معظم رهبری دو صفحه ذیل این گزارش متن می‌نویسه، صریحاً عدم رضایت خودشو می‌فرماد چرا شروط رعایت نکردید؟ با این شروط من گفتم. آقا فرمود در موضوع هسته‌ای مذاکره نکنید. یه جمله می‌خونم، چاره نیست. این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله. بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد.
6: اگر ولی انسان بفهمد که ولی امر نظری دارد، بهترین کار اینه که انسان خودش رو با ولی هم افق بکنه. انتظار حقیر، درخواست حقیر از رئیس جمهور عزیز ما آقای پزشکیان اینه که هر چی میتونید آقای دکتر خودتون را با ولی امر هم افق کنید. این برادران حزب اللهی، خواهران، برادران، ارزشی ها، آقا بدانید کاملا نظارت دارند. اختلاف ممنوع. این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی یک پیام وحدت ساز است و اینجا اعلام میکنیم اگر از شروط دشمن تخطی بکند، رهبر معظم انقلاب با این پشتوانه عظیم مردمی آن را ملغا خواهد کرد.
0: خب دیدیم صحبت های علم الهدا و نبویان و حسینی رو، اما خب امام جمعه رژیم هم علیه پزشکیان حرف میزنه، هم علیه کسانی که در واقع پزشکیان مورد حمله قرار میدن. معنیش چیه؟
1: معنیش تناقض بسیار عمیقیه که از سر تا پای رژیم جریان داره. همین شکافی که شما گفتین در واقع این تناقض نماینده اون شکافه. ببینین میگه که از یه طرف به پزشکیان رئیس جمهور رژیم و تو جمعه بازار میاد میگه که خودتو باید با ولی فقیه هم افق کنی.
0: بله.
1: یعنی اینکه اختلاف داری چی داری، میزنه دیگه به رئیس جمهور، اینکه کم چیزی نیست، میزنه به رئیس جمهورشون. از اون طرف هم میاد به اونا تحت عنوان ارزشی ها و اونم جوانان و چی و این حرفا میگه شما هم چیه، اختلاف ممنوعه. خب اختلاف الان از سر و پای حرف خودت داره میباره و اختلاف ریشه اصلیش توی همون پیامه مجتبی خامنه ای بوده اصلش
0: که علل اصول
1: آره اومده میگه علل اصول موافق نیستن، ولی خب چون شما تعهد دادین برید. برای چی این حرفو میزنی؟ تو مگه خودت توی حرفای قبلی تو پیام قبلی این همه نگفتی وحدت و اختلاف خیلی بده و نکنید و این حرفا؟ پس چرا میای اینو میذاری، این پایه رو میذاری که همین امام جمعه رژیم توی کاشان که الان نمونهشو دیدیم، نمونهش دیگه جای دو تا حرفو مجبور اینجا بزنه. از یک طرف یقه پزشکیانو بگیره، از یک طرف به اون بقیه بگه که نه شما سر صدا نکنید و اینا، اختلاف ممنوع. اختلافو ایجاد کرده. این اختلاف چیزی نیست که صرفا در یک بگیره. مثلا ببینید خب علم الهدا چجوری حرف میزنه، یا نمیدونم این نبویان که الان نشون داد، این خودش یه جریانی داره. همین صحنه ای که دیدیم اینجا میاد یه سری اسناد به اصطلاح به قول خودش که مجتبی خامنه‌ای زیره، حالا معلوم نیست با چه دستی با چه خطی نوشته، ایناش که تا به حال معلوم نشده، ولی میگه زیره اون سوال برداشته نوشته که من کلن مخالفم، این کلن اختلاف داره فلان حرفا، به طوری که وسط برنامه مجبور شدن برنامه رو قطع کنن
2: و مدیر اون شبکه اون قسمت هم استفاده.
1: یعنی قضیه به یه همچی جایی کشیده شده. اینم تازه رادیو تلویزیونیه که دست کیه؟ دست همون باند پایداری چیه، همونایی هم که این سر و صداها را میندازن. خب ببینید حالا این از کجا در اومده؟ از خود مجتبی خامنه ای. خب برای چی میگه علل اصول مخالفم؟
0: اگر خود مجتبی خامنه ای
1: گذاشته، این تناقض تو درون خود اونه، تو درون خودن، کما اینکه زمان خود خامنه ای هم اینجوری بود دیگه. خود خامنه ای هم میدیدی هم یه پاش تو این باند یه پاش تو. علتش هم اینه که این شکافی که الان ایجاد شده با اون شکاف قبلی، دوره‌های قبلی که مثلا با اصلاحاتی ها بود متفاوته. اینایی که الان وایستادن و یقه همو گرفتن، هر دو تو همین سپاه، هر کدوم بخشی از سپاه دستشونه، یا مثلا تو قضاییه چیه نفوذ دارن، تو قضاییه جلادان نفوذ دارن، یا نمیدونم رادیو تلویزیون دست همین باند سید جلیل. پس بنابراین یک رویارویی بسیار جدیه که خب البته گفتیم این قبلا بارها صحبتشو کردیم که اینا تا لحظه ای که عمود خیمه شون میخواد به لرزه دراره در بیاد جلو میرن، ولی اونجا مرز سرخ رو حفظ میکنن که به دست خودشون این رژیم رو فرو نریزن. رژیم نهایتا باید با ارتش آزادی و مردم تکلیفش تعیین بشه، ولی به هر حال تا اونجا پیش میرن و این رژیم رو بسیار بسیار ضعیف میکنه. پس بنابراین این تناقض چیه تو عمق این رژیمه.
0: این تناقض عمیق که الان شما اشاره کردین سوال دارن در مورد. کلیپی رو در همین رابطه ببین.
1: بله.
7: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. مهمترین قدرت ما وحدت ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون که به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن.
8: تفرقه و دو دستگی و چند دستگی یعنی لبه آتش. مقام معظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیامهاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه. مقام معظم رهبری شهید تاکید بر این داشتن بارها و بارها و بارها، هر کسی به هر بهانه‌ای بخواد این وحدت و انسجام رو به هم بزنه آب در آسیاب دشمن ریخته.
9: شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن حی علی الاصول. وقتی بهشون گفتن گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفت بشیم، نفت نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش این باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش این که دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم، تشییع نکردیم، با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی و سار رو باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی امت مبعوث نه برنامه ریزی قبلی.
0: خب دو حرف کاملا مختلف میزنه. منظور از تناقض همین
1: کاملا. ببین خوب نمونه ای بود. ببین رئیس جمهور رژیم میگه چیه؟ میگه میترسم ملت بیان خلاصه به آستانه برسه، یعنی صبرشون به سر بیاد. جملات خیلی روشنی گفتی که خلاصه به لب برسند همینجا که الان دیدیم و بریزند اعتراض کنند. میگه میترسم کار به اینجا برسه. و خلاصه چیه؟ به قول این که الان قاسمیان میگفت، اونجا یه نفر اومده جلوش وایساده گفته حی علی الاصول.
0: بله.
1: یه جا صحبت میکرده اینم گفته اصول، بابا اصول همینه که نذاریم همچی اتفاقی بیفته. اصول اینه که به اصطلاح موجودیت نظام، حرفش ماده حرف موجودیت نظام در خطره. در خطره کی؟ اونم در مقابله با دشمن اصلی، میلیون ها مردم به لب رسیده، به قول این که جونشون به لبشون رسیده. از یه طرف این اینو میگه، یعنی این ور قضیه رو میبینه. برای حفظ نظام که اوجب واجب واده باته باید چیکار کنه؟ یه کاری بکنه که بتونه اینا رو به اصطلاح حل و فصل کنه، یا حداقل پول سرکوب رو بخوایم جلوتر این پول سرکوب رو فراهم کنه که بتونه سرکوبش رو ادامه بده. این یکی میگه چی میگه؟ نه، میگه ما خونخواهی باید بکنیم. و تا کجا؟
0: فتح
1: قدس از طریق فتح قدس از طریق کربلا که میگفتیم، حالا از این تا اینجا باید پیش بریم. یعنی نه، ما باید بایستیم، جنگ اصله، یعنی باید به جنگ دامن بزنیم و به قول این به اصطلاح بریم تا فتح قدس. خب ببینید این دوتا چیز، اون که میگیم همون دوراهی قدیمی که رژیم سرش مونده بود، بالاخره این دوراهی میبینی باز اینجا با همه ادعاها و چیزی که میگه رژیم، حالا نگاه کنیم این دوراهی، این تناقض تو خودمون مجتبی خامنه ای که اومده گفته این علل اصول رو گفته، شما نگاه کنین توی یه هفته، من اینجا دیگه فرصت نیست واقعا ازش میگذرم، تمام رسانه های رژیم، تمام انواع اقسامشون همش علل اصول علل اصول است. اگه ببین هزاران علل اصول پیدا میشه تو اینا که آقا علل اصول چیه، تو هر کی اومده یه جوری تعریف، مثلا حداد عادل اومده گفته که ایشون که مجتبی خامنه‌ای که اومده گفته که بسیار داماد خودش بوده دیگه، این به این دلیل اینو گفته که دیپلماسی رو تقویت کنه، یعنی به طرف مقابل بگه که من یا کمی مخالفم، مثلا تاخچه این اومده اینجوری توجیه کرده، اون یکی میاد یه جوری دیگه توجیه، هر کدوم باید یه جوری توجیه کنن، مجبورن هی از این در اون در بزنن برای اینکه از این موضوع خارج بشن. ریشش در چیه؟ ریشش در جنگ اصلیه، ریشه در اونجاست، در وحشتی که رژیم داره از قیام، اونم قیام سازمان یافته. الان اشاره شد دشمن اصلی هم که هی میگه اسم نمیبرن تو این جریان کهکشان، خب معلوم شد دیگه با تمام قوا اومده که جلوی یک تظاهرات در 4000 کیلومتری تظاهرات مسلمانان رو بگیره، از اون میترسه، این ترس نشون میده دشمن اصلی چیه. پس بنابراین ریشه برمیگرده به همون وحشتش از جنگ اصلی که جریان داره بیش از 4 دهه و الان به جاهای بسیار پرشورش رسیده.
0: بله، خب در فرصت باقی مانده سوال آخر رو هم بپرسیم که رژیم رسما گرانی نان رو در شماری از استانها اعلام کرده، آیا از پیامدهای اون نگران نیست همطور که الان هم اشاره شده رابطه با صحبت‌های پزشکیان؟
2: چرا نگرانه؟ چون نون گرونیش حتی از بنزین حادتره، سفره مردمه الان. ولی خب این رژیم هیچ راه کاری برای این بحرانه نداره، همین که گفتن مخصوصا بعد از این جنگ، خب خزانه مملکت خالیه، وضعیت درآمدا که مشخصه. من فقط یه سری آمار بهش اشاره کنم خیلی سریع که شما تصویر رو ببینید که رژیم تو چه نقطه ایه و چرا ناگزیر میشه اینجوری در واقع با آتش بازی کنه.
1: ببخشید قبل از اینکه آمار رو بگین، شما یه نکته جالبی یادم اومد تو همین صحبتایی که الان پخش شد. پزشکیان میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به کی؟ دادیم به هوافضا که موشک بسازن. 20 میلیون بشکه نفت یعنی چی؟ اگر ما حساب کنیم که مثلا نفت فرض کنیم با همه حراجی که میکنن و تخفیفایی که میدن 60 دلار فروخته باشه هر بشکه رو، میشه 1,200,000,000 دلار. 1,200,000,000 که گفته ارز داشتیم، یعنی پولی که تو دستش بوده، با 1,200,000,000 دلار میشه تا ماها اون به اصطلاح کمکی که به نونواها میدادن که الان حذف کردن و نون گرون شده، تا ماها اونو تأمین کنن، تا سال تأمین کنن، اون سوبسیدو به اصطلاح سوبسیدی که قطع کردن و الان اینجوری نون گرون کردن. ولی این اومده میگه داده به کی؟ داده به هوافضا که موشک
0: از جیب مردم.
1: ببینید چه جوری. بنابراین مشکل اصلی اینه.
2: الان هم اولویتش همین که گفتن نیروی سرکوب، اونان که الان تو خیابونان حدود 100 روزه، حزب الله است که درب و داغون شده میخواد بازسازی کنه، موشکی اتمی پهباد، خب اولویتش ایناست، از سفره مردم میکشه. ولی من بخاطر اینکه تصویری از وضعیت اقتصادی داده بشه فقط چند تا آمار رو بهش اشاره میکنم. مثلا کسری بودجه عدده مختلف میدن، از 1,000,000,000,000 تومان تا 1,800,000,000,000 تومان. رشد اقتصادی منفی 6%، این آمار صندوق بین المللی پوله. نقدینگی بیش از 14,000 همت، بدهی بانکی بیش از 48,000 همت، تورم که بالای 60% میگن، تورم نقطه به نقطه 83%، بیش از 83%، تورم خوراکی ها از 120% تا گاه بیش از 200%، شاخص فلاکت 74 واحد، یعنی وضعیت بیکاری و تورم حاصل جمعش. خط فقر تو تهران 55 میلیون خودشون میگن، تا 70 میلیون میگن. پس رژیم رو چی نشسته؟ رو آتش فشان، نه بشکه بارود، حتی
1: همون لبه آتش،
2: همون لبه آتش که میگه دنچش. این شرایطی که منجر به قیام دی شد الان ده ها برابره با این وضعیت، با اون خشم، با خشم کشتار دیما، با این وضعیتی که رژیم در محاصره جنگ و بعد از این داستانه داره، با وضعیت مقاومت، با وضعیت کانون ها. یعنی چه این خطر و نگرانی کابوس هر شبشه، یعنی شبانه من چجوری سر بر بالی میذارن که از هر جایی منفجر شه این داستان. ولی خب هیچ راه حل و راه چاره هم تو این رژیم نیست، تنها راه چاره سرنگونی و به زیر کشیدن این رژیمه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون، البته باز جای بحث داشت ادامه دادن سوالات، ولی خب به پایان وقت برنامه رسیدیم، اما اشاره شد به گرد همایی بزرگ و تظاهرات در پاریس که چطور علارغم همه کارشکنی ها برگزار شد و اشاره شد به اون منطقی که همچنان بر سر موضع و ایستادگی و این از شر کثیر خیر عظیم رو بیرون کشیدن، و با اینکه خب تمام بقایای شیخ و شاه تصمیم گرفته بودن که این تظاهرات پیامش منتقل نشه، اما چطور این پیام هرچه رساتر در نقاط مختلف منتقل شد. و باز در ادامه پرداختیم به در واقع اون شکاف‌های درونی رژیم که چطور هرچه بیشتر باز هم نمود خودش رو در اقتصاد و در گرانی و اختلاف‌ها در بین خودشون نمود بیشتری پیدا کرد، و باز هم ترس رژیم از قیام و ترس رژیم از خیابان و همون دشمن اصلی که آدرسش رو در هر صورت در نقاط مختلف میده. با تشکر از حضورتون در برنامه و وقتی که گذاشتید.
2: با تشکر.
0: به پایان وقت برنامه رسیدیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: در روزهای اخیر رضا پهلوی در پیامی از نشستی با عنوان همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کرده. این در حالی که بحث درباره کارنامه حکومت پهلوی، مواضع کنونی سلطنت طلبها و نسبت اونها با دموکراسی همچنان محل مناقشه است. از طرف دیگر همسویی جریان سلطنت طلب در مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران رو نمیشه انکار کرد. این تحولات رو چگونه باید ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. با توجه به همین سابقه حکومت پهلوی و مواضعی که این روزها ازشون شاهد هستیم و جریانشون، این ادعای اینا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان و واقعا درود به مادران شهدا. راستش اول از همه میخواستم بگم که کاری که اصلا جریانی به اسم شاهپرستی یا سلطنت میکنه خیانت به عبارت هاست. عبارت هایی که جا افتادن توی، یعنی هم از نظر سیاسی وزن سیاسی دارن و هم از نظر مبارزاتی یک مفهومی رو دنبال میکنن. رضا پهلوی در سالهای اخیر بارها و بارها، من همین جوری داشتم می نوشتم، شاید 8-9 تا به اصطلاح سازماندهی کرده که دقیقا همه اونا به یک شکلی شاید به محاق بردن مبارزه اصلی و به خصوص مبارزه مقاومت و مجاهدین ایرانه. سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد، آمد رضا پهلوی شورای ملی ایران رو تأسیس کرد که خب هیچ کدوم از اینا قبلا بگم که به اصطلاح اصلا پایداری نداشتن، یعنی هیچ کدومشون عمرشون به 3 ماه نرسید. ققنوس، جنبش ملی پیمان نوین، سازمان سامانه گذار، پروژه شکوفایی که اخیراً پیمان نوین ایران رو پس میگیریم و منشور همبستگی و الان هم همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک. بس ایران آزاد یکی از به اصطلاح سالانه برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران در کل داره، اصلا به اسم ایران آزاد این شناخته شده هست. مقاومت ایران هم که از روز اول توی برنامه شورای ملی مقاومت تأسیس یک جمهوری دموکراتیک جزء برنامه ها بوده. لغت دموکراتیک با اون چیزی که از این به اصطلاح سامانه ی سلطنت یا شاهپرستی یا هرچی میبینیم بسیار دوره. سابقه اینا توی ساواک، شکنجه، زندان، سرکوب مخالفان در کل داره، اصلا به اسم ایران آزاد این شناخته شده هست. مقاومت ایران هم که از روز اول توی برنامه شورای ملی مقاومت تأسیس یک جمهوری دموکراتیک جزء برنامه ها بوده. لغت دموکراتیک با اون چیزی که از این به اصطلاح سامانه

0: اذیت قرار گرفتن همین الان توی رسانه های اجتماعی داره انتشار پیدا میکنه، با عقاید مختلف، هم از جریان های مارکسیس لنینیستی سوسیالیستی و هم از مجاهدین خلق که توی زندان بودن. و چیزی که رضا پهلوی به عمد فراموش میکنه اینه که چرا اصلا تو ایران انقلاب شد، مردم برای چی اومدن بیرون و بعدم با یک عبارت های خیلی زشتی مردم رو خائن نمیدونم 57 اینا خطاب میکنه. رضا پهلوی توی مصاحبه با تلویزیون سوئد علنا اعلام کرد که توی که خبرنگار متعجب شد که نه تنها از جنایات پدر و پدر بزرگش فاصله گیری نکرد و محکوم نکرد اونا رو، بلکه بدون اما و اگر گفتش که همه اونا رو قبول داره و بهش افتخار میکنه. حتی توی کنفرانس ازش پرسیدن که راجع به این جنایت های سابق چه فکری میکنی، گفت شما چه اصراری دارین همش راجع به گذشته حرف میزنین، من رو به آینده هستم. یعنی این تناقض هایی که تا به امروز خودش اعلام نکرده که برای ایران آینده جمهوری میخواد یا یک حکومت سلطنتی میخواد، در عین حال که تمام نامه هاش یا چیزای صادر میکنه علامت لوگوی دوران پهلوی هنوز روی کاغذاش هست. یعنی یک جریان بسیار متناقض و بسیار خیلی گفتنی زیاد که روی این نکات آدم بیشتر صحبت کنه، ولی اینقدر متناقضه که حتی در شما اگر فقط جریاناتی که خودشون رو هوادار رضا پهلوی میدونن بالای 20 تا میشه، نمیدونم 10 تا اسم پارلمانی، نمیدونم مشروطه سلطنتی، نمیدونم پارلمانی سلطنتی، یا هر کدوم از اینا رو که نگاه کنین هیچ وفاقی هم بینشون نیست. و خلاصه کنم در مورد مثلا نظرش راجع به ملیت‌های مختلف ایران، با یک برچسب یا سوء استفاده بگم بهتره از عبارت تمامیت ارضی، تمام حقوق ملیت‌ها رو نادیده میگیره و راحت میگه ما یک ملت داریم اونم ایرانه و کسی دیگه اجازه نداره راجع به حتی تدریس زبان مادری در مدارس و اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. خب در چنین شرایطی موقع که میاد همچین چیزی رو اعلام میکنه و ادای اینو در میاره و حالا من نمیدونم مخاطباش واقعا کی بودن، میگه که شماها از تمام جریان های فکری و فلان هستید، جریان های فکری که شما شعار میدین که مرگ برشونه، کیا هستن مقابل شما نشستن که میجون جریان های فکری در یعنی میخوام خلاصه کنم که یک نمایش و از یک سیرکی که بر اساس اون دستوری که بهش میدن میاد، یک راهکاری هم بهش میدن، یک انشایی هم بهش میدن که تو اینا رو بخونه، اینا رو بگو، اینم خب میاد میگه المأمور معذور براش دیگه، فرقی نمیکنه که چی بهش میگن، چون مهمتر از اینی که در قبال هیچ کدوم از همین گفتهایی که خودش داره هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. کما که دیدیم گفت جنگ خوبه، باید بزنن و بکشن و فلان اینا، بعد میگه که کی گفت که جنگ خوبه. یعنی در تمام این تناقضا رو در تمامی شیوه های گفتاری رفتاری نه تنها خودش بلکه اون جریانی که بهش وابسته است رو میبینیم.
1: بله خانم دشتی، با توجه به اینکه خود شما شاهد از نزدیک بودین در تظاهراتی که لغو شد، تظاهرات 100,000 نفره مقاومت ایران در پاریس، و دیدید که توطئه مشترک ساواک و رژیم ایران رو، و قبل از هر چیزی هم به شما خدا قوت میگیم و خسته نباشید از اینکه تازه از این سفر هم برگشتین، میخواستیم از شما بشنویم که ارزیابی شما از این به اصطلاح توطئه چی بوده. بفرمایید.
0: اول که بگم که باعث افتخارم بود اونجا بودم و خب به هر حال به عنوان یک ایرانی که دلش برای آزادی مردم ایران میتپه، این حداقل وظیفه بود که انجام دادم. قبل از اینکه به اون روز و وقایعی که اتفاق افتاد اشاره کنم، یک نقل قولی کنم از یکی از افراد رژیم.

که خودش کارشناس ژئوپلیتیک میدونه و دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه رژیم بوده به اسم احمد مظفرزاده، چند سال پیش در مورد روش کار مجاهدین، البته به زبان خودش، من دیگه نمیخوام اونو تکرار کنم، گفته که مجاهدین نمیان انرژی و وقت خودشون رو صرف بگو مگوهای سیاسی و مجازی و بازیهای سیاسی بکنن، برخلاف اون میگه برخلاف اپوزیسیون های قاچمانند با اسامی مختلف میان فقط متمرکز هستن، اونا همیشه در صحنه مخالفت با نظام حضور دارن. از طرف دیگه یکی از محمد مهاجری که اصلاح ببخشید اصولگرا بود و الان یکی مخالف شده، توی تلویزیون آنلاین خودشون خبر آنلاین میگفتن که رضا پهلوی پروژه رژیمه، یعنی وابسته به رژیمه، البته من میگم رژیم، اونا میگفتن نظام. و خب اون نامه ای هم که یکی از استادای دانشگاه نوشته بود که رژیم از حضور رضا پهلوی توی صحنه سیاسی بسیار سود میبره، با توجه به این دو سه مثال کوتاهی که زدم میخوام بگم که اون چیزی که اونجا اتفاق افتاد، روز شنبه اتفاق افتاد، اگر که از مماشات زشتی که واقعا فضاحتبار بهتره بگم که بین دولت فرانسه و رژیم صورت گرفته بود، که دیگه این اثر من از شمس بود که خبرنگارا هم راجبش خیلی توضیح داد که بعدا یه مقدار توضیح میدم، از اینا بگذاریم، شیوه برخورد این دو گروه، یعنی من نمیتونم بگم که دو روی یک سکه هستن، این همانیه، یعنی نقاط اشتراک اینقدر زیاده که فقط اسامی فرق میکنه، یعنی اینکه هر دو طرف خواستار نابودی هستند، هر دو طرف برای مقاومت ایران تقاضای آرزوی نابودی و نمیدونم با اون شعارهای زشت رو میدن، یک جنگ تبلیغاتی خیلی وحشتناکی علیه مقاومت ایران، دروغ پراکنی، تهمت، حرفای رکیک و تمام اینا که اصلا دیگه واقعا ثابت شده است، و پرونده سازی ها و دروغایی که میگن، همه اینا رو ببینیم. اما سوال اصلی به نظر من اینه که چی شد که این هوادارا توی صحنه موندن؟ این رو باید بررسی کنیم، چون از رژیم هیچ چیزی بعید نیست. رژیمی هستش که همین تو اخبار کوتاه خودتون گفتیم که در همین ماه خرداد 134 نفر رو اعدام کرده. رژیم هم برای اینی که جلوی این تظاهرات بگیره هر دستگاهی رو به خدمت گرفته بود. اعلام کردن، اول یکی از سخنرانایی که در حضور خانم مریم رجوی، مثل فکر میکنم که بروس جانسون بود، اول گفتن هوا گرمه و بعد اون داستان تهدید بمبگذاری رو گفتن. اگر که تهدید بمبگذاری بود، این وظیفه دولت فرانسه است که اول اون به اصطلاح فردی که خودشون اسمش رو آوردن توی اطلاعیه دادگاه اداری فرانسه، اول اونو دستگیر کنن. باید از کسانی که مقاومت به اصطلاح اجازه تظاهرات دارن حفاظت می‌کردن. به جای این بلوکه بندی، یعنی ما از یک موقع که وارد شدیم پلیسا کاری کرده بودن که آدم‌ها از یک بلوکی نمی‌تونن جلوتر برن، هی همه رو محدود می‌کردن و آوا رو برمی‌داشتن، توهین می‌کردن، می‌خواستن یک جوری بیشتر تنش ایجاد کنن. و واقعاً من اینو میگم، صبر و مقاومتی که واکنشی نشد و روی شعارهایی که به هر حال باید میدادن متمرکز شدن، شعارهایی مثل که مثلا دستی که تو دست ملاست اونم شریک جرمون آخونداست، یا شعار نه شاه نه شیخ، همه اینا واقعا متمرکز بودن. یعنی تنها کاری که بچه ها کردن مقاومتی بود که میخواستن اونجا بمونن و خوشبختانه اونجا موندن، چون گزارش های خیلی زیادی اومده بود که بیش از 800 اتوبوس اونجا اومده بودن، حداقل 50,000 نفر توی همون مسیر داشتن میچرخیدن. و منتها واقعا من خودم باور نمی کردم که ما بتونیم از اونجا مثلا بریم نقاط مختلف تظاهرات داشته باشیم، و تو نقطه که من بودم میدون ریپوبلیک بعد از که رفتیم
پلیس ها دیرتر فهمیده بودن و موقعی که اومدن دیگه اصلا بچه‌ای که مونده بودن، یعنی قرار بود تا ساعت 3:30 اونجا باشیم، دیرتر رسیدن. اصلا عصبانی بودن که نتونستن مثلا اونجا کسی رو اذیت کنن. ولی خب به هر حال تو 4-5 نقطه شهر پاریس تظاهرات بود و بازم میگم این سوالی که چجوری تظاهر کننده ها میگفتن این یکی هم ما بردیم، به ظاهر اینه که حال تظاهرات لغو شده، اجازه ندادن تظاهرات کنن، ولی دنیا آمد دید ما رو از روی انعکاساتی که در مطبوعات دنیا هست، چه رسانه های نوشتاری، گفتاری و به اصطلاح تلویزیون ها. خبرنگار سوئد آمده بود اونجا با یکی از دوستان ما که سوئدی بلدی صحبت میکرد، که خودش گفتش که انتظار میرفت که اینجا 100,000 نفر جمع شده باشن، و با اون دختر جوانی که مصاحبه میکرد گفتش که ما برای مقاومت خودمون و برای آزادی خودمون، برای رسیدن به دموکراسی تا لحظه آخر میمونیم. یا گزارش رویترز یا که

0: بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره، از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره: انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین، جنسیت زدگی مثل یک بیماریه، بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
2: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه: بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدر سالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت: فقرا و ثروتمندان، برده ها و برده داران، کارگرها و سرمایه دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه، حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده، مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه، اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد. همزمان انقیاد زن، به قید و بند کشیدن زن، این تفکریه که نه تنها زن بلکه مرد رو هم اسیر خودش کرده، از خود بیگانه کرده، انسان رو به کالایی تبدیل کرده که عکسش با افتخار توی بازار مدلینگ روی محصولات زده میشه، خرید و فروش میشه و این تنزل مقام انسانی روزانه میلیاردها بار در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میشه و تا دور افتاده ترین روستاهای جهان هم میره.
0: جنسیت زدگی یا به عبارتی ایدئولوژی جنسیت از ود به تولد، از در و دیوار به انسانها تزریق میشه. سنت‌های خانوادگی، تبلیغات اجتماعی، رسانه‌ها، حتی بازی‌های کودکانه، همه در راستای تلقین نقش‌های جنسیتی به فرده. تو دختری باید تحت حمایت باشی، تو پسری باید حمایتگر باشی. سیمون دوبار میگه هیچ زنی زن به دنیا نمیاد و هیچ مردی هم مرد، بلکه جامعه به یکی نقش‌های زنانه و به یکی نقش مردانه رو تزریق میکنه. در چنین فضاییه که احساس مالکیت بر زن در تلفیق با غریزه جنسی تبدیل به قول بیشاخودمی میشه که هیچ نیرویی قادر به کنترلش نیست. در همین فضاست که لغزش برای مرد طبیعی، اما برای زن جرمی نابخشودنی و مرگاوره. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، تجاوز، آزارهای خیابانی نه ناشی از غریزه انسانی، بلکه مظاهر وحشیانه همین اندیشه متعفن جنسیت زدگی هستند.
1: خب تو چنین فضایی یک انقلابی، یک مبارز اگه بخواد باقی بمونه، اول باید یه زرهی به تنش بکنه، باید یک واکسنی بزنه که جلوی این چیزا مسئولیت داشته باشه. یعنی بدون اعلام جنگ با این ویروس نمیتونی انقلابی بمونی. آقا یعنی امروز اگه تو توی یک شهری در قطب شمال هم بخوای یه جنبش انقلابی برای تغییر شرایط ایجاد کنی، اول باید با همین مسئله درگیر بشی، چون در زمان ما جز با این روش نمیشه مبارز موند یا دست کم تأثیر گذار بود. حالا میشه معنی اون فراز از سخنان خواهر مجاهد زهرا مریخی رو که تو اول برنامه پخش کردیم بهتر فهمید. اونجا که گفته شد تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه.
3: تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
1: به همین دلیل که مجاهدین حتی به هوادارانشون هم در سراسر دنیا درس ها و تجارب انقلاب ایدئولوژیکشون رو منتقل میکنن.
4: مجاهدین درس های انقلاب درونیشون رو بین هواداراشون هم ترویج میکنن و حتی کلاس هم براشون میذارن. مباحث انسانشناسی در مورد مبارزه با ایدئولوژی جنسیت و فردگرایی، دستبندی نکردن انسان ها، قضاوت نکردن آدم ها، مبارزه با فردگرایی منفی و اول من، مبارزه با حسادت و خودخواهی یا ترویج کار جمعی به جای کار فردی، نگاه انسانی به زنان و پرهیز کردن از نگاه کالایی به اونا، اینا شاخه های انقلاب ایدئولوژیک مجاهدینه که در کل خانواده مجاهدین در موردش بحث میشه و ترویج میشه.
5: مجاهدین هر روز و هر ساعت در معرض انواع تهاجمات سیاسی و ایدئولوژیک هستیم، از رسانه‌ها و کارزارهای شیطان‌سازی گرفته تا جبهه حاکمی که از ما می‌خواد به جای رادیکال بودن، به جای مبارزه کردن و قیمت دادن، کوتاه بیایم و کمتر قیمت بدیم و به فکر رفاه و زندگی عادی در غرب باشیم. در واقع ما هم از تجارب مجاهدین، آموزش‌های مبارزاتی و ایدئولوژیک مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک اونها استفاده می‌کنیم تا بتونیم ادامه بدیم، پیشروی کنیم و متوقف نشیم.
1: بی‌دلیل نیستش که در خیلی از جریان‌ها هر روز دعوا و فوش و فوشکاری و بزن بزنه، اما همه با تعجب به مجاهدین نگاه میکنن و میگن آقا چرا اینا اینقدر منسجمن؟ چرا دعواشون نمیشه؟ چرا به جون هم نمیافتن؟ چرا مجاهدین اینقدر خوددار و بردبار هستن؟ این ویژگی ها خود به خودی نیستش، البته در مبنا ریشه های مبارزتیه، اما شرط و عامل مهمتر چیزی نیست جز انقلاب ایدئولوژیک.
6: آقا من تا اینجا اینطور فهمیدم که مجاهدین در مواجهه با شرایطی که توضیح داده شد برای سرنگونی رژیم، برای اینکه بتونن مبارزه رو ادامه بدن، برای اینکه قوی تر بشن، تصمیم گرفتن وارد انقلاب ایدئولوژیک بشن، که بعد هم گفتیم یعنی مبارزه با جنسیت زدگی. اما آخه چطوری؟ این مبارزه چطوری عملی میشه؟ آخه تو داری با یک تفکر مبارزه میکنی، این چطور امکان پذیر میشه؟ سوال خوبیه. مصادیق این مبارزه چیه؟ مصادیق در افتادن و مبارزه کردن با جنسیت زدگی چیه؟ کجا محقق شده؟ اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به همین چگونگی، به همین مصادیق.

0: اولین مصداق انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین هژمونیه. کلمه هژمونی زنان رو میشه فرماندهی زنان یا رهبری زنان ترجمه کرد. در سال 1364 مریم رجوی به عنوان همردیف رهبری سازمان معرفی شد، یعنی عملاً یک زن در نقطه رهبری آرمانی مجاهدین قرار گرفت و هژمونی او بر تشکیلات مجاهدین اعمال شد. در ادامه این مسئله گسترش پیدا کرد. از سال 1372 هیئت اجرایی منحل شد و به جای اون یک شورای 24 نفره از زنان تشکیل شد که هدایت و مدیریت این سازمان رو به عهده گرفت. بعد از اون قانون هژمونی زنان در تمام تشکیلات مجاهدین در سراسر جهان اجرا شد، یعنی در تمام تشکیلات مجاهدین سلسله مراتب فرماندهی و مدیریتی تماماً متشکل از زنانه.
1: اگر مثلا 10 عضو مجاهدین یا حتی هوادار مجاهدین یه جا دارن کار میکنن، مسئول این جمع یک زن مجاهده. میتونید تصور کنید که عملی کردن این پدیده چقدر سخته. مردانی که سابقه های درخشانی در مبارزه دارن، در عملیات دارن، در فعالیت سیاسی، بعضن از زمان شاه مبارزه کردن، شکنجه شدن، بعد حالا یک دفعه مسئول یا فرمانده اون آدم ها میشه یک زن. زنی که ممکنه حتی نصف سن اونها هم نباشه یا دست کم تجارب اونها رو نداشته باشه. این که مردان مجاهد این رو پذیرفتند و اون رو عامل رهایی خودشون از این قید و بندهای مرد سالاری میدونن، این مصداق عملی شورش علیه جنسیت زدگیه. ببینید نکته مهم اینجاست که هژمونی زنان در سازمان مجاهدین یک لطف به زن یا یک ستم و اجحاف به مرد نیست، بلکه جابجایی یک سیستم فکری با یک سیستم فکری دیگه است. هدف چیزی نیست جز عقب روندن ایدئولوژی جنسیت. وقتی شما در مورد جنسیت زدگی صحبت میکنید، با همه زوایایی که داره، نگاه کالایی به انسان، خودنمایی، حسادت ورزیدن، از خود بیگانگی، خود نبودن، همه اینها یک هستی مرکزی داره، مالکیت بر زن. یعنی از هر جای این دایره بزرگ که شروع کنی، آخرش به همون هستی مرکزی میرسی که روش نوشته شده مالکیت بر زن. این مرکز اون اندیشه کثیفه. مجاهدین برای رها شدن از اون اندیشه، مرکز این اندیشه رو هدف قرار دادن. هژمونی زنان میشه گفت برای اولین بار در تاریخ بشر داره به این شکل در مجاهدین خلق عملی میشه و نتیجه اون همین مجاهدینی هستن که میبینید. سرسختی در برابر ابتلاعات، عبور از توطئه ها، انسجام، همزیستی، آزاد شدن انرژی ها و هزاران دستاورد دیگه که میشه ساعت ها در موردش حرف زد. یکی دیگه از مصادیق مبارزه با جنسیت زدگی، رواج همین مبارزه در مناسبات روزانه مجاهدینه. اما چطور؟ پاسخ رو خواهیم شنید.
2: ببینیم مبارزه مجاهدین با جنسیت زدگی و فردیت فروبرنده مبارزه جمعیه. اساساً انقلاب مجاهدین یه مقوله جمعیه. اینو خوبه بدونیم که خب اون عرصه‌ای که مجاهدین توش پا گذاشتن با انقلاب ایدئولوژیک یک عرصه بسیار جدیدیه. بنابراین باید قوانینش رو گام به گام کشف کرد. خب این کار ساده‌ای نیست. به همین خاطر نیاز داره به یک کار جمعی. خب قبل از هر چیزی هم قطعا همه میدونیم که علت ورود به پدیده انقلاب ایدئولوژیک این بود که خب مجاهدین عزم جزم کردن این رژیم رو بدون دخالت هیچ ابرقدرتی و هیچ کمک خارجی سرنگون بکنن. لاجرم نیاز دارن انرژی های خودشون رو استخراج کنن و اون رو به سمت تعهدات سمت سو بدن. این لازمش اینه که در طول روز هر کسی بتونه با این انقلاب تضاد حل کنه، بتونه بیاد مشکلات روزمرش رو با کمک قوانین این انقلاب حل بکنه. بنابراین هر کسی توی پهنه‌های مختلف و توی عرصه‌های تعهد خاص خودش که داره با تضادهای یومیه که درگیر میشه، از قوانینی که استفاده میکنه یک سری تجارب کسب میکنه. این تجارب رو وقتی مجاهدین با هم به اشتراک بذارن، به قول خودشون در هم ضرب میشه این تجارب. این باعث میشه که خب بالاخره اون مبارزه‌ای که دارن پیش میبرن با تجارب بیشتری پیش بره و هر کسی لازم نباشه بره اون پهنه رو الزاماً تجربه بکنه. خب این باعث میشه که اون فرد یه درک و بینش جدیدی پیدا بکنه. لذا خب هر کسی میتونه این تجارب خودش رو بیاد به اشتراک بذاره. خب این باعث میشه که مجاهدین در هم ضرب بشن. همه اینا رو به صورت یه مطلبی که حالا میشه اسمشو گذاشت تعاملات شخصی یا حتی مقاله یا جستار، توی سری جلسات جذابی که برگزار میشه میخونن و با هم به اشتراک میذارن. در واقع یه جور کار فکریه، یه جور یه آموزش جمعیه که هر کسی بیاد اون تجارب رو به اشتراک بذاره و اینطوری به طور واقعی فهمشون رو ارتقا میدن و اینکه خب این مبارزه رو قطعا با یه عزم جزمتری میتونن ادامه بدن. مجاهدین معتقدن که به طور واقعی اون چیزی که مانع رسیدن به تعهد میشه یا از جنس یا فردیت و اول من و بالاخره شاخه های اونه، یا از جنس جنسیتگراییه، کالایی دیدن و خلاصه شاخه های اونه. در طول روز برای همین هر کسی متمرکز اینه که این مانعه رو کشف کنه که مثلا اون چه که مانعش بود برای رسیدن به این تعهد از جنس کدوم یکی از اینا بود و با اون مبارزه بکنه. به این میگن مبارزه ایدئولوژیک. مثلا اگه موضوع خودخواهی بوده تو اون صحنه، یا مثلا از خود بیگانگی بوده، یا کالایی دیدن انسان بودن، در هر حال هر کدوم از اینا بوده رو میاد تجربهش رو مکتوب میکنه و این میشه اون محتوایی که توی اون جلسات که گفتم با هم به اشتراک میذارن. به طور خاص وقتی که این موضوع میفته توی یک تعهد بزرگی که یک تعداد افراد با همدیگه حول اون تعهد متمرکز هستن، خب تجاربی که از دل اون در میاد خیلی بیشتر میتونه برای بقیه راه بازکن باشه، چون جنس تعهد مشترک بوده. از جمله مثلا همین کهکشان یا تظاهرات سالانه که خودش پروژه محسوب میشه که توش انبوهی تجربه است که این جلسات وقتی برگزار میشه و این تجارب به اشتراک گذاشته میشه، به طور واقعی راه رو برای برداشتن بقیه تعهدات بالاتر باز میکنه.
1: بله، همونطور که میبینید انقلاب ایدئولوژیک روزانه و لحظه مره در مناسبات مجاهدین هم جریان داره. در جزئی ترین کارها راهگشاست و آدمها با اون پیش میرن، با اون راه باز میکنن. و اما انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین یک نمود و مصداق دیگه هم داره که البته این یکی خاص اونهایی که در قلب میدان هستند، مختص کسانی که در چارچوب ارتش آزادی بخش قرار دارن، که اون چیه؟ پاسخ رو بشنویم.
3: ببینین، مجاهدین تو مبارزه با جنسیت زدگی عملا یک پیش پرداختم کردن و اون طلاق هر نوع وابستگی از جنس خانواده و همسره. حالا چطور به این رسیدن؟ اونا بعد از آشنایی با عمق اندیشه و ایدولوژی جنسیت و انزجار از این اندیشه که مبتنی بر برتری یا مالکیت مرد بر زن هست، به این نتیجه رسیدن که برای طلاق این اندیشه استثماری و پاکسازی ذهن و ضمیر از اون که ضرورت نبرد برای سرنگونی رژیم زن ستیز آخوندیه، باید روابط خانوادگی با همسر رو که از ابتدا در بستر چنین فرهنگی شکل گرفته هم قطع کنن. یعنی طلاق و پاکسازی اندیشه جنسیت از طلاق مناسباتی که در اون فرهنگ شکل گرفته و به اون آلوده است میگذره. مجاهدین به این نتیجه رسیدن که این اقدام به اونها اجازه میده تا به گونه‌ای تمام عیار توانایی‌هاشون رو در نبرد با فاشیسم مذهبی متمرکز کنن.
1: این مسئله یعنی گذشتن از خانه و خانواده و ایجاد روابط خواهر و برادری بین زن و مرد توی مجاهدین، خواه نخواه یک پرتاب به جلو، یک گام بلند در نفی و مبارزه با ایدئولوژی جنسیت هم هست. در واقع این پیش پرداخت فراتر از یک مبارزه فرهنگی به اونها کمک بزرگی در پیشبرد انقلاب ایدئولوژیکشون هم کرده. یه مثال بزنم. ببینید مبارزه فرهنگی با فردگرایی و کرسی رو همه میتونن انجام بدن و خوبه، اما یک انقلابی برای مبارزه حرفه‌ای، برای اینکه تمام وقت بشه، کلن باید از دار و ندار بگذره. در بحث کنار گذاشتن همسر و خانواده در مجاهدین هم دقیقا همینه. خب مجاهدین با جنسیت زدگی و عوارض اون مبارزه فرهنگی میکنن، اما یک جایی در مبارزهشون دیدن آقا باید بالکل همه چیزو کنار بذارن و به چیزی بجز آزادی ایران فکر نکنن. یعنی مسئله به همین سادگیه. بله، یک نسل تصمیم گرفت برای آزادی ایران چنین چیزی رو بپذیره و با خودش گفت آزادی و آبادی ایران ارزشش رو داره. اینجا دیگه میشه بحث رو خیلی ساده کرد. آقا دشمن ما سرسخته، پس باید بیشتر فداکاری کرد، باید سقف فداکاری رو بالا ببری، بالا ببری، یک بار جان و مال و خانه و خانمان، حالا هم همسر و فرزند. آن کس که تو را شناخت، یعنی آزادی ایران را، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. راز مقاومت حماسی فرمانده وحید بنی عامریان و یاران سربدارش هم دقیقا همین بود: گذشتن از همه چیز برای همه چیز مردم ایران.
4: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه.
5: و سوگند میخورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
6: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم
7: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه با؟
6: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم دارم به اون همینطور خواهم کرد.
8: اما انسان برای ایجاد جامعه شایسته خود گریزی از چنگ زدن به ناممکن ها ندارد. در چنین مبارزی تا با آخر است که هر ایرانی تاریخ خود را خلق می کند و مالک سرنوشت خیش می گردد و می جنگد.

0: برای پایان این برنامه موجنو صحبت‌های خانم مریم رجوی در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان رو براتون در نظر گرفتیم. خانم مریم رجوی به سوال یکی از شرکت کنندگان درباره انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین توضیحاتی دادند که بهترین حسن ختام برای این برنامه است.
1: تا دیدار دیگه و یک موجنو دیگه، خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز باشید.
2: دیرپاترین تضاد، سخت‌ترین و قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین نوع استثمار، استثمار جنسیه، یعنی استثمار زن، این سخت‌ترین تضادیه که جامعه انسانی با اون روبروه از روز اول تا الان. جوامع از بسیاری دورانها عبور کردن، جامعه انسانی از دوران بردهداری، از دوران فئودالی بسیاری عبور کردن، ولی علی‌رغم این همچنان نظام مردسالار یا اونی که ما بهش میگیم ایدئولوژی جنسیت همچنان باقیه. بنابراین انقلاب ایدئولوژیک در سال 64 در جهت نفی همین نوع استثمار و دیدگاه های ناشی از اون در جریان عمل بود که شروع شد. بعد از اون زنان نقش تعیین کنندهی در سازمان مجاهدین ایفا کردن که شما هنون رو شاهدین در این سالیان. بنابراین وقتی زنان خودشون از قید و بندهای استثماری رها میکنن، در جریان عمل عامل رهایی مردان هم میشن، یعنی این هژمونی زنان عامل رهایی مردان هم از ایدئولوژی مرد سالار و جنسیت میشن. و به همین دلیل ما میگیم رهایی زن شرط رهایی مرده. پس اصلا در یه جمله اگه بخوام بهتون بگم، جا به جای زنان با مردان نبود. بحث یک دگرگونی زیر و روی فرهنگ و یک نظام فکری بود و لازمه این انقلاب در واقع نبرد ایدئولوژیک هر مجاهد خلق بود با اندیشه استثماری جنسیت و فردیت فروبرنده. همونطور که میدونید مجاهدین برای راهگشایی و عبور از این انقلاب هر کدوم قیمت دادن و از خانم گذشتن و با هر مانعی در افتادن تا راه سرنگونی این رژیم رو باز کنن. این اون نبردی که باید همچنان استمرار داشته باشه و این همون عنصریه که زن و مرد رو تاریخاً انرژیاشون رو به بند کشیده، قفل کرده، در حالی که اگر باش به جنگن میتونن همبوه انرژی آزاد کنن. بنابراین این یک انقلاب عظیم بود، هم برای زنان که باید وارد دنیای مسئولیت پذیری می شدن. خیلی سخته الان پرسیدن، اعمال هژمونی خیلی کار سختیه. من یکی از کارهای بسیار سختی که داشتم زنان رو در این جنبش خواهران مجاهد رو قانع کنم که باید و می دونن مسئولیت زیاد بردارن، بیان در این مواضع قرار بگیرن. و برای مردان هم باید بهتون بگم که این که هژمونی زنان رو پذیرفتن یک گام بلند بود در مسیر رهایی اونها. و مردان مجاهد در این نبرد ایدئولوژیک گام به گام خودشون رو رهاتر و آزادتر و مسئولتر کردن. برای محصول این نبرد ایدئولوژیک باید بهتون بگم انرژی کلانیه که ما در مبارزه با دشمن تونستیم آزاد کنیم. حتی در کمیت نیروی جنگنده ما چندین و چند برابر شد و وارد میدان شد. بنابراین از روز اول این انقلاب برای سرنگونی رژیم بود و الان رسیده به مدارهای بسیار بالاتری. مسعود یادتونه تو سال 64 گفت که هرچی که چاه باطل خمینی عمیق‌تره، در مقابلش باید ستیق قله حق رفیع‌تر باشه. یعنی اگر این یک رژیم ارتجایی و زن ستیز و استثمارگره، در مقابل باید حتی یک ذره از اندیشه استثماری در اندیشه و عمل مجاهدین خلق وجود نداشته باشه تا بتونن این جنگ رو به خوبی پیش ببرن. و این پیشروی تماما از دل یک نبرد ایدئولوژیک با فرهنگ استثماری، فرهنگ استثماری جنسیت و فردیت به دست میاد و نبردی است که ادامه داره. چرا؟ چون این مبارزه ادامه داره.

هرگز توقف نمی کند. دیوار مشاهیر، جلوگاه پویایی بیش از یک قرن تاریخ ایران، تاریخی که به هر قهرمانی و به هر نسلی فرصتی محدود می دهد. و اکنون نوبت ماست. راستی تاریخ به ما چه فرصتی داده است؟ ماندگار تلاشیست برای یافتن پاسخ این پرسش. روایت ماندگار به زودی از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.

سلام شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان روی خط ایران. در این برنامه به بحران‌های درون حکومت آخوندی می‌پردازیم، تماس‌های هموطنانمون از داخل کشور رو با شما به اشتراک می‌ذاریم و همچنین به رخدادهای مهم روز تظاهرات 3 خرداد در پاریس هم به طور مفصل خواهیم پرداخت و در این رابطه پست‌های منتشر شده در شبکه ایکس رو هم یه نگاهی بهش می‌اندازیم. شما بیننده برنامه روی خط ایران هستید و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو در این برنامه داشته باشید.

0: همین 24 ساعت گذشته برنامه را آغاز می‌کنیم. شنبه 6 تیر ماه دانشجویان و دانش آموزان معترض در تهران و مشهد تجمع و تظاهرات کردند که در ادامه بهش مفصل‌تر هم می‌پردازیم. در پی حمله رژیم به یک کشتی باری در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد حمله به محل نگهداری موشک و پهپاد و سایت‌های راداری در ساحل ایران صورت گرفته که این حملات پاسخی به حمله به کشتی تجاری در تنگه هرمز بود. سپاه پاسداران اعلام کرد که در واکنش به حملات آمریکا که به سواحل ایران حمله کردند، مواضع ارتش آمریکا در منطقه رو هدف قرار داده. بامداد شنبه یک مقام آمریکایی گفت که حملات نظامی آمریکا به ایران پایان یافته. سی بی اس نیوز هم گزارش داد که ایران بعد از حملات آمریکا بحرین رو با پهپاد هدف قرار داده. وزارت خارجه بحرین رو هم این حمله رو تهدیدی آشکار دونسته. شورای همکاری خلیج فارس هم تهدیدات رژیم ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز رو محکوم کرده. اینا خبرهای تنگه هرمز. روی خبری از تشدید بحران در درون رژیم، میثم مطیع نوح خون باند خامنه‌ای در تجمعات شبانه عوامل رژیم خطاب به باند رقیب گفت: چه جماعتی هستید که فقط خودتان را انقلابی میدانید؟ بس کنید، باید در دهان شما زد. اینقدر مماشات شده، اینقدر مدارا شده، چه دارید میکنید؟ از اون طرف دادگاه هامبورگ آلمان رسیدگی پرونده دو مظنون جاسوسی به نفع رژیم ایران رو آغاز کرده. متهم اصلی یک فرد دانمارکی افغان تبار و همدستش متولد تهران متهم به جاسوسی و تدارک حمله هستند. حمله هم احتمال حمله تروریستی بوده. خبرهای از منطقه: لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا چارچوبی سه جانبه در واشنگتن امضا کردند که هدف اون پایان درگیری‌ها در جنوب لبنان و بازگرداندن حاکمیت دولت و آغاز روند خلع سلاح حزب الله اعلام شده. نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان اهداف توافق رو خروج اسرائیل، بازگرداندن حاکمیت دولت و تسهیل بازگشت شهروندان اعلام کردند. آسوشیتد پرس هم گزارش داده که بعید است حزب الله با هر طرحی که شامل خلع سلاح در سراسر کشور باشد موافقت کند. و حالا بپردازیم به اخبار اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان که شنبه 6 تیر برگزار شد. در این رابطه تماس داریم با آقای ابوالفضل فولادوند و توضیحاتشون رو در رابطه با اعتراضات امروز میشنویم. آقای فولادوند سلام به شما. لطفا بفرمایید که کم و کیف اعتراضات امروز دانش آموزان چطور بود؟
1: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، مخصوصا دانش آموزان عزیز و مبارز. امروز دانش آموزان در واقع جمع شدند و یکی از سلسله تظاهرات ها یا تجمع های چند وقت اخیرشون رو برگزار کردند. در واقع این تظاهراتی که امروز و تجمعی که در واقع برگزار شد اولیش نبود، از روز 12 خرداد شروع کردند، اومدن در تهران و مشهد و همدان با هم شروع کردند. بعد در 16 و 17 خرداد ماه این تجمع ها و اعتراض ها به 20 استان گسترش پیدا کرد. استان اصفهان، شیراز، تهران، تا اونجایی که یادمه مشهد، عراق، قزوین و جاهای دیگه که جلوی ادارات آموزش پرورش تجمع میکردن و خواسته هاشون رو میگفتن. خواسته ها اساسا مبتنی بود بر اینی که کنکور رو، نقش معدل رو درش تغییر بدن و عرضم بزرگ شما الان هم که شیفت کردن رو اینی که امتحانات نهایی رو الان برگزار نکنند و حضوری نباشد با توجه به وضعیتی که در سال آموزشی اخیر داشتند. اما نکته چیه سالش جان؟ ببینید، امروز دانشجویان هم پیوستند به تظاهرات. در واقع تظاهراتی که دانش آموزان قهرمان و مبارز ما شروع کردند، دانشجویان هم اومدند. پیشتازی این بار با دانش آموزان بود که اومدند و شروع کردند. تا الان رژیم خفقون کامل گرفته، یعنی که هیچ انعکاسی از رادیو تلویزیون منفورش در این مورد نمیده، جز اینی که یکی دو مورد افراد رژیم و نفراتشون مثل عبدالحسین خسروپناه که اومد و اساسا معترضان رو به مافیای کنکور نسبت داد، حرفای مزخرف همیشگی که آخوندها در این قبیل مواقع میزنند. فقط دو سه تا رسانه فرعی رژیم بودن که اندک اشارهی به این قضیه کردند. این تقریبا میشه گفت که خیلی خلاصه، مختصر و مفید گزارشی بود از تظاهرات دانش آموزان که از 12 خرداد شروع شده و امروز که در واقع دیگه به تظاهرات دانشجویی هم گسترش پیدا کرد. اما یک نکته من خیلی سریع خدمت شما و بینندگانمون بگم. ببین امروز شما الان داشتید اخبار رو میگفتید، گزیده اخبار رو میگفتید، من داشتم گوش میکردم. شما اخبار جنگ رو گفتید، درگیری های جنگی رو گفتید و اخبار مربوط به تظاهرات دانش آموزان رو هم گفتید. آقا این یک نکته توشه. نکتهش چیه؟ این میخواست با جنگ جلوی قیام رو بگیره، این میخواست با جنگ و اینی که آوی مملکت الان در حال جنگ است و فلان، این صحبت ها جلوی تظاهرات قیام و سرنگونی خودش رو بگیره. خب الان دانش آموزان اومدن میدون و در حالی که جنگ هم در جریان هست دانش آموزان دارن تظاهرات میکنن. دانش آموزان خب من اذعان میکنم به اینی که به هر حال تظاهرات همین الان تظاهراتیش که عمدتا بحث دانش آموزاست و مسائل دانش آموزیشون، اما همین امروز به جلوی سازمان سنجش دارن چه شعار دادن، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی و در واقع دارن یک پله شعارها رو میبرن بالا. میدونی مثل چیه؟ الان بینندگان عزیزی که سنشون قد میده و انقلاب 57 رو یادشون میاد، من توجه میدم به اونجا. شاه با کشتار 17 شهریور تلاش کرد که مملکت رو ساکت کنه، اون سکوت قبرستانی رو به مملکت حاکم کنه و در واقع خمینی هم جا زد و تمام آخونده و اینا هم جا زدن و سکوت کردن و خفخون گرفتن به طور واقعی. اما این دانش آموزا بودن که اومدن تلسم رو شکستن، خورد خورد تظاهرات رو از اول مهر شروع کردند. اون 17 شهریور بود، از اول مهر که مدارس باز شد دانش آموزا تظاهرات رو شروع کردن. در 13 آبان تلسم اون جنایتی که در 17 شهریور اتفاق افتاده بود چی شد؟ شکست. این هم در قیام اخیر اومد و کشتار کرد و تلاش کرد که با کشتار جلوی قیام رو بگیره و بعدم که خب بالاخره مسئله جنگ اومد کمکش و چوب بغلش شد در واقع. اما الان تظاهرات دانش آموزان دوما چی میگه؟ میگه که ببین مردم ما گول نمیخورن، یعنی که تو بخوای تضاد خارجی رو عمده بکنی بذاری جلوی ما توی سینه ما، بگه که الان همه سکوت، الان همه خفه، الان کسی حرف نزنه چون جنگ فلان اینا، این کلک دیگه رنگ باخته، این حنا دیگه رنگی نداره. و من فکر میکنم که این نکته بسیار بسیار شایان توجهیه که ما بایدش توجه کنیم. من میتونم الان راجع به شعارهای دانش آموزان نمیدونم سابقه این خبر و سابقه تظاهراتهای دانشجویی و خیزشهای دانش آموزی دانش آموزان برای شما یک ساعت صحبت کنم، ولی اون نکته‌ای که فکر میکنم که ضروریه در این وقت کوتاه من خدمت شما و بینندگان عزیزم میگم، اهمیت سیاسی کاری است که دانش آموزان کردن، از 12 خرداد شروع کردن، امروز ادامه دادن و امروز دانشجوها بهش پیوستند و در واقع دارن میگن که ببین کور خوندی، اگر فکر میکنی با جنگ میتونی دهن ما رو ببندی اشتباه میکنی، اینطوری نمیشه، ما دست تو خوندیم و این از اون خبرها دیگه نیست. من فکر میکنم که در حد وقت خودم نکته رو گفتم.
2: خیلی ممنون از شما آقای فولادزان که هم خبر رو توضیح دادید، هم تفصیل دادید و هم که در واقع تحلیل خودتون رو از این ماجرا ارائه کردید که نشون دهنده اینه که دانش آموزا برای گرفتن حقشون توی میدان هستند و کاری هم به جنگ و غیره ندارن. سپاسگزاریم از صحبت‌های شما. برنامه روی خط ایران رو ادامه میدید.

Yeah.

0: بله، در حالی که بیش از یک هفته از تفاهم‌نامه رژیم و آمریکا میگذره و به رغم دعوت به وحدت توسط مشتبه خامنه‌ای و پزشکیان و قاریباف و اژه‌ای، اما همچنان شاهد عمیق‌تر شدن شکاف درون رژیم هستیم. علت چیه؟ در این بخش از برنامه همراه هستیم با خانم شهرزاده علوی تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما خانم علوی، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
1: سلام می‌کنم خدمت شما و همیهنان عزیزم.
0: این هفته ما تو نمایش‌های جمعه که دنبال می‌کردیم شاهد یک آشفته بازاری بودیم، چون هم حملاتی بود به تیم مذاکره کننده و هم وحشت از ادامه اختلافات. اجازه بدید که اول یک نمونه از امام جمعه های رژیم صحبت‌هاش رو بشن از شما بپرسم.
2: ما چرا از آشور استفاده کردیم؟ مسئولین ما چرا استفاده کردن؟ همه گونه حرف می‌زنن، یک کلمه از امام شهید حرف نمی‌زنن، یک جمله از شهادت امام مظلوم نمیگن. سفانه این مظلومیت و شهادت نه در رسانه های ما درست متبلور می شود، نه در اصطلاح مسئولین ما و سخنان اونها این شهادت و مظلومیت جلوه می کند. متاسفانه مسئولین زبان نمیارن، رسانه های ما اونجوری که واسه کار رو کار نمی کنن. اوی چه واسه سوی فضای مجازی رو انداختی؟ هی مرتب نقد تفاهم مرتب برخورد به این برخورد به اون. بابا نتیجه این چی آخر؟ به کجا میخوایم ما برسیم با این برخوردا؟ بابا مقام معظم رهبری فرمودن علی الاصول نظر

0: و شکست دشمن اصل هست، او رو ما رعایت کنیم. به چه حرفاش میزنیم؟ هی اراجیف دشمن رو بیاریم توسعه بدیم و ما هی تکمله بزنیم. با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از این جنس بگیرید؟
1: خب بله، ظاهرا آشفتگی تو حرفای همین یه امام جمعه هم به خوبی مشهود بود، هم از این که دارن معامله میکنن و تفاهم میکنن شاکی بودم، از اونایی که دارن حمله میکنن. علم الخدا نبود در صحبت‌های سایر امام جمعه هاشون هم این آشفتگی دیده میشد. خانم علوی، حالا سوال اینه که بالاخره توافقی که امضا شده و خود خامنه ای هم در جریان بوده و گفته که تیم مذاکره کننده دلسوزند، با این حال چرا این کشمکش در بین باندهای رژیم همچنان ادامه داره؟
2: ببینید، اگه حوادثی که در هفته های اخیر اتفاق افتاده ما کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم یه تصویر نسبتا روشنی از جنگی که بین این باندها و در واقع جنگ گورکا جریان داره توجه بشیم. شما ببینید این نفراتی که درگیر این جنگای باندی هستن، اینا همشون صاحب مناصب در سپاه و ارگانهای رژیم هستن. از یه طرف پزشکیان هست، عراقچی هست، قالیباف و بخشی از دولت و بدنه حاکمیت. در طرف دیگه این باند جلیلی هست، به اضافه جبهه پایداری، به اضافه این دلواپسان، جریان دلواپسان و کیهان. شما توجه کنید که الان این شکاف در بالاترین سطح هست و این به دلیل تناقض در عمق خود رژیمه.
1: حالا اینکه شما میگید که تناقض در عمق خود رژیم، منظورتون دقیقا چی هست؟ چه عمقی و منظورتون هست؟
2: ببینید، ما وقتی که میگیم تناقض در عمق، یعنی صرفا به دلیل تحولات اخیر نیست و این نشون دهنده اینه که تضاد تا بالاترین سطح بالا رفته. شما نگاه کنین، این ولی فقیه نورسیده، یعنی همین کینگ مجتبی، این در رابطه با این امضای تفاهم اومد چی گفت؟ گفتش که الانم این علم الهدا داشت میگفت، گفت بنده علل اصول موافق نبودم. خب این حرفی که زد، این میخواست که هم سیخ این دلواپسان خیابونی نسوزه و هم کباب دولت مردان و این مذاکره کننده ها، ولی با این حرفی که زد هم سیخ سوخت و هم کباب، به خاطر این که این بچه خامنه ای میخواست واسه این که مسئولیت از دوش خودش برداره، اومد گفتش که انداخت در واقع گردن پزشکیان و گفتش که بنده علل اصول موافق نبودم، ولی بنا به تعهدی که رئیس جمهور داد من اومدم این اجازه رو صادر کردم. و این با این حرف خودش اومد شکافو در بالاترین نقطه بارز کرد و این یه پیامدهای خودشو داشت. مثلا ببینید، اگه شما توی این فیلمایی که از سیرکای خیابونی رژیم پخش میشه دیده باشین، این موضوع نفت در برابر غذا ماده تبدیل شده به تراکتای مختلف و یک جنگ و جدال وحشتناک خیابونی که اصلا حتما نمونه هاش هم دیدین که حتی مثلا میگن که مردم کوفه مثلا به دینار طلا فروختن، شما اومدین به گندم فروختین، حتی اینطوری اصلا دارن میزنن. و این جنگ و جدالی که اینا شروع کردن، این اصلا ته نداره. مثلا اون آخون نبویان که شما دیدین وسط مصاحبهش، چون که اومد یه مدارکی رو کرد، توی این مدارک گفتش که مجتبی موافق نبوده با این تفاهم، اصلا از وسط برنامه قطع شد، مدیر برنامه هم استعفا داد و حرفای دیگه دوباره پیش اومد. جریان انقدر بالا گرفته که حتی توی خیابون اینا شعار مرگ بر عراقچی سازشکار نفوذی خائن، یا مثلا دشنامایی که به قالیباف دارن میدن. ببینین الان مسئله خیلی خیلی عمق زیادی پیدا کرده، یعنی بحران دیگه خیلی بالا رفته.
1: حالا این جنگ گورکا شما اشاره میکنید که در واقع هم عمق داره هم ریشه داره تو درون این رژیم، یعنی آیا منظورتون اینه که در گذشته هم اینجوری بوده یا این یک تصویر جدیدی که ما در رژیم میبینیم؟
2: ببینید، این ما وقتی که میگیم این ریشه داره، اصلا میدونید که این جنگ گورکا سالهاست جریان داره. این ریشه این در هرچه بیشتر چپاول

0: سرمایه های مردم و چنگ انداختن به اهرم های قدرته. یعنی مسئله اینه، نه هیچ چیز دیگه. و الان هم به دلیل وضعیت بسیار شکننده و ضعیف شده ای که رژیم داره و اینا چشمنداز سرنگونی دارن میبینن، در واقع مسئله واسه شون اینه که راه بقا کجاست. یعنی واسه بقای خودشون باید چی کار کنن. پزشکیان دم از مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی میزنه، حتی علنا میگه مردم ما گرسنه‌ن، غذا ندارن. دیدین حرفاش حتما شنیدین، میگه منی که در یک حکومت عدل علی هستیم چجوری من میتونم ساکت باشم که مردم ما نون ندارن بخورن. که البته این خیلی حرفای دیگه هم از طرف باند مخالف برانگیخته. از طرف دیگه اون باند مخالفی که جنگ راه بقای خودش جنگ و راه بقای خودشون میدونن، اونا میگن که هنوز خامنه‌ای دفن نشده، شما چطوری میرین میشینین با قاتل اون؟ که البته من اینجا باید به یک تناقض بسیار عمیقی که حرفا اینو داره اشاره کنم. همین پزشکیانی که دم از دلسوزی و نون نذاشتن مردم و گرسنگی مردم میزنه، 1,200,000,000 دلار که حاصل که ارز حاصل فروش 20 میلیون بشک نفت بوده، این داده به هوافضای سپاه که اونا موشک پرانی بکنن. بعد سایت دیدار نیوز که سایت رژیمی هم هست، در برنامه خودش در 4 تیر اعتراف کرد که علارغم مخالفت ظاهری که بیت داشته، اون موقعی که تفاهم نامه امضا می شده در شعام، یعنی شورای عالی امنیت ملی رژیم، فقط جلیلی بوده که امضا نکرده. پس ببینین علارغم این شعر و شعارهایی که اینا میدن و این که نمیدونم این دفن نشده شما چرا میرین ملاقات میکنین و غیره، اینا انقدر ضعیفن که محتاج این بودن که بیان تفاهم نامه رو امضا بکنن. اینا همه ضعف رژیمه. و این تفاهم نامه ای که هنوز نه رسمی شده نه به صلاح حکمی پیدا کرده، انقدر شکافا رو زیاد کرده و بحران و تنش در این رژیم ایجاد کرده که اینا که بچه خامنه ای صراحتن خودشو کنار کشیده، تفریح رفته و این انداخته گردن پزشکیان و همین شعام، یعنی شورای عالی امنیت ملی رژیم. و البته یه چیزی هم من بگم، ببینید هر چقدر که اینا اختلافاتشون بیشتر میشه، هر چقدر که به اصطلاح جنگ گرگا بیشتر در میگیره، چون الان همه اینا بحرانای بعد از هلاکت خامنه ای هست، ولی این قطعا منجر به فروپاشی نخواهد شد. ولی این یه فایده ای داره، اونم اینکه خرش بیشتر این رژیم رو ضعیف میکنه و در قیام سازمانیافته که چشمنداز اون از همین الان دیده میشه، میتونه ضربه بسیار کاری تری به این رژیم بخوره.
1: بله، خیلی ممنون. شما در واقع اشاره کردید به اینکه دو طرف که دارن با هم دعوا میکنن، از نگاه اونها دارن برای بقای رژیم، سر بقای رژیم، شیوه بقای رژیم با هم دعوا میکنن.
0: بله بله قطعا،
1: اونجوری که برعکس اون چیزی که رژیم میخواد ارائه کنه که خیلی مقتدر و اینا هستش، از درون خودش نگاهشون اینجوری نیست و اتفاقا خودشون رو وضعیت رو بسیار شکننده میبینن که به خاطر همین اینقدر شدید با هم درگیر هستن.
0: بله.
1: سپاسگزاریم از شما خانم علوی از توضیحاتتون پیرامون این اختلافاتی که امروز داریم مشاهده میکنیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید.
0: با تشکر،
1: خدا نگهدار شما. بنابراین عزیز گفتگوی بود با خانم شهرزاد علوی. در ادامه برنامه میرسیم به بخش صدای شما که به تماس‌های هموطنانمون از داخل میهن اختصاص داره. زمین تشکر از همه عزیزانی که در این روزها با ما تماس گرفتن و نکات و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. سلام میکنیم به دوستان عزیز، یاسین از بلوچستان و سعید از خوزستان، و صحبتاشون رو میشنویم.
2: سلام به همه مردم ایران. من از طرف مردم بلوچستان توطئه و ضد بند چرماور با را محکوم میکنم. تو همه کشورهایی که با خون و مال جان مردم ایران تجارت میکنن و با ملاها میدم که تاریخ ایران این خیانت ها به حقوق بشر را فراموش نمیکنه. آخوندها برادر ما را سوختبران را به خاطر یک لقمه نون میکشن، خاطر یک لقمه نون. من الان 15 سال دارم، اوج جوونی می مالم میرم سر مرز، هر دفعه میرم یه سیلی آبدار میخورم از دست این سپاه. الان این خوبه برای من؟ گلبران کرد را می کشند. شما با این کارهاتون در ریختن هونانا دستداری زمنا تشکر می کنم از همه شخصیت سیاسی و بین الامنی که در مقابل این توته استادن و به شما درود می فرستم و خدا حافظ.
3: زمن سلام، از این تاریخ خواستم صحبتهایی داشته باشم و خشم و انزجار خودم رو نسبت بدرفتاری رژیم قاسب آخوندی اعلام بکنم. ای رژیمی که ایش گفتید امام حسین، ای مردمی که رفتین در ایام محرم عزاداری کردید، محرم ما الان ایران و باید خشم و انزجار خودمون رو نسبت به این رژیم قاسب اعلام بکنیم. از تمامی ملت ایران درخواست میکنم به خیابونها بیاین و کور و کافرانی که به اسم دین و اسلام ما رو قتل عام کردند، ما رو کشتند، ما رو در خفقان قرار دادند، علیه آنها قیام بکنیم.

0: صحبت دوستمون روشنه دیم از داخل کشور، یاسین از بلوچستان بود که خیلی هم شاکی بود از اون چه که طبعا اون شیوهی که با تظاهرات هموطنانمون در روز سیه خلاد در پاریس برخورد شده بود و بسیار معترض بود از این به صلاح منتفی شدن تظاهرات بزرگ هموطنانمون. در این بخش از برنامه میخواییم به همین موضوع بیشتر پردازیم. همراه هستیم با خانم مینا انتظاری از شاهدان قطعنامه زندان سیاسی در سال 67 که برای شرکت در این تظاهرات انتظار خودشون رو از آمریکا به پاریس رسونده بودن. سلام میکنم به شما خانم انتظاری و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام دارم خدمت شما ساله عزیز و خدمت همه بینندگان محترمتون در سیمای آزادی.
0: خانم انتظاری، شما در پیامی که قبل از کهکشان یک بار پخش شد گفته بودید که به این تظاهرات بزرگ میرید تا صدای زندانیان سیاسی باشید. شما برامون بگید که در این سفر بر شما چه گذشت؟
1: بله، من همونجوری که اونجا هم اشاره کرده بودم افتخار اینو داشتم که در تظاهرات بزرگ نیم میلیون نفری هموطنانمون در تهران در 3 خرداد سال 60 شرکت داشته باشم و البته با تمام اون عواقبش، و این بار هم در سالگرد اون روز بزرگ که روز زندانیان سیاسی و روز شهدای آزادی بود این افتخار داشتم که بتونم دوباره همراه با خانواده خودمون رو به این روز تاریخی برسونیم. ما به هر حال با مثل همه هموطنانمون با پشت سر گذاشتن خیلی از مشکلات سفر از آمریکا به پاریس خودمون رو رسوندیم و در همین آماده سازی ها بودیم که دفعه دیدیم که خب تظاهرات اینا رو کنسل کردن، تظاهراتی که از 2 ماه قبل اجازه اون گرفته شده بود و همه آماده سازی هاش بود. اما خب به هر حال با ترفندهایی که عوامل ساواک شاه و سکیوریتی و امنیتی رژیم انداخته بودن جلوی پای این تظاهرات و خواست گفته بود تهدید کرده بودن که اگر این تظاهرات اجرا بشه ما بمب میذاریم و با برخلاف قراردادهایی که پشت صحنه بوده تلاش کردن که این تظاهرات لغو بشه و جلوشو بگیرن. اما خب با تلاش هممیهنانمون به خصوص کسایی که در صبح زودتر رسیده بودن و با آسیبهایی که دیدن این یه مقدار اونها رو به عقب نشینی واداشت و علیرغم اینکه تظاهرات در سطح شهر در یک تظاهرات بزرگ انجام نشد ولی در تشکل‌های کوچکتر در سطح پاریس این تظاهرات برگزار شد که این در واقع بال اجتماعی مقاومت بود و نشون دادن که مردم ما برای آزادی و برای حمایت از عزیزان ما در داخل ایران اینجور کوتاه نمیان و شما شعار اونها هم مگه چی بود؟ دفاع از زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام و دفاع از مردم ایران برای رسیدن به آزادی. و خب همزمان بال سیاسی مقاومت هم برنامه خودش در یک کنفرانس 2 روزه با حضور ده ها شخصیت سیاسی جهان برگزار شد و قدرت آلترناتیو رو به نظر من نشون داد. اینها خیلی تلاش کردن که به خصوص بعد از این آلترناتیو سازی های جعلی که توسط استعمار و ارتجاع این ایام ساخته شده بود و اینکه خب شیخ که بره شاه رو روبال مثل اون دفعه که خمینی رو روبال بی بی سی آورده بودن، این بار هم می‌خواستن شاه رو برای ما روی باد اینترنشنال و به هر حال پهپادهای کشورهای دیگه ببرن به ایران و چون اینها دیگه رسوا شده بود و از رفته بود کنار، حضور بچه ها این تظاهرات بزرگ میتونست خیلی نقش بزرگی رو نقش اصلی مقاومت رو نشون بده. اینکه یک راه حل سومی هست که یک آلترناتیو و یک جریان سیاسی مردمی که مستقل هستش، نیروش در واقع انسان هایی هستش که برای آزادی هر بهایی رو پرداخت میکنن و احتیاج به کمک هیچ کس هم ندارن، برای صلح و آزادی دارن مبارزه میکنن. تلاش کردن که این پیام نرسه ولی به نظر من خیلی پیام رساتر رسید به گوش دنیا و خیلی بیشتر انعکاس پیدا کرد و مردم دنیا دیدن که قدرت این آلترناتیو در چی هستش.
0: بله، خیلی ممنون. همونجور که شما گفتید عکس‌های زندانیان و اعدام شدگان هم در دست هموطنانمون بود که توی خیلی از تصاویر هم دیده شد و اون صدایی که باید به هر حال به شکل دیگری شنیده شد. اما خب خود زندانیان سیاسی هم در این مدت اخیر، شاید بیشتر از 2 سال اخیر، در یک کمپین به اسم سه‌شنبه‌های نه به اعدام، اونها هم دارن از یک طریق دیگری توی این به صلاح اعتراض و این مقاومت سراسری نقشه خودشون رو ایفا میکنن که شک ندارم که شما حتما این قضیه رو پیگیری کردید. می‌خواستم بدونم که در 126مین هفته سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیام شما برای این زندانیان چیست؟
1: خب ما در عمل داریم نشون میدیم در تمام این سالها تلاش کردیم به خصوص در حمایت از زندانیان و لغو حکم اعدام و بالاتر بردن صدای اون عزیزان هستش که ما به هر حال هر جوری هست خودمون رو میرسونیم صدامون که میخوایم صدای اونها رساتر بشه. کارزار سه‌شنبه های نیم ادامه داره، این رو قوی تر صداشو به گوش دنیا برسونیم. علارغم همه این موانعی که جلوی پای همه ما میندازن، برای ما اساسا این مهم نیستش که با چه موانعی برخورد میکنیم. ما میریم جلو، ما به این بچه ما قول داریم که صدای مردممون باشیم، ما قول داریم که صدای زندانیان سیاسی باشیم و برای لغو حکم اعدام هر کاری که میتونیم بکنیم و صدای اونا رو هرچه قوی تر برسونیم به مردم دنیا. برای همین حالا پاریس جلو ما نبندازن جلومون رو بگیرن، ما یک ماه قبلش در واشنگتن این کاری کردیم، تظاهرات بزرگی داشتیم، چند مدت دیگه چند هفته دیگه ما تظاهرات بزرگی در نیویورک خواهیم داشت، قبل از اون در برلین در هوای سرد برلین بود. بنابراین ما از هر امکانی استفاده میکنیم و صدای مردم کشورم، صدای زندانیان سیاسی رو به گوش دنیا میرسونیم، خواسته های اونها که چیزی جز کرامت انسانی است رو به گوش دنیا میرسونیم. علارغم هر فشاری که روی ما بیاد، هیچ وقت هیچ مانعی رو ما به رسمیت نشناختیم، چون به هر حال به بند و زنجیر هم که بکشن مردم رو، رویای آزادی رو که نمیتونن از مردم بگیرن و رسیدن به این آرزو تلاش خودمون رو میکنیم و صدای زندانیان سیاسی رو در دنیا هرچه رساتر میکنیم. و من اینجا جا داره که از یک فرصت کوتاه استفاده کنم، یادی بکنم از همبند سابقم صدیقه مجاوری که افتخاری رو داشتم که در زندان قزل‌حصار باهاش همبند بودم و امروز سالگرد شهادت اون هستش. یکی از زندانیان سیاسی و که بعداً به ارتش آزاد بخش پیوسته بود، با در واقع به آتش کشیدن پیکر خودش جلوی توطئه های استعماری رو تلاش کرد که بگیره و تلاش های اون و شعله ور کردن خودش و ندا همینطور یک توطئه بزرگ رو اینا خونسا کردن و همینطور حرمتی که برای و من همیشه با افتخار از طریق عزیزم یاد میکنم، امروز خواستم حتما بشم اینطور. وقتی که خب بیان الان یک زندانی سیاسی دیگه آقای بهزاد نظیری رو اینها احضار میکنن، خب اصلا این تبدیل به یه طنز شده که کسی که خودش زندانی سیاسی بوده چند سال در ایران، پدرش رو به جرم این که بهزاد نظیری از ایران خارج شده دستگیر کردن، 5 سال دکتر نظیری در زندان گروگان بوده، خواهرش که یک خبرنگار مجاهد بوده اعدام میشه، یعنی سمبولی از یک خانواده زندانی سیاسی و خانواده شهدای مجاهد خلق است. امروز میان به جای در واقع رژیم مورد سوال جواب قرار میدن و احضار میکنن. خب این طنز، خواستم بگم که ما در هر شرایط کنار مقاومت می‌ایستیم، در هر شرایط با تمام این موانع سعی می‌کنیم راه باز بشه و صدای زندانیان سیاسی رو به گوش دنیا می‌رسونیم و برای لغو حکم اعدام هر کاری که دستمون بر بیاد انجام میدیم و انشالله که در آینده نزدیک با سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در واقع مبنا کرامت انسانی باشه.
0: بله، خیلی ممنون، درود بر شما. همونجور که شما گفتید، دنیا به چشم دید که اعضای این مقاومت آماده پرداخت هر بهایی هستند. تو همه این صحنه ها این رو نشون داده بودن. توی 30 خرداد سال 1605 هم یک بار دیگه به شکل دیگری این رو به دنیا ثابت کردن که این یک نیروی مستقل هست که آماده پرداخت بهاست. خیلی ممنون از شما خانم انتظاری از صحبت هایی که کردید امروز و توضیحاتی که پیرامون این واقعه بهمون دادید. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
1: ممنونم از دعوتتون، روز شبتون
0: بخیر. خدا خب بینندگان عزیز، گفته بود به خانم مینا انتظاری در مورد وقایع و برخی از وقایع 30 خرداد 1405. همونطور که در این ایام در ایام گذشته هم بارها شنیدیم، تظاهرات 30 خرداد امسال حوادث زیادی داشت که شاید خیلی هاش هم با هیچ دوربینی ثبت نشد. میشنویم در این بخش از برنامه مصاحبه همکارانمون رو به خانم سرماز جودیری از آلمان که برای شرکت در تظاهرات پاریس رفته بودن.
2: سلام، من سرماز هستم. امروز 21 ژوئن، روز بعد 20 ژوئن پرشکوه که قرار بود ایرانیان آزادخواه 100,000 نفر توی پاریس توی بوبان جمع شن، که خب به خاطر بند و بست و مماشاتی که رژیم آخوندی و رژیم آخوندی فرانسه با هم دیگه دارن، متاسفانه به 100,000 نفر نرسیدیم، چون جلومونو گرفتن نتونستیم همه وارد صحنه شیم، ولی خب هر کی که تونست اونجا بود، توی صحنه بود. ما دوستامون از قبل اونجا بودن، بهمون گفته بودن که نمیذارن هر کسی وارد شه، و خوشبختانه زیر تیشرتای معمولیمون تیشرت آرم سازمان بود و از همونجا شعارای درود بر رجوی شروع شد و این تظاهرات رو جوری که تونستیم ادامه دادیم. همین که ما رسیدیم یه موقعی بود که از خواهرها رو پلیسا گرفته بودن، زده بودن، خیلی حال بدی داشتیم چون توی راه واقعا منتظر بودیم که هرچی زودتر خودمون رو بتونیم برسونیم، یه کاری براشون بکنیم. همسرم باتوم خورده بود وقتی که رسیدم، دوستام گاز اشکاور خورده بودن و واقعا چندین نفر ویدیوهاش هست. خیلی شورشی واقعا وارد صحنه شدیم. بعد همین که وارد شدم در جا همسرم دیدم که چشش اینجوری گرفته بود، باتوم خورده بود و شعارهایی که ما داشتیم بهشون میگفتیم و شرمشون رو میگفتیم که شرم بکشن، خجالت بکشن، توی همون حین منم طی اون هولا توی دهنم زخمی شد چون بهم خوردن. قبل اینکه البته زخمی شم یه بار گاز اشکاور بهم زدن، به من نزدن، به بغل دستیم زدن ولی تو دهن من رفت. خلاصه از طرف پلیس هر نوع وحشیگری بودش دیدیم، از قبل از ویدیوها رو دیدیم که به خانومای مسن هوادارمون حمله کرده بودن. یعنی واقعا صحنه افتضاحی بود. اگه حکم تیر داشتن به راحتی می زدن. و واقعا باید بگم من 28 ساله که از 9 سالگی از ایران خارج شدم، از قیام دیماه که جوانای ایرانی، خواهرای برادرامو دیدم که تو کشتار سخت رژیم بودن، همش هی دارم میگم همه اتفاقایی که به پدر مادرمون افتاد الان داره به ما میفته. بعد تقریبا نیم قرن همونجور که پدر مادرامون یهو وارد زندان میشدن، وارد انفرادی میشدن، در میمدن، میدیدن هرچی دوست دارن، هرچی همکلاسی دارن، هرچی آشنا دارن اعدام شدن، همونجوری ما توی شوک این بودیم وقتی که اینترنت ها رو قطع کردن و خبر کشتار چندین هزار ایرانی رو شنیدیم. همین حس رو داشتیم وقتی که یهو ویدیوهایی پخش شد که جنازه ها روی هم انباشته شده بود. و الانم با سالگرد 30 خرداد، این 30 خرداد دوباره همون اتفاق افتاد. همونطور که واقعا برادر مسعود میگه، خوشبختانه ایران باید و میتونه به تاریخش بباله. خدا رو شکر ما الگوهایی داریم مثل خواهران و برادران مجاهد که هر روز و هر شبشون رو گذاشتن برای مبارزه. خدا رو شکر ما کسایی داریم که بتونیم ازشون ایستادگی و رزم رو یاد بگیریم، نه سر خم نکنیم هیچ موقع و همیشه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. ولی ایران و ایرانی قلبش برای آزادی میتپه. ایران و ایرانی هیچ وقت از حقش کوتاه نمیاد. ما هیچ وقت خواهر برادرامونو فراموش نمیکنیم که توی ایران توی این خفقان هستن و ما هر جوری باشه صداشون هستیم. درود بر رجوی، پاینده باد ایران.

0: Madame Rajavi, cher conseiller de la résistance et l'ensemble
1: Rajavi, des organisations qui sont dans نماینده هزاران ایرانی در پاریس هستید، مثل روز قبل، قبل‌ترش در برلین، در روم، جاهای دیگه، مثل هزاران قبلش رو نوح به باقی سده فرانسه، مثل هزاران اوکراینی که اونجا برای امید به آزادی به پا خواستند و میخوام این درخواست رو بکنم از همه دوستان اروپاییم، به خصوص اونهایی که بعضا میان شک ایجاد میکنن یا بیتفاوتی نشون میدن. کدوم سازمان در اروپا، کدوم حزب سیاسی در اروپا میتونه در خیابانها ده ها هزار نفر و مبارز رو برای دموکراسی و برای آزادی و برای امید گرد هم بیاره؟ شما در فرانسه و همه جای جهان و در ایران در صحنه هستید با کانون‌های شورشی که با شجاعت، با ریسک جانشون، این امید و این اراده برای یک ایران دموکراتیک رو حمل می‌کنند. خانم‌ها و آقایون، مردم ایران حق داره که انتخاب کنه. این مسئله اصلی است. مردم ایران اجازه داره که انتخاب کنه و دقیقاً این قلب پروژه ده ماده‌ای شماست. بار دیگه به شما دوستان اروپایی میگم یک دقیقه وقت بذارید، دو دقیقه، و این سند رو بخونید. این برنامه ده ماده‌ای، این برنامه ده ماده‌ای اول میگه یک انتخاب برای دموکراسی به خاطر یک جمهوری دموکراتیک در ایران با نهادهای مشروع که گفتید به انتخابات آزاد و شفاف می انجامد، یک قضایه مستقل که حق همه رو در برابر قانون تضمین می کنه و لغو حکم اعدام، این دموکراسی است. و این برنامه همچنین آزادیه، آزادی زنان خانم رجوی، برابری بین زنان و مردان تضمین خواهد شد، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تظاهرات و آزادی مذهبی به خاطر جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک در ایران.
2: کهکشان ایران آزاد امسال رو از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد و یکی از این زوایا از زاویه افراد بیشماری است که از حدود یک ماه قبل از 30 خرداد فضای مجازی رو با فعالیت خودشون برای فراخوان به این تظاهرات پر کرده بودند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی از فعالان کهکشان، خانم سحر صنایعی، تا در این رابطه گفتگو کنیم. سلام میکنم به شما خانم سحر.
3: سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و با هزاران درود به کانون‌های شورشی.
2: خانم صنایعی، تقریبا در یک ماه گذشته شاهد گزارشات تصویری زیادی از طرف شما و دوستانتان بودیم، از هم از قسمت آماده سازی هم تا دعوت به حضور در کهکشان. از این اقداماتتون کمی برامون اول توضیح بدید تا برسیم به سوالات بعدی.
3: بله، فکر میکنم خب همه خیلی خوب میتونن تصور کنن که برپا کردن همچین برنامه به این بزرگی خیلی خیلی هم وقت میبره، هم خیلی انرژی باید بذاریم توی این مسیر که بتونیم همچین برنامه رو برگزار بکنیم. میتونم بدون اقرار بگم که 1,000,000 ساعت صرف برنامه ریزی این برنامه بزرگ شد. من خودم و دوستان خب از کار نیروی، از دعوت جوانان به این برنامه، از تغییر فضای مجازی، از بهشون سر زدن، باشون قرار گذاشتن و بهشون توضیح دادن اهمیت این برنامه، از دعوت مهمونای این برنامه، سیاستمداران کشور خودمون، از دعوت مطبوعات، کلی از 2 ماه قبل وقت گذاشته بودیم، سفرهای زیادی میکردیم، من خودم هر بار کارم رو تعطیل میکردم، دوستان جوانایی که دانشجو هستن ترک دانشگاه میکردن، به محل برنامه ریزی کننده ها میرفتن، با کمیته ارگانیزه کار میکردن، از اکسیون گذاشتن برای دعوت به برنامه، از در واقع کارهای ریز ریز خود همون کمیته برگزار کننده که تو خود فرانسه بودن، واقعا ساعت ها وقت صرف کردن که بتونن با پلیس هماهنگی ها رو بکنن، از حل کردن موضوع سنفی، خب بالاخره هوا خیلی گرم بود، باید به مردم جرستگی می شد، و فکر میکنم که همچنین که شما گفتین تو فضای مجازی دوستان خیلی خوب اینو ابراز کردن. دوستای جوانمون از هفته های قبل به پاریس رفتن برای کمک، فیلماشون هست، پلاکارد می نوشتن، در واقع هماهنگی اتوبوسا رو کمک می کردن، هماهنگی هتل‌ها رو کمک می کردن. یعنی اصلا هر چقدر بگم واقعا کم گفتم و واقعا همه با جان و دل این کار رو انجام دادن.
2: البته الان شما لوره صحبتتون گفتین هماهنگی سیاست‌مدار کشوری که توش هستید، من فراموش کردم بگم که خانم صنایع از آلمان با ما در ارتباط هستن که منظورشون احتمال سیاستمدار کشور آلمان هست که با ایشون هماهنگی صورت گرفته بود. حالا شما گفتید یا یه اشاره خیلی کوتاهی کردید به همه این اقداماتی که انجام دادید، میرید روز 30 خرداد توی صحنه با این ممنوعیت مواجه میشید. اگه میشه کمی در اون بگید که در اون صحنه چه احساسی داشتید و بعد از اون صحنه‌ای که رقم خورد چه نتیجه گرفتید؟
3: خب اول اصلا باید قبلش شروع کنم، باید بگم که واقعا همین دو ماهی که ما فعال بودیم هممون هیجان زده بودیم، هممون خیلی بیشتر به هم وصل کرد این کارهایی که با هم کردیم و واقعا داشتیم لحظه شماری میکردیم که تو اون برنامه حضور داشته باشیم، چون که وقتی که ما تو همچین برنامه میریم موضوع ما سر مرگ و زندگی هست، سر اعدامای جوانایی هستش که تو ایران دارن دست دست اعدام میشن، سر زندانیای سیاسی هست. یعنی اصلا ما با یه شوقی اونجا رفته بودیم که همین صدا رو در واقع اونجا تنین انداز بکنیم و میدونستیم که اون روز نه که خب خودمون خیلی قبلش تلاش کرده بودیم، خیلی افشاگری کرده بودیم، خیلی در واقع روی همین برنامه فوکوس کرده بودیم، میدونستیم که تمام دنیا اون روز به ما نگاه میکنه و میخواستیم همین حسمون رو اونجا ابراز کنیم با تظاهرات خودمون. و وقتی که رفتم اونجا و وقتی که شنیدم که برنامه لغو شد، اصلا میدونستم که این یک توطئه هست، یک توطئه شاشخ هست، یک توطئه سیاست مماشات هست که داره پا میذاره رو خون جوونا. و واسه ما هممون خیلی روشن بودش که ما هرگز از اون محل نمیریم، هرگز از اون خواسته خودمون کوتاه نمیایم. همچی که گفتم موضوع ما سر مرگ و زندگی هست و هیچ کس نمیخواست اون محل رو ترک کنه. یعنی ما میخواستیم اونجا در واقع نشون بدیم که ما هر توطئه باشه اینو میشکنیم و در واقع به مسیر خودمون ادامه میدیم. و باید بگم که ما هواداران مقاومت و خود اعضای مقاومت همه جای دنیا، همه جای دنیا به عنوان کسایی که خیلی مسالمت آمیز تظاهرات میکنن، کسایی که همیشه هماهنگی خوبی با پلیس میکنن، اصلا شناخته شده هستیم. یعنی ما هیچ وقت هرگز هیچ کاری نمیکنیم که غیر قانونی باشه، ولی اون لحظه میدونستیم که این یک توطئه هست و شاه عاشق میخوان جلوی ما رو بگیرن، مثل همیشه که تو تاریخ ایران هم انجام دادن، جلوی صدای آزادی خواهان رو بگیرن و اصلا هیچ چیزی نمیتونه اون روز جلوی ما رو بگیره. و من خودم جزو میتونم بگم جوانای قدیمی هستم که خب خیلی پروسه طولانی در کنار این مقاومت بودم، توطئه‌های مختلف رو تجربه کردم، از 17 جان 2003، از حمله هایی که به اشرف شده، و در واقع تو اون لحظات من انتخاب کردم، جنگ رو انتخاب کردم، مقاومت رو انتخاب کردم و اونجوری شکل گرفتم. و واسه من واقعا خیلی تکون دهنده بود که اون روز بسیار بسیار جوانای زیادی دیدم، جوانایی که جوانای جدید در واقع، جوانایی که بعد از من به این مقاومت پیوستن، که اصلا اون لحظه هم جنگ رو انتخاب کردن، مقاومت رو انتخاب کردن و اصلا نمیخواستن از این کوتاه بیان. و فکر میکنم که هم از یک طرف خب خیلی بیشتر از اون چیزی که خودمون فکر میکردیم صدامون شنیده شد، اون بازتابی که توی سیاست داشت، توی مطبوعات داشت، اصلا واقعا فوق‌العاده بود از یه طرف. و از طرف دیگه خب آلترناتیو واقعی خودشو جای انداخت، همچون که آقای مسعود رجبی تو پیام خودشون گفتن، خب کی همچین کاری میکنه، کی اونجا تو اون صحنه که ایجاد شد کوتاه نمیاد، همین مقاومت هستن، همین سازمان مجاهدین هستن و اون جوانایی که از این مقاومت حمایت میکنن. واقعا به همشون درود میفرستم که اون لحظه جنگ رو انتخاب کردن و دو دستی شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو میدادن.
2: ما به شما درود میفرستیم به خاطر این انتخابی که الان خیلی قشنگ ازش گفتید، انتخاب جنگ تو همه این صحنه ها و با توجه به اون چیزهایی که در گذشته شاهد بودید، انتخاب خودتون کرده بودید که تو این صحنه این جنگ رو بکنید. و میتونم همونجوری که شما اشاره کردید بهتون بگم که هم صداتون شنیده شد، به علاوه این که دنیا فهمید که اینجا یک جریان بسیار جدی طرف هستش که اینقدر سرش داره هم معامله میشه، هم زد و بند میشه و هم توی صحنه کماکان حضور داره و صداش هم شنیده میشه. خیلی ممنونیم از شما خانم صنایع، از همه تلاشتون هم تشکر میکنیم و درود میفرستیم به شما و همه دوستانتون و از اینکه وقت گذاشتین توی این گفتگو شرکت کردید.
3: ممنون از شما.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. با بعد از گفتگو با خانم سهر صنایعی که از شرکت کنند در این تظاهرات از سی خرداد بودند، همراه میشیم با مصاحبه همکارانمون با دیگر شرکت کنندگان تظاهرات سی خرداد در پاریس و صحبت‌های آقای رفیعی از شرکت کنندگان این تظاهرات رو میشنویم.
4: من سعید رفیعی وردینی هستم، از آلمان میام. دیروز رسیدم پاریس، بعد رفتم تو صحنه تظاهرات. اونجا که وارد شدم مطلع شدم که هنوز دادگاه حکم نداده و بعد ما منتظر بودیم که هر چه زودتر حکم دادگاه درست باشه، مثبت باشه و ما بتونیم تظاهرات رو شروع کنیم. چون دوستان من از چند روز قبل اونجا رو چیده بودن، اینا شنیدم که متاسفانه پلیس حمله کرده و سعی کرده که همه این چیزها رو جمع بکنه. این برای من خیلی شوک آور بود، چون من شب قبلش با نماینده شهرمون اینجا بودش، با هم صحبت کردیم. گفتم من به دادگاه فرانسه اعتماد دارم، به فکر میکنم که این بارم ما برنده بشیم، چون تو اروپا حداقل دادگاه ها از حکومت جدا و این نقطه قوت من بود. اونجا که متوجه شدم هنوز هیچ چیزی مشخص نی و پلیس خیلی بد با دوستان من برخورد میکنه و هم ریختم، بعد رفتم دیدم که آب هستش. متاسفانه پلیس ها نمیذاشتن که آبهایی که ما تهیه کرده بودیم برای مهمان ها، برای تظاهرکننده ها، اونا رو بیاریم پخش بکنیم. این منو بیشتر شوک زده کرد. ظهر وقت غذا همینطور دیدم که ماشین غذا آماده اونجا واسده بود برای پخش غذا. چیه؟ پلیس ها جلوگیری میکردن که از مهمون ها پذیرایی بشه، دوستانمون پذیرایی بشه. اینا چیزایی بود که من خودم دیدم و بعد دیگه متوجه شدم که دوستان من تو نقاط مختلف پاریس دوباره تظاهرات شروع کردن. منم رفتم تراکو فلات. این چیزی بود که برای من واقعا تو قلب اروپا بعد از 40 و اندی سال زندگی کردن شرم‌آور بودش که شاهد همچین معامله کثیفی باشم و نشون میده که این مقاومت جایگاهش چیه و چرا این دولت مردای اروپایی با شاه و شیخ دارن هنوز مماشات میکنن. اما من میگم همین امسال این رژیم سرنگون میشه، چون وحید و یارانشون ثابت کردن که کانونهای شورشی زندن و هزارها هستن. ما هم تا آخرش باشون هستیم، هم صدا هم قدم. مسعود برادر بزرگ، میگم که درود به این پیام زیبایی که دادی، صد درود. شیر همیشه بیدار، به امید دیدار هرچه زودتر. تا پیروزی.
2: خب در این بخش به بررسی برخی از تحولات یا بهتر بگم بازتاب های کهکشان ایران آزاد در رسانه ها و به طور خاص شبکه ایکس پردازیم و اونچه که شخصیت های بین المللی در این رابطه منتشر کردند. این تحولات در واقع نشون دهنده توجه روبروش جهانی به خواست مردم ایران برای آزادی داره. مروری خواهیم داشت بر چند پیام مهم از طرف سناتورها و تحلیلگران و فعالان بین المللی که در روزهای اخیر منتشر شده. سناتور جولی ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و چهره محافظه‌کار و سناتور برجسته از حزب برادران ایتالیا، در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد به بازتاب گزارش روزنامه ایتالیایی لوپینیونه از اجلاس جهانی ایران آزاد 2026 و طرح 10 ماده خانم رجوی پرداخت. بخش از این مقاله رو که سناتور ترسی در پستش درج کرده براتون میخونم. ایشون در واقع توی این مقاله نوشته آینده ایران باید لزوماً از مسیر ساخت یک جمهوری دموکراتیک بگذرد که به حقوق بنیادین بشر احترام می‌گذارد و یک بار برای همیشه به سیاست شکست خورده و بحث برانگیز مماشات و سازش غرب در قبال تئوکراسی تهران پایان می‌دهد. و اما انجمن دانشگاهیان ایرانی در تبعید هم در پستی به گزارش گزارش انتقادی از روزنامه لندن اکسپرس پرداخت. در واقع این گزارش به ممنوعیت تجمعات دموکراسی خواهان در پاریس و برخورد پلیس با خبرنگاران انتقاد کرده بود و سوالات جدی درباره سیاست مماشات در قبال رژیم ایران توی این مقاله در روزنامه اکسپرس مطرح کرده. این مقاله این پرسش ها رو از پلیس و مقامات فرانسه مطرح کرده. یک، چرا تظاهرات ممنوع شد؟ چرا به خبرنگاران دسترسی آزاد داده نشد؟ چه سودی برای فرانسه دارد که به جای حمایت از دموکراسی موضعی در راستای منافع رژیم ایران اتخاذ کند؟ این مقاله به نقل از یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس هم نوشته که تمام آنچه ما می‌خواهیم دموکراسی است، تمام کاری که غرب انجام می‌دهد سیاست مماشات و تعامل با این رژیم است. و ژنرال کیت کراک هم در پستی در شبکه ایکس، در واقع کسی که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین در سال 2025 بود، در پستی در شبکه ایکس به وجود یک فرصت واقعا تاریخی برای ایجاد تغییر در خاورمیانه و جهان تأکید کرده و نوشته که یک فرصت واقعا تاریخی برای تغییر خاورمیانه و به تبع آن جهان برای نسل‌های متمادی وجود دارد. اگر خواهان یک ایران آزاد هستید، این کشور باید آزاد شود. پنجره فرصت همین الان باز است و باید از آن استفاده کرد. کلر لوپز، تحلیلگر سابق سازمان امنیت ملی آمریکا و کارشناس استراتژیک، هم در پیامی در شبکه ایکس در روز 25 ژوئن 2026 بر آمادگی نیروهای مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم تاکید کرد و خواستار حمایت جهان آزاد از این جنبش شد و از جمله نوشت: نیروهای مقاومت ایران مسلح، سازمان یافته و مصمم هستند تا این رژیم سرکوبگر را با یک جمهوری دموکراتیک و غیر هسته‌ای جایگزین کنند که به طور آزادانه و منصفانه توسط مردم ایران انتخاب شود. حساب جوامع ایرانی در اروپا هم در پستی از حضور آناتولی ژالارو، وزیر دفاع سابق و نماینده مجلس از کشور مولداوی در گردهمایی ایران آزاد خبر داد و به نقل از آناتولی ژالارو نوشت که من اینجا هستم تا از جنبش مقاومت ایران حمایت کنم، جنبشی که به دنبال دموکراسی در ایران است، یک ایران صلح‌آمیز بدون رژیم جنایتکار. من به اینجا آمدم تا از مریم رجوی حمایت کنم. سالهاست که از این جنبش حمایت میکنم، زیرا برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنند. بله، پست‌ها و پیام‌های منتشر شده توسط سناتورهای ایتالیایی، آمریکایی و تحلیلگران مقامات پیشین کشورهای اروپایی رو خوندیم. همه اینها در چند محور با هم مشترک هستند و اون هم اهمیت جنبش مقاومت ایران، آمادگی اون برای ایجاد تغییر و لزوم حمایت جامعه بین‌المللی از خواست مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و همچنین الزام پایان دادن به سیاست مماشات. این بود نگاه به برخی پست‌های منتشر شده در شبکه ایکس پیرامون کهکشان ایران آزاد.
1: من قبل از هر چیز مفتخرم که در حضور این همه افراد شگفتی‌آور از ایران سخنرانی می‌کنم و حمایت می‌کنم از آزادی در ایران و مبارزه شما و همه اونهایی که شارل میشل بهش اشاره کرد و سخنرانی و برنامه ده ماده‌ای خانم رجبی، برنامه ده ماده‌ای عالی خانم رجبی اونها رو دوش اومده، یک قضایی مستقل، حق این که شما رو دستگیر نکنند، به صورت خودسرانه شکنجتون نکنند، حق حقوق اساسی و آزادی های اساسی که ما بهش اعتقاد داریم و هر روز جلوش گرفته میشه توسط رژیم تهران. باید بهتون بگم، من سخنرانی کردم، گوش کردم به سخنرانی نماینده فرانسوی، خیلی در واقع من شوکه شدم و سرخورده شدم از تصمیم لغو این تظاهرات. میشه تظاهراتی رو لغو کرد ولی نباید این تظاهرات در اونجا در نزدیکی انبالی لغو میشد. ما شنیدیم که هوا خیلی گرم خواهد بود. پلیس بعدی تصمیم گرفت که خطرناکه که ما اونجا جمع بشیم. عجب دیوانه‌وار. من هیچ مشکلی با گرما نداشتم و این داستانی هم که گفتن واقعا مضحکه. داستانی که مقام ها مطرح کردن که تهدیداتی هست به خاطر ضد تظاهرات و از اینجور مسائل واقعا مضحک بود و به نظرم خیلی عالی تجزیه و تحلیل شد و رد شد توسط نماینده پارلمان فرانسه. ما واقعیت رو میدونیم، ما میدونیم چرا جلوی تظاهراتمون رو گرفتن، مثل اونی که دو ماه پیش برنامه ریزی میشد. علتش این بود که وزیر خارجه فرانسه تلفن رو برداشت، به عراقچی زنگ زد در تهران و تصمیم گرفتن که به صورت سیاسی به اپوزیسیون ایران اجازه ندن جمع گرد هم بیاد. با این کار من البته پاریس رو دوست دارم، ولی دولت فرانسه در واقع تسلیم شد و کوتاه اومد در برابر رژیم تهران که این همه شکنجه میکنه و کشتار زنان جوان رو مجاز میدونه به خاطر به اصطلاح بدحجابی و تقریبا و این هزاران نفر رو کشت در ماه ژانویه در دیما
5: and indeed exported that around the world in the name of a crazed theocratic
1: در برابر یک ایدئولوژی وحشیانه مال این رژیم که امیدوارم شما اون رو به پایان ببرید.
2: خب در این بخش از برنامه با یکی دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس میخوایم گفتگو کنیم، کسی که تقریبا دو هفته قبل از تظاهرات در روز 30 خرداد در گفتگو با ما در همین برنامه از شور و حال یاران شورشگر و اقداماتشون برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن این تظاهرات صحبت کردند. مهمان این بخش از برنامه ما خانم دلارام دشتی هستند. ضمن سلام به شما، خوش آمد میگیم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
6: من هم سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به تمام شما و تمام بینندگان سیمای آزادی در سراسر دنیا. در خدمتتون هستم و ممنون از دعوتتون.
2: خواهش میکنم. خانم دشتید، شما و دوستانتون از نروژ به پاریس رسیدید و بعد با تظاهرات لغو شده مواجه شدید و گمان میکنم اگه اشتباه نکنم شما جزو اون گروه هایی بودید که در یکی از میدان های دیگه در پاریس به تظاهرات مشغول شدید. اگه میشه میخواد از احساسات خودتون در اون روز بگید که بعد از اینکه با این خبر مواجه شدید چه احساسی داشتید و بعد چه اقداماتی کردید؟
6: این تظاهرات، خب دوستان من مجددا نمیخوام تکرار کنم که از چقدر وقت پیش برنامه ریزی شده بود، چقدر ساعتها کار و هزینه و وقت و به قول معروف تلاش هموطنانمون در سراسر اروپا و آمریکا صورت گرفته بود که بتونیم یک گردهمایی بزرگ و شهرومندی رو در خور اون حقی که خواسته ما بود برای مردم ایران داشته باشیم. تظاهراتی که بیش از 3000 نماینده از مفاد این تظاهرات طرفداری کرده بودن، تظاهرات مضمونش صلح و آزادی برای ایران بود، نه به اعدام بود، و اینکه حمایت از طرح ده ماده خانم رجبی، این خواسته ما بود توی اون تظاهرات. و احساس ما این بود که خب این تظاهرات تمام چیزا روتین خودش رو داشته، همه چیز مرتبه، مسافرا داشتن میرسیدن از اقصی نقاط دنیا و اینی که ما تو صحنه حضور خواهیم داشت، تا اینکه خبر لغو تظاهرات رسید. توی اون لحظه
2: شما کجا بودید؟ خبر شنیدی؟
6: من در واقع توی یکی از هتلایی که استقرار داشتم بودم که خبر رو شنیدم و واقعیت اولش شوک شده بودم، چون که ما مشابه این اعمالو قبلا هم داشتیم در جبهه. فکر کردم که خب این قضیه هم حل میشه و چون که همونجوری که دوستان دیگه‌مون تکرار کردن، واقعا همیشه گزارشایی که از حالا پلیس یا هر کسی دیگه میاد، یا حتی من توی کشور خودم توی نروژ هر برنامه‌ای که داریم بارها این بحث رو در پلیس در مورد خودمون شنیده بودم که ما منظم‌ترین تظاهرات، یعنی صلح آمیزترین تظاهرات، و همینطور در حدی که حتی ما نظافت اون فضای بعد از تظاهرات رو هم همیشه به عهده میگرفتیم، یعنی محل رو یک جوری تعبیر دادیم که انگار نه انگار که 100,000 نفر قرار بود تو اون محل باشن. و خب برای من خب خیلی جالب بود که این، و مطمئن بودم چون از اون تعداد اتوبوسایی که در حرکت بود و رسیده بودن و شنیده بودم که حالا حدودا من حدود 800 تا اتوبوس شنیدم که توی محل حضور داشتن، و حالا چه تعدادی که با هواپیما اومدن، چه تعدادی که با ماشین شخصی اومدن، با قطار اومدن، با کشتی اومدن، و واقعا احساس میکردم که ما میتونیم صدای سراسر ایران باشیم، چون هموطنای از ملیت‌های مختلف ایران تو اون تظاهرات قرار بود که شرکت کنن. و تو اون لحظه اول میگم خیلی جا خوردم و خیلی خشمگین شدم، چون احساس کردم که توی شرایطی که ما میخواییم نه به اعدام بگیم، یعنی صدای ما رو خفه کنن، پس چه به سر زندانی های ما میاد توی زندان ها؟ اگه صدای ما اینجا خفه بشه تو اون جو اختناق ایران چه خواهد شد؟ یعنی اون ناخودآگاه یه خورده استران احساس کردم که نکنه که ما نتونیم این صدا رو انتقال بدیم، و منتظر شدیم که ببینیم که چجوری میتونیم برنامه اجرا کنیم، که دوستانمون گفتن که خب همه راه ها رو بستن ولی یه مسیری باز هستش که ما تو مسیر حرکت کردیم، و متوجه شدیم که توی میدون باستیل پرچمای ایران رو دیدیم و پرچمای مقاومت رو دیدیم و هواداران مقاومت و جمع کثیری از ایرانی ها رو اونجا دیدیم و خودمون رو به اونا پیوستیم. و در اونجا واقعا میگم توی لحظه اول به خاطر اون فضایی که بود، یه خورده فضای متفاوتی بود برای من از تظاهراتی که قبلا داشتیم، یه احساس ترس توی من اومد، من صادقانه اینو میگم، ولی تو همون لحظه صدای تظاهراتی ایران تو گوشم بود، نه ترسید، نه ترسید، ما همه با هم هستیم. و این واقعا میگم منو انرژی صد چندان داد به من، و اون احساسی که ما کنار هم وایسادیم و تونستیم، بالاخره تونستیم صدای مردم ایرانو، صدای زندانیان سیاسی، صدای خانواده شهدا و اینی که خواسته مردم ایران که واقعا دموکراسی برای مردم ایران هست و به گوش جهانیان برسونیم، و احساس کردم که کسی به جز شورای ملی مقاومت و مقاومت سازمان یافته مردم ایران نمیتونه واقعا نمیتونه که میز مماشات این مماشاتگران رو به هم بزنه. رژیم یه شرایطی وجود داره که در ضعیف‌ترین نقطه خودش هست، یعنی واقعا جای تعجب داره که بخوایم توی این شرایطی که رژیم واقعا با یک تلنگر سیاسی از بین خواهد رفت، واقعا با یک جریان بزرگ به قول ما تظاهرات های پی در پی که مثل بید ازش میلرزه و داره میکنه که مانع بشه که این تظاهرات ها توی ایران اتفاق بیفته، این رژیم سرنگون خواهد شد. و این تصویرم واقعا دیر نیست، یعنی فقط بحث سیاست ایران نیست، بحث فضایی که تو ایران هست، بحث فشار اقتصادی که روی مردم هست، همین توی برنامه قبلی تو نشون دادین دانش آموزای عزیزمون که توی خیابونا هستن، دانشجوها بهشون پیوستن، توی شرایط جنگی، توی گرما، توی نداری، توی این همه فشار مردم این رژیم رو سرنگون خواهند کرد. و ما میخواستیم بگیم و میخواییم بگیم و میگیم که این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته واقعا سقوط خواهد کرد. و این ترسی بود که اونقدر بزدلانه رژیم آخوندی دست به دامن غرب و آمریکا و اروپا و همه جا میشه که دست و پای ما رو ببندن. دیدید واقعا چشمتون کور که نتونستید دست و پای ما رو ببندید. ما قرار بود در یک میدان جمع بشیم ولی در چندین محل بزرگ پاریس جمع شدیم و صحنه های واقعا شکوفایی رو آفریدیم. از تک تک نفرات، از هر گروه سنی که من بخوام اسم ببرم توی این تظاهرات میشه اسم برد که واقعا گل کاشتن.
7: بله، از این صحنه ها اگر کوتاه بتونید برام بگید که چه چیزی توجه شما رو جلب کرد خیلی خوبه.
6: توی صحنه خب یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد مادرایی بودن که با واکر اومده بودن تو اون گرمای پاریس، یعنی واقعا گرم بود، با واکر اومده بودن و حتی مانعی می شدن که اینا از محل بیان بیرون و با چه توانی ایستاده بودن، یا اینکه مادری که واکر داشت سعی می کرد که یک پلاکارد بزرگ رو حمل کنه و بتونه این پلاکارد رو نشون بده که صدای مردم ایران باشه. و واقعا نمیدونم از تک تک جوونامون چی بگم، یعنی این صحنه‌ای که من دیدم برای من خودم خیلی جذاب بود، چون بچه‌هایی که حماسه آفریدن اکثرشون توی کشورهای خارجی دنیا اومدن، یعنی بالاخره ایران رو ندیدن، ولی احساس کردم که چقدر تو اون لحظه همه احساس میکردن که توی میادین ایران هستن، توی میادین تهران یا شهرستانهای دیگه‌مون هستن و اینجوری ایستادن و صدای مقاومت مردم ایران شدن، اینجوری ایستادن و نشون دادن که یگان فرمانده وحید در تمام صفوف ایران و در تمام صفوف دنیا وجود داره و دست مماشاتگران واقعا رو شده. یعنی این انتظاری که مثلا واقعیتش میگم تو تظاهرات دیگه با انعکاسای خیلی خوبی ما میگرفتیم، ولی شرایطی به وجود اومد و واقعا همونجوری که برادر مسعود هم قبلا گفته بودن که امسال جنگ جنگ هاست و این تظاهرات واقعا تظاهرات تظاهرات ها بود و یک شر عظیم رو به یک خیر عظیم تبدیل کرد. با اینی که انعکاساتی که ما گرفتیم، توجه سیاستمداران رو که ما جلب کردیم، حتی سیاستمدارانی که از کشور نروژ اومده بودن واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن، واقعا به ما حتی گفتم به مقاومتتون خیلی باید افتخار کنید که 100% ما این کارو میکنیم، در کنار مقاومتمون هستیم، در کنار مردممون هستیم، صدای زندانیان سیاسی که تحت حکم اعدام هستن هستیم و تا سرنگونی این رژیم با هر گونه زد و بند، با هر گونه مماشات میجنگیم، میرزمیم، ایران
7: رو
6: پس
7: میگیم. خیلی ممنون از شما خانم دشتی از توضیحاتون و از اینکه احساسات خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
6: ممنون ازتون که منو دعوت کردین. شبتون بخیر.
7: خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز، باز هم همراه میشیم با شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس تا بشنویم باز از تجاربشون و اینکه با همه این حوادث چه نقش مسیری پیش رو خودشون ترسیم میکنن. میشنیم صحبت های فرهاد ماهوچیان رو.
8: سلام، من فرهاد هستم و دیروز حدود ساعت 9 رسیدم پلاس دو وبان برای آماده سازی تظاهرات بزرگ 100,000 نفری که اجازه شو و آماده داشتیم میشدیم برای تظاهرات. وقتی من متوجه شدم که پلیس اذیت میکنه، نه میذاره ما پالتای آب رو برداریم، نه به پرچما گیر میدادن و به پلاکارت هایی که بچه ها زحمت کشیده بودن میگفتن که هی تکرار میکرد مانیفستاسیون اینتردیت، یعنی این تظاهرات قدغنه. و ما منتظر دادگاه بودیم که یه دفعه من داشتم با یکی از دوستم صحبت میکردم، بیرحمانه حمله کردن. یعنی ما کاملا مسالمت آمیز بودیم، وایستاده بودیم منتظر جواب دادگاه، وحشیانه یه دفعه به ما حمله کردن با باتوم و این شیلدهایی که داشتن. من شاهد یه صحنه بودم که جلوی من یه خواهر مجاهد وایستاده بود و اونو کوبوندنش زمین. اون لحظه بودش که تو خودم گفتم که خجالت بکش، این خواهر مجاهد روز زمین خوابیده، تو این پشت هستی. که من رفتم سر صف جلوی پلیس وایستادم و یکم قول دادم روزا چیکار داریم میکنیم، ما اینجا کاملا مسالمت آمیز داریم تظاهرات میکنیم که فیلمش هم هست، که ما اصلا هیچ حمله از طرف ما نبود، هیچ خطری از طرف ما نبود. ما جوون زیاد بودیم اونجا، ولی سن بالا هم بود، خانوم مرد بچه هم بودش با کالسکه حتی، که شروع کردن به زدن. یکی از پلیس ها باتومشو در آورد، منم گفتم بزن اونم تعارف نکرد و کوبون تو صورتم دوبار که که بعد گاز اشکاورم زدن که من تظاهرات میکنیم که فیلمش هم هست که ما اصلا هیچ حمله از طرف ما نبود، هیچ خطری از طرف ما نبود، ما جوون زیاد بودیم اونجا، ولی سن بالا هم بود، خانوم مرد بچه هم بودش با کالسکه حتی، که شروع کردن به زدن یکی از

0: من با اینکه حالم زیاد جالب نبود و سرگیجه داشتم، هی سعی میکردم بیام جلوی صف، یعنی جلوی پلیس ها وایسادم، چون که میدیدم که دوستای من جوونا، حتی خانم ها خواهرا، همه میان که از حق و حقوق ما برای آزادی بیان دفاع کنن و من اینو وظیفه خودم میدونستم که منم از این حق و حقوقم دفاع کنم. همینطور که میبینیم صدام گرفته، هی سعی میکردیم به پلیس بگیم که ما خطری نیستیم برای شما، ما که کاری نداریم با شما، ولی اینا بی‌رحمانه به وحشی ترین نوع به ما حمله کردن و ما رو میزدن و فکر کنم تعجبشون این بودش که اینا اومده بودن بترسونن که ما پخشیم و دیگه بیخیال این تظاهرات بشیم، که خودشون هم دیدن که یه نفر رو میزنن زمین، دو نفر دیگه بلند میشن و به جای یک اشرف ما واقعا اونجا هزار اشرف ساختیم. باعث افتخارمه که پیام بعد از مسعود رو تونستم بخونم و بشنوم. فکر کنم پلیس تعجب میکرد که چرا ما همه با لبخند میایم جلو، با اینکه ما داشتیم کتک میخوردیم و زیر فشار بودیم، همه با لبخند، با یه شوقی، با یه انرژی داشتیم میرفتیم جلو. یاد صحبتهای موسی خیابانی میافتادم که میگفت ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم به توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند بزنیم و با همه زد و بنداشون شکست خوردن.
1: بله، صحبت های همه شرکت کنندگان در تظاهرات سیخورد واقعا شنیدنی است. به هر حال هرچند که تلاش شد که کهکشان امسال به خواست اونها یا به قول اونها با زد و بند خاموش بشه، اما در عمل اشرف نشانها و یاران شورشگر این توطئه رو در هم شکستن و صدای خودشون رو به شکل دیگری به گوش دنیا رسوندن و از طرف دیگه در عرصه سیاسی هم این موضوع به یک فضاحت و محکومیت سیاسی برای دستندرکاران این توطئه تبدیل شد. هیئت سیاسی شرکت کننده و شخصیت‌های مستقلی که از کشورهای مختلف در اجلاس دو روزه کهکشان ایران آزاد شرکت داشتند هم با موضع‌گیری‌های خودشون نشون دادن که مماشات با رژیم تا کجا منفور و نامشروع هست. یکی از این هیئت‌ها هیئتی از کشور انگلستان بود که در این بخش برنامه می‌خوایم حول این موضوع کمی صحبت کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای محمد سلیمانی تا در این مورد بیشتر بشنویم. سلام می‌کنم به شما محمد عزیز و خیلی خوش اومدید به این برنامه.
2: سلام و درود به شما ساله گرامی و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر دنیا، خصوصا ایران، کانونای شورشی قهرمان و شورشگران در هر کجایی که هستن در خدمتتونم.
1: خب محمد جان، طی این دو روز کهکشان در واقع اجلاس جهان ایران آزاد ما شاهد مواضع هیئت سیاسی انگلستان بودیم، شخصیت مستقلی که توی این کهکشان حضور داشتن و بعد از اون هم شاهد مواضعشون بودیم. شما که از نزدیک مواضع بسیار از این شخصیت ها رو دنبال میکنید، دوستان برای ما و بینندگانمون کمی توضیح بدید که مواضع این شخصیت هایی که از انگلستان اومده بودن چطور بود در این برنامه؟
2: بله ساره عزیز، خواهم بوده که شاهدش بودین، از سیمای آزادی دوستان میدیدن. در اجلاس امسال هیئت انگلستان بسیار پررنگ و فعالتر از سالهای گذشته حضور داشتم. شخصیت هایی از طیف‌های مختلف سیاسی با وجود اختلاف نظرهایی که برها در سیاست داخلی کشور خودشون دارن، ولی روی یک موضوع اتفاق نظر داشتن که مردم ایران با هم شایسته آزادی و دموکراسی هستن و باید از یک آلترناتیو دموکراتیک حمایت بهشون نگاه کنید. خب در همین کنفرانس حضور آقای بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلستان و آقای جان برکو که به هر حال ایشون رو دوستان میشناسن، اساسا و عمیقا این دو با سیاست های همدیگه مشکل دارن و احتمالا هنوز هم همچین چیزی هست، ولی زمانی که آقای شما نگاه کنید، آقای جان برکو رئیس پارلمان و آقای بوریس جانسون نخست وزیر بود، سر برگزیت واقعا اختلاف نظر خیلی شدیدی داشتن و هر دو به هر حال سر این موضوع نمیتونستن با هم توافقی برسن و بعد اصلا این به جای میرسه که سال 2021 کلا آقای جان برکو از حزب محافظه‌کار جدا و به رقیب جدیشون کارگر میپیونده. اینو گفتم چون نکته واقعا خیلی جالبی برای خود من و مطمئنم واسه بقیه دوستان هستش که با وجودی که اینا اینقدر با هم رقابت دارن، ولی در این کنفرانس در کنار هم برای اگه ناکنه آقای جان برکو خیلی دقت میگه به صحبتهای آقای بوریس جانسون و این نشون میده که این مقاومت تا چه حد تونسته در جوامع بین المللی

0: درست کار کنه، یک سیاست سالمی داشته باشه که بتونه از پایین، چون شما نگاه میکنه که در همون ساعت، در همون لحظه که ما داشتیم آقای بوریس جانسون داشتن صحبت به هر حال توی جلسه بودن، تصاویر این توطئه جلوگیری از این تظاهرات صورت گرفته بود. خب ایشون داشتن تماشا میکردن و برای ما، خب حالا چون ما که خودمون تو صحنه بودیم، بسیار جالب بودش که چقدر ایشون خشمگین بود و چقدر ناراحت بود و از به هر حال واکنش‌های ایشون و صحبت‌ها میشد مشخص بود که بعداً موضع‌گیری که کردن گفتن که اصلا نباید اینها این کارو میکردن و قشنگ توضیح میدن که این صحبت وزیر خارجه فرانسه با عراق چی بود که این تصمیم گرفته میشه و به هر حال ایشون میام از مردم ایران حمایت میکنه. یا خود آقای جامرکو مجدد تاکید میکنه که آقا دیکتاتوری مذهبی با این راه حل ایران نیست و همچنین مهمتر از همه که به هر حال بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی، چون به هر حال الان میبینیم که مماشات و به هر حال استعمار ولکن مردم ما و کشور ما نیستن، منافع نفتی توشون هست که دیگه واقعا 30 خرداد در اون تظاهرات دیگه واقعا هر کسی که متوجه نبود که تا الان مماشات چیه و به هر حال چه کسانی به دنبال منافع میهن ما هستن و همون باعث میشه که این رژیم سرپا، به هر حال فکر می‌کنم اینجا مشخص بود. خب آقای بابلگمن حضور داشتن که ایشون به هر حال به قول قدیمی‌ها یار غار سازمان هستن، همیشه مواضع بسیار خوبی دارن، از خانم مریم رجبی قویان حمایت میکنن، حتی در شبکه ایکس خودشون، در شبکه اینستاگرام فعال هستن و هر کنفرانسی که خصوصا این کهکشان بزرگی که حضور داشتن ایشون اومدن و برقرار نکات خودشون رو در صفحه اجتماعی خودشون گذاشتن که حرف جدی ایشون هم همین بود که سپاه پاسداران و شبکه‌های وابسته به رژیم باید هر چه سریعتر در لیست سیاه قرار بگیرن و اینکه ایران آزاد به دوره با نفی شاه و شیخ یک ایران آزاد و دموکراتیک خواهد بود که به هر حال خیلی از خبرگزاری‌ها گت ایمیج به هر حال انعکاس داده بود و همینطور اکسپرس لندن، تایمز لندن در مورد این مماشات بسیار نوشته شد و اینکه چقدر به هر حال مردم ایران که الان به دنبال آزادی و دموکراسی هستن مظلومن و اگر این مقاومت نباشه و همین حمایت‌های گسترده واقعا خدا می‌دونه که سرانجام اونها چه خواهد شد. و برای خیلی کوتاه خواستم مختصر در رابطه با
1: محمد اشاره کردی به اینکه خودت توی اون جلسه نبودی، خودت گفتی توی صحنه تظاهرات بودی که تصاویرت هم بارها دیدیم که هم مثل همیشه پرشور و حال، هم در حال فیلم برداری، هم شعار و هم خلاصه گزارشگری صحنه. اگه میشه یک مقدارم در مورد اون بگو که خودت چی تو اون صحنه چی دیدی، هرچند که صحبت بقیه دوستانم شنیدی ولی یه بار از زاویه دید محمد سلیمانی هم بشنویم، جالب.
0: بله خواهش میکنم حتما. خب ببینید که ما از همون ساعت اولی که وارد تظاهرات شدیم، خب با یه صحنه عجیبی، چون من خودم شخصا فکر میکردم که دیگه تا اینقدر این مماشات گرم، و به هر حال دیدیم کودتای 17 ژوئن رو دیدیم، دستگیری خانم مریم رجبی رو دیدیم و حمله به اشرف رو دیدیم، 6-7 مرداد رو دیدیم، 19 فروردین دیدیم که چجوری به اشرفیان بدون سلاح اینها با مزدوران دندان مسلح و چجوری مماشاتگران که به هر حال این سند شده بود و از هر کدوم استاتوس داشتن که هر یک نفری که در اشرف هست اینا باید محافظت بکنن، فکر نمی‌کردم که واقعا این بخواد همچی چیزی صورت بگیره، ولی خب متاسفانه صحنه از همون ابتدا اجازه نمیدادن که کسانی که به این تظاهرات اومده بودن، خب همه میدونن که بیش از 800 اتوبوس داشت به این تظاهرات میپیوست، ولی خب پلیس اجازه در اصل می‌خواستن که تا اونجایی که میتونن این تظاهرات همه پراکنده بشه و کنسل بشه، ولی خب دیدیم که واقعا تصاویر خیلی گویا هستش که با نه تنها در یک نقطه‌ای که قرار بود برگزار بشه به چندین نقطه و نه تنها در خیابون کف خیابون، بلکه خب همین کنفرانس بسیار زیبایی که در کنار خود خانم مریم رجبی و سیاستمداران برگزار شد، واقعا گویای بسیار از بسیاری از این که این چقدر مقاومت قدرت سازماندهی که در دقیقه آخر و این ضربه‌ای که به هر حال خب شما دو ماه می‌دونستی که این تظاهرات قرار برگزار بشه ولی خب در دقیقه آخر تصمیم میگیری که چجوری نیروهاتو پخش کنی، متمرکز باشی و در این حال یک کنفرانس بسیار مهم بین المللی در اون سطح برگزار کنی که واقعا به قول خود همین حامیان مقاومت، همین سیاست مداره، این از کار دولت ها هم واقعا برای یک دولت هم سخت هست که بتونه با این بودجه و با این هزینه و استقلالی که داره به هیچ وابستگی نداره که باز دوباره این کودتا 30 خرداد 1405 توته بگیم صورت میگیره. برای نکات بسیار جالبی که مثلا شما نگاه کنید، در همین شلوغی خلاقیت من واقعا اشرف نشانا رو بگم، از همه سفر عزیز که همه عزیزان میشناسن، فیلمبردار بسیار حرفه‌ای و باید گفت با هوش و با ذکاوتی که تو اون لحظه ایشون خیلی ریلکس با اون که اجازه نمیدادن حتی بسیاری از رسانه ها وارد این صحنه بشن، ایشون روی نبردبونشون ایستاده، نمیدونم تصاویرش حتما هستش، و داره تمام صحنه رو با بهترین شکل ممکن میگیره. ولی خب اونا انقدر واقعا یعنی میگم سرعت عملشون نسبتا خب درست زرهی داشتن و خب به هر حال دستور داشتن که این تظاهرات رو متوقف کنن، ولی واقعا هر گوشه‌ای که شما میدیدین واقعا فعالیت بچه‌ها چشمگیر بود. و من فکر میکنم در کوتاهی بخوام در مورد این تظاهر صحبت کنم، همین رو برمیگرده به خود رهبران مقاومت، خیلی ساده، خیلی بی‌پرده. وقتی آقای مسعود رجبی میگه شورشگران پیروزی میسازند، وقتی پیام اخیرشون ایشون میگه که جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات، درسته؟ ببینید باید شما چه دیدی داشته باشی، چه درکی، چه فهمی داشته باشی، چون ما به هر حال میبینیم که این صحنه 30 خرداد 1405 واقعا آزمایش برای تک تک ما اشرف نشانه توی اون گرما، توی اون به هر حال وقتی میبینید که پلیس با گاز فلفل با نمیدونم خاطر میبینید که دستشون هستش به زن، بچه، کودک، کسی که روی ویلچر نشسته دارن، به هر حال اون اتفاق میبینید و حملات انجام میشه. این یک آزمایشی بوده دیگه که واقعا شما نگاه میکنید چقدر من لحظه اول خیلی ناراحت بودم، ولی وقتی این تصاویر رو میدم بچه ها نشستن روی زمین دست به دستم و واقعا افرادی رو من اونجا دیدم که اینها به هر حال لایه نزدیک این مقاومت نبودن، ولی اونجا واقعا از یک لایه نزدیک نزدیکتر که من یه لحظه واقعا محو تماشای اینها شده بودم که دارن چیکار میکنن. و خودم خب شخصا باید یه انتخاب میکردم اونجا از هم اول وارد شدم، گفتم یا باید این وسایل دوربینا رو بذارم کنار برم وارد صحنه بشم و بپیوندم که واقعا علاقه قلبیم بود، ولی یک لحظه رفتم به یاد آسیه رخشنی. خب درست قابل مقایسه نیست اون صحنه‌ای که در اشرف حمله شد و سوای عزیزمون و یارانش به شهادت رسیدن، خب ما اونجا بودم، من باید هر لحظه که اینجا هست تمام زوایا، چون یعنی در همون وبان هم شما نگاه کنید این چند لایه تظاهرات شده بود در نقاط مختلف، یه جایی رو بسته بودن اجازه نمیدادن که بچه‌ها بیان به ما ببندن و اونها باز دوباره تصمیم گرفته بودن که همون یا تظاهرات خوشاره خودشون رو میدادن. و به هر حال کار من این بود و وظیفه خودم این رو دونستم و خودم تعهد دادم که باید اینجا تمام صحنه گرفته بشه. شما نگاه میکنه آقای علی ربیعی که الان با وجود اینکه ناراحتی قلبی داشت، خانم ایشون چقدر تلاش میکرد که به هر حال از بگه که بابا به اونا برسه، بابا مریض بیماره و اصلا قصد ما اومدن اینجا برای حمایت از صدای مردم، این یک به هر حال نیروی درسته انقلابی، ولی هدف اصلیش اینه که خون مردم ایران رو ذخیره کنه، خودش 120 هزار شهید داده برای همین چنین روزی. ولی به هر حال بس نشون داده میشه که رهبری این مقاومت تا چقدر و تا چه حد آگاه هستش و میدونه تمام کلماتی که استفاده میکنه. خب ما جنگ جنگ ها رو برها تازه ایشون گفته که سالش یعنی شروع شده و از طرف دیگه شما نگاه میکنیم پیامی که از اشرف الان خب از زن ما در اشرف سر است، خب دیدیم پیام هاشون رو در روز عاشورا و برحال تصاویر که از اونجا پخش میشد، اینها همیشه گفتن که ما زن و مرد جنگیم به جنگ تا به جنگیم. خب وقتی الگوی من شخصا همچین کسانی هستند. وقتی ما چنین فرمانده وحید بنی عامران در داخل زندان با اون صحبتایی که میگن، با اون سخنانیایی که میکنن و بعد جون پاکشون رو فدای راه آزادی ایران میکنن، وقتی کانونهای شورشی با اون برها پراتیکای گسترده در سراسر ایران از جونشون مایه میذارن برای آزادی ایران، وقتی بهترین های ما همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم در زندان زیر شکنجه هستن، خب به هر حال انگیزه ما از همین رهبری مقاومت، از همین مقاومت، از همین نیروهایی هستش که در سراسر دنیا حاضرن هزینه آزادی مردم ایران رو بپردازن. برای همه من واقعا باید بگم که ما همه درود بفرستم از همینجا به کانونهای شورشی قهرمانمون، به اشرفیان و همینطور به تمام عزیزانی که الان برها میدید، هموطنان عزیز ما در مراسم محرم میدید، مادران داغداری که عکس عزیزانشون در دست داشتن در این مراسم شرکت میکنن، واقعا درود به تک تک این عزیزان و امیدوارم که بتونیم واقعا با همین درایت و با این رهبری که مطمئنم هستیم ما میتونیم که راه آزادی ایران رو به هر حال به اون برسیم، هموار کنیم و به امید خدا هرچه سریعتر بتونیم.
1: با درود به خود شما محمد عزیز و همه دوستانتون که توی این صحنه ها درخشیدید و یک بار دیگه ثابت کردید که همه اعضای این مقاومت اهل دادن هزینه هستن و اعتقاد دارن که راه آزادی از دادن همین هزینه ها ساخته میشه و هموار میشه. خیلی ممنونیم از از محمد که امروز همراه ما بودید در این گفتگو و خدا نگهدار شما.
0: ممنونم ساره عزیز از این فرصت که دادید.
1: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، یک بار دیگه باید سپاسگزاری کنیم از همه دوستانی که توی این برنامه شرکت کردن، صحبتاشون رو شنیدیم و همچنین از شمایی که با ما همراه بودید در این برنامه روی خط ایران. ما تلاش کردیم تا هم یک نگاهی داشته باشیم به تظاهرات 30 خرداد پاریس و هم یک نگاهی هم داشته باشیم به بحران‌های داخلی رژیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از همه شمایی که تا این لحظه همراه بودید سپاسگزاری می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

ارتباط مستقیم از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در پاریس چه گذشت؟

0: دست خون یارم
1: ایستاده این تابایان.
2: وقتی در یک همدستی آشکار شاه و شیخ به کمک سیاست مماشات برخواستند تا صدای مردم به پا خواسته را خاموش کنند،

اراده پولادین اشرف نشانها بود که میدان را تغییر داد. ارتباط مستقیم از شکست توطئه مشترک و از ایستادگی قهرمانانه که نقشه هایشون را به هم ریخت خواهیم گفت و شنید، از حماسه‌ای که با وجود ضرب و شتم ها به نماد حقانیت مقاومت تبدیل شد. یک شنبه ساعت 23 دقیقه به وقت اروپا، 22 به وقت ایران. همراه ما باشید و روایت پیروزی اراده ها را بشنوید. ارتباط مستقیم از سیمای آزادی.

0: آقای دلیا، از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. رژیم ایران اعدام‌ها را افزایش داده است. به نظر شما چرا رژیم این تعداد زیاد از مردم را اعدام می‌کند و جهان باید در این باره چه اقدامی انجام دهد؟
1: 2000 اسکوزیونی لانو سکورسو و جا کواسی 900
2: کوستا. 2000 اعدام در سال گذشته و تقریبا 900 مورد در سال جاری نشان دهنده یأس و ناامیدی یک رژیم است. هنگامی که یک رژیم در مواجهه با مردمی قرار می‌گیرد که خواستار حاکمیت قانون، آزادی و دموکراسی هستند و پاسخ آن رژیم چیزی جز ضدیت با دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی نیست، این به معنای آن است که با یک رژیم ناتوان سر و کار داریم. ظاهرم قوی به نظر می رسد، زیرا به شیوهی بیرحمانه و وحشیانه مجازات اعدام را اجرا می کند، اما در حقیقت تمام ضعف خود را آشکار می سازد. زندانیان محکوم به اعدام در ایران، امید و آینده ایران، آینده یک ایران نوین و یک جمهوری جدید هستند. آنها نوید بخش تغییر رژیم هستند. این تغییر از خارج، حتی از بیرون ایران نخواهد آمد. تغییر تنها می تواند از درون ایران سرچشمه بگیرد، حتی بیشتر از آن، از درون زندانهای ایران. مقاومت ایران 60 سال سابقه دارد، 60 سال امید، مبارزه، تعهد، شجاعت و عزم راسخ، و آینده ایران در همین جاست.
1: Sono 60 anni di speranze, di lotte, di impegno, di coraggio, di determinazione, e beh, lì sta il futuro dell'Iran.

شهادت فدای خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش. در گذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهید ندا حسنی. ترور اسقف میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان توسط پاسداران رژیم خمینی.

هشتم تیر سال 1355 درگیری و شهادت فدای خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش. هشتم تیر 1355 فدای شهید حمید اشرف، یکی از رهبران سازمان چریک‌های فدای خلق ایران، به همراه 10 تن از همرزمان قهرمانش در محاصره ساواک شاه خائن قرار گرفتند. آنان در نبردی نابرابر تا آخرین نفس در برابر مزدوران ساواک مقاومت کردند و سرانجام قهرمانانه به شهادت رسیدند. آنان با رزم و خون خود بر سازش ناپذیری خلق قهرمان و فرزندان انقلابی و پاکبازش گواهی دادند. آنچه حرکت انقلابی آن فرزندان جان بر کف خلق را در آن سالها برجسته و ممتاز می ساخت، همانا مرزبندی قاطع با اپورتونیسم راست و شاخص آن حزب خیانت پیشه توده بود. خط مشی که بالاخص در وفاداری چریک های فدایی به خط مشی انقلابی مسلحانه تجلی می یافت. خط مشی که درستی آن 2 سال بعد از شهادت آن قهرمانان با سقوط دیکتاتوری سلطنتی به اثبات رسید و بیشک خون آن قهرمانان در راهگشایی مبارزه مردم علیه استبداد سلطنتی نقش مهمی داشت. در سالگرد شهادتشان یاد فدایان قهرمان حمید اشرف، محمد حسینی حق نواز، محمد مهدی فرغانی، یوسف قانع خوشبیجاری، فاطمه حسینی، طاهره خرم، غلامرضا لایق مهربانی، طهماسب وزیری، رضا یثربی، غلامعلی خراتپور و عسکر حسینی ابرده را گرامی می‌داریم.

0: هشتم تیر ماه 88 درگذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهید ندا حسنی. زنده یاد فروغ حسنی، مادر مجاهد قهرمان ندا حسنی، یکی از زنان قهرمانی بود که پس از سالها یاری مقاومت و مبارزه در هواداری از مجاهدین خلق ایران، سرانجام در هشتم تیر ماه سال 88 درگذشت و به خیل جاودان فروغ‌ها و شهدای راه آزادی پیوست. فرزند قهرمان او ندا حسنی در دوم تیر ماه سال 1382 در اعتراض به توطئه 17 جوان علیه مقاومت ایران خود را به آتش کشید و جان در راه دفاع از مقاومت و آزادی ایران فدا کرد.
1: آخه بذاریم به مردم دنیا بگم به ندا قول دادم لحظه شهادتش که مادر تو سوختی من صدات میشم. تو نداشتی با شعله های وجودت، تو نداشتی که ظالم پیروز بشه، تو سوختی شعله ها زبونه کشید. من صدات میشم، امیدوارم بتونم صداتو برسونم. بچه های ما آزادی میخوان.
0: در سالگرد پرکشیدن این مادر قهرمان و این مجاهد استوار راه آزادی، به روان تابناک او و ندای قهرمانش درود می‌فرستیم.

ترور اسقف میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان توسط پاسداران رژیم خمینی. روز چهارشنبه 8 تیر اسقف میکائیلیان در تهران ناپدید شد و روز شنبه 11 تیر جسدش پیدا شد. اسقف میکائیلیان جانشین کشیش حسپیان مهر رئیس پیشین شورای کشیشان پروتستان ایران شده بود. حسپیان مهر در دی ماه 72 در تهران به قتل رسیده بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در تیر ماه 73 طی اطلاعیه‌هایی از سوی مسئول شورا ترور میکائیلیان و قتل کشیش دیباج را به شدت محکوم کرده و تسلیت‌های عمیق خود و مقاومت ایران را به خانواده این شهیدان و هموطنان مسیحی و پیروان آیین مسیحیت در سراسر دنیا ابراز داشته بود. اکبر گنجی از فرماندهان سابق سپاه طی مصاحبه‌ای با روزنامه آریا روز 13 آذر اعلام کرد وزارت اطلاعات کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند به قصر رساند و به گردن مجاهدین انداخت و این کار هم ما را از روحانیون مسیحی خلاص می‌کرد و در ضمن سازمان مجاهدین را بی‌آبرو‌تر می‌کرد.

0: فهرست ارزش ذخایر طبیعی جایگاه هفتم جهان را بالاتر از آمریکا و چین دارد. سهم هر ایرانی از منابع طبیعی 292,000 دلار است، در حالی که سهم هر آمریکایی 30,000 دلار و سهم هر چینی از منابع کشورش 16,000 دلار است. در این فهرست فقط ارزش منابع نفت، گاز، زغالسنگ و فلزات پایه و گرانبها محاسبه شده است. اما زندگی مردم ایران در فقر و فلاکت می‌گذرد.
1: افراد شاغل زندگیشون نمیچرخه. حتما شنیدید با لیسانس تاریخ طرف رفته بنا شده.
0: اما سهم مردم ایران خرج بقای حاکمیت میشود.
2: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
0: آیا سهم مردم ایران از زندگی جز با سرنگون کردن حاکم غارتگر ممکن خواهد شد؟

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. در نبرد آزادی بخش مردم ایران روزی نیست که شاهد فداکاری و رنج و خون رشیدترین فرزندان ایران زمین برای مقصد بزرگ آزادی خلق محبوب و میهن در زنجیر نباشیم. و از جمله امروز سالگرد جاودانگی و شهادت مشعل فروزان آزادی مجاهد والا صدیق مجاوری در 6 تیر 1382 هستش که در تیره ترین روزهای این مقاومت که استعمار و ارتجاع قصد سربریدن مقاومت ایران رو در کودتای سیاه 17 ژوئن داشتن، همچون شهابی شعله‌ور و فروزان به قلب توطئه زد و همراه با عشق‌های شعله‌ور دیگه مثل ندا حسنی و 23 قهرمان دیگه در 10 کشور جهان این توطئه رو در هم شکستند. بله، راه این مقاومت همواره با فدا و گذشتن از همه چیز باز شده و باز میشه و به همین خاطر که هیچ مانعی نمیتونه سد راه این کاروان رزماور به جانب آزادی میهن بشه. پس با درود به مشعل فروزان آزادی، مجاهد پاکباز و قهرمان صدیقه مجاوری، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. با ما همراه باشید.

0: آیا رژیم آخوندی میتونه از جنگ افروزی و صدور تروریسم دست برداره؟ آیا ولایت فقیه نورسیده مسیری غیر از مسیر پدرش خواهد رفت؟ و آیا تابلوی دیگه ای غیر از سرنگونی برای دیکتاتوری ولایت فقیه متصوره؟ برای این پاسخ‌ها به بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اولین روز گرد همایی جهانی ایران آزاد توجهتون رو جلب می‌کنم.
1: از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید قیام و سرنگونی در انتظار شماست. برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست.

مقاومت ایران نه تنها به داشتن انبوه هواداران و یاران شورشگر به خودش میواله، بلکه این مقاومت نقطه اشتراک و به هم پیوستن بسیاری از وجدان‌های بیدار جهانی که در همه صحنه‌ها حضور دارند و با تمام توان از این مقاومت حمایت می‌کنند. یکی از این حامیان دیرین مقاومت ایران، ژان پیر بکه، شهردار سابق اورسوراز و نماینده سابق مجلس نمایندگان فرانسه از حزب سوسیالیست و از دوستان نزدیک این مقاومتی که در صحنه تظاهرات 30 خرداد حضور پیدا کرد و همبستگی خودش و نمایندگان منتخب دیگر رو با مردم و مقاومت ایران اعلام کرد.

0: آقای مسعود رجوی به من خیلی به عنوان یه جوان ایرانی خیلی انگیزاننده و خوشحال کننده بود.
1: بجنگی با زن و مرد، جنگی بجنگ با بجنگی.

روشن خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. امروز شنبه 6 تیر دانشجویان و دانش آموزان در تهران و مشهد تجمع و تظاهرات کردند. دانش آموزان در مشهد شعار میدادند محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن. در شهرستان های دیگر مثل تبریز و رش هم تجمعاتی شکل گرفت. همزمان دانشجویان دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، در برابر در اصلی دانشگاه تجمع کرده و شعار دادند دانشجو داد بزن، حق تو فریاد بزن و تا وقتی آرامش نیست، امتحان حضوری نیست.

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود بر دانش آموزان معترض و به پا خواسته، عموم دانش آموزان و فرهنگیان و دانشجویان در سراسر کشور را به حمایت از آنان فراخواند و گفت تنها راه دستیابی به خواسته های برحق دانش آموزان همبستگی، استمرار و گسترش اعتراضات است. سناتور جولیو ترسی رئیس کمیسیون سیاست های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور خواستار جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران شد. سناتور ترتسی گفت در اجلاس جهانی برای ایران آزاد 2026 مریم رجوی رژیم ایران را به دلیل سرکوب اپوزیسیون و ناتوانی در حل بحران محکوم کرد. روز شنبه 6 تیر عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه قرار گرفته و پل آن آسیب دیده، اما خدمه سالم هستند. سنتکام حملاتی را علیه رژیم ایران در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز انجام داد. سپاه پاسداران هم مواضع آمریکا را هدف قرار داد. سپس آمریکا پایان حملات را اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لبنان و اسرائیل گامی به سوی صلح برداشتند. سفیران از توافقی خبر دادند که پس از ماه‌ها درگیری راه را برای بازگشت مردم لبنان به شهرها و زندگی در صلح و امنیت هموار می‌کند. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.

0: خب دوستان عزیز، تو این قسمت از برنامه‌مون برای شنیدن صدای شما به مازندران سرسبز و قهرمان میریم و گوش میدیم به حرفای برادر عزیزمون فریدون عصاری که تو صحبت‌های عمیق و پرمحتوای خودش از حقانیت مبارزه میگه که رهبران پاکبازش اونو به سمت پیروزی هدایت میکنن، پیروزی که با مرزبندی با شاه و شیخ و ایستادگی تمام قد پیشتازانش محقق خواهد شد. بشنویم حرفای دوست و برادر عزیزمون فریدون عصاری رو.
1: سلام و درود به برادر مسعود که با پیام اخیرشون بر همدستی شاه و شیخ و استعمار تاکید کردن و با درود به خواهر مریم برای رهبری کارزار بزرگ علیه مماشات و برانگیختن همه دنیا علیه رژیم آخوندی و کسب حمایت و همراهی با مقاومت و مردم قهرمان ایران، آخوندهای تبهکار و این پاسداران ظلمت و تباهی از این مخمصه راه گریزی ندارن و دیر یا زود به دست مردم قهرمان و این نیروی پیشتاز یعنی کانوی شورشی جوانان شورشگر و دانشجو و زنان و دختران رزمنده و ارتش آزادی بخش جارو خواهند شد. برادر مسعود 40 سال پیش درباره بنیانگذار این خاندان کثیف گفت که اصلی هرگز کبوتر نمی‌زاید و تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است و جامعه ما بعد از 40 سال خوشبختانه به این حقیقت رسید و الان میره که دودمان خمینی رو برای همیشه برباد بده. امروز دانش آموز، دانشجو، یعنی همین دختران و پسران شجاع و دلیر به طاووس رژیم تبدیل شدن و دوشادوش کانونهای شورشی و جوانان شورشگر در خیابانهای کشور قیام رو هر روز عمیق‌تر می‌کنن و ارتقای بیشتری میدن. دانشجویان ما بلوغ و آگاهی خودشون رو در قیام اخیر ثابت کردن و با مرزبندی با شاه و شیخ و تلاش‌های ارتجای استعماری و شعار و با شعارهای محوری مثل مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ستمگر، چه شاباش چه رهبر، مسیر حرکت رو به مقصد آزادی نشون دادن و ضمن پیشروی و تعمیق قیام در مقابل هر گونه انحراف از خاصه محوری قیام یعنی آزادی ایستادن. پس درود بر دانش آموزان بیباک و دانشمان قهرمان و دختران سرکش در خیابان‌های سراسر ایران. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. با تشکر از همه شما
0: درود میفرستیم به برادر عزیزمون فریدون و بینش و درک عمیقش و براش در همه رزم و تلاش‌هاش بهترین آرزوها رو داریم. درود درود. خب از ایران و مازندران بریم به یکی دیگه از صحنه‌های دیگه‌ای که مقاومت و یارانش باز هم برای آزادی فریاد می‌کشند. صحنه‌های ایستادگی یاران شورشگر در پاریس رو همه با تحسین دیدیم. حالا بشنویم حرفای یکی دیگه از یاران شورشگر که بسیار فعالانه در تظاهرات 30 خرداد حضور داشته، در صحبتی که داره از ایستادگی و فریاد کردن صدای مردم ایران و اینکه پس از شنیدن پیام برادر مسعود غرق خوشحالی شده و از تعهد

0: دش برای مبارزه بیشتر بگیره.
1: سلام و درود به تمام یاران شورشگر. من عسل گیوچیان هستم، در نروژ زندگی می کنم. ما و جوانان این مقاومت ما هست که مشغول برنامه ریزی برای کهکشان بزرگ پاریس بودیم. مبارزه اصلی ما از روز قبل از این برنامه در فرودگاه شروع شد که میخواستن مانع این بشن که ما به برنامه برسیم، ولی ما ایستادگی کردیم و نذاشتیم که ما رو راهمون رو ببندن. خودمون رو هرچند که کم دیر شد ولی به برنامه رسوندیم و وقتی که در راه بودیم شاهد تصاویری بودیم که داشت از مکان تظاهرات پخش میشد که داشتن یاران ما رو، هواداران این مقاومت رو ضرب و شتم می‌کردن پلیس فرانسه و مماشات رو با چشم خودمون زنده در یک کشوری که ادعای دموکراسی می‌کنن و اگر که با تاریخ فرانسه آشنا باشیم می‌دونیم که جنگ‌های بسیار زیادی بوده و این کشور کلاً عادت دارن به این که انسان‌ها برمی‌خیزن و برای حق خودشون می جنگن و این که اینجوری صدای ما رو سرکوب کردن هم برای ما خیلی حیرت آور بود و اول بسیار ترسناک بود، ولی وقتی که مقاومت کردیم جلوی پلیس و وقتی که دیدم که خواهران و برادرانم که از ما زودتر توی صحنه بودن چجوری با اشک و با تمام قدرتی که داشتن فریاد می‌زدن صدای مردم ایران رو، اون ترس تبدیل شد به یک پیروزی بسیار بزرگ. و بعد از این که پیام برادر مسعود عزیز و گرامی رو به دست ما رسید، خوشحالی ما 100 برابر شد و این انعکاسی بود که ما نیاز داشتیم برای این که مبارزمون رو هرچه بیشتر قوی تر جلو ببریم. چون وقتی که برادر مسعود برای ما پیام فرستادن، باز هم دوباره متوجه شدیم که راهی که رفتیم درست بوده. از مانعی که برای ما خواستن ایجاد بکنن، ما یک موقعیت بسیار عالی رو تونستیم ایجاد بکنیم و صدامون رو بلندتر از اون چیزی که ماها قرار برنامه ریزی کرده بودیم براش به تمام جهان رسوندیم و دیدیم که روزنامه‌های بزرگ برجسته خیلی از کشورها در همون ساعت‌های اول این رزم ما رو انعکاس داد و همونطور که گفتم از همین لحظه مبارزمون رو بیشتر و بیشتر می‌کنیم و هیچ چیز جلودار ما نیستش که بخوایم صدای مردم کشورمون باشیم. درود بر رجوی، سلام بر آزادی، نه شاه می‌خوایم نه شیخ.
0: با اینکه یک هفته از تظاهرات مقاومت ایران در پاریس میگذره، همچنان شاهد بازتاب‌های اون در رسانه‌ها و همبستگی‌هایی هستیم که به این موضوع می‌پردازن. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا در مورد این موضوع صحبت کنیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدیم به این گفتگو.
2: سلام به شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. سلام عرض می‌کنم، همچنین بعد در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای فروغی، شاهد هستیم که رسانه‌های مختلفی همچنان به بازتاب تظاهرات مقاومت ایران در پاریس می‌پردازند. مثلا روزنامه جنرال آنزایر آلمان نوشت ممنوعیت تظاهرات در پاریس نتوانست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشود. شعارهای تظاهرات نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود. خب آقای فروغی، بفرمایید که علت استمرار این بازتاب‌ها چی هست؟
2: من فکر میکنم خود مطلبی که از روزنامه آلمانی اشاره کردین، یعنی گنرال آنزایر، خودش گویای ملت واقعی این استمرار انعکاس خاص مردم ایران در این تظاهرات هست. جایی که گفت که ممنوعیت تظاهرات نتونست مانع از دیده شدن پیام تظاهرات بشه. این تظاهرات در این حال که تظاهرات بزرگی بود که تظاهراتی با شرکت 100 هزار نفر برنامه ریزی شده بود، اما برگزاری تظاهرات یا عدم برگزاری اون علارغم این رقم بزرگ شرکت کنندگانش، کسانی که برنامه ریزی کرده بودن در اون شرکت بکنن، این اصل موضوع در این به اصطلاح انعکاس گسترده‌ای که داشت نبود، بلکه اون پیام سیاسی اجتماعی که میخواستن شرکت کنندگان این تظاهرات برسونن به افکار عمومی بین‌المللی، اون انجام شد، اون
0: بهترین صورت
2: انجام شد.
0: بله.
2: و پیش رفت. حالا چرا عوامل مختلفی میشه براش گفت، ولی من فکر میکنم اولین نکته قابل توجه این که وقتی داریم راجع به یک تظاهراتی با این ابعاد صحبت میکنیم که الان هم یکی از نمونه های یکی از هموطنان توضیح میداد در به اصطلاح وضعیتی که آماده سازی هایی که برای این کار کرده بودن، تظاهراتی با این عظمت رو وقتی شما بیاید چند ساعت قبلش بخوای به اصطلاح ممنوع اعلام بکنی، خیلی از تظاهرات کننده ها در صحنه حاضر بودن، یعنی به پاریس خودشون رو علی رغم تمام مشکلات، علی رغم تمام موانعی که سرشون ایجاد شده بود، ولی رسونده بودن. بنابراین این که انتظار داشته باشین چند ساعت قبل از یک تظاهرات رو ممنوع کنی و بتونی جلوی چنین جمعیت عظیمی رو بگیری و اون پیام سیاسی و اجتماعی که با خودشون دارن، این یک انتظار غیر معقول و غیر منطقی هستش. نکته دوم اینه که شرکت کنندگان در این گرد همایی که در واقع ایرانیان و هواداران آلترناتیو دموکراتیک رژیم ضد بشری خمینی و هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق بودند، اینها با بالاترین انگیزه داشتن پیام روز در واقع زندانیان سیاسی و شهدای مقاومت رو برای افکار عمومی بین‌المللی داشتن می‌بردن. یعنی بنابراین و علیه اعدام، سیاست جنایتکارانه اعدام که روزمره شاهدش هستیم در ایران، بنابراین بالاترین انگیزه رو داشتن که از این آماده سازی و از این فرصتی که ایجاد کردن برای رساندن پیام مقاومت ایران و مردم ایران استفاده بکنن. این رو به هیچ وجه نباید بهش کم باد داد و نباید دست کم گرفت. نکته سوم به نظرم چیزی که انگیزه خیلی بالاتری به تمام شرکت کنندگان، هم از هواداران مقاومت و ایرانیان شریف و همچنین سخنرانان و شخصیت‌های سیاسی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، رو شدن به اصطلاح همدستی شاه و شیخ در ضدیت با بالاترین مصالح مردم ایران و خواست دموکراسی و آزادی مردم ایران، در اطلاعیه‌ای که دادگاه پاریس در رابطه با دلایل مقدماتی که برای ممنوعیت این تظاهرات اعلام کرده بود، یعنی همدستی که بین شاه و شیخ دیده شده بود، چرا که یکی از شعارهای اصلی تمام قیام‌های داخل کشور و اکسیون‌های خارج کشور خانواده مقاومت به اصطلاح نفی شاه و شیخ بوده. اینجا که یک فاکت مشخص از زبان دادگاه پاریس از همدستی شاه و شیخ رو شد، بنابراین خودش انگیزه خیلی بالاتری شد که اینها حتماً مصر باشند برای این که به اهداف سیاسی اجتماعی تظاهرات و این مرزبندی با شاه و شیخ رو در واقع ادامه بدن و پیگیری بکنن. این خودش یکی از به اصطلاح موضوعاتی بود که به نظرم در این رابطه باید در نظر گرفت. همچنان که اشاره کردم، خود موضوع اصلی گرد همایی که همبستگی با مقاومت ایران و گرامی داشت روز شهدا و زندانیان سیاسی و اعتراض علیه اعدام و شکنجه و کشتار در ایران بود، موضوعی بود که شرکت کنندگان در تظاهرات به این سادگی و با پیمانی که با مقاومت ایران، با شهدا، با خون شهدا، با رنج اسیران، با کانون‌های شورشی بستن، به این سادگی از اون نمیتونن دست بکشن، اون هم با یک اعلام چند سال قبل از یک به اصطلاح برنامه با این وسعت و با این عظمتی که اشاره کردم. این جمعیت پرشور و این جمعیت با انگیزه بسیار و این جمعیتی که آخرین انگیزه ای که خود لغو کنندگان تظاهرات بهشون دادن، همین که همدستی شاه و شیخ رو رسما اعلام کردن، بالاترین شور و انگیزه و بالاترین پتانسیل رو برای برگزاری هرچه بهتر این تظاهرات به شرکت کنندگان دادش که در نقاط مختلف اون رو اجرا کردن. به طور واقعی حرف این هموطنان عزیز چی بود؟ یکی که در تظاهرات و در این اکشن ها از خودشون بیان کردن، یکی محکومیت جنایات رژیم آخوندی بود و اعدام های مستمری که داره در ایران صورت میگیره. نکته دوم حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مرزبندی با شاه و شیخ بود و اینکه مردم ایران نفی دیکتاتوری مذهبی رو نمیخوان با جایگزینی و بازگشت به سلطنت مدفون همراه باشه، بلکه رو به جلو و برای آلترناتیو دموکراتیک میجنگن و مرزبندیشون با فاشیسم سلطنتی. نکته دیگه این که سیاست مماشات و جنگ خارجی شکست خورده، این رو باید یک دور دیگر به جهان یادآوری کرد و راه حل اصلی که همون راه حل آلترناتیو دموکراتیک و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و در واقع حمایت و به رسمیت شناختن مقاومت سازمان یافته مردم ایران. در همین رابطه هم رسانه های بین‌المللی و افکار عمومی به خوبی مطلع و در جریان قرار گرفت. همین که ما در سخنرانی هایی که شخصیت های بسیار برجسته و مهم از کشورهای مختلف و گرایشات مختلف که در گرد هم در جلساتی که روز 20 ژوئن و 21 ژوئن برگزار شد ازشون شاهد بودیم، روی همین نکته تاکید میکردن، یعنی حمایت از مقاومت سازمان یافته و در واقع نفی شاه و شیخ و به رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران.
0: بله ممنون. شما اشاره کردید به حمایت های بیشتری از سخنرانان در گرد همایی جهانی ایران آزاد از مقاومت ایران. منظورتون کدوم حمایت هست و این حمایت ها چطور بود؟ گفتن یه مقدار مختصر و فشرده تر بگیم با توجه به زمانی که داریم.
2: بله، به طور واقعی همچنان که اشاره کردم، خود این سخنرانی ها سخنرانان خیلی متعددی داشت از کشورهای مختلف، از شخصیت های برجسته. به خاطر اینکه همین شما هم تاکید کردین که خلاصه بعد بگم، اول از همه حمایت از مقاومت سازمان یافته ایران و آلترناتیو دموکراتیک و مستقل و نفی در واقع شاه و شیخ، به رسمیت شناختن این که در ایران یک راه حل سوم وجود داره که این رو باید به رسمیت شناخت. من فکر میکنم از سخنرانی های شاخص در این رابطه مربوط به یکی شارل میشل، رئیس پیشین شورای اروپا و نخست وزیر سابق بلژیک بودش، همچنین جان برکو رئیس پارلمان، رئیس مجلس عوام انگلیس، و همچنین آقای پیتر رومن نخست وزیر سابق رومانی بودش، و همچنین وزیر خارجه سابق کانادا آقای جان برد و وزیر امور مهاجرتشون. اینها ضمن حمایت از مقاومت ایران تاکید میکردن روی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که در واقع پلتفرم آلترناتیو دموکراتیک ایران هستش، روی مفاد اون اشاره میکردن، من جمله این که یک نظام جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آراء آزاد و حاکمیت قانون، جدایی دین از دولت، به رسمیت شناختن حقوق زنان و نفی لغو حکم اعدام. اینا نکاتی بود که روش به اصطلاح تاکید میکردن. نکته دوم که سخنران ها به طور عام روش تاکید میکردن، شکست سیاست فاجعه بار مماشات در رابطه با ایران و اینکه مماشات جواب نداشته و محصولش فقط جنگ بوده و هیچ راه حل قابل به اصطلاح معتبری نیست، و این رو روش تاکید میکردن. به جاش باید از مقاومت ایران و خواست قیام کنندگان ایرانی حمایت کرد و این رو روش تاکید میکردن. محور سومی که همچنان که اشاره کردم، محکوم کردن ممنوعیت تظاهرات 100,000 نفری هموطنان تو پاریس بودش که در این رابطه فکر میکنم آقای بوریس جانسون خیلی موضع قاطعی گرفت و اونو محکوم کرد و گفت آزادی بیان اینها باید به رسمیت شناخته میشد و خاص اونها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر. خانم آتیاس همچنین روی این خیلی تاکید میکردن. و نکته آخر هم که روش به اصطلاح تاکید میشد، این که تغییر در ایران نقطه آخر مشترک بین سخنرانان، تغییر ایران در ایران توسط خود مردم ایران و در نفی هر نوع دیکتاتوری و در واقع اون راه حل سوم و کانونهای شورشی هستش که تغییر در ایران، ایران رو برای مردم ایران به سمت دموکراسی ممکن میکنن. اینها نکات مشترکی بود که در تمام سخنرانی ها در به رسمیت شناختن حق مقاومت ایران و مردم ایران روش تاکید میشد و من فکر میکنم همچنان که اشاره کردن اون پیام اصلی تظاهرات 100,000 نفره که رسوندن پیام از موزه سیاسی و اجتماعی بودش در سخنرانی های انجام شده به خوبی به اصطلاح منعکس شد، در رسانه های بین الملل منعکس شد و خود سخنرانی ها و افکار عمومی بیانگر موفقیت بسیار بزرگ این تظاهرات علی رغم تمامی موانعی که دستگاه مماشات میخواست در مقابل اون ایجاد بکنه بودش.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی و ممنون از پاسخی به سوالات ما دادید. با تشکر از شما.
2: تشکر از فرصت که به من دادید. خیلی ممنون.
0: امام خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای احمد فروغی در رابطه با بازتاب‌های ادامه‌دار تظاهرات 30 خرداد پاریس. برنامه رو ادامه میدیم.

0: مریم هستم از کردوم اومدم اینجا الان موقعیتی که الان پیش اومده برای بعد این تظاهرات سازمان مجاهدی که همه با دل و جونشون و میدونز برای اینی که نشون بدن که چقدر سرطلب هستن، یک دو اینی که خواهان نابودی اون رژیم لعنتی هستن، چه کسانی دارن استاپ میزنن به کارهای سلطربانه سازمان مجاهدین. خب مسلمه این مماشات هایی که دارن انجام میدن، قاری باف باشده اومده اینجا ها، خب داره چی کار میکنه، چه حرکتی رو انجام میده که صد راه مبارزین باشه، صد راه مبارزین با دیل کردن هایی که میکنن، مماشات هایی که انجام میدن. این چه ورزشه؟ کسی که کسانی که سلجو هستن رو جلوشون رو میگیرید، ولی کسانی که توی خیابون ها چوب و چماق میزنن باید با حمایتشون کنه فرانسه. ما الان از سر تا سر دنیا به خاطر سیه خورداد و برنامه که جمع میشه 100,000 نفر جمع قرار شده جمع بشن، ولی کورشون کرده بوده این تعداد و میدونن که دشمن اصلیشون کیا هستن، اینها هستن و این کشورهای دیگه هم میدونن که اگر که قرار باشه که سازمان مجاهدین بیاد روی کار، حق حقوق مردم رو میده و با اینها ما مماشات نمی کنه مثل اینها.
1: همینطور که در صحبتهای فعلی یکی از اشرف نشانان شنیدیم، 30 خرداد امسال در پاریس شاهد صحنه‌های درخشانی از ایستادگی و پرداخت قیمت و وفا به پیمان از جانب یاران شورشگر و اشرف نشانهایی بود که به رغم تمامی موانع و زد و بندهای ارتجایی استعماری و توطئه‌های بقای شاه و شیخ که می‌خواستند مانع رسیدن صدای مردم ایران و کانون‌های شورشی به گوش جهانیان بشن، چنین صحنه‌هایی بروز کرد نه تنها در میدان وبان بلکه در چندین نقطه دیگر شهر پاریس که فریادهاشون به عکس خاصه بدخواهان و توطئه چینان به طور مضاعف در همه جا پیچید و تکثیر شد. حالا خوبه بشنویم حرفای یه تعداد دیگه از اشرف نشانان و یاران شورشگر.
2: با سلام، من مینا پاتو هستم از کانادا، اومدم که در گرد همایی مقاومت شرکت کنم و متوجه این داستان شدم که طبق معمول گذشته دولت فرانسه با رژیم ایران دست به یکی کرده که جلوی گرد همایی ما رو بگیره، ولی کور خونده هیچ وقت نتونسته که این کار رو انجام بده، برای که ما خیلی جدی به طور جدی برای سرنگونی این رژیم تلاش میکنیم و تا آخرین لحظه و تا اینکه به هدفمون برسیم از مبارزمون دست بر نمیداریم. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا.
3: من مریم تاجبخش از کانادا اومدم به پاریس فرانسه که در 20 ژوئن 2026 در تظاهرات صلح‌آمیز سازمان مجاهدین که هر سال برگزار میشه و مهمانان این برنامه به 100,000 نفر همیشه میرسه و امسال هم ما انتظار همین 100,000 نفر رو داشتیم، که من وقتی که تصمیم گرفتم در واقع این برنامه چون در پاریس برگزار میشه به دلیل اینه که یک کشور دموکراسی هستش و یک کشوری هستش که آشنایی کامل با دموکراسی داره میگفتن، ولی وقتی که من با این جریان مواجه شدم و دیدم که پلیس فاشیست اینجا همه ما را به ضرب و کتک گرفته، اصلا باورم نشد که یک همچین پلیسی در این کشور وجود داره. شرم بر پلیس فرانسه، شرم بر کسانی که این مماشات رو انجام دادن با دولت جمهوری اسلامی خونخوار ایران که هر روز قتل داره و مردم ایران رو میکشه. من نمیدونم چطوری بایست بگم که ما کجا باید دموکراسی رو ببینیم که بتونیم یاد بگیریم. ما گفتیم بیایم به این کشورهای اروپایی، آمریکایی که بتونیم به قول ما رو شاید یاد بگیریم. خواهر همیشه گفتن که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. تاریخ کشور ما باید به خودش بباله که یک همچین فرزندانی داره که در برابر این در خارج و در خود ایران ایستادگی میکنه تا پای جان، ایستاده ایم تا آخر.
1: خب دوستان عزیز، به پایان برنامه خودمون رسیدیم، اما قبل از خدافظی همینجا درود میفرستیم به طور مشخص به همه دانش آموزان شجاع و دانشجویان دلیر یا همون نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی که امروز در چند شهر بر علیه ظلم و بیداد آخوندها تظاهرات کردند و حقشون رو فریاد زدند. و البته همچنین خوبه که همینجا هم یک بار دیگه دست مریضات و هزار آفرین بگیم به همه یاران شورشگر و اشرف نشونهای شجاع و وفاداری که هفته پیش در چنین ساعاتی شاهد رزم و ایستادگیشون برای در هم شکستن زد و بند و توطئه ارتجاعی استعماری بودیم. درود درود درود. وقتتون بخیر، موفق و پیروز باشید.

ارتباط مستقیم از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در پاریس چه گذشت؟

0: خون یاران
1: ایستادیم نپایان.
2: وقتی در یک همدستی آشکار شاه و شیخ به کمک سیاست مماشات برخواستند تا صدای مردم به پا خواسته را خاموش کنند،

0: پولادینش از نشانها بود که میدان را تغییر داد. ارتباط مستقیم از شکست توطئه مشترک و از ایستادگی قهرمانانه که نقشه های شوم را به هم ریخت خواهیم گفت و شنید، از حماسه‌ای که با وجود ضرب و شتم ها به نماد حقانیت مقاومت تبدیل شد. یک شنبه ساعت 23 دقیقه به وقت اروپا، 22 به وقت ایران، همراه ما باشید و روایت پیروزی اراده ها را بشنوید. ارتباط مستقیم از سیمای آزادی.
1: در روزهای سخت و خونبار آسمان میهن را ابرهای سیاه تباهی فرا گرفت. بذر امید که در دل خاک کاشته می شد با تیغ ستم روبرو بود. شمع‌های روشن اندیشه در بادهای بی‌رحمی خاموش می شدند و هر نگاهی که به سوی افق پرواز می کرد با حصارهای آهنی مواجه بود. پایداری شگفت فرزندان خلق برای آزادی بسا قدرتمندتر بود. جوانه های روید از دل خاک در قامت شاخساری بلند سر برافراشتند و پرواز به سوی خورشید آزادی سراسر دشت های میهن را فرا گرفت.

0: Thank you very much for being with us. First of all, I wanted.
1: بسیار سپاسگزارم که با ما هستید. ابتدا می‌خواستم از شما درباره دیدگاهتان در مورد جنبش مقاومت ایران بپرسم و اینکه چه چیزی را به عنوان یک جایگزین برای رژیم کنونی در ایران در نظر می‌گیرید.
2: Mi opinión acerca de este movimiento es que es el único movimiento que realmente puede traer la
3: نظر من درباره این جنبش اینه که این تنها جنبشیه که واقعا میتونه دموکراسی رو به ایران بیاره. من به این جنبش پیوستم. 13 سال پیش در سال 2013 با این جنبش آشنا شدم و از آن زمان تا کنون و در تمام رویدادهایی که در سیاست بین الملل رخ داده و بر ایران تأثیر گذاشته است توانستم اطمینان حاصل کنم که این واقعا یک جنبش سازمان یافته و یک جنبش حقیقتا دموکراتیک است.
2: Y como digo, el único que puede garantizar que puede llevarse a cabo en Irán.
3: و همانطور که گفتم این تنها جنبشی است که میتواند تضمین کند که یک گذار از این دیکتاتوری مذهبی که در حال حاضر تجربه میشود به یک دموکراسی کامل در ایران اتفاق بیفتد. به همین دلیل عمیقا متاسفم که برخی کشورهای غربی در دام دولت ایران افتادند و با مطرح کردن جایگزین‌های دیگر مانند مورد پسر شاه به دنبال کاشتن بذر تفرقه و نفاق هستند، زیرا آنها می‌دانند که این یک جایگزین کاملا ناممکن است. علاوه بر این چیزی است که مردم ایران آن را رد می‌کنند. مردمی که نه یک دیکتاتوری سلطنتی می‌خواهند و نه یک دیکتاتوری مذهبی، اما آنها دارند موفق می‌شوند تا نوعی پرده ابهام و دود و دم را در مورد این جنبش ایجاد کنند. و در حقیقت برای مدت طولانی حتی اکنون آنها تلاش می‌کنند این باور را القا کنند که این جنبش وجود ندارد. اما واقعیت این است که اگر این جنبش وجود نداشت، این همه تلاش برای ممنوع کردن راهپیمایی مسالمت‌آمیز آن در خیابان‌های پاریس در روز گذشته صورت نمی‌گرفت و این امر کاملاً باور نکردنی و غیر قابل تحمل است.
0: And you talked about the Iran resistance movement. I want you to share with us your own.
1: شما درباره جنبش مقاومت ایران صحبت کردید. می‌خواستم از شما بخواهم که تجربه شخصی خودتان را در آشنایی با اعضای این مقاومت به ویژه زنان ایرانی که سالها از آنها حمایت کرده اید با ما در میان بگذارید. تجربه شما با آنها چگونه بوده است؟
2: Experiencia me ha llevado a sentir un profundo respeto y una profunda admiración por estas mujeres, porque si bien es verdad que son todos los iraníes quienes se enfrentan.
3: تجربه من باعث شده است که احترام و تحسینی عمیق نسبت به این زنان پیدا کنم. زیرا اگرچه درست است که تمامی ایرانیان با مرگ، شکنجه و زندان روبرو هستند، اما این نیز حقیقت دارد که رژیم ایران چون رژیمی عمیقاً زن ستیز است، با زنان بی‌رحمانه تر برخورد می کند. علاوه بر این آنها هستند که در تمامی خیزش هایی که رخ داده در خط مقدم قرار دارند. به نظر من این نشانه ای از یک شجاعت است. نه تنها باید به آن احترام گذاشت، بلکه باید ادرش را دانست و ارج نهاد. علاوه بر این که این جنبش با وجود اینکه از خاورمیانه است توسط یک زن رهبری می شود، زنی که خانم مریم رجوی است و در این همه سال اپوزیسیون با وجود حملات بسیار زیاد از سوی رژیم و موقعیت‌های دشواری که با آنها روبرو شده اند، موفق شده یک جنبش متحد را ایجاد کرده و این رهبری را حفظ کند، به گمانم این موضوعی است که باید ما را به تأمل وادارد. یعنی در خاورمیانه این دروغ است که زن نمیتواند نقش مهمی داشته باشد. مریم رجوی و تمامی همکارانش اثبات میکنند که اینطور نیست و نسل‌های جدید زنان هم در داخل ایران و هم در خارج از آن نیز همین را نشان می‌دهند. زنانی که زاده شده‌اند و جز رژیم مذهبی چیز دیگری را تجربه نکرده‌اند و با این حال فریاد آزادی خواهیشان فوق‌العاده قدرتمند است.
1: پیام شما به زنان و مردان ایرانی چیست؟
2: Bueno, mi mensaje es de esperanza.
3: پیام من امید است. من درک می کنم که وضعیت پیچیده است. از این نظر پیچیده است که می بینیم چطور کشورهای غربی بر سیاست مماشات با رژیم ایران اصرار ورزیدند. من میفهمم که وقتی مشاهده میکنیم که کشورهای غربی آگاهی واقعی نسبت به خطری که رژیم ایران نمایندگی میکند ندارند، اوضاع دشوار میشود. اما با این وجود نباید امید را از دست داد. من معتقدم که پس از رویدادهای اخیر، پس از خیزشهای دیماه و حتی جنگ، هر چقدر هم که ناخوشایند بوده باشد، اینها همگی نشان دادند که رژیم ایران حقیقتاً برای شهروندان خودش یک خطر است و نیز خطری برای همسایگانش به شمار می رود. و حتی بیشتر از آن، این رژیم برای ملتهای غربی نیز تهدیدآمیز است، زیرا به خود جرأت داده تا در خاک اروپا اقدام تروریستی انجام دهد. آنها عوامل بی‌ثبات کننده منطقه هستند، منطقه‌ای که به شدت به صلح نیازمند است. پس من امیدوارم که این مسائل تمام کشورهای غربی را به برداشتن آن گام نهایی که لازم است ترغیب کند، همان گامی که مثلا با سقوط دیوار برلین و با سقوط دیگر دیکتاتوری‌ها برداشته شد. و شاید این اتفاق یک شب رخ دهد، اما لطفاً امیدتان را از دست ندهید، زیرا اگر امید از دست برود، آنگاه آزادی هرگز ممکن نخواهد بود. من به مردان و زنان ایران بسیار ایمان دارم. باور دارم که آنها به اندازه کافی نشان دادند مردمی هستند که آمادند جان، خون و آزادی خود را برای ایرانی دموکراتیک فدا کنند.
0: Thank you very much.
1: بسیار متشکرم.

0: دوازده محرم شهادت امام سجاد علی ابن الحسین زینت پرستندگان رهبر آزادی و عرفان خصم یزید و جباران چهارمین پیشوای اسلام انقلابی و مردمی خروش امام سجاد در دارالخلافه ابن زیاد در کوفه پس از عاشورا در صحنه سرهای شهیدان بر سر نیزه ها در 24 سالگی اسیر بیمار و تبدار پس از آنکه ابن زیاد او را به قتل تهدید کرد ای ابن زیاد آیا مرا به قتل و کشتن تهدید می‌کنی و هنوز نمی‌دانی که کشته شدن عادت و شهادت کرامت دودمان ماست فریاد علی ابن حسین اسیر دست بسته در دربار خلیفه ارتجاع یزید با اشاره به سر بریده امام حسین سپاس خدا را که پدر تو را کشت امام سجاد لعنت بر آن که پدرم را کشت از کلمات امام سجاد بار خدایا مرا از طلب آنچه در نزد تبهکاران است بازدار مرا پشتیبان ستمگران و در جبهه آنان قرار مده مبادا در محو کتاب و آیین تو همدست و کمک کار آنان باشم امام سجاد فرزند امام حسین علیه السلام در سال 36 هجری تولد یافت در جریان سفر در کاروان کربلا به شدت بیمار شد اما شاهد لحظه به لحظه فروغ جاویدان حسینی بود در دارالخلافه ابن زیاد در کوفه حضرت زینب بود که با موضع گیری و سخنان شگفت‌انگیز خود مانع قتل وی توسط ابن زیاد شد در دربار یزید اما با سخنان کوبندش خلیفه فاسد و غاصب ارتجاع و دروغهایی را که معاویه برای شیطانسازی از خاندان رسالت و توجیه ولایت غاصبانش ساخته بود یک به یک افشا و رسوا کرد صحنه آرایی یزید برای توجیه قتل عام عاشورا در برابر انبوه حاضران در فضای رعب و وحشت در برابر سر بریده امام حسین بود یزید فکر نمی کرد کسی جرأت داشته باشد سخنان او را قطع کند و حرفهایش را به چالش بگیرد اما علی ابن حسین برخاست و با جسارت منبرهایی را که در آنجا گذاشته بودند مشتی چوب خواند و به یزید گفت آیا می گذاری من هم بر این چوبها برایم و سخنانی بگویم که خدا را خوشنود سازد و مایه اجر و ثواب شنوندگان گردد یزید که در برابر حاضران به تنگنا افتاده بود راهی جز قبول نداشت آنگاه علی ابن حسین به منبر رفت و یک به یک دروغها و شیطانسازی زنجیره‌ای معاویه و یزید علیه جنبش انقلابی تشیع را افشا و باطل کرد امام سجاد همچنین از ارزش‌ها و روزگار پیامبر و شهیدان بزرگوار خاندان رسالت و امام حسن و امام حسین سخن گفت تا شنوندگان را از بی‌خبری برهاند و عظمت حادثه را زنده کند کار به آنجا رسید که یزید دستور داد تا با اذان گفتن بیان امام را به پایان رسانند اما علی ابن حسین در آخرین لحظه از فرصت استفاده کرد و درست وقتی مؤذن به اشهد ان محمد رسول الله رسید کلام مؤذن را قطع کرد و پیوند میان خود و پیامبر را بازگونه نمود و به امام حسین اشاره کرد که ادامه حق طلبی همین پیامبر است و از یزید پرسید چرا او را کشته و بازماندگانش را به اسارت گرفته است زینب کبرا و امام سجاد این چنین در کاخ یزیدی ابتکار عمل جنگ سیاسی و ایدولوژیک در کنار سر بریده امام حسین را به دست گرفتند به طوری که سرانجام یزید ناگزیر از آزاد کردن زنان و کودکان اسیر کربلا و فرستادن آنها به مدینه شد. در حقیقت ایستادگی و هوشیاری زینب کبری و امام سجاد در همان حالت ضعف و بیماری یزید را وادار به آزاد کردن حرم امام حسین کرد که آنها را از ظهر روز عاشورا به گروگان گرفته بود. از آن پس امام سجاد در دورانی پر آشوب و پر ابتلا پرچم هدایت جنبش انقلابی تشیع را به مدت 34 سال در اهتزاز نگه داشت تا پیام‌ها و تعالیم جنبشی را که در عاشورای حسینی شکفت در سخنان و پیام‌ها و نیایش‌هایش به جامعه و نسل‌های بعد منتقل کند. سرانجام ولید بن عبدالملک خلیفه اموی که رهبری امام سجاد را تهدید اصلی سلطه شوم خود می‌دید در 12 محرم سال 95 هجری او را طی توطئه‌ای مسموم کرد و به شهادت رساند.
1: از کلمات امام سجاد است که گفت: بار خدایا مرا از طلب آن چه در نزد تبهکاران است بازدار، مرا پشتیبان ستمگران و در جبهه آنان قرار مده، مبادا در محو کتاب و آیین تو همدست و کمککار آنان باشم، مرا در مقابل دشمنم یاری سریع عطا کن، آنچنان که شعله های خشمی که علیه او در سینه دارم به ثمر بنشیند و دادم را از او بستاند، مرا در مرز بندی با روش های ستمگران موفق بدار تا از ارتکاب کارهای مشابه دشمن برحذر باشم، و مرا کمک کن تا هرگز مانند ستمگر و در موضع ستمگری نباشم. خداوند نیرنگ ستم پیشگان و تجاوز حسد ورزان و خشونت گردن کشان را از ما و شما دور سازد. ای مؤمنان، مباد که این سرکشان و پیروان ایشان که شیفته دنیا و روی آورنده به آنند شما را از حق برگردانند. از یاری ستمگران و همراهی بدکاران پروا دارید و از نیرنگشان پرهیز کنید و از درگاهشان دوری گزینید.
0: از قتل آشکار امام حسین و قیام سائق آسای مختار خلفای جبار از ترس برانگیخته شدن و قیام مردم، شیوه قتل آشکار ائمه تشیع انقلابی را بالکل کنار گذاشتند و مانند معاویه به شیوه های پنهان زهر دادن و مسموم کردن روی آوردند تا بتوانند جنایت خود را انکار و حاشا کنند. تکه کلام معاویه این بود که ان لله جنودا من العسل، یعنی خدا سربازان گمنامی در عسل دارد. معاویه مالک اشتر سردار نامی حضرت علی را در مسیر حرکت به مصر برای تصدی فرمانداری آن سرزمین به همین شیوه با شیر زهرآلود به شهادت رساند، شیوهی که به ترتیبی پیچیده تر در مورد امام حسن نیز تکرار شد. به این ترتیب خلفای جبار بعدی نیز با درس گرفتن از آخر و عاقبت یزید به همین شیوه ها روی آوردند. جمع‌بندی ارتجاع غالب از نبرد عاشورا در یک کلام این بود که قهر عریان و ضربه آشکار نظامی بر رأس رهبری جنبش انقلابی نمی سرفد و باید ابتدا مانند معاویه از طریق گویندگان و قلم به مست‌ها و انواع منبرها و رسانه‌های آن روزگار به هجو و شیطان سازی و مسموم کردن فضا و سپس کشتن بی سر و صدا از طریق انواع زهرها روی آورد. پادزهر این شیوه مجالس سوگواری و روشنگری شیعیان و مجاهدان حسینی و مأموریت های پیک ها و امامزادگان حقیقی در آن روزگار در شهرها و روستاها در اقصانقاط عراق و ایران و دیگر کشورهای اسلامی بود که دست از جان شسته و در شهرها و روستاها به تشکیل کانونهای روشنگر و شورشگر برای مقابله با ارتجاع حاکم می پرداختند.

0: اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان.
1: دانش آموز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.

Yeah.

خانم مریم رجوی با درود به دانش آموزان معترض و به پا خواسته، عموم دانش آموزان و فرهنگیان و دانشجویان در سراسر کشور را به حمایت از آنان فرا خواند و گفت: تنها راه دستیابی به خواسته های برحق دانش آموزان، همبستگی، استمرار و گسترش اعتراضات است.

کشان مقاومت ایران، 30 خرداد 1405، 45 عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاخ نشیخ.

0: کشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، و جست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح، آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی خانم مریم رجوی.
1: خانم مریم رجوی، 45 سال مقاومت بیبخفی یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره مندند. مقاومت ایران از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت، با هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی

45مین سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراثبر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دستاندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر

نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که به چرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است. و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می‌لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 دهه گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است، اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم
و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی یک جامعه آزاد و عادلانه هستند، همون جوانانی که با ماکسیمم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. دوستان گرامی، در قیام دیما شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند، امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری آینده ایران و صلح و آزادی
آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله با شاه و شیخ، با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید، هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر

من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا

و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.